0: あおいさん。
1: 76.3 MHz。午前10時です。
2: It is now 10 o'clock.

0: 皆さんこんにちは。さあ時計の針は午前10時を回りました。地域密着の情報発信番組ひるばん、羽根町スタジオから10時から午後1時までの生放送、3時間生放送でお届けします。どうぞねお付き合いください。本日火曜日のお相手は FM 映画をナビゲーターの藤代ゆかりです。よろしくお願いいたします。さあ皆さんね、今日は本州がもうほぼほぼの地域で雨ということなので、きっとこのねラジオを聞いていらっしゃる方の地域も、まあ、ほとんどが雨なんじゃないかなと思います。台風情報もね出ておりますので、皆さん気をつけてね、お出かけの際は気をつけて天気予報をよくご確認していただけたらなと思います。で私このラジオの前に子供を保育園にね送っていくんですけど、雨あるあるなんですかね、こう出て行った時は小雨なんですよ。だから傘持たずに行けるじゃんって思って傘を入れずに行くんです。で保育園に着いた途端に結構強めの雨が降って傘ないどうしようみたいなね、なんでこのタイミングで降るかなみたいなのがあるんですけど、皆さんもねそういうなんでこのタイミングでっていうのあるんじゃないでしょうか。まあね、そんな雨の日なんですけれども、さあ今日はですね6月2日、テーマは好きな卵料理は何ですかというねテーマでお届けしたいと思います。皆さんからのメッセージお待ちしております。今日はねオムレツの日なんですって。0602でオムレツっていうことなので、好きな卵料理皆さんからぜひメッセージでお寄せいただけたらと思います。でそれではメッセージの届け先です。まずはファックス番号から0564-55-8764、0564-55-8764番です。そしてメールでもお待ちしております。半角小文字です。763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp まで。そして FM 笑顔のホームページのリクエストフォームからもお気軽に皆さんぜひぜひメッセージリクエストお待ちしておりますので、そちらもご確認ください。さあ卵料理とね言っても和洋中いろいろありますので、皆さんはどんな卵料理好きですかね。ねふわふわなのかプルプルなのか、たくさんありますもんね。ねいろんな卵料理想像してみてください。ねオムレツもね作るの難しいので、なかなかこう自宅では私は作んないんですけど、でももしかしたらね上手な方はいらっしゃるかもしれないので、なんかこうやったら上手に作れるよみたいなね、そういうのもぜひぜひ寄せください。それでは私笑顔ナビゲーターが、ナビゲーター藤代ゆかりがお届けする火曜日の昼晩スタートです。
1: 昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎をつくるため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
0: それでは本日の最初のナンバーお聞きください。山下達郎でレシピ。

ニュースコネクト。さあ、このコーナーでは新聞やインターネットから記事をピックアップしてお届けしています。さあ、今日はまずはこの話題から、皆さんもね、今日から始まるので岡崎市の皆さんはもうもしかしたらご存知の方も多いかもしれません、本日、6月2日の中日新聞の、西三河版からまずはお届けします。可燃ごみ袋代用認める、岡崎市今日から6月30日までというね、ごみ袋の指定ごみ袋の代用認めますよという記事がございますので、そちらをまずはご紹介していきましょう。岡崎市は1日、指定の可燃ごみの袋が入手

できない場合、他の袋での代用を認めると発表しました。期間は6月2日から本日ですね、6月2日から30日までです。市によると、ナフサ不足による指定ゴミ袋の製造量や流通在庫量に大きな影響はないが、中東情勢

面からの問い合わせも増えており、代用を認めることにしたそうです。代用できるのは透明か半透明で、サイズが20リットルから45リットル、20リットルから45リットルのポリ袋です。袋に必ず可燃ごみと記載した紙を貼るか、目立つように直接記入することが必要になります。他の自治体の指定ごみ袋や内容物が見えない黒い色の、袋は使いませんのでご注意ください。6月下旬の状況によって期間延長も検討する方針です。岡崎市は引き続きごみ袋の過度な購入を控えるよう呼びかけています。いや、トイレットペーパーとかの時もそうでしたけれども、やっぱりこう不足するよというニュースが流れると、どうしてもね、こう家にストックをしておきたくなるんですけれども、まあ買いだめはほどほどにしていただいて、でもしご自宅にストックしているものがなくなってしまった場合は、今お伝えしたように透明か半透明のゴミ袋、20リットルから45リットルの、ポリ袋で、必ず可燃ごみと分かるように記載や紙を貼っていただいて出すように、皆さんねご注意していただけたらと思います。岡崎市のホームページには写真付きで、これはダメですよ、これはいいですよっていうのが記載がされてありましたので、もしあれこれはどっちかなって分からない方は、一度ねホームページなどをご覧いただいて確認していただくといいかなと思います。まず最初のニュースは中日新聞の西三河版から、岡崎市が可燃ごみ袋の代用を認めますよという記事をご紹介しました。さあ続いては東海愛知新聞からの記事をピックアップしていきましょう。本日の東海愛知新聞の記事です。まずはね、この梅雨が始まるとどうしてもこう雨なので、自宅とかお部屋の中でね過ごすことが多くなってくるんですけど、本の話題を一つピックアップします。本で興味津々に、岡崎市立中央図書館テーマ展示始まるというニュースです。来月31日まで常時40冊が並びます。岡崎市立中央図書館ポピュラーライブラリーでテーマ展示興味津々が昨日の1日から始まりました。新しい知識に触れ、さまざまな物事に興味を持ってもらおうと、あえて興味津々、これは新しいという漢字2つで津々となっています。興味津々と題しました。7月31日までの開催です。同館職員がテーマに沿った約100冊を選び、そのうち常時40冊ほどが並んでいます。展示の本は全て貸し出し可能です。身の回りのすごい仕組み大百科、図鑑を見ても名前がわからないのはなぜかなど、内容は幅広い分野にわたっています。同館の担当者は、家の中で過ごす時間が長い梅雨の時期に合わせた展示です。ライトな内容の本から新しい知識への興味を深めてもらえると嬉しいですと PR されているそうです。岡崎市立中央図書館は水曜は休館になっています。午前9時から午後9時まで、水曜以外の午前9時から午後9時までです。皆さんぜひね一度足を運んでみてください。そして FM 笑顔にも何度かねご出演かいただいているサックス侍さんが岡崎にやってくるそうです。編み傘姿でサックスを奏でるサックス侍のライブが17日午後6時から JR 岡崎駅東口の出会いの森公園で開かれます。地元商店の出店イベント、出会いの岡崎駅中横丁の60回記念企画です。入場は無料です。音楽パフォーマーミコアポコさんとの共同ライブで、サックス侍は6時45分頃から登場します。雨天強風時は中止になりますのでご注意ください。駅中横丁なので買い物をするとサックス侍のステッカーももらえるそうです。こちらはね数量限定ということなので、ぜひ皆さんねお時間ある方は一度こちらのライブに足を運んでみていただけたらなと思います。さあ東海一新聞からは、岡崎市立中央図書館の本の、企画展

が始まったニュースとサックス侍のライブのニュースをお届けしました。ニュースコネクトのコーナーでした。さあそれでは続いての曲をお聴きください。稲垣潤一で月曜日には笑おう。

シビックセンターインフォメーション。このコーナーはシビックセンターの提供でお送りします。さあ、本日はまず岡崎天下一室内楽音楽祭のご紹介です。シビックセンターリニューアルオープン、開館25周年、そして岡崎市政110周年を記念して、2026年9月3日から6日までシビックセンターで開催される岡崎天下一室内楽音楽祭、響き新たに岡崎から始まる音の祝祭を開催します。シビックセンターコンサートホールコロネットの大きな魅力は天井の響きを持つことです。天井が高く木の温かさに包まれたホールでは、弦楽器の音色が天から舞い降りたように柔らかく響き、聴く人すべてに優しく語りかけるようです。岡崎市が世界に誇る室内楽の発信地として、天下一、天下一の言葉通り、コンサートホールコロネットに実力派の音楽家が集結し、4日間のバラエティに富んだプログラムで熱演を繰り広げる音楽の祭典です。前夜祭から最終日までのスケジュールが発表され、チケットも好評発売中です。オープニングコンサート、ソロコンサート、クロージングコンサートはそれぞれ一般4000円、学生25歳以下の学生は2000円、セット券をお求めいただくと大変お得になっています。さらに岡崎市シビックセンター友の会シビコロ会のクラシック会員なら 10% 割引価格でお求めいただけます。音楽祭の期間中にはシビックセンター館内や交流広場で誰もが気軽に音楽文化に親しめる音楽フェスタ、シビックミュージックフェスタや、本物の室内楽を0歳から大人までがお祭り価格で楽しめるファミリーコンサートなども予定されています。では贅沢で魅力的なプログラムをご紹介いたしましょう。まず前夜祭のデイワン、音楽監督中木健二さんをはじめとする出演者とともに音楽祭の立ち上げを祝う宴をお楽しみください。9月3日木曜日、会場はカフェグリーンハウスです。午後4時30分会場、開演は午後5時です。出演はアンサンブル天下統一のチェロ奏者中木健二さんほか、参加費は軽食付きで3000円、自由席となっています。そしてデイ2はオープニングコンサートです。新生コロネットの幕開けを彩るチェロと室内オーケストラの響きをお楽しみいただけます。9月4日金曜日、会場は午後6時から、開演は午後6時30分です。会場はコンサートホールコロネット、出演はチェロ中木健二さん、コントラバス渡辺レオさん、チェンバロ鎌田真帆さん、アンサンブルアカデミー室内オーケストラの皆さんです。演奏予定曲目はモーツァルトのディベルティメント二長調ケッヘル136、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハチェロ協奏曲異端調ボルトケンヌ目録番号17他となっております。そしてデイ3ですね、3日目、ソロコンサート音楽家の肖像

ソロコンサート音楽家の肖像ヨハン・シュトラウス・バッハ、名手3人の言霊のソロを通して見る偉大な作曲家の姿です。コンサートホールコロネットで午後5時30分開場、午後6時開演。出演者はバイオリン永原浩太さん、ビオラ鈴木康弘さん、チェロ中木健二さん。演奏曲目はヨハン・シュトラウス・バッハ無伴奏のバイオリンのためのパルティータ第2番 BWB1004 よりシャコンヌ、同じくバッハの無伴奏チェロ組曲第1番ド長調 BWB1007 など他たくさんの曲を予定しております。ここでしか聴けない贅沢なプログラムをお楽しみください。Day3 の9月5日土曜日はシビックセンター館

や交流広場では誰もが気軽に音楽文化に親しめる音楽フェスタを午前11時から午後3時頃に予定しています。またコロネットではファミリーコンサートを午前11時30分から開催します。本物の室内楽を0歳から大人まで楽しめます。こちらはセット券対象外となりますのでご注意ください。チケットは一般2000円、25歳以下は500円となっております。就学前のお子様は無料ですが入場券が必要です。ご注意ください。レイ4はクロージングコンサート天下統一、至高の響きベートーベンの弦楽30奏で音楽祭を締めくくります。最終日の9月6日日曜日は1階ロビーで午前11時からアカデミー受講生によるロビーコンサートをお楽しみください。出演はアンサンブル天下統一が講師を務めるアンサンブルアカデミー受講生の皆さんです。観覧は無料です。クロージングコンサートはコロネットで午後2時30分開場、午後3時開演。アンサンブル天下統一の3人がベートーベンの弦楽30奏で音楽祭を重厚に華やかに締めくくります。演奏曲目はベートーベン弦楽30奏曲都庁長オーパス作品番号 9-1、 弦楽30奏曲二庁長オーパス作品番号 9-2、 弦楽30奏曲破綻調オーパス作品番号 9-3 の3曲です。響き新たに岡崎から始まる音の祝祭、岡崎天下一室内楽音楽祭、この秋9月3日木曜日6日日曜日までの開催です。コンサートの内容や関連イベントの詳細、またチケットのお求めは岡崎市シビックセンターのホームページをご覧になるか、お電話でお問い合わせください。お電話番号は 0564-72-5111、 0564-72-5111 番です。シビックセンターインフォメーション、このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。それではここで一曲、アンサンブル天下統一ベートーベン弦楽30奏曲編歩調調作品3よりアンダンテお聴きください。

お聞きいただいたのはアンサンブル天下統一ベートーベン弦楽三十奏曲編歩調調作品3よりアンダンテでした。

笑顔狙い撃ち。さあ、このコーナーでは笑顔エリアの情報を広報誌などからお届けします。火曜日はですね、幸田町の担当になってますので、本日はですね、広報、幸田町の広報の最新号から情報をねお届けしたいなと思います。幸田町のね、こちらの笑顔の今の昼晩をお聞きの皆さんはお手元にもう届いていますかね。きっと地域の方が配ってくださってると思うんですけれども、6月号はですね、幸田町出身のアニメーション演出家黒柳俊正さんの、書いた、ね、素敵なこうアジサイとこう若いねカップルなのかなの2人がこうアジサイをねこう眺めている、そんなイラストがもうこの6月っぽいイラストが描かれている表紙です。さあ、6月号の特集はですね、新設作業員の方の特集が組まれています。新設作業員ってどんな人たちっていうところからね、皆さんに知ってもらおうというこうページがね組まれています。この新設作業員さんっていうのは役場の会計年度任用職員で、土木課に所属する7人の町の修理屋さんなんだそうです。入庁2年目の人から16年目のベテランさんまで計7人で構成されていらっしゃいます。町民の皆さんがね毎日利用している道路の安全を守るために、平日の日中に町内をパトロールしていろいろ作業をねしてくださっているそうなんです。で、なんで親切っていうものが名前についてるのっていう、ところでは、要望いただいた人のみならず誰に対しても気を向けて、いつでも素早く安全に親切な対応を心がけるっていうことで、この親切っていうのを作業員の前につけてね、親切作業員さんっていうこう呼び方になったそうなんですよ。見たことありますかね、黄色い帽子に頭のこう中央の部分にですね K って書いてある帽子をよくかぶっているそうなんです。多分幸田町の K を取って K だと思うんですけど、この町のね K マークの入った黄色い帽子をかぶって、アイボリーの作業服を着た従業員の皆さんが黄色い作業ダンプカーに乗って作業をしているそうなので、見かけたら、親切作業員さんがお仕事してくださってるっていう感じでね、見守っていただけたらって、町民の皆さんに伝えたいことはありますかっていうメッセージでね載せていらっしゃいますね。きっと知らないところでこういう作業員さんたちがいろいろね直してくれたり、メンテナンスをしてくださったりしていて、きっと住みやすい街っていうのがね出てできてきているんじゃないかなと思います。代表的なお仕事も載っているんですけど、写真付きで道路の草刈りだったりとか、路上の舗装の穴埋め、あとは側溝内の清掃、これね誰がやってくれてるんだろうってやっぱり思うじゃないですか。こういう市とかね、町の役場の作業員さんがやってくださってたんですね。あとはこの台風とかがこの後来たりすると、木がこう倒れて道がね通れなくなってしまったりっていうのもあると思うんですけど、そういうのも人知れずきっとね作業員さんたちが素早く行動化してくださって、生活に支障がないようにねきっとしてくれてるんじゃないかなと思います。そんな新設作業員さんの特集が組まれているので、幸田町の皆さんはぜひぜひね読んでみてください。多分どこの市とか町にもきっとこういう方いらっしゃるので、ね、これをお聞きの幸田町以外のこう町の皆さん、市の皆さんもぜひぜひもしね車でお出かけしている際に、なんかやってくださってる方がいるなとか、方々は何なんだろうなみたいなちょっと疑問を持つところからねこう始めていただくといいのかなと思います。
さあまずは新設作業員の方の特集が組まれてますよというね、お知らせをさせていただきました。そして最近はねどこの自治体でもアプリやLINE などを使って情報発信をねされていますけれども、幸田町も公式 LINE があります。で、幸田町公式 LINE がリニューアルされたそうです。町の公式 LINE を見やすく使いやすくする、使いやすくなるようにリニューアルをしましたっていうねニュースが広報に載っています。 QR コードもついているので、もしお手元にある方はぜひぜひそちらを見てみてください。町の公式 LINE ではこんなことができます。1つ目、ゴミの分別や防災、休日診療など暮らしに寄り添う情報が調べやすくなりました。そして2つ目、オンラインの手続きがそのままスマホで可能になりました。そして3つ目、道路や公園の損傷など近所の困りごとを役場に連絡できます。そんなね連絡ツールとしてのね、公式 LINE にもなっているそうです。受信設定から性別や行政区、欲しい情報を設定するとより便利に使えるそうなので、ぜひぜひ幸田町の皆さんはこの広報の、きっとね皆さんお手元に広報届いてると思うので、二次元コードを読み取ってお友達追加をして、でわからないことは、企画制作課の DX 推進グループさん、こちらが窓口になっているそうなので、町役場の方に問い合わせてみてください。幸田町公式 LINE ねリニューアルされたそうです。さあそして一番後ろの裏表紙には生活支援チケットのお知らせも載っております。第2弾ですね、幸田町食料品と物価高騰支援事業の生活支援チケット、こちらは4月15日水曜日時点で幸田町の住民基本台帳に登録されている方が対象です。チケット1人当たり2500円分が配布されます。利用期間は令和8年の10月31日土曜日までです。対象店舗は町内の取扱店舗になりますので、詳細は特設ホームページや、おそらくスーパーさんとかドラッグストアさんとかでも掲示がされてると思いますので、そちらをご確認ください。配布方法はですね、明日の6月3日水曜日から U パックにて1ヶ月程度かけて世帯主宛に順次発送しているそうです。お受け取りにはサインまたは印鑑が必要となっています。宅配ボックスなどを設置されている場合はボックスへの投函を持って発送完了となりますので、ご了承くださいというね注意書きも書いてあります。こちらの問い合わせは幸田町生活支援チケットコールセンターが、ございます。電話番号は0120-738-111、 0120-738-111 だそうです。そちらにね何かあったらお問い合わせください。さあそして第1弾、今は第2弾のお知らせでした。っていうことは第1弾も皆さんのお手元にきっと届いているはずです。

なので第1弾の生活支援チケットをもし受け取られていらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、こちらはね3月2日月曜日から U パックで配布されているそうなんです。で、まだ受け取っていない方は5月26日火曜日から U パックで再配送をしているそうなので、もしねそういった方がいらっしゃったら窓口の方にお問い合わせいただけたらなと思います。こちらは2月1日日曜日時点で幸田町の住民基本台帳に登録されている方が対象になっています。で、5月26日火曜日から6月30日火曜日までは幸田郵便局窓口でお受け取りができます。で、こちら受け取りの際は不在票や本人確認書類、印鑑またはサインが必要になっています。ご注意ください。そして7月の1日から10月30日の金曜日までは受け取り場所が役場に変わります。役場の3階企画制作課窓口に、窓口が変わります。こちらは事前に必ず連絡をしてからお越しください。受け取りの際は住所や氏名など世帯員であると証明できる本人確認書類が必要となっておりますので、こちらもねご注意ください。もしまだ第1弾生活支援チケットを入院とかされていたり、どこかに旅行に行かれていたりとか、もしかしたらこう忙しくて再配達の手続きができなかったっていう方もいらっしゃるかもしれないので、そういった場合は今月末までは幸田町、幸田の郵便局の窓口、幸田郵便局窓口にお問い合わせ、そして7月1日からは役場3階企画制作課の窓口にお問い合わせください。生活支援チケットにありがたいですよね。少しでもねこう生活の足しにして、ちょっとね潤いを持って生活できたらいいですね。さあ、それでは笑顔狙い撃ちのコーナーは本日幸田町の広報から記事をお届けしました。笑顔狙い撃ちのコーナーでした。さあ、それでは続いての曲お聴きください。布施明で君はバラより美しい。

時刻は10時46分を回っています。岡崎市の羽根町スタジオから生放送でお届けしている昼晩、今日のテーマは好きな卵料理というテーマでね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。さあ今日先ほどオープニングでもお話ししたようにオムレツの日なんですって。これはね、東京都中央区日本橋室町に事務局を置く日本かな、シュリンク包装卵協会さんかな、すいません、後で調べておきますね。そちらが制定、 JSA、 略して JSA が制定したそうです。日付は0602からオムレツというね、読む語呂合わせから、栄養バランスが優れた卵で愛情を包み込んだ料理であるオムレツを通して家族愛と健康を育む日としています。家族愛ですって、まあ確かにね、なんか卵料理って目玉焼きとか卵焼きとか、なんかこう朝ごはんに出てくるお料理がすごくこう最初にパッと思いつくじゃないですか。なんか確かになんかお母さんが作ってくれたあったかくてふわふわの卵料理っていう感じがねしますよね。でこのねオムレツなんですけど、起源は古代ペルシャなんですって。そんな昔からオムレツ親しまれていたそうですよ。で日本に来たのは明治時代、西洋料理としてオムレツが伝わって日本の食文化と結びついて独自の発展を遂げました。なのでオムライスはね日本発祥なんですってね。ケチャップライスっていうんですかね、ケチャップライスを卵で包んだこのオムライス、そのね前身というか、そもそもは明治34年に東京の銀座の洋食店レンガ亭で卵にご飯を混ぜ込んだライスオムレツが誕生した後、大阪の洋食店が発祥とする説が有力なんですが、チキンライスを薄焼き卵で包んだオムライスが考案されたそうなんですね。えそんな古代ペルシャですよ、すごいね。その頃からてか食ってもう毎回思うんですけど、誰が食べようと思ったんでしょうね。卵もそう、卵をどうしてそれを割って割ろうとしたのかこれからヒナが飼えるその卵を誰がこう割ってこう食べようとしたのか。イカとかタコとかもそうじゃないですか、最初に誰が食べようとしたのかみたいなね。なんかきっと古代ペルシャの方はきっと誰かがそれを食べようとして、あ焼いたら美味しいってなってきっとね、オムレツに発展していったんじゃないかなと思うんですけど、まあね今の現代を生きる私たちにはその本当真意は知る由もないですけれどもね。えなんかロマンを感じますよね。さあそれではここでメッセージをご紹介しましょう。影が薄井さんからいただきました、ありがとうございます。藤代さんこんにちは。こんにちは。好きな卵料理ですか。母が作ってくれた厚焼き卵です。いいですね、お袋の味ですねきっとね。もう食べることができませんが、見た目全然混ざり合ってない黄身白身の虎柄模様、火が入りすぎて崖の断層のようにくっきりした切り口、口に入れるとパサついた感触に砂糖の甘さが口の中に広がる、自慢できるような厚焼き卵ではありませんでしたが、私にとっては一流のうなぎ屋で出される厚焼き卵より魅力的です。あ、一流の寿司屋か、ごめんなさい、寿司屋で出される厚焼き卵よりも魅力的ですというねことでした。やっぱりお母さんの味ってありますよね。卵焼きってお弁当の中の何なんて言えばいいの、お弁当のおかずランキングきっと1位とか2位とかに食い込む感じじゃないですか。でお母さんのその家庭の味がこう甘さとかね、甘さなのかしょっぱさなのか、こう出汁が効いてるのかで、そのご家庭の味がすごくこう現れるのが出汁巻き卵というか卵焼きなんじゃないかなと思います。
ね、まあ今はもう食べることができないっていうことなんですけど、きっとねその思い出がねこうふとした時にこう蘇った時にお母さんのことも同時にねこう思い出してこうなんか懐かしい気分になるんじゃないかなと思います。影が薄井さんありがとうございます。そしてもう一つご紹介しましょうか。ジフさんからいただいたメッセージです。ジフさんありがとうございます。ゆかりさんこんにちは。こんにちは。テーマ好きな卵料理、茶碗蒸しが大好きです。いいですね。私もね大好きですよ。作るのが面倒らしくて自家製の茶碗蒸しが最近は全く出てこなくなってます。過去でね噂ですと笑顔の先輩の松井さんの得意料理らしいっていうことなんですけれども、あの松井さんにね伺ったらあの買いますよって普通に市販で買いますよっておっしゃってましたよ。あとはボリューム満点に巻かれただし巻き卵が大好きです。いいですよね。あのだし巻き卵ね厚さがいいですよね。買うと高くて作るのに面倒。一時期白はんぺんと卵をビニール袋の中に入れ手で揉み混ぜて焼く自家製だし巻き卵を作ってもらえてましたが、奥様にね作ってもらえてましたが、子供たちが可愛くなくなったし私への愛もなくなったのですぐにおせち料理の時に買ってきたものしか食べられなくなってます。あれかな、なんかあのはんぺんが入ってるってことは伊達巻きみたいな感じのお味なんですかね。なんかちょっとこう密度っていうかふわふわふわふわっていうんですかね。あれだし巻き卵も大好きなんですけど、でもあれじゃないですか、奥様に久しぶりにあれ食べたいなって言ったらきっと出していただけるんじゃないですか。ジフさんどうなんですかね。でも私もちょっと今度白はんぺんと混ぜて作ってみようかな。ありがとうございます。ね、茶碗蒸しもね美味しいですよね。でも確かに今簡単にできるレシピとかもきっと探せばインターネット上に上がっているとは思いますが、あれ裏ごししたり確かするんじゃなかったでしたっけ。茶碗蒸しって作るときにあれ結構大変ですよね。蒸すのかこう電子レンジでできるのか、でもね全然違うし、蒸し器がそもそも家にあるお家が最近は少ないんじゃないかな。ね、ちなみに茶碗蒸しの具材って海鮮派ですか、それともなんか椎茸とかそういう山の幸派でしょうか。皆さんは、私はなんかあでもどっちも入ってるのか。でも結構カニとかエビとか入ってるよりはかまぼことか椎茸とかそういう素朴な方が私は好きかもしれない。大人になってからは銀杏が入ってるとすごい嬉しいんですけどね。なんか久しぶりに茶碗蒸し食べたくなってきました。回転寿司に行くとね小さい時

必ず私茶碗蒸し食べてたんですよね。あれ美味しいんですよね。ああいうねお寿司屋さんでいただく、あの先ほどのね影が薄いさんの厚焼お寿司屋さんの厚焼き卵もやっぱり美味しいし、茶碗蒸しも美味しいし、あれきっと出汁が入ってるから日本人にはたまらない味なんでしょうね。ありがとうございます。メッセージをね送っていただいたメッセージご紹介していきました。さあオムレツの日でね、でもオムレツって私なかなかやっぱり作らないんですけど、あの昔ね20代の頃それこそこの仕事を始めるか始めないか、あの喋る仕事をね始めるか始めないかの時に、私一時期あのケチャップでね有名なカゴメさんに勤めてたんですよ。で、あのカゴメさんね、やっぱりケチャップ有名じゃないですか。あのトマトもね、あの栽培されてたり、自社で栽培されてたりするので、なのでオムライス検定っていうのが自社であったんですよ。社員さんねみんなそれやってらっしゃって、産休からあって実際に行って自分でオムライスを作って、でそれでオムライス検定だったと思うんですけど、名前検定3級2級で、1級はもうねデモンストレーションができるぐらいのあの方々なんですって。まあ結局ねその私はその場面を見たことはなかったんですけど、そうオムライスも作るの大変ですよね。なんか好きだからたまに作るんですけど、やっぱり卵で巻くの大変だなと思います。さあそれではここで1曲お聴きください。森高千里でロックンオムレツ。

0: 高山でお気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り、6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ、酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y vos?
3: Ash, energinga.
4: Yo, Jinsen.
5: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
6: 午前11時です。

は午前11時を回りました。昼晩さあ、今日のテーマはオムレツの日にちなんで、好きな卵料理はっていうテーマなんですけれども、同時にですね、今日6月2日はローズの日でもあるんですって。もしかしたらバラにちなんだね曲を結構かけてたので、皆さんあれと思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうローズの日っていうのも今日はね記念日としてあります。これは横浜市の、ブルガリアンローズの普及を目指して活動されている一般社団法人ブルガリアンローズ文化協会が制定されました。美しくねバラの咲く時期でもあるこの6月前後で、6月2日のローズの読むね語呂合わせから制定されたそうです。でこの日は、平和なね世の中になることを願ってっていう記念日と、あとは大切な人にバラの贈り物をして感謝を伝える日にどうですかというねメッセージから制定されています。奥戸の陣屋岡崎のねありますよね。そこもバラが見頃を迎えてるようで、もしかしたらホームページにはこの台風で一回バラが全部ちょっと散ってしまうんじゃないかって書かれていたので、ね皆さん見に行かれた方いらっしゃるかしら。私ね春のバラっていつも見逃すんですよバラ好きなんですけど、なぜかこの春バラっていつもこう見に行くのを逃してしまって、結局ね秋バラを見に行くんですよね。で秋のバラの方が香りが小ぶりなんだけれども、香りがすごくこう華やかで香りが楽しめるよっていうのをね聞いたことがあって、で春のバラは朝よく香るんですって。だから多分朝市とかでねバラ園とか行かれると、すごくこう花の香りに包まれたこうちょっと朝露に濡れたバラがこう見られるんじゃないかなと思います。最近ではインターネットネットショップとか普通のお花屋さんでも売ってるんですかね、レインボーのバラとかがあるじゃないですか。今かすみ草とかもねすごくこういろんなこう色のお花になってますけど、あれ自宅で作れるんですって知ってました？今度ねちょっと自由研究っていうか、別に私は学校にいてるわけじゃないからあれなんですけど、なんかちょっとやってみようかなと思ったんですけど、なんか白いバラとあと食紅とかそういうまた色彩があれば1日ぐらいでねレインボーのバラ簡単に作れるそうなんですよ。そうなのでねちょっとやってみようかなと思います。もし時間があったら作り方ね後でお伝えしようかなと思うんですけれどもね、でも最初にこうレインボーのバラとかそれこそ青いバラとか見た時になんじゃこりゃって思いませんでした？どうですかね。私は結構思った派なんですけどさあ今日はねローズの日っていうこともあるので、バラにちなんだ曲もお送りしたいと思います。なので続いてはこの曲いきましょう。マイク真希さんでバラが

今日のお昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西中根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜岡崎クック汁センターの提供でお送りします。さあまずはつくしの祭時期からお届けしましょう。美しい青もみじ、祝い事で選ばれるつくし。雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてきます。人間への緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン色に満ちる力は癒しを与えてくれる色だと思います。つくしへ一歩入ると視界は一変します。国道沿いとは思えない日常からわずかに切り離された800坪の敷地、その中に広がる500坪の日本庭園はつくしでしか味わうことができません。日本庭園の中には点在する独立した離れの個室が3室あります。顔合わせ、初節句、退職祝い、ご接待、別荘感覚の離れの個室での食事は豊かなひとときが楽しめます。さあそしてつくしでは茶事会席を企画されています。毎月第4水曜日午前11時から定員が10名です。会費は税込み2万1000円の茶事会席です。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しに都合のいい文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界が心の栄養として必要ではないかと思っています。五感の感覚、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。お茶事の初めての方もお気軽に参加できます。もちろんお一人様でもご参加できます。さあそして6月27日の土曜日、今月の最終土曜日ですね、6月27日の土曜日に滝沢昇さんのつくしの庭園での歌謡ショーが行われます。50名様限定で完全予約制のイベントです。日付は6月27日土曜日、会場は午後5時から。お食事は季節の点心料理がいただけます。午後5時30分、6時30分、7時30分

間が許す限りお楽しみください。会費は税込み6500円です。ご予約はお電話にて受けたまわります。で、滝沢昇さんはこの FM 笑顔でもラジオパーソナリティとして番組をね持たれている方なので、お声を聞いた方、番組をお聞きになった方もいらっしゃると思います。岡崎市出身でね、劇団四季のオーディションに合格されて、劇団四季のステージを経てまた岡崎で活動されている、ね、方になりますので、ぜひぜひお時間の許す方、滝沢昇さんのねお歌を聴きにつくしに足を運んでみてください。さあ、つくしの営業時間です。庭園カフェは月曜日から金曜日午前10時30分から午後3時30分までです。毎週木曜日は定休日となっておりますので、お間違いのないように。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。日本料理炭火英語和牛ステーキつくし、お電話番号は0564-62-6208 0564-62-6208 番です。ぜひつくしで楽しいひとときをお過ごしください。さあ、今日のお昼は何食べよう。続いては岡崎クックチルセンターから、人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜をご紹介します。岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に副菜は2品、ご自宅職場で健康的なお弁当をぜひどうぞ。さあ、それでは明日のくるみ弁当のメニューをご紹介しましょう。明日6月3日水曜日のメニューは、豚肉ニラ玉、大根サラダ、高野豆腐の煮物、キャベツのごま味噌和えになっています。明日は豚肉ニラ玉です。ニラと卵を合わせたニラ玉は元気をつけたい時に嬉しい一品です。豚肉に含まれる栄養は疲れやすい時期の体調管理にも役立ちます。また高野豆腐の煮物や大根サラダを取り入れて、軽やかで体に優しい組み合わせにしました。美味しく食べながら日々の健康を意識するきっかけになれば嬉しいです。ぜひ皆さんね、明日のくるみ弁当をお楽しみください。そんな日替わりくるみ弁当は1つ税込み600円です。ご飯の大盛りはプラス50円、配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までにお願いします。岡崎クックチルセンターのお電話番号は0564-51-1812 0564-51-1812 へご連絡をお願いいたします。日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付や、くつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。ぜひ皆さんお試しください。忙しい平日でも心の余裕は持っておきたいもの。そんな時は隠れ家的な憩いの場所、くつろぎどころかまとくるみにお立ち寄りください。土曜日曜祝日を除く平日の月曜から金曜、時間は午前11時から午後3時まで営業しています。暮らしの学校岡崎校の入り口から庭を通ってのれんをくぐれば、大きな釜とレトロなインテリアがお出迎え。木のぬくもりが感じられる店内と庭を望めるオープンテラス、贅沢中華ランチが数量限定の予約制でスタートしています。マリオットアソシアホテル名古屋、中国料理林家の初代料理長木下シェフ監修の

中華ランチをお楽しみいただけます。メニューは週替わり。お問い合わせご予約はお電話でお気軽にお問い合わせください。かまとくるみ弁当のイートインもできます。温かいご飯、お味噌汁、香の物、ほうじ茶がおかわり自由で950円。デザートやドリンクバーとのお得なセットメニューもあります。売り切れごめんのくるみの優しいプリンは美肌になれると評判です。砂糖と牛乳は使わずに、新鮮な卵とオリゴ糖、アーモンドミルクで丁寧に作られた人気商品。お土産にもおすすめです。火曜金曜は限定で岡崎カレーパンも販売しています。くつろぎどころかまどくるみは地産地消、減塩、手作りにこだわり、あなたの元気をサポートします。お電話番号は 0564-64-4964 0564-64-4964 です。ぜひかまどくるみにも足を運んでみてください。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消、減塩、手作りのお弁当、お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。さあ、それではゆかでお料理行進曲お聴きください。

お聞きいただいたのはゆかでお料理行進曲でした。

0: 美味しい給食。さあ、このコーナーでは岡崎市内の中学校の給食メニューをお届けします。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページと岡崎市学校給食協会から情報をいただいてご紹介をしています。岡崎市内には給食センターが4つあります。東部、北部、西部、南部。このうち本日ご紹介するのは西部給食センターの献立です。配送されているのは次の3校、矢作中学校、矢作北中学校、睦美北中学校の3校です。さあ、本日6月2日の献立は何でしょう。ご紹介していきましょう。本日6月2日の献立はこちらです。ご飯、お吸い物、豚丼の具、チーズタルト、牛乳。このうちネギとお米が岡崎市産の食材になっています。まあ、豚丼はね、具をご飯の上にのせて豚丼にして食べましょうとねお知らせしています。こちら、エネルギーは820キロカロリー、そしてタンパク質は 30.5g となっています。今給食にチーズタルトが出るんですね。なんか豚丼も美味しいけれども、ちょっと私はねチーズタルトの方にこう今意識を持っていかれたんですけれどもね。でもこうやってなんかきっとご家庭でもお子さんが今ね学校できっと1ヶ月の給食のメニューが配られてますよね。きっと今でもあれを見て、あ、今日は豚丼だとか今日はチーズタルトだとかってね、ワクワクしながら学校に行かれたお子さんもいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。一つのね楽しみになってるといいですよね。まあ、なので今日の夜はちょっと豚丼ではないメニューで皆さん献立を考えていただけたらなと思います。さあ、それでは美味しい給食のコーナーでは岡崎市教育委員会学校給食ページ、岡崎市学校給食協会から情報をいただいてお届けしました。お夕飯の献立作りのヒントになりましたでしょうか。美味しい給食でした。
1: 安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせです。今回は侵入盗の被害防止のポイント、また自動車盗難の被害防止のポイントについてもお伝えします。お店や事業所を不在にする場合は現金は保管せず、現金ゼロなど防犯宣言を掲示するようにしましょう。やむを得ず現金を保管するときは防犯性の高い金庫を導入しましょう。スマートフォンに異常を知らせるなどの機能を持つスマートフォン連動型の防犯カメラがあります。ぜひご活用をご検討ください。ドアや窓などは防犯性の高い CP 建物部品の導入、補助錠や警報装置など防犯器具を活用した対策をして戸締まりを徹底

0: 省しましょう。旅行など長期外出していることを SNS などで発信するのは大変危険です。やめましょう。訪問者に応対するときはドアを開ける前にまずインターホンなどで誰が来たのかを確認しましょう。ここからは自動車盗難の被害防止について、特定の車種には特に純正セキュリティのアップグレードを行うと同時に、スマートフォン連動型の防犯カメラ、警報装置、GPS の追跡装置、イモビライザなどの追加の電子機器類やナンバープレート盗難防止ネジを取り付けましょう。ハンドル固定装置、タイヤロックなど複数の防犯装置を組み合わせて使うと効果的です。短時間でも車から離れるときは必ずエンジンを停止して窓を閉め、ドアをロックし、車内にエンジンキーやバッグなどを置いたままにしないようにしましょう。駐車場を利用するときは管理人が常におり、照明や防犯カメラなどが設置されている明るい場所にある駐車場を選びましょう。あなたの周りの大切な方にもこれらの情報をぜひシェアしてください。安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせでした。
1: それではお聞きいただきましょう。都はるみで愛の花、君はその花。

0: 宮古晴美で愛の花、君はその種を聞きいただいています。この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災だよりです。
1: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を、暮らしをもっと豊かに、
1: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
3: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。

今日のテーマ、住宅被害、立ったままの全壊。大きな地震が起きると住宅が壊れ、震度6強や震度7の地震では住宅の倒壊による犠牲者が出ることがあります。このような自宅の中で亡くなったり大怪我をしたりする重大な事故は何としても避けたいものです。建物被害は地元市町村によって全壊、半壊、一部損壊などと判定されます。このうち全壊と認定された建物の中に実は立ったまま全壊となっているものが少なくないのです。立ったままであれば家の中に生存空間が残され、中で人が亡くなることはまずありません。住宅の耐震基準を定めた法律はその目標を震度5強程度の中規模の地震に対してはほとんど損傷を生じないこと、震度6強から震度7程度の極めて稀にしか発生しない大規模の地震に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないこととしています。建物はたとえ全壊になろうとも立ったままで頑張ることが耐震基準の目標なのです。ところが全壊家屋の中には崩れ落ちたように大破するものがあります。このような住宅は柱の根元が腐ったりシロアリにやられたりしてスポンジのようにスカスカになっていたのです。建ててから数十年を経た古い建物ではこうした老朽化による痛みが極度に進んでいることがあります。建物の劣化をチェックして必要な補修を受けるなど健全な状態に保つように心がけましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は住宅被害、立ったままの全壊をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

ですね、急増中の案件がありまして、狙い撃ちの空き巣が急増しているそうです。下見をする不審者、車に気づくにはどうしたらいいか、こちらをね、岡崎警察署からの情報をお伝えしたいと思います。もしかして特流かも。この特流っていうのは匿名流動型犯罪グループの通称です。ニュースなどで聞いたことがあるかもしれません。令和8年4月頃から岡崎署管内で同一の家に何度も泥棒に入る、不在就寝時のタイミングで泥棒に入る、日中夜間に下見を行う、バールなどの凶器を持って集団で空き巣に入るといった特流の関与が疑われる空き巣等の被害が複数発生しているそうです。皆さんぜひお気をつけください。しかも被害が高額化、高い額が高くなっていく、高額化になっているそうです。多額の現金や時間ね、あれですかね、金ですかね、あと高級腕時計、ブランドバッグなどなどを多数自宅に保管していた方が狙われやすいということなので、もちろんね、お出かけするときに高級時計をつけ身につけたり、高級ブランドのねハンドバッグを持って出かけるのは問題ないとは思うんですけれども、家にこれだけあるよとか、最近この高級腕時計買ってさっていう、そういう多分お話がきっと、もしかしたらそういう不審者の方が周りで聞いている可能性があるかもしれないので、不用意にねそういうお話を外でしないのも一つ防犯になるかもしれません。岡崎警察署が提示している狙われないためのポイントがあります。高額な現金は自宅で保管しない、 SNS で高級品の写真や旅行で不在にしている等の情報発信をしない、犯人は SNS をよく見ているそうです。またスマホ連動型カメラで不審者にすぐ気づける対策を行っていきましょう。また同じ場所を何度もうろつくナンバープレートが県外だったり、数字や封印、これはナンバープレートの上の隅にあるシルバーのキャップですね、こちらが不自然な車、普段見ない人がうろつくなど、少しでも不審だと思ったら110番通報をお願いします。愛知ポリスで防犯対策をというお知らせも同時にご紹介します。愛知ポリス内のパトネット愛知で不審者情報、防犯情報を見て日頃から防犯意識を高めましょう。また岡崎市在住の方は防犯用具購入費補助金制度が利用できるそうです。詳しくは岡崎市ホームページまでをご覧ください。本当に怖いですね。この同一の家に何度も泥棒に入る、不在就寝時のタイミングで泥棒に入る、ニュースでもたびたび最近言われておりますが、暖かくなってきました。なので夜少しこう窓を開けて、こう涼しい中でこう就寝しようとされる方も多いかもしれません。なのでちょっと開けるっていうのが、もしかしたらもう何度も見回って下見をして分かられてる可能性もあるので、できればこうエアコンなどの、エアコンとか扇風機とかね、冷房器具に頼っていただいて、窓は開けずにしっかりと鍵をして戸締まりをするっていう、こうできるところからの、防犯対策を個人でもねしていくのが必要かなと思います。さあ、ここでは岡崎警察署からのお知らせとして、空き巣の被害が急増しています、皆さん気をつけてくださいというね、お知らせをご紹介させていただきました。皆さんぜひ本当に自分を守るのは自分でやっていきましょう。岡崎警察署からのお知らせでした。

それでは時刻は11時40分を回りました。昼晩、火曜日の昼晩、お相手は FM 映画ナビゲーターの藤代ゆかりが務めております。さあ今日のテーマは好きな卵料理ということでね、もうすいません、メッセージたくさんいただいてます、ありがとうございます。ご紹介していきますね。さあまずはお待たせしました、カンタンテさん、すいません、少しね、早い時間にいただいておりました、ありがとうございます。ではご紹介いたしますね。こんにちはゆかりさん、こんにちはカンタンテです。今日は休みなのでスタジオ前に行きたかったけれど、ありがとうございます。天気のこともあるし、することがあるので笑顔 TV を見ています。笑顔 TV ね、これ YouTube のことですね。さてトークテーマについてですが、ゆで卵より生卵、卵焼きよりスクランブルエッグ、オムレツよりオムライスが好きです。それでオムライスって和食だと知っていますか？実はオムライス自体は他の国にもありますが、日本のようにケチャップライスになっていません。バターライスのところもありますよね、確かね。白いご飯を包んでるオムライスもありますよね。ところで先週土曜日から3日連続で推しの出演するライブを見に行ってきましたが、それぞれ違う楽しさがありました。まず土曜日はワンマンバースデーライブで、配信でどのくらい見ていたかわからないけど、現地では14人でちょっとしたサプライズもありました。そして終わってからオフ会は6人だけでしたが、アーティストとカラオケなどをしました。あ、アーティストの方と一緒にオフ会で終わってからしたんですね。うん。次に日曜日はあるライブハウスの周年記念の前夜祭としてのもので、7人のアーティストが出演しましたが、推し以外はほとんど初めましてでした。最後に昨日ですが、平日のこともあって少なく、自分の推し目当ては誰もいませんでした。でも他の推し目当てがいたので盛り上がりました。また9組の出演者で全員知っていたけれど、中にはじっくりとライブを見たことがない人がいて、その人とはお近づきになりました。ねえ、カンタテさん、ありがとうございます。テーマのね、卵料理から最近の推し活のことまで教えていただきました。充実、推しがいるってやっぱりなんか充実するんですね。なんか私なかなかね、この人が推しですみたいなのが作れないタイプで、好きなね、アーティストさんとかはいるんですけど、作れないタイプで、こうすごい熱中して応援したいって、そう素直にね思える心が素晴らしいなと思います。さあそしてカンタンテさんからはもう一つメッセージいただいておりまして、ローズ、バラについてです。奥戸の陣屋の春のバラは働いている施設のみんなで見に行きました。ついでにバラについての雑学です、ありがとうございます。1. バラという言葉は日本で呼ばれていた茨が転じたものです。トゲのある低木を指す言葉です。 2. バラという字はバラの葉がね、小垣根っていう意味で、バラのらが美、風にそよぐという意味があるそうです。バラの曲のリクエストとして、田原俊彦の君にバラバラという漢字をお願いしますということなので、ここでカンタンテさんからのリクエスト曲、田原俊彦で君にバラバラという感じ、お聴きください。

お聞きいただいたのはカンタンテさんからのリクエスト、田原俊彦で君にバラバラという感じでした。さあ、好きな卵料理についてメッセージをいただいているのでね、ここからはメッセージをご紹介していこうかなと思います。皆さんありがとうございます、本当に。さあ、それではまずは東京は新橋からね、節税大王さん、いつもありがとうございます。ゆかりさん、こんにちは。こんにちは。曇り空の東京新橋です。あ、東京はまだ雨降ってなかったのかな、この時間帯はね。え、曇り空なんですね。好きな卵料理ですか。オムライス、もう幼稚園の頃から好き。いいですよね。もちろんふわとろ系じゃない正統派。実は昨日も作っちゃったんですよ。ケチャップ味の炊きピラフを作って、フライパンに卵を広げて、ご飯にのせてくるん、あ、ご飯をのせてくるん。ねえ、オムライスって何が難しいって、卵が難しくないですか。本当にねえ、でもね、男性でね、そうやって作れるって本当に素敵だなと思います。あれ結構卵多分3個くらい使わないと上手にくるめないですよね、1人前。そうで、しかもなんか少し前に、なんだっけ、フライパンでちょっと半熟でなんかドレスをまとったようなオムライスが作れるみたいのありましたよね。なんか菜箸でくるーってやる、あれ、何オムライスっていうのか忘れちゃいましたけど。いや、あれをやっぱりやりた、確か、コロナ中だったかな、なんか結構数年前だったと思うんですけど、やろうと思ったけど、やっぱり卵をケチるとできないんですよね、あれもね。もったいないからって言って卵を2個とかでやると全然できなくって、やっぱり卵は3個以上は必要だなと思いながらいましたね。卵もちょっとふわふわ、なんか少しそう包むんだけれども、オムライス屋さんのオーソドックスな、一番オーソドックスなオムライスのなんか卵ってちょっとふわっとしてません？あれ何が入ってるんだろう。なんかすごい綺麗に、なんかもうこのまま私も包まれたいみたいな感じの、なんか気持ちよさそうな卵でくるまれてるじゃないですか。あんなのがね、こう作れるようになれたらいいなと思います。節税大王さん、ありがとうございました。さあ、続いてはぬかたのドローンや魔

0: ホピオさんからのメッセージです。ありがとうございます。ゆかりさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ぬかたのドローン山ホピオです。台風の影響で仕事の予定が変更となりました。
1: そうですよね、風が強いとドローンは大変ですよね。
0: 今日は機体の修理とともに自分のメンテナンスデーにします。リフレッシュしてきてください。さて、今日のテーマ、好きな卵料理ですが、目玉焼きです。毎日朝食で食べております。
1: いいですね、健康。
0: 卵は食べ過ぎないようにと言われてきましたが、2個3個食べてももっと食べたくなります。私はひよこのぬいぐるみが好きなせいか、卵料理も大好きですよ。美味しいものは何でもいただきます。ありがとうございます。マホピオさん、目玉焼きね、目玉焼きも皆さん、完熟というか火が通った方がいい派なんですかね、半熟がいいですかね。なんかそこも多分あるじゃないですか、好き嫌いね。私も目玉焼き、まあ、目玉焼きというかハムエッグ、ベーコンエッグみたいな形でたまに朝食でね作るんですけど、半熟派なんですよ。なんなら、もしかしたらちょっとね、お行儀は悪いかもしれないんだけれども、半熟の黄身だけをご飯、白いご飯にね乗っけて、それでちょっと卵かけご飯ではないんだけれども、それで食べるのも結構好きで美味しいですよね。そうで、最近というか、こう 1,2 年前に実家に帰った時に、母が作ってた目玉焼きの作り方が、あ、そうやって作ったら、なんだ、他のことをやりながらでもいけるんだっていう作り方があってね、今までは熱したフライパンに、まあ、バターとか油とか入れて、で卵を割り入れて、で半熟にしたいからちょっとお水を入れて蓋をしてみたいな感じで、できたかな、まだかなってこうなんかそわそわしながらずっと目が離せないタイプの人だったんですよ、私、目玉焼き作る時にね。でもその実家帰った時に母がしていたのが、もう火をつけてないフライパンに少し油ひいて、でもう卵割り入れて、まあベーコンとかも割り入れて、蓋をして、で中火ぐらいで 3,4 分、機種というか、ガス火なのかIH なのか多分違ってくると思うんですけど、それで蓋をして 3,4 分ほったらかしにすると、もういい感じにできてるみたいな状態がいいよって言われて、それをやるようになったら、もうなんかそわそわしてる時間が他のことに回せて、なんかいいこと教えてもらったってね思って、しかもそれ失敗しないんですよ。まあたまにちょっと火加減間違えて失敗することもあるけれども、完熟なっちゃった時もあるけれども、もうほぼほぼ失敗しないので、そういう作り方教えてもらってはよかったなと思います。目玉焼きもね美味しいですよね。醤油派、ソース派とかね、ケチャップつける、つけない、塩コショウだけ、バター風味とかね、いろいろあると思うので、皆さんは何が好きなんでしょうか。それでは続いてのメッセージです。続いては、おのちんさん、ありがとうございます。藤代さん、こんちくわ。こんちくわ。テーマについて、カニ玉です。
1: あ、いいですね、カニ玉。
0: 中華料理店に行った時には天津飯か天津麺を頼むことが多いですね。その昔、天津飯を甘つめしって読んで、そういうことね、甘つめしって読んで大笑いされたことがあります。いや、難しいですよ、読み方ね。以前卵屋さんで仕事をしていたのですよ。あ、そうなんですね、卵屋さん。昼前ぐらいにお腹が空いたなと思い、目の前にあった生卵を食べました。3つ食べたらちょっと気持ち悪くなっちゃいました。え、これ生卵そのまま食べたって、召し上がったってことですか。アスリートじゃないですか昔ありましたよね、生卵をなんかグラスにこう3つも4つも割って入れて、そのままガッとこう飲み込むみたいな。

あれのことかな。いやあれはちょっと私も食べられないな、生卵は食べられないな、できれば火通したいなっていう派ですね。えでも卵も本当に卵屋さんの卵っていうかいい卵、やっぱりお高い卵は美味しいですよね。本当に本当にたまにランパークにも行くんですけど、やっぱり普段食べてるね卵よりも濃厚でやっぱ美味しいなと思いますね。でいろいろね調べていて、卵の卵料理って一括りに言っても、卵の大きさとかそういうものによって向き不向きがあるんですって。なんかそれもね後でちょっとご紹介できたらなと思うんですけど、なんか M サイズはこの料理がいいよとか、産みたてはこの料理がいいよとかあるそうなんですよね。でそれはまた後ほど時間があったらにしておいて、ここで一曲ちょっといきたいなと思います。さあ続いてお送りするのはこちら、バンプオブチキンの魔法の料理、君から君へ。ね、お料理ってやっぱりこう思い出とかもすごくこう思い出されるというかね、この料理でこういう学生時代のことを思い出したりとか、大切な人のことを思い出したりとか、やっぱりこうね、あったかい気持ちになるのが料理なんじゃないかなと思います。まあ、そんな懐かしい気持ちでお聞きください。

0: 年中ナイターレースのボートレース蒲郡。次回の本庄レースは6月3日水曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon.
0: ボートレース蒲郡トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りします。

さあまずは愛知県の天気概要をお伝えします。6月2日本日の10時39分に名古屋地方気象台発表の天気概要です。台風第6号が屋久島の南西海上を北北東へ進んでいます。また前線が西日本から日本の南に伸びています。東海地方は前線や湿った空気の影響を受けています。東海地方はおおむね雨となっています。2日の東海地方は前線や湿った空気の影響で雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。三重県では午後は激しい雨や非常に激しい雨の降るところがある見込みです。3日の東海地方は台風第6号や前線の影響で雨となり、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。午後はおおむね曇りとなる見込みです。それでは今日明日の天気予報です。愛知県西部のお天気、今日は1日を通して雨です。降水確率は正午を回って18時まで 80%、 18時から24時までも 80% です。明日の天気は雨で暴風を伴うでしょう。降水確率は日付が変わり0時から午前6時までは 100%、 午前6時から正午12時までは 70%、 正午12時から18時までは 10%、 18時から24時までは 0% となっております。本日の名古屋の最高気温は22度、明日の名古屋の最高気温は29度、最低気温は20度です。今日明日洗濯には向かない一日となりますので、部屋干しでご対応ください。明日は午後からお天気も回復する見込みになっておりますので、明日の午後をお出かけをされる際は紫外線対策をしてお出かけしていただけたらなと思います。現在発表されている注意報警報です。岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市全域で雷注意報、強風注意報が出ています。皆さん不要不急の外出は控えていただきまして、できるだけ身の安全を確保して過ごしていただけたらと思います。さあ台風のね、話題が出る季節になってきました。皆さん台風の前にやっておくべき対策できておりますでしょうか。台風への備え、ぜひぜひそのね、台風の予報が出た日ではなくて事前にね、対策できるといいですよね。台風の接近が予想される場合、台風の備えのチェックリストも各ホームページなどにございますのでご活用ください。例えば物干し竿や植木鉢を家の中へ入れるでしたりとか、雨戸やシャッターを下ろす、スマホやモバイルバッテリーの充電、湯船に満タンの水を溜めておく、飲料水も用意しておく、コンロやボンベ式のコンロや懐中電灯、非常食などの非常用品の確認をしておく。で、一番大事なのは避難場所の確認です。家の近くの避難場所がどこか確認しておいてください。そしてそれをね、ご家族とも共有しておいてください。非常用持ち出し袋、バッグ、皆さん用意されてると思います。その中をね、しっかりと確認して備えてください。さあ避難をの注意点と避難所にね、行けない時どうすればいいかというところなんですけれども、水が膝上まで来ている場合は避難は危険になりますので、無理してね、避難場所に行かないようにだけしておいてください。それ以外の時には避難指示が出たら避難をしていただけたらと思います。
で避難イコール避難場所では避難所に避難というわけではありません。災害が起きそうな時は近所の体育館や公民館に避難することだけが選択肢ではありません。外が真っ暗だったり浸水していたり避難することが危険な状態の時は自宅のできるだけ上の階や近くにある頑丈な高い建物に避難することが大切です。でやはり連絡が取れないとご家族も心配しますので、スマホのバッテリーの節約やモバイルバッテリーの充電などもねしっかりと確認していきましょう。スマホは液晶を暗くすることで電池の減りを、少なくすることができます。そういったね操作の仕方も今のうちに皆さん確認しておいていただけたらなと思います。身の安全をね守って対応していきましょう、対策していきましょう。さあそれではここまではととまる天気予報をお伝えしました。続いて今週末のボートレースがま氷のレース予報です。ボートレースがま氷本庄では6月3日水曜日から7日日曜日までヤシの実 FM 電波もエンジンも全開がま氷アップ杯争奪戦を開催します。がま氷のレースは午後3時頃からですが、がま氷以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントのご紹介です。本庄レース開催期間中はボートレースがま氷公式 LINE のお友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施します。まだボートレースがま氷公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また6月6日土曜日7日日曜日は選手のサイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、がま氷オリジナルグッズ等が当たるウッキウキ未確定船券抽選会を実施します。さらに6月7日日曜日はゲストにがま氷出身の漫画家大橋博之さんとボートレーサー牧原隆選手が登場する FM 豊橋公開生放送ヤシの実 FM 電波もエンジンも全開がま氷アップ in ボートレースがま氷を実施します。詳しい情報その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレースがま氷の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースがま氷でお楽しみください。ここまではととまる天気予報とレース予報をお送りしました。それではお聞きいただきましょう。加藤登紀子でバラと月ローズ&ムーン。

あ皆様のね住んでいらっしゃる地域は雨の状況どうでしょうか。この後もあの雨が強くなる見込みですので、皆さんあの情報をしっかりとって対策していただいたらと思います。 FM 笑顔では情報が入り次第電波に乗せて皆さんへお届けするので、 FM 笑顔もぜひぜひあの頼っていただいて対策をしていきましょう。さあこのコーナーでは改めてととまる天気予報とレース予報をボートレースがまごおりの提供でお送りしました。お聞きいただいたのは加藤登紀子でバラと月ローズ&ムーンでした。さあそれではここでメッセージいただいておりますのでご紹介します。節税大王さんありがとうございます。ゆかりさん、こちら新橋はまだ降ってないですよ。あ、そうなんですね。東京はまだ曇り空なんですね。あの先ほどのねオムライスのことで、ふわとろオムライスは作るの簡単というあのレシピというか作り方を教えていただきました。オイラは好きじゃないから作らないけど、あ、そうなんですね。卵を溶くときに一緒に生クリームと水溶き片栗粉を入れます。これでオムレツを作ってご飯にのせて包丁で切れば完成。なるほど、生クリームと水溶き片栗粉なんですね。ちょっとお家でやってみよう。ちなみにオイラはコレステロール取りすぎになるから卵は2つです。なんかそうね、コレステロールってよく言われますよね。あの健康には気をつけながら、でも美味しいものは食べてね、元気になっていきましょう。節税大王さんありがとうございました。それでは続いて懐かしの昭和の歌いきましょう。さあこのコーナーでは懐かしい名曲をお届けしています。さあ本日はね2曲お届けします。まず最初の曲は内藤靖子の私を捨てたら怖いよ。どうぞお聴きください。

懐かしの昭和の歌、本日1曲目は内藤泰子で私を捨てたら怖いよ、お届けしました。さあ本日の2曲目、こちらのナンバーです。川島英語で時代遅れ。

懐かしの昭和の歌2曲目は川島英五で時代遅れをお聴きいただきました。懐かしの昭和の歌、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひ次回もお楽しみに。

0: 暮らしプラス。さあこの時間は暮らしに一つプラスになる情報をお届けするコーナーです。さあ毎月第1第3火曜日はホッチとしきのおしゃべり酒場ということで、今日もホッチ商店のホッチとしきさんにお越しいただいてます。ホッチさんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、雨ですね。
1: そうですね、なんか僕 ね毎週じゃあ毎月か第1第3来させていただいてるんですけど、うん、雨の日は車で来るんですよ。やっぱりちょっとね、雨があるからっていうので、結構久しぶりに雨ですね、火曜日。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 晴れ男ですか
1: なのかなねえ、本当にあんまり雨のイメージなかったんですけど、ここに来てね、結構雨がジメジメっとした空気感というか、これをここ数日感じつつだったんですけど、結構本降りの雨ですね。
0: そうですよね。ねえ、でもきっと雨の日だからこそ、こうおこもりでね、日本酒をね、楽しんでいただけたらなと思うんですけど、はい、今日持ってきていただいた日本酒ご紹介お願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ YouTube 見られてる方にも見えるように、ちょっとラベルを前向きにして、うん、まあどちらもね、うん、前回から引き続きで、夏のお酒を持ってきております。ご紹介したいと思います。向かって左側青い瓶、まあ、前回もねすごく綺麗な青、爽やかなね水色みたいな青色の瓶でしたけど、今回は逆にこうしっかり濃いめの、なんかこうちょっと大人っぽい瓶というか、はい、こちらの瓶ですね、青い瓶のものと、もう一個ちょっとこうカジュアルなというかポップなラベルの可愛らしいラベルのお酒なんですけれども、この最初にご紹介した青い方が福井県勝山市でお酒を作られている酒蔵さんで、一本木酒造さんというところの電信というお酒の夏のお酒ですね。
0: 電信、
1: はい、電信です。
0: 電信は伝える、ごめん

0: ください。心です。
1: スタイルいいこと、はい、これプリントですか、このラベル。
0: そうですね、この瓶に直接プリントするような手法。
1: へえ、
0: はい、でこれは季節のお酒なんですけど、まあ豆知識ってほどではないですけど、あのこの電信というお酒が、あの通年、いわゆる1年間いつあのでも販売してるよっていう通常のスタンダードなお酒もあるんですけど、その通常のスタンダードのお酒はこのちゃんとねラベルになって、この電信って言葉がくり抜かれてるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうで、この季節のお酒はこの直接この電信っていう文字の方、くり抜かれた文字の方がこうあの瓶にプリントされてるという。普通ねラベルだったら貼ってるステッカーみたいなイメージがあると思うんですけど、これはあのね文字が直接だから、あの結構ね瓶のラベルもそういった文字だけをこう直接この瓶に印刷するっていう方法もあったり、彫ったりする方法もあったり、でラベルを貼ったりする方法もあったり、結構ねこのパッと見たこのイメージのために酒蔵さんも結構いろんなこうラベルの見せ方を、はい、研究されているというところでございます。
1: これはこの瓶のまま、はい、取っておきたい感じですね。
0: そうですね、本当に本当に綺麗な、新なんていうんですかね、こう深い青みたいな、
1: ね、こうコバルトインディゴ、
0: あ、そうですね、
1: なんかそんな感じですよね。少しあの紺にネイビーに近い感じ、
0: はいはい、うん、でまあこのあの首にかけのところにはね、はい、こう太陽のマークとかもあったりして、うん、まあ、本当に夏をイメージしたお酒、日本酒になるんですけれども、まあ、福井県勝山市という、あの福井県ね日本海側の、あの県ですけれども、まあ、そちらで勝山市で唯一の酒蔵さんになります。
1: 唯一なんですね、は
0: い、で、まあ、この電信っていうお酒、あの僕もこの番組で結構何回かあの季節のお酒でご紹介させていただいてるんですけれども、一応岡崎市内だとあのうちでしかこう手に入らないよって言われているお酒になっておりまして、あんまり数が、はい、ないお酒です。で特徴としては大寒仕込みって言って、福井県の勝山市って結構雪がすごい、あの冬になると、
1: そうなんですか、
0: はい、雪がすごくて気温がぐーっと下がるあの地域なんですけども、あの大寒仕込みといって1年に1回、まあ、一番気温が低くなる時にこう仕込みを、あのまあ、昔はですけど、こう今はもうある程度期間は持つと思うんですけど、まあ、伝統的にその寒い日にガッとあのたくさんの量を仕込むっていう、この寒い時にあの空気が澄んで水が、ね、こう美味しくなっているこの時に仕込みをするっていうのが伝統的なこの酒蔵さんの製法として、でまたこの電信っていうのがあの数年前からできた新しいブランドになるんですけど、この、一本木久保本店さんの新しい、うん、あのブランドになるんですけど、この電信のためだけに作られたお米
1: っていうのが、あ、専用米ですか。
0: そうです、そうです、ありまして、腰の雫っていうんですけど、このお米をもう本当十数年開発に費やして、
1: はい、
0: ようやくお米ができたからこのブランドができたという、そうなんです、まあ、心を伝えると書いてね電信と、
1: ね、
0: はい、いう文字ですけれども、うん、まあ、本当に思いの詰まった一本になってます。でも本当年々そのお米ができて、まあ、そのポテンシャルを最大限引き出すために、まあ、まあ年々こういろんな改良を加えて、うん、まあ、どんどん出来がこうし酒質が向上しているという、まあ、毎年毎年おいしくなっているお酒ですね。本当にあの福井県のこう日本海側らしいクリアな味わい で夏のお酒は、よいしょ、皆さんにもラベルが見えるように、夏のお酒はこの首のところに袋釣りの純米大吟醸って書いてあるんですけど、この袋釣りっていうのがあの製法のまた一つでして、お酒ってこう仕込んで、まあ、あのもろみっていうこの何ですかね、お米からできたこうもろみがあるんですけど、これをぐーっと絞ることによって酒粕ができるんですけど、普通この圧力をかけてこのもろみを絞るんですよ。で、あの酒粕、残った粕が酒になるんです、あの酒粕になるんですけど、こうやってお酒を絞っていく工程があるんですけど、この袋釣りっていうのはそのもろみを袋に、布の袋に入れて、これをね上から吊り下げると、はい、そのもろみの重さでポタポタっと
1: お酒 が、
0: そうそうそう、このね袋釣りっていうのはこの自重の落ちてくるものだけを取ったのがこの袋釣りっていう、
1: 時間も果てしない、
0: そう時間もめちゃくちゃ

0: ちゃかかるし手間もかかるし、ただこうすることによって余計な圧力がかからなくてより澄んだクリアな味わいに、もう本当に夏を感じるようなこう純米大吟醸って言ってね、やっぱり日本酒の中だと一番お米を削って真ん中に近いところを使っているので、その分も雑味がなくてクリアですし、なおかつ香りも純米大吟醸って一番高い部類で、さらにこうポタポタと落ちてくる雫だけを取っているという、そんな手間暇かけたお酒がこの夏の伝心です。
1: なるほど、じゃあまさに作り手の心がね、
0: そうです、
1: きっと飲んだら一口目に伝わってくれたらいいな、
0: 伝わってくるかなと、はい、
1: はい、
0: そんな一本になっております。
1: はい、はい、まずは伝心を、ね、はい、ご紹介していただきました。
0: でもう一個ですね、こちらもね、この酒蔵さんのお酒っていうのは何回かご紹介しているんですけれど、はい、まあ、三重県の伊賀のお酒ですね。
1: あ、三重県。
0: そう、うんうん、前回、夏のお酒で半蔵さんっていうね酒蔵さんのお酒ご紹介したんですけど、はい、あの酒蔵さんも、伊賀の酒蔵さんですけれども、こちらも同じく伊賀の酒蔵さんで、若恵比寿という若恵比寿酒造さんっていう、
1: 若恵比寿、
0: はい、酒蔵さんのお酒になっております。若恵比寿プラスっていうね名前なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、結構昔ながらっていうよりは割と最近な、
1: そうですね、モダンな
0: ラベルの、はい、うん、イメージになってるかと思うんですけれども、この若恵比寿プラスっていうのが、まあ、その名の通り普段の若恵比寿に何か一個プラスをして、
1: はい、
0: 新しい若恵比寿を作っていこうっていうシリーズになるんですけれども、この、006っていう、まあ、6番目のシリーズ、これはシリーズの6番目の商品ですね、はい、うん、これが酵母の酵母っていう名前のお酒になってまして、まあ、普段の若恵比寿に酵母をプラスして、
1: はい、
0: ちょっと普段と違う若恵比寿を作ろうみたいな。
1: ああ、酵母は、
0: はい、
1: 普通のお酒にも酵母があるんですよね。
0: そうです、そうです。普通のお酒にはだいたい1種類の酵母を、入れてあげて、はい、でそうすると、お米の糖分を、酵母が食べてアルコールに、はい、なっていくんですけれども、これは2種類の酵母を使っています。
1: へー、
0: は
1: い、
0: これも何回か出てることあるんですけど、三重県の MK 酵母っていう、
1: はい
0: はい、三重県の酒蔵さんしか使えない酵母があるんですけど、ここにプラスして熊本県の酵母を、
1: 熊本、
0: はい、使ってるんですよ。
1: あら、
0: そうなんです、三重県の酵母と熊本の酵母、まあ、はい、この酵母の選定っていうのは酒蔵さんが、まあ、いろんなたくさんある酵母の中から、まあ、いい
1: 組み合わせ、
0: そうです、うん、相性のいい組み合わせっていうのをこう調べて、作られているんですけれども、まあ、それぞれ酵母の、特徴によって日本酒の香りっていうのは決まってくるので、この三重県の方の酵母はマスカット系の香り、まあ、多いですね、はい、うん、日本酒とかで多いですけれども、マスカット系の香りがするんですけれども、熊本の酵母は青りんご系の香りということで、
1: あら、
0: はい、
1: より爽やかになる感じですか。
0: で、このそうおっしゃる通りで、この2つを合わせるとなんと柑橘系の香りになるという、
1: 不思議ですね、はい、マスカットと青りんごで、
0: 青りんごを足すと、こう酵母をね足すとなんと柑橘の香りになるという、
1: すごい、どんな化学反応
0: そうですね、これがもう本当日本の発酵の力ということですね。そんな酵母の組み合わせで作った新しい香り、これが楽しめるのがこの若恵比寿プラスの酵母ですね。
1: へー、はい、
0: で味わい自体はもう本当どっちかというとこうちょっとジューシーなタイプというか、はい、もう本当に今ね酒屋さんのお話じゃなくて八百屋さんのお話かっていうような感じになってますけども、マスカットの香り、青りんごの香り、これらが合わさると柑橘の香りになって、でその中でもちょっとジューシーさ、パイナップルみたいな、
1: もう南国じゃないですか、
0: はいまあ夏をねイメージしたお酒になってますんで、まあ、どっちかというとちょっと日本酒って冬の飲み物かなとか、そんなようなイメージある方多いと思うんですけど、もうこちらは本当爽やかに夏に飲んでいただける、でなおかつちょっとシュワシュワっとするような酵母の発酵感、しっかり強い酵母を使っているので、発酵力が強い酵母を使っているので、まあ、そういったピチピチ感というか、
1: はい、
0: 爽やかでかつこう元気、うん、力強さ
1: 、
0: うん、も感じるような一本になっております。
1: はい、ありがとうございます。はい、恵比寿、
0: 若恵比寿プラス、
1: 若恵比寿プラスね、はい、本当になんかモダンですよ ね、
0: そうですね、
1: このラベルもね、
0: はい、ちょっとここなんかはパイナップルっぽさを感じるかな、
1: ね、柑橘とか、確かに、はい、なんか上からパイナップル見ました、はい、みたいな、
0: そうですね、で一応

0: このラベルにあるあのシール、はい、シールというかこのステッカーというかこのマーク2つ、はい、これが公募を表してまして、上の方が三重県の公募で、こっちが熊本の公募を表しているという。
1: すごい、ちょっとどちらも飲んでみたいですね、はい、これはね。このやっぱり夏のお酒は、うん、はい、よく冷やして飲んだ方がいいんですか？
0: そうですね、あの基本的には日本酒って生酒と、まあ、火入れっていう工程を経たお酒の2種類があるんですけれども、火入れをされたお酒っていうのは、まあ、お魚でいうと簡単に言うと焼き魚みたいな、
1: はい、
0: あのある程度ちょっと常温で置いといても大丈夫な感じなんですけど、もう生のお酒はあのお刺身みたいな感じで、まあ、要冷蔵で、まあ、基本的には冷蔵して保管しておいて、うん、で飲む時も冷やして飲んでいただくっていうタイプになるんですけれども、うん、まあ、この夏のお酒っていうのは、まあ、というか割と最近の酒蔵さんの季節のお酒っていうのはこの生酒がすごく多いので、はい、やっぱ生酒の方が生き生きとした酵母のこの動きっていうのが、火を温度を上げると酵母って活動を止めちゃうので、
1: はい、
0: あのそういったものがないようにより生き生きとフレッシュに味を感じてもらうために、最近は生酒っていうのがやっぱりよく流通するようになったので、うん、まあ、特に夏のお酒なんかは冷やして飲むように設計をされていることが多いですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: そうですよね。私もあのご紹介していただいた日本酒を何本かね、はい、いただいて、どちらも多分あの購入したものは生酒なんですけど、
0: そうですね、はい、
1: やっぱりあの酵母が生きてるっておっしゃってたので、うんうん、ちょっと時間が経ってもまた違ったこう、は
0: い、そうなんです、ね、気づかれましたか、
1: うん、そうなんですよ、あのやっぱり大量に飲めないじゃないですか、はい、1回に。だからあのね、おチョコにこう少しずつ少しずつこう時間をかけて、
0: は
1: い、あの賞味期限ないとおっしゃってたんで、はい、時間をかけていただいてるんですけど、いや本当に
0: 味が変わるんですよね、うん、やっぱりね、これお一人だったり二人だったり、まあ、たくさんの友人で飲まない飲み方っていうのはここがいいところで、やっぱりこの酵母が生きてるような生酒っていうのは本当に開けて開封してから日々味が変わっていくので、もちろんこれを熟成って呼ぶ方もいれば劣化って呼ぶ方もいらっしゃるんですけど、やっぱりこの日本酒っていうのは味の変化、これを楽しめるっていうのが一番の特徴だと思うんで、あのみんなで飲んじゃうとね、大体その日に終わっちゃうことが多いですけど、
1: そうですね、
0: はい、うん、あのこういった生酒特徴の特有の味の変化をこう本当毎日楽しんでいただくっていうのは、もう全然コップ一杯ずつでも大丈夫なんですよ。
1: そうですね、はい、本当にあのそこがいいところですよね、はい、日本酒の少しずつ少しずついただけるっていうのは、はい、ねえ、この、うん、電信と若恵比寿プラスは、
0: はい、
1: この時期だったら何と合わせるのが一番いいですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: マリアージュ的な感じだと
0: やっぱり福井県のお酒なんかは、まあ、もちろん三重県もそうですけど、あの日本海側で福井なんかはあの海鮮すごく有名ですし、
1: そうですね、
0: まあ、ちょっとそういったさっぱりとした白身魚なんかは、うん、あの合うと思いますね。あのそこまで濃い味わいのものっていうよりはさっぱりとこうしたような、うんうん、本当お出汁とかで合わせるようなお酒はよく合うと思いますね。
1: お刺身とか、はい、いいですね、
0: はい、うん、で三重県の方もこちらもまあどちらかというと海鮮は合うかなっていう感じではあるんですが、
1: はい、
0: まあ、これこそ、まあ、これも前ご紹介したんですけど、結構フルーツとか合うと思いますね。
1: あ、おっしゃってました、はい、
0: こういったあの若恵比寿プラスみたいに香りが特徴的 でなおかつ元気があってフレッシュ感のあるお酒っていうのは甘いものは結構合うんですよ。
1: 桃とかっておっしゃってましたよ ね、
0: はい、うん、こちらなんかさっきね、それこそ言ったマスカットとか青リンゴって言いましたけど、全然あのそういったリンゴとかマスカットなんかも合うと思いますし、ブドウなんかは夏合うかもいいです、いいですよね。
1: そうですね、
0: はい、ブドウのタルトとかね、
1: あいいですね、
0: 日本酒とかね、
1: スイーツと日本酒いいですね、はい、ちょっとおしゃれな感じになりました、
0: はい、
1: 興奮しすぎ、
0: はい、いやいいと思います、はい、やっぱりそういった楽しみ方を新たに発見してやっていただくといいかなと思います、
1: は
0: い、
1: うん、この2本は、はい、あの 2種類っていうんですかね、はい、は、ホッチ商店さんに行ったら、
0: はい、
1: あの試飲はできるんですか？
0: ね、こっちの夏の方はおそらくできると思いますね、
1: この電信の方、
0: そうですね、電信の、うん、はそうです、電信の福井県のお酒の方はできると思います。でこの三重県のあのお酒の方はどうしてもあのシュワシュワ感っていうのがあるので、開けるとしてもタイミング的にはちょっと限られてくるかなっていう感じです。なんで、
1: うんうん、
0: いつ行っても飲めそうかなっていうよりは、
1: はい、
0: こっちはあの三重県の方は買っていただくといいかなと。
1: そうですね、
0: で福井県の方は割と飲んでいただくタイミングはあるかなと思います。
1: わかりました。

0: もしあのね、ホチ商店さんに行って、はい、信用していただいて、はい、で気に入ったらまあ買っていただいて。
1: そうですね。で電信はあの特にあのあまりよそでも買えないお酒になってますし、
0: そうですね、
1: この夏以外にもあの1年を通してあの作られているシリーズですとか、しかもねもう一個夏のシリーズもあるんで。
0: この電信さんのですか？
1: この電信の青以外に。
0: はい、瓶はやっぱりまた違った色なんですね。
1: そうです、違った色で、うん、この電信という文字はくり抜きの季節のお酒で、はい、もう一個この純、これはこの青、今日持ってきたのは、袋釣り純米大吟醸というフルーティーでフレッシュで香りの高いタイプなんですけど、もう一個は電信の土っていうシリーズで、はい、まあ土といってもね、あの土を使っているわけではもちろんないんですけれど土感があるとかではなくて、どっちかっていうとこのお米の力強さをしっかりと味わいに出すっていう辛口で、あのどっしりとしたタイプの、
0: また違った、
1: はい、そうです、そうです、はい、この夏だからこそ力強さっていうのを感じるような、お米感を感じるような辛口のお酒になってますね、
0: はい、
1: もうこのもう一個のシリーズは、はい、夏の、
0: はい、それはもうで土って書いてあるんですか、それはラベルに。
1: そうですね、多分裏ラベルに書いてあるかな。
0: あ、はい、じゃあ電信って書いてあって、
1: そうです、商品名自体はやはり電信っていう、うん、このラベルの文字っていうのがあのこの瓶の特徴なので、はい、後ろのラベルに土って書いてあったかもしれないです、うん、はい、
0: はい、あのもう6月に入って、うん、夏本番になってきましたけど、
1: うん、本当にそうですね。
0: 夏のお酒っていつぐらいまで出てくる、はい、あのものなんですか。
1: そうですね、最近はね本当にこういった季節感の時期っていうのも本当に早く暑くなって、まあ残暑も厳しいので、そうですね、うん、おそらく9月ぐらいまではいろんな酒蔵さんからあの夏酒っていうのは届くかなとは思うんですけど、もう今あるお酒っていうのはあの数もかなり限られているので、だいたい1ヶ月、長くても2ヶ月ぐらいには6月7月にはおそらくもう目にすることはないかなと思います。
0: じゃあ皆さんあのぜひね、あの、はい、早めに夏のお酒は早めにちょっと購入していただいて、しっかりね、
1: は
0: い、あのご自宅で冷やしていただいて、
1: 飲んでいただくと
0: ね、良きタイミングで、
1: はいはい、いいかなと思います。
0: 召し上がっていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、今日はホッチ商店さんのホッチとしきさんにお越しいただいて、福井県のお酒の電信と、はい、三重県のお酒の若いビスプラス、
1: はい、はい、若いビスプラスです、
0: 2つ使った、
1: はい、使っていいお酒になってます、
0: ね、はい、ぜひぜひ皆さんホッチ商店さんに足を運んでいただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、それではいい感じですかね、はい、はい、ホッチとしきのおしゃべり酒場、本日もホッチとしきさんにたくさんお話ししていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それではここで一曲お聴きいただきましょう。くるりでバラの花。ありがとう。

さあ6月2日の昼晩、時刻はね12時48分を回っております。さあ藤代ゆかりがナビゲートしてまいりました。羽町スタジオのね外もねちょっと雨が強くなってきたかなって、だんだんこう雨がねちょっと強くなってきたかなっていうところなので、皆さん引き続きね天気予報とか情報にしっかりとこうキャッチしていただいて対策していきましょう。さあ本日は皆さんの好きなマイフェイバリット卵料理ということで、好きな卵料理をねたくさん教えていただきました。ありがとうございました。私まあね、何が好きかなって思ったんですけど、やっぱり卵焼きかな。ちょっとねプルプル系のプリンとねちょっと迷ったんですけどねやっぱり卵焼きかな。自分で作るのも好きなんですよ。綺麗にこう卵焼きが焼けた時のあの感動っていうか、あの達成感やっぱいいですよねきっと母もねそうやってこう作ってくれてたんじゃないかなって思いながらね、ちょっと今日はお話聞いてました。で先ほどねちらちらとお話ししましたけれども、卵のその鮮度とか大きさによってね合う料理っていうのがあるっていうお話をねしたじゃないですか。卵&カンパニーさんのホームページにそれが分かりやすくね載ってたんです。生まれてから4日目、鮮度が最も良い状態は卵かけご飯とか目玉焼き、親子丼、スクランブルエッグ、このあたりがねすごく美味しく作れるんだそうですよ。で5日目から9日目の中間期って言われてるところでは卵焼きとかゆで卵で、賞味期限間近はお菓子とか茶碗蒸し、プリンにしてしっかり火を通すといいらしいです。でちなみに M サイズが卵黄比率が最も高いそうなんですよ。だから卵かけご飯とか目玉焼きとかね、こう卵黄のこう濃い感じとか濃厚な感じとかを楽しんでいただけるっていうことなので、M サイズはね卵かけご飯、目玉焼き、ゆで卵、おでんの卵とかは M サイズで作るといいらしいです。で次に卵黄比率が高いのが L サイズで、これはスクランブル

ックとか親子丼とか卵焼きオムレツ、あのまあ黄色みが多分しっかりこう出るようなお料理の方があのいいみたいです。卵黄と卵白のバランスがいいので、それぞれの風味を半生状態で楽しむお料理に向いてるのが L サイズの卵で、他の卵は卵白比率が高めなんだそうです。 M サイズと L サイズ以外の卵は卵白の方が高めなので、やっぱりこう茶碗蒸しとかプリンケーキとかのね、こう混ぜ込んでいく、お料理、食感の柔らかさとか生地のふわふわ感とかを楽しむお料理に向いているんだそうです。卵もね、そんなに向き不向き、まあ、あの本当に少しの違いなんでしょうけど、そういうので美味しさがねぐっとこうあの広がるってまた新発見ですよね。ぜひぜひあの M サイズだからこれにしよう、あこの料理作りたいから M サイズにしようかなとか L サイズにしようかなとか、そう卵もこう選んでいけたら、なんかちょっと料理の2みたいな感じしませんね、ちょっと分かってる感じがして、でもそういう風に選べるねようになるのもねいいかなと思います。ぜひぜひ試してみてください。さあ昼晩もね、本当にあの皆さんからメッセージをたくさんいただいて、楽しく火曜日過ごさせていただいております。本当にありがとうございます。来週はですね、6月9日ということで、ロックしたいものっていうテーマでね、あのロックンロールのロックでも、鍵をかけるロックでも、録音するのロックでもいいです。ロックしたいものでテーマでお送りするので、皆さんメッセージリクエストお待ちしております。さあ FM 笑顔、この後も番組続きます。今日はですね、この後は14時から直樹と光輝の解体ラジオ生放送でねお届けします。そして17時からは松井さんのイブニングチャージ、こちらも生放送でお届けします。おそらく夜になるにつれて雨も強くなってくるので、ぜひあのイブニングチャージ聞きながら情報が入ってきたらすぐ皆さんにお伝えできるようにしておりますので、お耳貸していただけたらなと思いますね。なので雨はちょっとね、台風怖いですけれども、台風の日のね楽しみを皆さん作ってる方もいらっしゃると思うんですけど、作るといいのかなって思います。若い頃はね、それこそね台風になるとなんか外に出たくなるタイプだったんですけど、私今はねそんな危ないことはしないですけど、なんか台風の日はこれを食べるとかね。ちなみに我が家はコロッケです。コロッケを、台風の日にはちょっとコロッケを買ってきてコロッケを食べるっていうのがちょっと一つのね楽しみになっています。皆さんはいかがでしょうかね。え、台風も怖いですけれども、台風に備えをしてぜひぜひ皆さん安全にね。でまあ明日のその台風降った後、雨がすごい大量に降った後、道路がねやっぱり水没してる地域もあるかもしれないので、最後まで気は抜かずに皆さんね情報をしっかりキャッチしていきましょうね。今のエンディングが流れてきました。エンディングテーマは TOKIO の太陽と砂漠のバラっていうねものにしました。ローズの日でもありますので、至る所にこうバラの花も咲いてますね。そんな季節も感じながら日々過ごしていきたいですね。それではこの辺で火曜日の昼晩締めくくりたいと思います。火曜日の昼晩、お相手は笑顔ナビゲーターの私藤代ゆかりでした。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。

0: ボートレース蒲郡提供2026交通安全兵庫大人の部優秀賞ラジオネームトニハムさんの作品車間距離十分空けて余裕持とう走行中は前の車が急停車しても安全に止まれる車間距離が適切です2026交通安全兵庫ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。昼晩この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり家づくり安心のリフォーム坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 東京ボイスファクトリープレゼンツ。アニメレディオ。
6: はい、皆さんおはこんばんにちは。パーソナリティの小林正史と。
7: 大将こと星野織浦です。
6: はい、というわけで5月末、6月に入った頃になります。だんだんね、ちょっと雨の心配を
7: してるのかな。
6: まだ早いか。まだ早い。でもこれからちょっとね、暑くなっていきそうかな。雨も降ってくるかな、なんていう時期ではございますが、はい、こういう時期こそ、やはりね、体がね、ちょっと心配というか、皆さん体調崩しやすいのでね。
7: ちょっとね、気圧の問題とかね、いろいろね、寒暖差とかね。
6: はい、気をつけてくださいというわけで、今回はですね、フリートークとそれからラジオドラマがございます。
7: はい、わかりました。ではここから始まるアニメレディオ、皆さん楽しんでお聴きください。
8: この番組は夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたします。

0: 聞いてくださいね。
1: フリートークのコーナー。はい、というわけで今回ちょっと短めのフリートークのコーナーでございますが、
2: うんうん、ラジオドラマの方はまたあの続きというかあれかな、あのライブバージョン、
1: はい、ライブバージョンの収録したやつをまた力やっていくようの、続きですね。
2: 続きね。ああ、なるほど。皆さんね、ちょっと楽しみにお待ちくださいね。
1: はい。
2: そうだね。まあアニメといったらね、まあいろいろね、ちょっと他のラジオ局の話であれなんだけどね、まあちょっとアニソン番組1時間ぶっ通しってやってるのね。それのね、曲のセレクトとかをね、いろいろやってるわけなんだけどね、パーソナリティはね、あの一応 AI パーソナリティということでね、まあ一応音声とか任せてたけど、まあ一応自分はあのアニメマットロケットという番組で、アニソンセレクトをやってるというようなうん、結構ね、流すとね、いろいろそのリスナーさんからの、X のポストの反応がすごくって、反応がね、よくいいんだよね、なんかね。
1: うん、そうなんですか。
2: あれかかった、これかかった、やったー、みたいな、そんな感じでね。特にね、例えば1990何年セレクトみたいな感じでね、やったりすると、もうなんか自分のこう思い出なのかかるとすごくなんか喜んでくれたりとかね、ちょっとそういうね、ことをやっててね、非常になんか最近楽しくなっちゃってるって感じなんでね。
1: いいことですね。
2: ね、ほんと。やっぱね、こう、コミュニティラジオとも言いつつ、結構ね、地元だけじゃなくね、やっぱ他のファンがね、例えばもう、なんだろう、もう九州の人だったりとかね、関西だったりとかさ、結構そういった人が出てきたりとかしてね、驚いてんだけどね。これでね、こう全国区なれたらなっていうこともね、考えながらね。だからね、ミックス考えるのも大変なんだけどね、でもね。だからね、幅広くなんかその年代でやった方がね、すごくいいなっていうのがね、よく分かったっていうかな。もう一つのアニメでいろんな楽曲あるやつでやるとね、相当やっぱり狭められちゃうみたいな反応が すごい薄かったりとかね。よくわかるようになった。
1: そうなんだ。
2: 例で挙げるとね、ガールズ&パンツァーミックスってやった時に、反応が薄かった。
1: あ、そうなんだ。
2: そう。そう、みんな喜ぶかなと思ったら、ああ、ちゃうんだなとか思ってね、まあ、いろいろ勉強になったなってとかね、やってて、まあね、もうちょっとなんかこう、ちょっと幅を広げてようかなって。結構ね、いろいろリクエストみたいなに出てきて、あ、こんな考え方あるんだなっていうね、ことをね、話もらったりとかね。それをね、結構実現させるとまたね、喜んでもらったりとかしてね、すごい、盛り上がりがすごいということと、局だとね、聴取率って時間帯でわかるんで、結構人数上がるんだよね。あとはね、もう一つキーポイントはやっぱサイレントリスナーがどれだけこう前に出てきてくれるかっていうところが勝負かな。
1: いろいろ考えてるんですね。
2: そうなのよ。だからね、ちょっとね、その辺のね、強化を考えないとなっていうのがちょっと最近、ずっと、ミックス考えるのすごく楽しいんだよね。調べながらね、自分で全然あれ、俺このアニメ知らねえや。と思ってたりでも見たことないやっていうのあるんだよね、やっぱ。前の年代調べてもね、90年代とかでも、俺この頃じゃあ就職したばっかで忙しかったんかなみたいな、ね、いろんなことを、ね、自分でも思い出したりとかしてね。それでね、言いながら、まあ、今のところ毎週ね、もうね、40回超えてるんですけどね、そのアニメ番組ね。それと自分の冠番組もね、あるんだけれども、これもね、もう3クール過ぎたか。だからね、毎週ようやってんなって感じだけどね。
1: そうですね。何がウケるかって分かんないですからね。
2: そうだね。2時間生放送だからね。
1: 2時間か。生放送ってすごいですね。大変そう。
2: 生放送ね。それなりにやっぱり大変。だからもう、まあ、Q シートっていうかね、台本書くのもね、もう直前まで真っ白ってこともあるし。そう。

0: まあ、あれ、ちょっとそういったね、うん、まあ、苦労もありながらみたいなね。うん、ああ、まあね、あの、アニートカゲマンっていう番組なんだけどね。うん、
1: はいはいはい。
0: まあ、今ちょっとね、名物番組にもなってきたかなっていう感じがあってね。うん、だからね、いろいろだから、現行のアニメも見ないといけないしね。そういったところではね、最近ね、見始めたっていうかね、はいはいはい、もう本放送始まってからずっと見てるのはね、あれだな、今注目は、あかね話かな。
2: ああ、落語の。
0: そうそうそう、それそれ、それよ。うん。もともとね、あの、ジャンププラスだったかな、連載とかも、はいはい、あれか、普通のジャンプでもやってるのか。うん。この前なんかあのコンビニで見たら表紙になってたからなぁと思ってね。うん。そう。
2: そうなん
0: だ。ちゃんとした落語アニメ。かなりガチ。うん。
1: ちゃんとその声優さんが落語してるんですよね。
0: う
1: ん、
0: あ、そうそうそうそう。今までだとね、結構落語のこうお題目って結構そういうとこはしょってなんかやって、常になんかやってるがごとくっていうのが結構多かったりするんだけどね。うん。まあ、それでもガチであの落語心中っていうのは昔そういうアニメはあったけれども、まあドラマ化もしてたりとかしてね。
1: うん、はいはいはい。
0: まあ、他にも落語をしない落語アニメで女子楽ってあったけれども。
1: はぁ。女子
0: 楽。うん、まあ、テーマ曲とかがほら、ももクロだったりとかして、ももいろクローバー Z だったりとかして、っていうのがあるんだけどね。主題歌からしたら今度さ、桑田佳祐なわけよ。
1: ああ、それなんか話題になってましたよね。
0: そう。うん、人たらしっていう歌なんだけれども、うん。まあ、考えてみれば、桑田佳祐、大型新人アニソン歌手じゃん。ってさ。
1: しかも書き下ろしらしいですね。
0: 書き下ろし、そうそうそうそう。うんね。うん。でまあ、ちゃんとね、アニメ意識して、ちゃんとね、まあ、ちゃんと、あかねっていうワードは出てくるし、うん。なかなかね、今、ラジオとかでもね、結構かかってね、うん。結構話題になってるよね。うん、
1: ああ、そうなんだ。
0: 漫画が始まった頃から結構自分も注目してたんで、うん。でコミックなんかも2巻の表紙の帯の推薦文なんかは庵野秀明だったりとか
1: はいはいはいはい、はい、
0: そうだったりとかしてね、俺最初予測はねドラマ化するんじゃないかなとか思ってたんだよね。うん、アニメでは
1: なくて、はいはいはい、
0: そんなことを予測してたんだよね。でもなんかその後なんか同じ戦場ではまあ全然ジャンル違うけどね、なんかこうちはや降るみたいな、そんな感じでね、うん、
1: はいはいはい、
0: あの辺りとなんか同じ戦場にいるのかなと思いつつ、うん、だからドラマ化もしそうな気もするよね、うん、なんかね実写映画とかね、
1: やりやすそうですよね、
0: やりやすそうでしょ、うん、そうそうそうそう、それをキャストが誰がやるのかなみたいなことを考えるとまたちょっとね楽しくなるしね、なんかね、うん、あれだったら別にね、世界観を崩さずにね、普通に人でできるからさ。うん。
1: にしても、桑田さんが、うん、新人アニソン歌手か。
0: そうそう。大型新人アニソン歌手です。
1: あれが、かぐや様の時に、
0: うん、鈴木雅之
1: さんが、大型新人歌手と、
0: そうそうそう。
1: 言われていましたが。
0: そう。ありさまとかで、ね、そう言って、すごくなんか、へりくだってて、すごく好感が持てたんだよね。うん、
1: ね。桑田さんもそうだし、
0: マーチンさんもそうだしね、もうね。
1: 入ってくるんですよ。ね、だから、朝の、大御所が。
0: うん、ね。さあ、次は誰だみたいな。
1: 次誰来たら熱いっすかね。
0: 誰だろうね。なんかね。誰がいいかな。
1: 考えてみたら、ユーミンって、うん、結構古参アニメ歌手ではある。
0: うん、
1: アニソン歌
0: 手ではある。そうだよね。
1: ユーミンって実は、
0: うん、大型アニソン歌手だね。
1: 実は、古参であり、
0: うん。うんうんうん。確かに確かに。
1: なんか、
0: うん、
1: また新しい人来たら面白いな。
0: そうだよね。誰がいいだろうね。
1: 世界観崩れなくていいですよね。うんうん、落語の話っていうのに対して、
0: うんうんうん、
1: 桑田さん起用っていうのは、
0: なかなかいいと思う、
1: ね。納得感ありますもんね。なんか。
0: ね。いやーなんかね、少し、うん、こう嬉しかったね。なんかね、そういうのね。うん。ちゃんとね、ジャケとかもね、ちゃんと原作者がちゃんとあの絵になっててね。うん、
1: は
0: あ。なかなかいいんですよ。本当にね。
1: なんか往年の歌手誰がいますかね。
0: 誰がいい誰がいいかな。ねえ。まあ、もともとね、楽曲をそのままね、なんかこう、使う。

0: われてるってものはあったけれども、それがねちゃんとした新作のね、ちゃんとした歌詞でねっていうか、
1: 書き下ろしでっていうのがやっぱ布施明さんとか歌ってくんないか
0: な。いいね、声量抜群じゃん。
1: やってくれないかな、
0: なんかやってくれないかね、なんかやってくれないかね。
1: めちゃくちゃ面白いと思うけどな。

0: やってるよ俺。思い出した。
1: ああなるほど。
0: ヤマトやってるの、映画はヤマトやってるんだよ。そういえば思い出した。
1: あ、マジでやってないやつないかな。
0: ね、誰かいないかね。
1: ちょっと、あ、なんか予言していきたいっすよね。
0: 予言だね、予言だよね。なんかね、この時あいつもこう言ってたわみたいな。
1: 来年か再来年ぐらいのアニメでこの人使われます
0: ね、なんかね、
1: 言っときたい、ね、
0: ヒットアニメのさ何かでさ、いいだろうな、なんかな、誰がいいんや。普通にさ、例えばアドとか米津玄師とかさ、普通にもアニソン歌手じゃん、もうなんかさ。
1: そうなんですよね。ね、
0: うん、誰がええやろな。
1: さだまさし。
0: 俺もそれ考えてたもん。今上がってた。うん。松山千春。
1: 松山千春ありそうだけどな。
0: なんかあるかな。
1: まあまあちょっとっていう話題にね、うんうん、皆さんもちょっとぜひ予想してみていただいて、来年再来年この人が来る、まあ、女性歌手先の前上がんなかったのでね、
0: あ、そうだね、
1: よかったらちょっと予想してみてください、まあね、ね、
0: お便りとかで教えてほしいな、
1: はい、はい、というわけで以上、はい、フリートークのコーナーでした。
0: はい、
2: アニメレビュー最後まで聞いてくださいね。アニドラ
0: ッシュと、
1: はい、このコーナーではアニメ的ラジオドラマをお送りいたします。今回お送りいたしますのは、シーズンシスター探偵団の、ライブでお送りしましたバージョンを収録したものを、また一から放送するということで、前回の今回続きからやっていきたいと思います。早速いっちゃいましょうか。それではどうぞ。
3: シーズンシスター探偵団、
4: ここの住人の方ですか？失礼ですが、兄さんもお伺いしても？
5: おや、珍しいね。よそから来た人かい？ようこそ岩波村へ。ここには何も。
6: おーい、どうした？なんだ、村の人いるじゃん。
7: でもさっきからずっと同じことしか言わないの。ゲームのキャラクターみたい。
6: どれどれ？
7: テレパシー。
6: あれれ、おかしいぞ。この人の心の中空っぽだよ。こんなの初めてかも。
5: 頭空っぽってか、足も負けてないけどな、タクア
8: ラ。はぁ、あ、バカは休み休み言え。
4: これは妙ですね。ご老人には正気さえ感じられない。この地のゾンビ目撃情報との関係は？
5: 今日は魚がたくさん取れたわ。つみれ汁作ろうかね。村の老人はブツブツと一人つぶやきながら、一行を家に帰さず村のある防風林の奥へと消えていく。
9: ちょっとあなたたち、ここは遊泳禁止のままですよ。また配信者のグループ。
5: すると老人と入れ替わるように防風林から一人の少女が現れた。
4: これは失礼しました。我々は東京から来ました。僕がクロミ、こちらがシロキ。我々は警察です。実はこの辺りで最近行方不明事件がありまして、その捜索に来たんです。
9: 警察？すみません、ご協力できることは何もありませんので。もう帰ってもらえますか？
4: そういうわけには。それにもう本日のバスもありませんし。
6: ねえ、田舎だとちょっと不便だね。
7: それにここら辺全然電波ないから携帯使えないし。マジないぽよ。
4: 申し訳ないですが、この村には宿泊できるところはありませんでしょうか？
9: この村にホテルに宿泊地なんかありませんよ。
4: 仕方ないですね。
9: うちの家、部屋と布団は待ってるんで好きに使ってください。でも今日だけですよ。明日のバスで帰ってくださいね。
6: マジ感謝。私の名前はオリムシナツミ、花の JK 3年生、堀内春菜、小学5年生です。お世話になります。
4: マナ、堤マナ、高校2年生です。じゃあ案内しますね。こちらへどうぞ。
5: マナに導かれ、一行は砂浜と防風林を抜けて村の中心部へと向かうのだ。

0: ところ、すごく立派なお寺ですね。
1: よくお手入れされてますね。あの、堤さんの親御さんはどちらに？
2: ご挨拶したいのですが、ここに住んでいるのは私だけですよ。もう随分長いことだ。あまり詮索しないでください。
0: 失礼しました。なんだかずっと彼女協力的じゃないですね、クロミさん。
1: そもそもこんな広いお寺を女子高生が一人で所有しているなんてありえんのか。
2: 捜査にご協力いただけないということなので、我々の方で少し村で聞き込みと捜索させていただきますね。
3: そうと決まればレッツラゴーゴーゴーレッツゴー。
2: もうやめて。
3: 固
4: く険しい表情で堤が叫ぶ。わなわなと肩が震えていた。
2: 私たちはただ穏やかに暮らしたかっただけなのに、何なのよもう。ここに泊めてあげるんですから、今夜はもうおとなしくして寝てください。外は野犬が出て危険ですから、絶対逃げないでくださいよ。それじゃ
3: あ。あらら、ムカちゃったファイヤーして行っちゃった。マナチン怒らせちゃったかな。
5: 春菜たちはお仕事できたから事件を調べなくちゃいけないし仕方ないよね。
6: もちろんです。春菜様は何も悪くありませんで、ね、
2: もう日も落ちて暗いですし、今日のところはゆっくり休むとしましょう。
3: キャッ、東くん、まさか同じ部屋で寝ようとしてないでしょうね。男子は別部屋だからね。
5: 春菜は東くんとキュキュして寝たい。
6: あんな奴はほっといて、抱き枕ならマフリにお任せください。
4: 東さん、おやすみなさい。
2: じゃあ僕はこの辺で、隣の部屋に移りますね。本当は僕も女子なんだけど、まあいいか。それではおやすみなさい。
4: こうして海辺の乾燥にひっそり佇む寺で夜が更けていった。
3: 夏だー、海だー、サマーズだー。
4: 白いビニ姿で夏日が砂浜に駆け出し海に飛び込む。紺色のスクール水着だ。
6: ハルナ様はマフリーに捕まってくださいね。しっかりお守りしますから。
3: マフリーありがとう。ハルナ泳げないから助かるな。
6: ありがたきお言葉。こんなのお安いご用です。擦り切れるまでコキ使ってください。
3: いやー、擦り切れたら浮き輪がパンクしちゃうよ。
6: これは失礼いたしました。それにしても本当に誰もいませんね。全然人気がない。まるでプライベートビーチみたい。
2: ちょっと待ってください。皆さん、異変に気づきませんか？
7: おや、珍しいね。よぞから来た人かい？ここには何もないよ。おとなしく帰るんだね。
4: 突然気配もなく、背後から不気味な老人が現れた。
6: うわー、こんにちは。あれ、確かにおかしいですね。デジャブかしら。
2: 昨日この村に着いてからの出来事が繰り返されている。
7: おや、珍しいね。よそから来た人かい？ようこそ岩波村へ。ここには何も。
3: おーい、どうした？あなたは村の人いるじゃん。
5: とにかく昨日の出来事が繰り返されてるよ。
7: 今日は魚がたくさん取れたな。スミレ汁作ろうかね。
4: そして去っていく村の老人と入れ替わるように堤が現れる。
2: ちょっとあなたたち、ここは遊泳禁止の浜ですよ。
1: そう、あなたたちも私たちの日常に取り込まれちゃったの。はあ、最悪。
4: 堤に促され、一行はまた寺の座敷に案内された。
3: うわ、広っていうか、ここお寺じゃん。ん？俺も行ったような。わーい、お泊まりお泊まり、ルンルンルン。
2: 今夜もおとなしくして寝てください。外は危険ですから絶対に出ないでくださいよ。それじゃ
3: あ。あらー、マナチームカチャカファイヤーだ。村で聞き込みをしても村

0: ありますとりあえず今夜のところはもう寝るとしましょう。
1: 深夜3時、街灯もなく月明かりだけが光光と照らされた浜辺の寺の裏手の墓地、人目につかない茂みの奥で村の住人たちが集まりうずくまっていた。村人たちの中心にはあの女子高生堤真奈が悲しそうな顔で彼らを見下ろしている。
2: 真奈ちゃん見て見て、すみれ汁のお団子上手にできたよ。真奈ちゃん食べてね。
1: 老人が無邪気な笑顔で堤の血まみれの肉団子を差し出す。堤の目には老人が子供だった頃の面影が重なり、やるせなさで涙をこたえて肩を震わせた。
0: そうやね、この子たちは何も変わってない。変わってしまったのは、変えてしまったのは私のせい。こんなはずじゃなかった。ずっとうまくいっていたのに、もう元にも戻れない。
1: 村人たちは一心不乱に地面にある何か、赤い血が滴る大きな肉の塊をむさぼり食べている。
0: 物音と勝機を感じて来てみましたが、これはすごいですね。誰なの？改めまして、警視庁超常現象特殊事件捜査課黒見朝です。そこにいるのは死人と化した村の方々ですね。さあ、死人のことも知って、さすが警察の専門機関ね。
3: 黒見さん、大丈夫ですか？一人で行かないでくださいよ、もう。キャー！これって村の人たちが死体を食べてる？
4: ヘヘ、都市伝説のゾンビってこの村の小さな何なんだったのかよ。
0: 堤さん、これはどういうことか説明してくれないんでしょうね。
4: 1000年前に人魚が肉を食べて不老不死になったヤオビクリさんなんだね。
1: ヨモツヘグイ、黄泉の国。あの世の汚れた食べ物を食べるとこの世に戻れなくなるという伝承があります。この世のものではない怪異、半人半魚の人魚の死肉を食わらば不老不死となり、この世とあの世の狭間を永遠にさまよう呪いにかかってしまう。
4: 居場所もなく、当てどもなく何百年も旅をしていたけれど、この村に行き着いて、村の人たちは年を取らないマナさんを優しく迎え入れて、お寺にかくまってくれた。
0: ここに行き着いたのは、もう200年も前の話よ。ここにいる子たちが生まれた頃から、私が育てた子供のような存在。
4: めっちゃいいじいさんばあさんだったのか。じゃあなんでこんなゾンビになってる人間食ってるんだ？でもそんな優しいみんなも大災害で津波に飲まれて死んじゃって、マナちゃんも津波に巻き込まれて一時は体がバラバラになっちゃったんだけど、その時も海に混ざった血が死んだ村の人たちに混じっちゃってゾンビになっちゃったんだね。
1: 南さんが言っていた海が赤く染まったという噂はそれですね。
0: 八重国伝説の中には、不老不死となったそのものを捕らえてその肉を食べ、不老不死になろうとした者もいたと思います。しかし普通の人間にとってよもつへぐり、ましてや不死の人間を食べるのは禁忌中の禁忌。もろくだ。
4: うげー、人間の肉食べるとかマジありえんて。ゲロマジ。
0: 過去旅をした地では捕まって身を引き裂かれ、その地の権力者や領主に食べられたこともあった。でもそいつらはみんな魂を失い、生きた血肉を求める化け物、死人となった。
1: この村の皆さんは不可抗力で海に混じったマナさんの血を浴びて望まずして死人になっちゃったんですね。荒牧マナさんももしかして。
0: マナちゃんを知ってるの？

0: あの子は生まれた時から私が父母として育てていたわ。私に憧れて父母さんになって地方都市に上京したけど、大災害からずっと連絡が取れなくなったわ。生まれてからずっと不老不死の近くで育てば、血肉を食らわずとも怪異の残滓が混ざり合うことになるでしょう。
1: 荒牧さんが津波に沼って生存していたのも、富くてに狙われて荒はばきにされたのも、マナさんの不死の血の影響だったのですね。
2: 以上、アニドラシアターでした。エンディングのコーナー。はい、というわけで、今日はですね、こんな主題歌歌っている往年の歌手がいたらいいな、アニソン歌手になってくれたらいいなという話なんかしたりしましたけれども、ちょっと絶対ね、なんか女性歌手ならもっとなんか、
3: ああそっか、
2: 昔アイドルとしてやっていた方とかがなんかやってくれたりしそうだなとか思ったりもするんですけれども、
3: 意外に結構ね、あのアニソンとかに関わってたよね、うん、ね、
2: そうなんですよ、意外とちゃんとやってたりするんですよね。逆に言うと桑田さんやってなかったんだまでありますからね。
3: 俺気がつかなかったよって感じだったからね。うん、
2: なんで、うん、もしちょっと穴をついて、ぜひ皆さんも考えてみてくださいということって。
4: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ。事故を未然に防ぐ保険へ。あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの町のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。

0: ド・コーヒー。
1: こんにちは、お相手のナルローストコーヒー店主のナルです。
2: 常連客のゴンちゃんです。
1: この番組では私たち2人が日々の暮らしを豊かにする様々な話題や皆さんにシェアしたい面白いお話をカフェでゆったりくつろぐような雰囲気とともにお届けします。コーヒータイムをご一緒にいかがですか。
2: この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号 0564-55-8764、 メールアドレス763@fm-egao.jp、 FM 笑顔のホームページから YouTube のライブ放送も見られます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
1: 暑くなってきましたね。
2: 本当に一気に来ましたね。
1: なんか30度とかだもんね。
2: そう、
1: もう夏だよね。
2: 夏ですね。
1: もうね、半袖になると日焼けするから、
2: はい、
1: あえて長袖今日も着てますけど。
2: 確かに
1: 暑い。
2: 暑いですよ ね。
1: 皆さん熱中症にならないように。
2: そうですよね、
1: 頑張って乗り越えていただきたいと思います。
2: はい、
1: 今日のね、後半のフリートークなんですけど、
2: はい、
1: 売り切れになったら困るもの。
2: ほう、
1: 後半はね、このテーマでお送りしたいと思います。

0: 思います。
1: 人それぞれやっぱありそうですよね。
0: そう、売り切れ、まあ今言っちゃあれなんだけど、売り切れになったら困るものって結構あるなと思って。
1: ありますよね、考えてみるとね。
0: うん、まあ素朴な毎日毎日使ってるものから、うん、ね、いろいろ使わないけどあったらいいなっていうものとかね、いろいろあると思うし、今ねこのご時世なんで、某ポテトチップスも透明な袋になったりとか、
1: なんかカラーがないみたいな、
0: あ、そうそうそうそう、カラーをつけるのになんかそういうエネルギッシュな材料が必要なのか、
1: はい、エネルギッシュな材料ね、はい、
0: ねでもね、なんかトマトケチャップ、
1: はい、
0: もうちょっと某トマトケチャップってこう赤い、ね、
1: はいはい、
0: あれだけど、その赤がなくなって、
1: え、
0: そう、そしたら一瞬何か分かんないよね、見た時。
1: え、物がどうですか、
0: トマトケチャップのね、袋、
1: 袋ね、
0: うん、
1: あ、
0: が透明になったりとか、
1: もう分からんすね、何が中身か。
0: だからね、その辺いろいろね、売り切れになったら困るものからなくなったら困るもの、
1: うん、
0: 後半はねこのテーマでお届けしますので、皆さんメッセージどしどしお寄せください。お待ちしております。
1: お願いします。
0: それでは美味しい時間を召し上がれ。
1: この番組はナルローストコーヒーの提供でお送りします。
2: 毎日頑張っているあなたに香り豊かな至福の一杯を、ナルローストコーヒーが提供するのは有機無農薬のフェアトレード、豆の個性を余すことなく楽しめるスペシャルティーコーヒーの芳醇な一杯。ほっとくつろいだ気持ちになる奥深い味わいです。なるは幸せや成功をもたらす波のこと。一息入れてあなたの日常を楽しみましょう。なるローストコーヒ
1: ー。ちゃんのちょっとためになる話。この番組は FP で司法書士でもある私ゴンちゃんが、生活の中でのお困りごとやお悩みなどをちょこっと解消、ご相談も受け付けします。どうぞお気軽にお寄せください。僕が言っちゃいましたね。
0: そうですね
1: すいません、はい、今回のテーマ、なんかなるさんが聞きたいことがあると。
0: 今回のテーマはね、
1: はい、
0: 贈与。
1: 贈与贈与ってのは贈与、なんか渡すとか。
0: そうですね、贈与税がこっからかかるのか、
1: はいはいはい、
0: ここまではかかんないよみたいな、
1: はい、
0: そういうのをちょっと教えてもらいたいなと。
1: おお、なんかやっぱあれですね、具体的で何かきっかけがあったんですか。
0: きっかけはね、大したことじゃないんですけど、
1: はいはい、
0: テレビを見てたら、
1: はい、
0: なんかね、親から子への贈与と、
1: はい、
0: おじいちゃんおばあちゃんから、
1: はい、
0: お孫さんへの贈与は金額が全然違って、
1: はい、
0: でそれを見ているうちに、あ、これは絶対ゴンちゃんに聞くべきだなと思って。
1: なるほど、
0: はい、今日は贈与税についてお聞きします。
1: 承知しました。贈与ですね、
0: はい、
1: まず何聞きたいですか。全然
0: 私が知っている贈与は、
1: はい、
0: 年間1年間に100万円以上、
1: はい、
0: 100万円かな、100万円ぐらい以上を、うん、まあ上げちゃった場合、
1: はい、
0: その方に贈与税がかかる、
1: はい、
0: の正解ですよね。
1: はい、もう大正解です。一応厳密に言うと、なんかなぜかですね、110万っていうですね、うん、謎の10万が
0: 110万なん
1: だ。はい、110万。
0: でも110万はかかるんでしょ。109万まで。
1: そうです、そうですね、110万まではかかんないです。なので110万まで OK です。110万超えたらダメですって感じです、
0: うん、あ、なるほどね、
1: はい、
0: じゃあおじいちゃんおばあちゃんが、
1: はい、
0: お孫さんにあげてもいい贈与っていうのはいくらなんですか。
1: はい、これはですね、実はまず金額は同じなんですよ、
0: うんうん、
1: 110万っていうのは変わらないです。で、ただ結構皆さん、なんで110万 いないでやらないとみたいなお話を結構聞いて。

0: ですけど、実はね別に仮に110万超えちゃってもずうずうかからないパターンっていうのもあったり実はするんですよ。これ何かというと、例えばさっきのおじいちゃんからお孫さんへの贈与みたいなところでいくと、学費とかをおじいちゃんおばあちゃんが代わりに出してあげるみたいなところは、これ実はね、贈与かからないんですね。
1: なるほど、は
0: い、これですね、扶養義務っていうですね、まあこう専門用語で言うんですけど、扶養で渡してるだけだから、これあくまで、こう考えてきては贈与じゃないってなるんですよね。だからそれはね、課税がなかったりとかってのはあったりするんですよ。はい、なんでおじいちゃんおばあちゃんが直接その例えば習い事だったり、あとは学校に直接納める。
1: ああなるほどね。
0: そう、
1: お母さんとかお父さんパパママにお金を渡して、
0: はい、
1: 子供に使ってあげてっていうのではなく、
0: は
1: い、
0: それはですね NG なんですね。はい、それは、はい、
1: じゃあ直接大学にお金を振り込むとか、 それだったら OK ということなんですね。
0: はい、全く問題なく110万超えてもできちゃうっていうのはありますね。
1: なるほど、なんとなく聞いてくださってる皆さんも、
0: はい、
1: あ、それなら安心よねとか思われたと思うんですけど、
0: そうですね。
1: でステップアップすると、
0: はい、ステップアップ
1: なんでしょうね、贈与税ってどこから請求されて、
0: うん、はい、
1: どこに申告すればいいんですかね。
0: あ、そういうことですね。まあある意味本当にじゃあ基本的にこう110万を超えた贈与についてはこれ贈与税ってかかるんですけど、これはもう税務署ですね。あの国税局っていうんで、まあ税務署って考えていたんですが、税務署がこうある意味110万超えた分については税金かけてくるので、なのであの普通の確定申告とほぼ同じですね。2月から3月のところで贈与税の申告っていうのを別でやるんです。
1: ああ、自分でね。
0: 自分で、はい、
1: でもなんかその贈与税の申告をする前に、うん、私これって贈与されてるのみたいな方、
0: はいはいはい、
1: きっといらっしゃると思うんですよ、うん、そうした方って申告しないじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: どこから嗅ぎつけてくるんですかね。
0: ああ、なるほど。ちょっとねこれ国税庁の方が聞いてたらちょっともうドキドキするんですけど、
1: ハラハラです ね、
0: ね、どうなんでしょうね。まあいろんなきっかけがあると思うんですけど、なんか結構僕が聞いた中で、あの税務署の方が意識しているのはどちらかというと贈与単体じゃなくて、最終的にさっき言ったおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時に、今まで贈与があったのかなかったのかっていうのを調査にしに行くっていう話は聞いたことありますね。いわゆる相続税をこうある意味、うん、かかってくる時に税務署が、はい、
1: これは贈与じゃないとか、
0: そうですね、そうそうそう、
1: これは相続だよねっていうことになる、
0: そういうことですね。
1: でも贈与税の金額はあくまでも、110万を超えちゃったら、
0: はい、
1: その分に対してかかってくるよっていうことなんですよね。
0: そうです。であとはあの大前提としてあくまでこれ年間110万なので、うん、例えば年末に110万贈与して年明けに110万贈与してもこれトータルで220万なわけですけど、これ全然いいんですよ。
1: ああ、なるほどね、
0: はいはい、
1: 1月1日から12月31日までの期間っていうことなんですね。
0: そういうことです。
1: めちゃくちゃ勉強になりますね。
0: はい、そうなんですよ。なので、で場合によってはあの贈与ってもちろんいろんな理由でやられる方いらっしゃるんですけど、結構多いのはいわゆるさっき言った相続税ができるだけかからないようにって言って今のうちに子供、お子さんとかお孫さんに贈与しちゃおうって。
1: ちょっと聞いたことあります、
0: はい、
1: 生前贈与ということですね。
0: まさにそうです。はい、でそれでやられる方が多いんですけど、場合によってはなんか110万を超えちゃったとしても、うん、全然なんか贈与税の方が安くなるから、なんかもう納税してでも贈与税を納税してでも贈与していくっていう方も見えたりするんですよね。はい、
1: じゃあまあ生きてる間に、でもそうやって生きてる間に贈与していけば、
0: うん、
1: なんか感謝されるじゃないですか。
0: いや、もうそれはね

0: ちゃめちゃ大事なところですよね、うん、やっぱり感謝してなんか喜ぶ顔もね、
1: そうですよね、
0: 見えたりするっていうところはありますよね。
1: わかります。なんかね、まあ、あちらのね、あの上の方に、天国の方に行った後に感謝されても
0: そう
1: ちょっとね、なんか残念な気持ちになっちゃうけど、
0: はい、
1: どうなんですかね。
0: そうですね。あ、そしてなんとね、メッセージが、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、お名前あつさよりあつささんって言って、いわゆるあのね、こう気温よりもこう情熱みたいな、うん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、最近友人のお父様が亡くなられて、友人が相続を悩んでいました。お兄様がいるようで、友人は妹さん、
1: うん、
0: 相続手続きが進んでないみたい、期間があるよと私は言ったけど、お金欲しいと思われちゃうし言えないって、何かアドバイスください、友人にお伝えしますっていうとこですね。
1: もうぴったりと内容ですね。
0: いやもう本当そうですね。確かにおっしゃるようで、おっしゃるように、あつさより、あつささんとおっしゃるように、まあ、期間があるよっていうのはあります、
1: うん、
0: でこれは一応いわゆる10ヶ月っていう期間があるんですけど、一応それはあくまで相続税がかかる方は、
1: うん、
0: っていうところなので、
1: うん、
0: もしかしたらね、相続税かからない方で今お聞きしてると、なんか多分、うん、
1: ご兄弟なんか2人いらっしゃる感じですよね。
0: おっしゃってて、仮にね、お母様がすでにもうね、お亡くなりになってたりすると4200万ですね。4200万超えない限りは相続税がかからないので、
1: うん、
0: そもそもまあ相続の手続きに期間は、はい、4200万超えなければないっていう話なので、うん、はい、場合によっては焦らずゆっくりっていうところもあるかもしれないですね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、でただもし4200万超えてて、本当にやっぱ10ヶ月内やらないといけないってなってくると、やっぱですね、これアドバイスっていうところは本当にまあちょっとお兄さんとですね、ちょっと密に連絡取って、できる限りね、早めに終わるように、最終的にこれお話し合いをするしかなくなっちゃうんですよね、これ。
1: あ、なるほどね、
0: はい、それを避けるために結構皆さんね、ご遺言とかを事前に書いたりっていうところもあったりするわけなんですけど、うん、はい、
1: なるほど ね、
0: そうですね。
1: でもまたそのね、
0: うん、
1: 遺言と遺書っていうのはまた違いますから。
0: そうですね、まさにおっしゃ
1: る通り。またね、次回のゴンちゃんのためになる話の時に、
0: はい、
1: また遺言についてもお届けできたらいいなっていうふうに思います、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、あつさよりあつささん、これでもしまた別のことありましたらメッセージいただけると嬉しいです。
1: はい、メッセージありがとうございました。今日は相続についてお届けいたしました。以上、ゴンちゃんのためになる話でした。それでは私の愛してやまないスキマスイッチの曲をお届けします。虹のレシピ。

0: の虹のレシピでした。それでは後半いきますよ。ですね、売り切れになったら困るもの、
1: はい、
0: とね、もう早速メッセージいただいたんですけど、
1: はい、
0: どうします、自分たちの売り切れになったもの、困るものを先におしゃべりしますか。
1: あ、じゃあ一旦しますか。はい、
0: はい、私は水なんです。
1: 水
0: 普通でしょ。
1: あ、普通のいわゆる天然水的なやつですか。
0: そうなんです。私ね、水を1日に2リットル飲むって決めてるんですよ。
1: あ、素晴らしい。
0: でも500、その量がね、分かんなくなっちゃうので、うん、あの500ミリリットルを4本、うん、必ず朝テーブルの上にボンボンボンボンと出して、出かける時は2本持って、まあ、すごい大荷物ですよ、ですから、はい、で 4本を必ず1日中で飲み切るって決めてるので、はい、もしこれがなくなったら、うん、飢え死にしますね、私。
1: いやーねーそうですよね、うん、もう完全にもうルーティーンのところがもう一気にごそりいっちゃうってことですね。
0: そうなんです。
1: それは確かに困るですね。
0: ちょっと軽いタッチですけど、
1: はい、
0: ゴンちゃんもっと軽いタッチですよね、きっと。
1: まあ軽いですよね。僕はね、もうコーラっすね。
0: ねえ、先ほどね、ちょっと何って聞いたら、コーラとか、
1: そう、ね、
0: コーラ我慢しなさいよっていう感じだったけど。
1: いや、そうなんですよ。なんかね、ある会合ではですね、もう僕コーラ飲んでたら、もうコーラは飲んだかんって言ってね、85歳の方に言われてね、もう砂糖がもうめっちゃ入ってるからってね、不健康だからって言われたんですけど、でもやっぱ飲んじゃうんですよね。
0: あ、わかりますよ。
1: 特にこのもう夏、
0: うん、
1: もうコーラが
0: 最高の、喉越しがね、
1: そう、うん、でも絶対氷入れます。
0: あ、なるほど、ね、それは氷を入れるのは砂糖っていうか甘味をなんて薄くする。
1: いや、全くね、そういう意味はなくて、やっぱこれ完全に CM からもう刷り込まれてるんじゃないですか。やっぱコーラは
0: ガですね、ガ。
1: そう、
0: 見た目ってことですね。
1: ガと、あとはやっぱこの飲んだ時もやっぱ冷たい方が美味しいじゃないですか。
0: あ、ここ、ね、そうですね。そう言われたら私も炭酸飲料あったらいいかもね。
1: ね、このさらに夏ですよ、うん、ね。
0: でもコーラのパッケージもね、うん、もしかしたら白黒になっちゃうかもしれないから
1: ありえますよね、うん、
0: でも黒だったらまあコーラありえますよね。
1: 確かに、うん、なんかあれですよね、ダイエットコーラみたいな感じですよね。
0: そうですね。まあ、じゃあね、ここでメッセージいただいてますので、ちょっとお読みしますね。ラジオネーム、すんすんママさん、いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: ダルさん、ゴンちゃん、こんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 中東情勢、これから我々の生活にも影響がありそうで怖いですよね。私が亡くなったら嫌だなって思うもの、それは毎朝飲んでいる某紙パックの野菜ジュースです。朝ごはんがパンの日もお米の日も、なかなか継続的に野菜が取れない私は、野菜ジュースで栄養補給をしています。野菜を直接摂るほどの効果はないのかなと思いつつ、炭水化物だけの食事の罪悪感が軽減され、安心感があります。いつか毎日見慣れているカラフルな野菜ジュースのパッケージも白黒になったりするのかな。そうですね。一日でも早く事態が収まることを願うばかりです。わあ、すんすんママさんね、
1: うん、
0: もうね、あれですよ、パッケージが白黒になったら野菜食べましょう。
1: あ、確かに。そのサインってことですね。
0: そうです、野菜食べましょう。
1: 確かに。
0: ただまあね、毎日取るって結構大変ですもんね。
1: うん、ね。
0: でもね、なんか分かりますよ、野菜ジュース。私はね、うん、

0: スママさん野菜ジュース派なんでしょうけど、うん、私トマトジュース派なんですよ。トマトジュースを朝晩飲んでます。でね、まあ、話全然変わっちゃうんですけど、うん、トマトジュースを飲むようになって、うん、血糖値とかね、
1: はい、
0: 血圧とかぐっと下がって今正常です。
1: あ、それいいですね、うん、言いますよね、過言ね、
0: うん、まあでもね、スンスンママさんのあの野菜ジュースが白黒になるっていうのもちょっと見たい気もしないでもないですけど ね
1: もしかしたらこれね、カラフルだからこう美味しく見えてたから、もしカラフルなら本当に飲みたくなくなって
0: そうですよ、ね、
1: 野菜食べようってなるかもしれないですね、確かに。
0: 想像してくださいよ。
1: うん、確かに、
0: まあ、いろいろね、あの会社の、うん、いろんな会社の野菜ジュースありますけど、うん、ほぼなんとなく絵柄が一緒じゃないですか。
1: 一緒ですよね。
0: それが白黒ですよ、
1: うん、
0: ちょっと嫌ですね、
1: うん、
0: ストローを刺すときうってなっちゃいますね。
1: そう、これもスンスンママさんも野菜
0: ですね。野菜ですね、野菜を、まあ、スンスンママさんね、いつもメッセージくださって嬉しいんですけど、
1: はい、
0: ここでちょっと野菜に目覚めましょう
1: メッセージ、
0: はい、はい。でもこれに懲りずにね、メッセージまたいただきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: じゃああと私なんか売り切れになったら困るものってあるかな。あ、サンドイッチサンドイッチ売り切れになったら困るよね。
1: 確かに
0: ね、美味しいもんね。
1: うん、確かに
0: 次の番組のね、サンドイッチめちゃくちゃ美味しいので、売り切れになったら困るかもしれない。
1: あ、そうなんだ。
0: 今ねスタジオの前で応援してくれてます、
1: じゃあいつか差し入れが、ね、あるのかなって、
0: 私たちが差し入れする側。
1: あ、そうい
0: いですね。でもね、こちらのサンドイッチもめちゃくちゃ美味しいので。
1: あ、本当ですか。
0: うん、これもね売り切れになったら困るけど、パッケージは基本透明なんで、
1: はい、確かにね、
0: 大丈夫だと思いますけど。わあ、でも売り切れになったら困るものって結構あるかもね。
1: ありますよね。他何、
0: トイレットペーパーも困るでしょ。
1: まあ困りますね。
0: まあ生活に付随していく中で売り切れになったら困るものはちょっとたくさんあるので、
1: うん、
0: でも怖いね、そう思ったら。
1: そうですね、うん、だからどれだけね、やっぱこう前提ね、石油はっていうね。
0: そうね、
1: そうですよね。
0: もうね、批判するわけではありませんけれども、なんとかね情勢が収まるように願いたいものですね、
1: うん、そうですね。
0: はい、今日は皆さんからメッセージをいただきながら後半のフリートークお届けいたしました。お送りしてきましたライフブレンドコーヒー、そろそろお別れのお時間です。今日の放送はいかがでしたか。来月はなんと
1: なんと
0: ゲストさんをお呼びしてお届けしたいと思います。
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: はあ、はい、第3火曜日の午後1時半からはくつろぐのひとときをライフブレンドコーヒー、次回の放送は6月の16日です。ぜひお付き合いください。
0: お相手はナルローストコーヒー店主のナルと
1: 常連客のゴンちゃんでした。この番組はナルローストコーヒーの提供でお送りしました。それではこの曲をお聴きいただきながらお別れです。僕が大大大好きなスーパー登山部樹海、
0: さようなら。

0: はい、おはようございます。
1: ラキさん、今ね、まあ、もうね、もう2時なんですわもう2時なんですわ。
0: ちょっとカメラ設置が
1: 忘れてました、
0: 完全ごめん、ちょっとやっぱり大事なことあるじゃん。
1: そうそうそうそう、もうね、皆さん、直樹さんね、忙しいんですよ、この人。
0: 違う、そんなことはない。何ズームやっとった
1: やん。え僕もズームしてました。はい、20、僕3分前に終わったんで。
0: よっしゃ、
1: 3分前に終わって1分でトイレ行って2分前に着席してるんで
0: 俺は30秒前にあるじゃん、そういう時。ラジオより大事なさ。
1: こんなに台本がないラジオ番組あるんですかね。
0: いやー、ない。え、あるんですか。あんまりない。え、皆さん台本通り、台本っていうか何喋るかみたいな。いや、それは話そうかなってしてたよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: 何喋ろっかみたいな話をしようかなって言ってたんだけど、
1: うん、一旦カメラ設置したらいいんじゃないですか
0: ちょっと回しといてよ、
1: はい、
0: ちょっと出ます。
1: はい、え、嬉しい。今日もお便りがなんかたくさん来てる。え、待って待って、めっちゃ来てる。嬉しい。やばやばやばやばやば。さあ、じゃあどこから行こうかな。はい、はーちゃん、こんにちは。FM 笑顔が好きで、でもメッセージとかは

0: 知らない隠れリスナーです。嬉しい。隠れリスナーでもね、聞いてくれてる人がね、あの一人でもいるんだっていうのがもうね、知れることだけで嬉しいんですよ皆さん本当に。っていうのもね、皆さんのね、あれなんですよ、ラジオってあのテレビとかともまた違ってですね、あのどれだけの視聴率があるかとかっていうのがあのね、分かんないらしいんですよ。今このね、この私の声も今どこで誰が何人聞いてるのかっていうのは、これ実は分からないんですよね。なので誰が聞いてんだろうとかね、最初はね話しててね、直樹さんと。だから本当にこうやって隠れリスナーさんがいるっていうことが知れただけでもですね、非常に嬉しいです。はっちゃんさん、ありがとうございます。あ、続き読みますね、すいません。2人はラジオが趣味とかいつもおっしゃってますが、お仕事ラジオ以外に夢中になるものは何かあるのでしょうか。若い頃は遊ぶために仕事をしてきた私ですが、お二人は何のためにお仕事をしていますか。若いお二人が気になる今日この頃です、というメッセージをいただきました。はっちゃんさん、
1: 趣味、趣味ってこと。
0: んラジオはだから趣味、ラジオ仕事以外の夢中になるもの。
1: 夢中になる、夢中ってわかる。
0: 犬、
1: 夢中ってこういうことでしょ。
0: 犬、
1: それはそう、
0: 完全に今僕は犬です。
1: そうだね、夢中になってるね、
0: うん、
1: あ、夢中になることか、難しいな。
0: でもあります、直樹さん。
1: いや本当に趣味がなくて。
0: ですよね。
1: 悩み事趣味がない。
0: なさそう、趣味がない。本当にこの方、本当に仕事してない。この方なさそう。
1: 本当に仕事も仕事と思ってないから、心の底から本当に。
0: うん、でいいっすよ、うちの犬だからオスとメスなんで、かけて子供ができたらね、一匹送り込みます。
1: だからうちの奥さんの反応見たでしょ。
0: はい、
1: 本当に連れてこんで。
0: だから大きいからちょっと怖いんですよね。
1: あ、そうそう、
0: 生まれてすぐ渡せばちっちゃいんで。
1: まあね、
0: そう、
1: であんだけでかくなるんだ
0: から
1: 、
0: そう、
1: 皆さんとんでもないから。とんでもなく大きいから。ただ可愛いね。
0: それで
1: い
0: うと皆さん、あ、直樹さん、
1: ん
0: ご新居おめでとうございます。
1: ありがとうございます。家が建ちました。30日に引っ越し、引き渡しだったんですよ。
0: おお、
1: じゃあやっぱりほら、案の定私タイヤン引き寄せるから。
0: タイヤン、
1: タイヤンだったらしい。
0: タイヤンだったんだ。
1: あ、そうらしい。
0: ずらした方がいいんじゃないですか。
1: 30日寄ってきちゃうもしょうがないじゃん。
0: 寄ってきちゃうんだ。
1: 俺がもう30日でいいや、もう土曜日だしって言ってたら、うん、タイヤンです。
0: たまたまね。
1: うーん、いや、もともと1週間前に入る予定だったの。
0: あ、そうなんだ。
1: 25日に入る予定がちょっとずれちゃって、工程上、で30日になったんだけど、それがほらそういう良い日みたいな。
0: これ物別とか、あのなんかそういう世間一般で良くない日に、もし日だったらなんて言うんですか。
1: あ、物別だったら、
0: うん、
1: 俺が入った日がタイヤン。
0: さあ皆さん、今日もこんなテンションでやってみますよ。
1: お願いします。夢中になることないわ、本当に。
0: 本当にね、僕もね。
1: いや、本当にないわ。
0: うん、そうですね。
1: 仕事と思ってないし、別に仕事じゃないし、
0: うん、
1: イコール遊びみたいな感じだから。
0: 遊ぶために仕事をしてるっていう、でもこれはでも皆さん多いんじゃないですかね。
1: あ、でも時間が欲しいから仕事してるかも。時間の自由が、今日もだってランチ食べようみたいな感じで気軽に集まるじゃん、ね、ああいうのもなんかすごい変な話、あそこで話してて気づいたら仕事になってるみたいな、
0: うん、
1: こういう働き方をするために夢中かも。
0: そうそう、
1: 仕事ですって。8時から7時、5時とかまではもう無理。
0: 僕も無理だな。無理、本当に無理だ。
1: いや、皇輝多分無理
0: ね、
1: うん、もうなんかすぐ忘れちゃう。
0: その話する。
1: これもひどい、大山幸喜の脳みそひどいって話をしてて。いやいや、今日ね、そのみんなで集まって、じゃあご飯食べましょうっていつも火曜日になるんですよ、
0: はいはい、
1: だから、ね、11時ぐらいか、うん、11時、10時半ぐらいか、
0: うん、
1: までみんなでこうお話しして、どこ食べ行くみたいな、じゃあどこどこのラーメン屋さん行こうって言って、
0: うん、
1: じゃあで、いろいろ出たんですよ、ラーメン、
0: うん、
1: うどん、カレーみたいなのが出た中で、コウヒ君が「いや、あの台湾ラーメン食べたい」って言って、
0: うん、
1: あ、じゃあいいや、そこでってなって、
0: うん、
1: じゃあ、ね、コウヒ君が「ホワイトニング行くから11時半から12時ぐらいにそこ集合で」って、
0: うん、
1: オッケーって言って、
0: うん、
1: 30分後ですわ、
0: うん、
1: 11時ぐらいか、だからコウヒ君から電話かかってきて、うん、あれ今日ってどこで 食べるんです。

0: け、何時でしたっけ。
1: いやいやいやいや、あなたが決めて、あなたが言ったよっていうことが今日だけじゃないんですよ。朝もね、はい、怒られてますね、
0: はい、
1: はい、身近な大切な人に怒られてますと。でもこれね、厄介、最近思った、あの悪気がないのは厄介なんですよ、
0: はい、
1: あの悪気がないのが一番悪い。もうほんと脳みそカマキリなんと思って。カマキリの記憶力じゃねえか、他のことにぐるぐるっとしすぎなのよ。
0: せめて
1: 本当に
0: ロイとミチぐらいの脳みそにしてください。もうカマキリって言ったらもう
1: 本当にびっくりするから。どうしたみたいな。
0: いや、そうなんですよ、実はですね、あの、昨日の夜ですね、あの奥さんと、まあ、結婚報告をそろそろね動画出そうっていう話をして、
1: うん、
0: で今日本当は本来奥さん水火曜日仕事なんですけど、
1: うん、
0: 有給取ったって言って、
1: うん、
0: あ、じゃあ取ろうかって僕が昨日ね言ったんですよ、
1: うん、
0: 忘れてました。忘れて僕がね、こう直樹さんだけど電話で、
1: うん、
0: ラーメン行こうやとかって言ってるから、横でそれを電話で聞いてて、うん、なんか急に元気なくなったなと思ったんですけど、
1: うん、
0: でなんか全然もう時間も時間だったんで、
1: うん、
0: 行ってくるねって言って、
1: うん、
0: そしたら LINE 入ってて、
1: うん、
0: 昨日の言ったこと、あのもう忘れちゃったんだよね。私動画撮るの楽しみにしてて、あの朝から化粧もしっかりしたんだけどね。また撮ろうねって。
1: いい子。
0: マジか。なんで本当に。
1: で朝からホワイトニング行ってね。
0: 朝からホワイトニング行って でご飯食べる場所も時間も自分で決めてたのに忘れちゃって、
1: 確認の連絡が来
0: てね。でそこでラーメン屋さんで、ラーメン屋さんでそう昨日車、そう僕ね昨日車買ったんですよ、
1: うん、
0: そうそう、で昨日車買って、その車屋さんの社長さんに駐車場でマジでばったり会って、ラーメン屋さんの駐車場でマジでばったり会って、で大山君昨日ありがとうねって言われて握手して、何ありがとうって僕なんかしましたっけ。車買ったことすら俺忘れてる。
1: だからさ、ワンちゃんもう一台買うんじゃねえ、あいつ。帰りにみんなで集まって行っとった、早く集金した方がいいよ。しかも逆に集金してまだ払ってもらってないって言ったら、彼払うよって。僕も花バラの花束代2回もらいそうになりましたもん
0: ね。ねえ、本当に
1: 認めた方がいいよ。
0: いや、
1: ここ公で言ってる方がいい。カマキリですって、ごめんなって。それはカマキリだから。
0: 僕のカマキリは僕のカマキリはじゃあ違う、大丈夫。僕の脳みそは
1: 僕のカマキリ
0: は。いや、ね、これどうしたらいいですかね、僕。
1: まあ諦めた方がいいよ、それは。
0: カマキリの、
1: うん、
0: カマキリの人ちょっと出会いたいわ。
1: いや、わかるよ、俺もわかる。そう、すごいわかる、はい、奥さんにもすごいバレる、はい、え、もう忘れたんってこと多々ある。
0: うん、じゃあ一緒じゃないですか。
1: ちょっと異常、ちょっと異常。しかもわかった、俺は心を許してる人に特に出やすい、
0: は
1: い、
0: あ、そうかも。
1: そうなのよ。
0: そう、
1: なぜならわかる、みんな優しいから、みんな許してくれる人だから。あいつカマキリだ、出ていられる。でもそれでもこうやって笑ってくれるいいかみたいな。
0: ちょっと聞いてる、奥さん。
1: そうだから、奥さんのことをちゃんと信用があるからになってるんですよ、
0: うん、
1: うん、だから家族とかもそうじゃない、うん、距離が近ければ近いほど、
0: うん、
1: 仲良しになればなるほどとか、そういうのに、うん、こういい意味でこうね、
0: うん、
1: 自分の素が出るというか、
0: 確かに
1: 甘えちゃってるみたいな。
0: 確かに、
1: うん、
0: じゃあ結論、うん、それをポジティブに言うと、
1: うん、
0: はい、何ですか。
1: ポジティブに言うと、
0: はい、
1: だからいい意味で、
0: はい、
1: 仲がいい、距離が近い、距離が近いからこそ自分の素を出せる、それでも愛してくれると分かってるから。
0: じゃあ、
1: うん、
0: これはもう気をつけるとか変えようとかせんでいいですか、僕は。
1: うん、した方がいい。距離が近い人ほど大切にして。
0: いや、大事なん、
1: わかるよ。
0: 別にないがしろにとかしてないんですよ、本当に忘れちゃうんですよね、うん、なんでなんですかね。なんかみんな、なんか本当に昔の頃とか、
1: うん、
0: こう中学生とか高校生の友達とかとこうたまに集まると、うんうん、あの時お前さとかって話

0: するじゃないですか、うん、なんでみんなこんな覚えてんのって思うぐらい。
1: 昔のことも覚えてないんだ。
0: 覚えてない。
1: あ、うちの奥さんと一緒だ。それは
0: 何にも覚えてない。
1: あ、幸せだそれ。
0: 幸せ、
1: うん、じゃあ逆に残ってる記憶は結構衝撃的な記憶しかないんじゃないですか。
0: 衝撃的な記憶は結構

0: 周りおらん。
1: あいつもうああいうやつだねって。
2: 直樹さんみたいにここまで理解してくれてるっていうのに今日もなんか改めて分かったんで嬉しいですよね僕は。
1: まあ、でもいっぱいあるな。
2: え？
1: もう慣れとるでいい。こうきくんと時間合わせるときは30分前に集合時間を言えよって周りに言ってる。いいか朝今日も6時ね。じゃああの明日朝6時集合で。じゃあそんなこと言って来るわけないじゃん。案の定結局6時20分ぐらい入ってくるんだ。だから5時半って言いなさいと。これはあのこうきくんが悪いじゃない、我々が変えていかないといけない。わかるって言って。
2: ほんとそうなんですよ。
1: そこなんですよ。
2: だって火曜日朝、うん、ズーム6時からじゃないですか、うん、僕ら、うん、だって僕、うん、昨日寝る前、うん、あれ明日って何時だっけと思って、
1: うんうん、
2: でももうこんな1時過ぎてたから誰に聞いても返事来んし、うん、まあ、とりあえず6時15分にアラームかけようってアラームかけた。
1: おかしいよ、6時15分に起きるの。
2: ちょっと忘れちゃうんですよ、もう何時だったっけってなっちゃう。
1: そうでしょ。
2: そう、
1: うん、
2: 俺これ病気だ。
1: そうだもん、月曜日の段階に毎週会うじゃん、うん、月曜日も、うん、もう5時、5時半にアラームかけとこ
2: う。ただこの会話も忘れちゃうんですよ多分僕は。
1: 確かにそれ俺も忘れちゃうわ。もう一人
2: 多分これなんかの病気ですわ。
1: うん、病気じゃない、
2: うん、
1: 病気の精神でなめんな。カマキリなめんな。
2: カマキリ、
1: そう、ただのカマキリ。緑いやつ。茶色いやつじゃなくてあの緑柔らかいやつ。ちっちゃい方。
2: そうなんだ。
1: そうあのね、そういう そういう人と思って接する、はい、俺は接してるから。
2: ありがとうございます。
1: 悪気がないのは重々ね。
2: でも今思い出した、
1: うん、
2: 今思い出した。僕あの先週台本の今日作ってくるって言ったじゃないですか。
1: うん、
2: 今日台本用意しました。
1: すごいじゃん。
2: はい、
1: っていうかまず今日1時間ぐらい前に着いたじゃん、ここに、はい、で台本作りますとか言っとったじゃん、うん、結局お互いズームやらないやらしちゃってさ。
2: じゃあ昨日の夜から作ってた。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、で今日は台本通りじゃあ進めていきましょう。じゃあ
1: はいお願いします。え、俺全然知らないよ台本。共有ゼロ
2: や。渡してないですもん。それでは今日はこの時間を楽しい時間にしたいので、
1: うん、
2: 私が作ってきた台本通りに、はい、直樹さんが一言一句外さずに言えるかゲーム。
1: 何そのゲーム。聞くわけ絶対誰も楽しくないぞ。
2: さあ皆さん、本日の今日のテーマはですね、台風でも人生とビジネスはぶっ飛ばしていこう。
1: うい、今日台風か。
2: そうですよ、もう皆さん今日この台風来ますからね。皆さんこんにちは、直樹と光輝の解体ラジオです。はい、建物を壊す直樹さんと八百屋から人生をこじ開けてきた私光輝が、うん、今日も皆さんの中にある古い思い込みをバキバキに解体していきます。
1: はい
2: はい、どうぞ。
1: え、何今の覚えるってこと。
2: 違う違う、はい、この後に僕が想像する、うん、想像してきた台本を、うん、
1: 知らねえよ、
2: はい、言ってください。
1: 台本もらってねえんだから。
2: はいどうぞ。
1: 何何何、
2: は
1: い、壊していきます。
2: はい、
1: バキバキに壊していきます。
2: はい、
1: よし、バキバキに壊していこう。
2: あ、ちょっと欲しい。正解は、いやー今日は天気がすごいですね、台風とか雨とか風とか外がもう大騒ぎです、でした。
1: わかるわけねえし、かすってもねえし。ちょっともかすってもねえし。
2: はい、
1: ちょっと待って待って、このラジオ大丈夫、
2: はい、
1: この昨日前回
2: 大丈夫です、大丈夫、大丈夫、続きます。
1: はい、
2: でもこういう日にこそ言いたいです。
1: あ、雨でも元気よく行こう。
2: 違う、なんでですかです。
1: バカ恥ずかしい、バカ恥ずかしい、これ何このラジオ。
2: はい、なんでですか。
1: はい、なんでですか。
2: じゃあもう一回言いますね。でもね、でもこういう日にこそ言いたいです。
1: なんでですか。
2: 台風だけどビジネスぶっ飛ばしていこう。
1: イエーイ、イエーイ。
2: ブブー、いつもう長木さん口調までこれ書いてある。言い方よ。
1: あー、言うかも
2: でしょ。言い方よ、
1: 言い方よ。
2: でもいいですね、
1: でもいいですね。
2: 台風に負けるな、
1: 台風に負けるな。
2: じゃなくて、
1: じゃなくて、
2: 台風の日こそ、
1: 台風の日こそ
2: 勢い出していこうってことだよね。
1: 勢い出していこうってことだよね。
2: そうです、もちろん安全第一ですよ。無理して外に出ろとかそういう話じゃないです。外の天気が悪いだけで自分の心まで曇らせちゃダメですよ皆さん。はい、どうぞ。
1: 心の中は晴れていこう。
2: 大正解。
1: 嘘。
2: でもそこで今日は台風だからダメだって決めつける人と、今日は台風だからこそ何ができるかな、できることあるかなって考える人で、この人生半年後1年後めちゃくちゃ差が出ると思いませんか、直樹さん。
1: 思います。捉え方で、
2: はい、
1: 半年後1年後全く変わります。
2: はい、その通り。
1: はい、
2: っていう感じです。
1: 何のラジオなのこれ。聞いとったらびっくりする。公開これ裏で練習してからやれよって話ね。一回も見

0: じゃないですか、ね、皆さん私台本びっくりしたし、
1: はい、
0: あなんかんまた新しい方から届いてます。
2: えどうですか今台本作ってきましたけど今日。
0: あごめん全然あんまり感じてなかったせめてさ、うん、その事前に共有してよ。
2: 今このコーナーが面白かったじゃないですか。
0: まあこの台本コーナー、
2: そうそうそうそう、また来週用意しておきますから僕
0: 台本。
2: はい、
0: 恥ずかしいんだけどこれ結構公開処刑なんだけど俺はい正解とか言って全然違う内容だしさもう恥ずかしいんだけどメッセージ読みましょう。メッセージ、
2: はい OK です。
0: はい
2: はい、何歳になお名前何歳になっても花ピアスさん。
0: おおかっこいいパンク系ですね。
2: はい
0: パンクロス系ですね。
2: パンク系。メッセージ、直樹さん、幸喜さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: いつも楽しくラジオを聴かせてもらってます。
0: はい、
2: さて本日は私の悩みを聞いてもらいたいと思います。うん、私には毎月ゲートボール、ゴルフ、サウナを楽しむ仲間がいます。
0: ほうほうほう。
2: ところが最近、うん、私のことを嘘つき、ハッタリ、いい顔して、
0: ほう
2: クソ野郎と言ってくる後輩がいます。私自身そんなつもりはないのですが、どんな気持ちで向き合えばいいのでしょうか。お二人にそんな経験はないのかもしれませんが教えてほしいです 笑っていいのかな。
0: なるほど、切実なお悩みですね。
2: はい、ごめんなさい。もうい
0: や笑った方がいいんじゃないですか。
2: うん、いやこの方に原因があるんでしょ
0: これはちょっと大きくは言え、大きくは言え
2: も
0: 私は。
2: いやいやでもズバッていきます、解体していきましょうよ。
0: いや原因は別にまあそりゃそうだね。
2: うん、
0: だってチャンスと捉えて何がいけないのかみたいな。
2: すごいね、ゲートボール、ゴルフ、サウナを楽しむ仲間がいるって、この人自身はすごくこう結構余裕がある方ですね。
0: あうん、はいはい、ゲートボールと、
2: ゲートボールですよ、
0: ゴルフと
2: サウナ。
0: ゲートボール、ゴルフ終わった人ゲートボールやるんじゃないんだ両方やる方なんだなるほどね。
2: で私のことを嘘つき張ったりいい顔してクソ野郎と言ってくる後輩がいると。
0: うん、
2: 私自身はそんなつもりないのですが、どんな気持ち向き合えばいいのでしょうか
0: いやだからもうこの向き合ってる時点で負けよね。
2: はいはいはい、
0: そもそもが。
2: なるほどなるほど。
0: うん、そういう別に言われてようが、
2: はいはいはい、
0: 向き合う意味あるみたいな、その人と、
2: うんうんうん、
0: ここにこう出しちゃってる時点でも出す必要性もないよね。気にするべきじゃないよね。
2: でもこれ裏を考えると、なぜ我々にこの質問をしてきたかっていう、このメッセージを送ってきたかっていうところを読み解きたいですね。なんかなんかあるんじゃないかっていう
0: 裏がある。実は私たちのことをこう思ってるみたいな
2: このいつも俺がゲートボールやってる時にラジオを流してる時にこのラジオが耳障りだと
0: ヘラヘラ趣味のラジオやりやがって
2: このクソ野郎と我々が言われてるのかもしれません。これ直樹さん、
0: なるほどね。
2: どんな気持ちでゲートボールに向き合えばいいのでしょうか。なるほど、そういうことか。そういうことかもしれない。
0: もう知らん、もう聞くなって話になるいやー面白いですね。この質問意外と奥が深いかもしれない、
2: うんうん、
0: どうですか、裏で悪口を言われたことありますか。
2: いやあるんじゃないですか。
0: それあると思うよ、絶対あると思う。
2: あると思う、うん、あると思うけど、
0: 仮にそれをあるとして、うん、あるというのを誰かからこう、うん、第三者から聞いたらどう思う、うん、
2: まあ今だったら本当に自分が悪口を言ってしまってたっていうのが、うん、周りもそうやって、あ大山幸喜最近あの人の悪口、なんかの悪口言ってるよねってなれば、
0: うん、
2: あかんなと思って、
0: うんうんうん、
2: ごめんなさいします、
0: うんうんうん
2: うん、でも本当に身に覚えがなくて、うん、そうやって言ってくる周りがいれば、
0: うん、
2: 関わらないが正解。
0: そうでしょ、
2: うん、
0: よく言うじゃん、好きと嫌いよりも一番冷たいのはさ興味がないじゃん、
2: 無関心ね。
0: あそうそうそう、よく言うじゃないですか、う
2: ん、それをさせると、それをすると
0: させるっていうか、なんか無意識に無関心になるよね、この。

0: でも嫌いとか。
1: でもどうなんですか、その火のないところに煙は立たないって言いますから。
2: まあまあまあまあ。
1: 何かこの人嘘ついちゃったとか、はったり言っちゃったとか。
2: 自分にね。
1: で、わかんない。これをお酒の場だったかもしれない。
2: ああ、まあ確かに。
1: お酒で
2: 記憶がないね。
1: 何歳になっても花ピアスさんが、うん、お酒飲んで楽しくなっちゃって、うん、俺な。俺は仕事で誰よりも営業成績良くて、うん、お前らいいぞ、今度なんか時計でも買ってやるよって後輩の前で言い切っちゃった。
2: ほうほうほうほう。
1: いや、俺そんなこと言ったっけ、うん、時計買ってくよね、あの先輩出してみたいな、うんうん、それこの人悪いっすわ。
2: それを言ったら、
1: はい、
2: うわ、記憶ないんでしょ。
1: 記憶ない。
2: コーヒーでしょ。
1: じゃあ記憶ある、記憶ある、記憶ある、記憶ある
2: 記憶あったらダメだ。
1: あるとしましょう。
2: 記憶あってそれ言っちゃダメよ。見栄っ張りだね。
1: 確かに、
2: うん、それは嘘つきそれは嘘つき。だから
1: 多分ね、まあ、分かった俺。僕らにこの、ごめんなさいね、もう言葉選ばず喋っていいですか、うん、この程度の質問あの、やめてもらっていいですか多分ね、いや、この人多分ね、もう僕らのこと大好きなんだと思う。
2: 逆にね。
1: そう、
2: うんうん、
1: もう大好きなんだと
2: 思う深読みしすぎじゃないこの内容たかだかこの内容もうだってもうね、そうね、
1: うん、
2: まあだから悪口を言われるんだね。
1: さ、この人フルネーム書いてあるけどさ、
2: まあね、
1: 前もこの人違う名前でさ送ってきたじゃないですか。
2: まあ正直あの
1: すごい変な、
2: はい、
1: 内容で思い出したもん僕。それ
2: 分かってますよ。
1: 多分この人僕のこと大好きだ。
2: はい、分かってますよ。
1: 絶対毎日ラジオ聞いてる。
2: もう分かってますよ。
1: いいやつ。
2: いい、そう、いいやつそう、それはもう分かってる。めちゃくちゃいいやつだし多分大好き
1: ね。
2: うん、ありがとうございます、いつもメッセージ
1: 次行きましょう。
2: はい、
1: さくらさん。
2: はい、
1: あ、さくらさん聞いたことありますね。
2: はい、いつもいただいてますね。
1: いつもありがとうございます。今日はお二人に質問があります。
2: うん、
1: ちょっとね、僕らこのメッセージを読むときにちゃんとメッセージを事前に読んで答えれるかどうかっていうのやらないじゃないですか。
2: やらないよ。
1: だから今みたいなことになるんですよ。
2: 今のはダメなの。
1: いい顔してクソ野郎と言ってくる後輩がいますけど、僕読んでいいか分からなかったもん。 FM 笑顔さん的に。
2: いや、まあいいんじゃない。
1: でも FM 笑顔さんがの機械で印刷されてここまで運ばれてるくるから別に俺悪くねえか。
2: そうそうそうそう、全然悪く
1: 考えすぎ。
2: 考えすぎだよ。
1: あ、じゃあ俺脳みそカマキリじゃないわ。
2: うん、その部分だけなで、これ言ったことを忘れちゃうから明日には。明日どころか。
1: はい、さくらさんからの質問です。
2: はい、
1: 私は今自分で決めた道を進むためにいろんなことと向き合っている最中です。
2: はい、
1: 心が元気な時は前向きに進めるのですが、うん、時々不安になったり思うように進まない現実に焦ってしまい、うん、気持ちが落ちてしまうことがあります、
2: うん、
1: お二人は物事がうまく進まない時や決断に迷う時はどのようにされていますか。めちゃくちゃいい質問じゃないですか。
2: めちゃくちゃいい質問。
1: こういうのもあってた。
2: 角度が高い
1: ね。
2: ちゃんと前向きにあの自分で進もうと思ってるのはすごいわかる、うんうん、この時点で
1: わ、
2: うん、
1: かる。そしてめちゃくちゃ応援したいし、
2: うん、
1: なんかほんと手握って引っ張ってあげたい。
2: うんうんうんうん。どうですか、うまくいかない時、決断に迷う時。
1: 多分何か、なんだろう、
2: なんか人と違う道選びそうだね。
1: 私はね、
2: 大枠で言うと、大枠の話で言うと、
1: 大枠で言うとそうですね、
2: うんうん、それは俺も一緒かも。どっちかというと辛い方を選ぶかも。
1: そう、
2: 二択があると。
1: そう
2: そう、一言で言うと辛い方をあえて選ぶ。辛いし、なんか自分が進まないなみたいな、
1: 鳥肌立った。
2: そういう気分が乗らない方にあえていく、
1: うん、
2: かな。
1: だから要は大変な方を選びますよね。
2: そうそうそうそう、大変な方を選ぶ、
1: うん、
2: うん、大変な方。まあでもこれは何だろう、別に大変じゃない方を選ぶのが正解じゃないとも言ってない、うん、何だろうな、別にそれはそれでいいと思うんだけど、うん、成長したいタイプだから、うんうん、多分大変じゃない方行ったら居心地がいいんだよ。
1: 居心地がいいか、うん、いろいろその我慢しなくちゃいけないことは変わらなかったり、
2: うんうん、
1: しんどいことも多分きっとあるんでしょうけど、
2: うん、
1: 本当に自分がめちゃくちゃ変わるっていうことは

0: しなくてもいいですもんね。
1: うん、そうなの。
0: だから、うん、居心地がいいかもしれないですね。
1: そう居心地がいいんだろうけど、まあ、成長したい意欲というか、新しい自分見つけたい意欲が強すぎるから、うん、私は流行ってる
0: スライフ。これ具体で言ったら何なんですかね。なんかもっと聞いてる人に分かりやすく伝えたいな。
1: 具体で言ったらか、
0: 例えばもうなんかそれこそ、なんか仕事を、じゃあ僕サラリーマンです、
1: はい、
0: 脱サラして、うん、なんかやろうと思ってる、
1: うん、
0: でも奥さんにめっちゃ止められてる、うん、みたいなね。
1: あー、ありそう。
0: そう、でも自分もめちゃくちゃこう本当に成功するなんて分かんないし、うん、借金もしてお店もね、ラーメン屋さんやるとか、
1: うん、
0: そりゃ奥さんに子供に不安に思われるような、
1: うん、
0: でもこのままサラリーマンでなんか安定したこの空間にいるのも嫌だ、
1: うん、
0: でもでもやりたい、このままずっと一回の人生これで終わりたくない、
1: うん、
0: っていう、この要はまさにそんな感じってこと。
1: それだったらもうその今の例え話で言うとよ、もっと根っこの部分から言っちゃうかも、うん、まず奥さんに断られると、
0: うん、
1: プラスアルファ奥さんを納得させられない、
0: うん、
1: ような事業プランで成功するはずがない。
0: いや、直樹さん、そうなんだよ、そうなんだけどそれはその通りなんだけど、うん、だって僕らだってそうじゃないですか、絶対に、
1: うん、
0: 僕なんてめちゃくちゃそうですよ。母親に人生で一回たりともいいじゃんって言われたことないですよ。
1: へ
0: え。ずっと昔から否定ですよ。
1: はあ。
0: 絶対あんたうまくいかない、絶対やめとけ、
1: うん、
0: もうずっと心配しかされてこない、
1: うんうんうん、心配だからでね。
0: そう、心配だから
1: 愛あるストップなのよ。
0: そう、だからしょうがないじゃないですか。
1: 俺はね、それ結構わかるよ、愛あるストップっていうのは。
0: 愛あるストップだから別に授業内容うんぬんかんぬんとか、
1: うん、
0: そんなん母親にいたとて、
1: うん、
0: だって絶対無理でしたもん僕。
1: まあ、無理だったんだ。
0: 無理。
1: この大山幸喜が
0: 絶対無理
1: でも全突破。
0: まあ、なんだろう、授業計画なんてねえしみたいな
1: 俺がやればできるしいやでもね、このね、自信は大事なんですよ皆さん、
0: うん、
1: 自分にとってこう自信は具体で言うとか、
0: うん、
1: じゃあそういう風になった時に、
0: うん、
1: 辛い方を選ぶ、だからそのままやるってこと。
0: 例えばさくらさん女性じゃないですか、
1: うん、
0: きっと、
1: うん、
0: 例えばそれこそ分かった、これないよ、あれだ、離婚したいんだ、離婚しようか迷ってんの
1: すぐ決めるやん、
0: 絶対そう。
1: まあまあそうだとしましょうか、
0: うん、はい、で子供いるんだ、
1: はいはいはい、うん、
0: で迷ってる、
1: うん、
0: でシングルマザーで生きていくのは、うん、当たり前に大変、
1: うんうん、
0: 不安になる、
1: うん、
0: で、仕事もどうしよう、
1: うん、
0: 稼ぎ、子供一人で、私一人で保育園行かせながら働く、その賃金で養っていけるのかどうなのか、
1: うん、
0: もっと言うと、頼れる場所はない、親は、うん、親はいろいろあってもう親に頼ることもできない、
1: うん、はい、なあ、そんな時にどうしたらいい
0: とかね、そういうことですよね、要は。
1: そういう時にどっちに行くかってこと。
0: そう、
1: だらだら結婚を続けるか、
0: そう、
1: 別れて進むか、
0: そう、
1: これでも100人いたら100通りの答えが出そうだよ、ね、
0: まあそうか、
1: うん、でまあまあ、じゃあだとして、
0: うん、だとして
1: このラジオは、まあ、我々のラジオ、
0: そうですね、
1: だとしましょう、
0: はい、
1: 私は、うん、は別れます、
0: うん、
1: なぜなら人生1回だから、
0: うん、
1: っていうのがもう根っこの根っこの根っこにずっとあるから、うん、人生1回だし明日死ぬかもしれないって本当に思ってるから、
0: うん、
1: その時やりたいことをやるし、
0: うん、
1: その時進めていきたいことを進むし、
0: うん、
1: 決断に迷ってる時点で答えは決まってるわけだから、
0: うんうん、そうですね、
1: 正直なところ、
0: そうですね、
1: うん、
0: 本当の部分はね、
1: そう、本当の部分は、うん、そこは俺は素直に行く、うん、じゃなきゃ多分今こうなってない。
0: さくらちゃん行こう、もう離婚しようい
1: やいや、離婚かどうかも分からんから勝手に。
0: いや、さくらちゃんできたらもうこれは来週になると僕の脳みそはもうカマキリサイズなので、もう今日もう一回メッセージが欲しい離婚問題で悩んでるかどうかだけ。
1: あ、でもさ、その主婦は結構いるっぽい、
0: いるし、でもっと具体的に聞きたい、
1: うん、あ、はいはいはい、はい、そう、言える範囲でいてね、
0: そう、もっとだって僕背中を押したいですもん、
1: うんうんうん、
0: もっと。
1: でも幸喜くんはそれで言うと後者でしょ、私が言ってた。
0: そう、
1: うん、
0: それで言うと本当にね、皆さんね、さっき直樹さんがさらっと言った大変な方を選ぶってね、うん、よくね、大きく変わるとか書いて大変な、うん、だから大変な方いいことなんですよ、
1: うん、
0: 変われるから、
1: うん、
0: でもその分絶対に本当に考えること、悩むこと、もうお金のことだったり、うん、いろいろ本当に仕事のことをね、うん、考えること、考えて考えて考えてやんなるし、うん、もうどうしようって言って、うん、あると思うんですけど、うん

0: 本当にね、このね、人生一回しかないし、うん、死ぬ時に絶対後悔したくないから。
1: そうだよ。
0: だからよくね、あの僕20代前半の時に、うん、なんかすごくこう30代40代の方たちに結構なんか可愛がってもらえるチャンスがあって、でそれこそ僕結構20代20歳の時とかに、うん、もう30、40歳の人しかいないビジネスのそういう経営者団体に入ったりとか僕してたの で、でそういう方たちとよくね、お話しする機会があったんですけども、うん、もう一回20歳からやり直したいとかね、
1: あ、はいはいはい、
0: 決まってみんな言うんですよ。
1: 言うね。
0: で、なんでですかっていうと、うん、いや20代遊びすぎたとか、
1: うんうんうん、
0: こんなまま本当になんか今死んだら後悔するとか、うん、みんなね、うん、何かしら後悔をしてる人の方がね絶対世の中多いと思ってて、
1: うん、
0: でそれをなぜかっていうと楽な選択を取り続けてきたからだと思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だから本当に直樹さんが言うこの大変な方は確かに大変なんだけど、うん、大変な選択をどっかのタイミングで頑張って踏み切って踏み出せた人たちは、
1: うん、
0: 過去をそうやって否定しないというか、
1: そうだね、うん
0: うん、
1: 過去があるからっていう捉え方ができる、
0: うん、もう一回戻りたいとか言わないですね、
1: うん、ないね、
0: ない。
1: あれがあったから今があるというか、
0: そう、
1: うん、
0: そうなんですよ絶対に、うん、いや頑張ってほしいな桜ちゃん、うん、
1: 大丈夫ですよ、
0: そう仕事はあります、なんか僕らで作ればいいし、
1: なんとでもなるし仕事はねそうだね作るのは得意やるのはできんけど作るのは得
0: 意、ね、やるそれ直樹さん
1: 01、
0: うん、
1: の会社作る、
0: うん、
1: じゃこれ本当になるもん、
0: 違う俺僕らじゃなくて、
1: うん、
0: それはもう別に
1: コンサル、
0: この誰かの聞いてるリスナーさんをなんか独立して社長を作り出す、
1: いいじゃん、
0: 僕らの本気のサポート応援のプロジェクトのもと
1: 1億なら行くでしょ、年商1億
0: 行くよ、
1: 1億ならね、どうよ、
0: 本気で事業、2年やれば
1: そうだな、ベース整えて2年と、あと業種と
0: これ何やるかですね、
1: まあ、
0: 売上が全てじゃないですけども、うん、ありかも、
1: そこからさすごいなんか雇用とかが広がってさ、
0: うん、
1: みんなが笑顔になれるような社長さんができて、うん、めっちゃいいね、
0: めちゃくちゃ社会貢献ですよ、
1: 多分我々のコンサルいいと思うよ、方向性も全く違うし、
0: うん、
1: 一人ちょっとちゃんとしたやつ入れてちゃんとしたやつ入れんと俺とこういくいいじゃんいいじゃんとか言っちゃう
0: 確かにね、
1: うん、まあ一人大丈夫です、その辺
0: ちゃんと、でもありかもな、社長をやりたい人を
1: 育てるラジオ、
0: しかも、うん、条件が僕、
1: うんうん、
0: それこそ、
1: うん、
0: なんか条件を狭めたい、
1: 悪きゃ悪い方が好きでしょ、
0: そう
1: なんか、
0: そう
1: 本当に
0: 本当に
1: 難しくしおるよりによって本当に考え方が逆だよね、それで言うとね、
0: うん
1: うんうん、俺はもう簡単な人をすん当てはめるだけじゃん、
0: いやもう底辺オブ底辺がいい、
1: 盛り上げるんでしょ、
0: どうしようもないやついいでも条件は絶対に素直ね、
1: そうだね、
0: 素直が大事、
1: うんうん
0: うん、何を言ってももうイエスと言ってほしい、
1: うん
0: うん、
1: でちゃんとやる、頑張りますとか、
0: うん、
1: やりますとか、 なんか言葉で言うのはもう正直言葉で頑張らなくてもいい、もう頑張るかどうかこっちが決めるし、
0: そうです、ね、
1: 頑張ってますとかも知らないし、
0: あ、厳しい、
1: 頑張らなくていい、別に頑張らなくていいんですよ、仕事なんで、
0: はいはい、
1: 頑張るのと、さっきの話で言うと、うん、頑張るのと夢中は、夢中に頑張るは勝てるわけないから、
0: あ、深いね、皆さんこれ分かります、これ
1: 分かりますか、
0: 0.2 秒でこの深さ理解できますか本当に
1: そうじゃない、
0: でもこれやってる人やとなかなか分かんないですよ、
1: だからそこに持っていくから、
0: うん、
1: うん、最初は本当騙されたと思ってついてきてくれれば、
0: 募集しちゃう、
1: いいよいいよ、
0: ありちょっとこれめっちゃありかも、
1: 12月でも本当にでもそう起業したい方、
0: うん、もうやりたいこととか別になくていいですもんね、
1: あなくていい、アイディアとかなくていい、
0: このラジオ今聞いてるのがもうなんか
1: 運命ですね、
0: 運だと思ったらいい、
1: あ運だと思ったらいい、
0: うん、で私じゃ俺だと思ったら、
1: あそう手挙げてきてもらって、うん、みんなで公開、まあ、こちらでねオーディションみたいな形させていただいて、うんうん、
0: いいよ、だからもう無償で、皆さん無償でですよ、無償で僕と直樹さんがあなたの右腕左腕になりますみたいな、
1: うん、だから集客もできるしね、その時点で仕組みも構築できるし、俺は仕組みの方が構築するの得意だから、
0: うん、
1: で集客とかはもう大きくの方が得意だから、
0: 松井さん手挙げて
1: いきなり先生さんやりたい、応援します。
0: なんかそういうのもちょっと考えますか。
1: 起業家応援します。
0: いやマジでありかもしれん。おもろい、マジで。いやさくらさん素敵な質問ありがとうございます。でもぜひね、あの今のこの詳しい現状を聞きたいですね。どのようにどういう状況かって。よかったら
1: 具体的なところね。
0: そうです。待って、
1: もうあと20分しかない。
0: 嘘でしょ。
1: 本当だよ、
0: もう40分だった。途中の音楽もう忘れてる。
1: そうだよ、
0: やば。
1: これ俺が聞きたかった。
0: じゃあいいよ、入れましょう。じゃあ1番だけ聞きましょう。
1: いや1番だけじゃあ皆さん聞かせてください。はい、ここでちょっと
0: 聞かせてください。
1: ちょっとだけ私聞かせてください。10フィートで第0巻。

0: ークの解体ラジオならぬ解体ラジオ。
1: ありがとうございます。聞きたかったんだよね。
2: これ好きなんですか？
1: 好き。
2: なんか聞いたことある。
1: めちゃめちゃ有名じゃん。スラムダンクの映画のやつ。
2: ああ、それで見た。
1: それの歌。かっこいいよね。
2: はい
1: はい。さあ、
2: いや、今日メッセージが本当たくさん届いてます。夢見る少女さんからいただきました。ありがとうございます。
1: はじめまして。
2: 勇気を出してメッセージします。
1: いいじゃないですか。
2: ありがとうございます。リアルタイムでは聞けないのですが、いつも後から聞いています。でも今日お休みになったので聞けるかも。先週はいつにも増してテンションが上がっていたようにも思いましたが、それがすっごく聞いてて楽しかったです。今日も楽しいトークを大笑い楽しみにしてます、ということでありがとうございます。続いて、
1: ちょっともう止まっちゃった俺。俺もう止まっちゃった。皆さんごめんなさいね。ちょっとあの、どうぞ。
2: 速報です。先ほどのメッセージのさくらさんから何かでメッセージが来ました。メッセージ読ませていただきます。こうきさん、てんてんてん、正解です。
1: なんでわかるんそれ。
2: ただ離婚することは迷ってません。離婚までの道のりで旦那と向き合うことで心がすり減ったり、今後の環境の変化で子供の気持ちがどうなるかと心配になってしまうことがあり、どの決断が最善か悩んでしまっている状況です。
1: なるほどね。すごいな。ちょっとこれ17分じゃ足りなくない？
2: 足らない。で、僕これね、
1: すごいな。
2: いや、もう呼ぼう、さくらちゃん来てほしい、もうここに。

0: のオフ会がね、
1: 確かに
0: あるから、そこでもね、
1: オフ会来てくれるのかな。
0: 今週末なんで皆さん
1: ね、
0: あんまり告知してないけど、6月6日ね。
1: そう、皆さん今週土曜日6月6日ですね、大和スーパーの中にある田坂屋ですね、うん、この番組のオフ会合コンを、うん、開催したいと思っておりますので、うん、男性の参加者を絶賛募集してますなぜか女性が多いという
0: ね。
1: ね、
0: すごい。
1: ぜひ皆さん、お店の方まで直接電話していただいてご予約していただけると嬉しいです嬉しい。皆さん、ゴースさんが来ましたよなんと今
0: ムンムンの日のバチェラー、
1: このムンムンの日のバチェラーゴースさんが来ました。もうなんならね、ゴーさん、もう1対10何とかでリアルバチラーとかでもいいかもしれない。はい。本当に。ゴーさんの取り合いですよ。
0: いや
1: ー、ゴーさんはいいですよ。ちょっと一旦も
0: うちょっと。これに回答していきましょうよ。
1: さくらちゃんだからね、
0: うん、
1: 離婚することは決めたと。
0: うん。
1: でも、迷ってる。その、道のりで、旦那と向き合うことがあって心がすり減ったり、
0: はい、
1: 今後の環境の変化で子供の気持ちがどうなるかと心配になってしまうことがあり、どの決断が最善か悩んでしまっている状況です。わかるけど、さっさと離婚してもうゴーゴーゴーです。
0: すぐムンムンの日来てほしい事前にムンムンの日に来ていい男はね
1: うん、もうゴーさんと結婚しよう
0: 解決策がそこかよ
1: もうこれほどね大事にしてくれる人いないんで、皆さん、
0: まあでもそうね、そうね、うん、
1: これ本当にゴーさん彼女来たらどうします。
0: いやー、これも来てもらう、さすがに来てもらう、
1: 2人ラジオに
0: ゲスト
1: 確かに2
0: 人で、
1: 確かに、
0: うん、何が良かったか、さくらさんとゴー君でで
1: も、さくらさんみたいな男性女性今世の中絶対多いじゃないですか。
0: 多いと思いますよ、
1: うん、うん、僕の母親もね、離婚、うん、小学校5年生の頃かな、
0: うん、
1: 離婚した時も、うん、大変だったと思うし、
0: うん、
1: うちの会社の役員男6人いるんですよ、
0: うん、
1: 6人中5人親離婚してますからね。
0: ああ、そうなんだ、
1: はい、
0: へえ、
1: そうだから、うちの役員になりたかったら親が離婚してるっていうのがもう半ば条件みたいにな
0: ってます。なるほどね、ちょっとなんか癖強いね役員
1: 冗談ですけども、はい、いやー、そりゃね、しかも子供がいらっしゃるということでね、
0: うん、
1: おそらく子供もまだそんなにね、多分悩む、その環境の子供の変化っていうことで、多分子供もそんなに大きくなさそうな感じがするので、
0: ただこの家庭環境がさ、ずっとこう喧嘩してるようなところをずっと見せるぐらいだったら、
1: うん、
0: 子供にとっては良くないと思ってて、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりどこまで行っても家庭って母親が笑顔だと思ってる。
1: いや、本当そう、
0: うん、それが一番円満だと思ってるから。
1: 本当にそうです、おっしゃる通りです。
0: 仮にまあ離婚したっていう選択になったとしても、
1: うん、
0: まあ確かにそこはすり減るが、うん、結果的にそれによってお母さんが笑顔、
1: うん、
0: で帰ってくるとお母さんが笑顔っていうのは、うん、もう圧倒的子供にとって良い状況、良い環境、
1: うんうんうん、
0: だと私はこう思ってる。父親ではない
1: ですね、
0: 母親です。
1: うん、
0: だから母親が笑顔でいてくれる環境に、うん、お母さんが自分でするところにちょっと大変なところはあるかもしれませんが、
1: うんうんうんうん、
0: その決断は最善かどうかで悩むのではなく、うん、最善にするという心構えで、うんうんうん、子供のためなら
1: そうですね、うん、
0: できます。
1: もう言うことありません、僕も
0: 本当に最善にしていきましょう。僕らができることは全力でね、
1: うん、
0: 支えますし、うん、お母さんが笑顔でいてください。私はもうそれ一択です。
1: うん、
0: うん、
1: 僕も親ね、離婚、小学校5年生で離婚したので、一つ言えるのは、まあ、正直寂しかったですよ、
0: うん、
1: っていうのも、その5年生だから6年生の時に授業参観、
0: はいはいはい、
1: で道徳の授業、
0: うん、
1: でなぜかそのなんか家族のなんか絵を描くみたいな、
0: うん、
1: なんでこのタイミングって言って僕ね泣いた記憶あるんですよ。

0: なるほどね。
1: そう、そのね、ほんとすぐだったんですよね、離婚して、
0: うん、
1: ただなんか親父を書いていいのかどうなのか分かんないみたい な、 な、ね、うん、なんか離婚もあんまり僕意味が分かってなかったから、
0: うん
1: うん、まあでもいないのはいないっていうのは分かったので、うん、で道徳のその授業参観で、うん、まあもうそれ授業がそういうのはもうしょうがないじゃないですか。
0: しょうがないね。
1: そうそうそうそう。で僕ね泣いて、うん、教室をね、確か小学校5年生だからね飛び出した記憶があるんですよ、ね、なんかでもまあそれそういうのもねあるんですけど、
0: うん、
1: あの僕だからあの僕グレなかったと思ってて、
0: うんうんうん、
1: あの僕ほんと中学校とか、うん、あの結構悪もいて、
0: うん、
1: あのほんと中学生ながら中庭でタバコ吸ったり、
0: はいはいはい、
1: あのお酒飲んだり、うん、あのちょっと荒れてた
0: 代、ね、
1: だったんですよ、うん、でそのメンバーと僕めちゃくちゃ仲良かったんですよ、
0: うんうん、
1: めちゃくちゃ仲良くて、うん、でも僕その中生徒会長やってたんですよ。でそれはね、あの母親だけはやっぱ泣かせちゃかんと思って、
0: うんうん、
1: なんか長男ってもう男だったし、うん、まあ、なんかあの泣かせちゃかんみたいなのあって、
0: うん、
1: なんかねグレなかった
0: ん
1: し、まあでも子供がまたこれ女の子とかっていうのとまた違うのかな、わかんないけど、うん、でもお母さんがそうやって頑張るのは、うん、まあ子供も子供ながら分かるので、
0: うんうん、
1: あのでその本当に自分が愛注いで向き合った分絶対帰ってくるし、うんうんうん、帰ってくるので、
0: うん、
1: あの一番自分が本当にさっき直樹さんも言ったけどお母さんが笑うことが僕も正解だと思うので、うん、さくらさんはさくらさんの本当に一番幸せな人生を歩めばいいと思うんですよ、
0: うん、あそう本当にそう思います、うん、自分の人生を、
1: うん、子供は子供の人生で そこをなんか一緒くたに考えちゃう人結構多いと思ってて、うん
0: いますね、
1: そうでもその結果あのだいぶ何かを犠牲にしたり我慢したりすることになると思うと多分この笑えなくなるって思うと それがまた子供に移ると思うんですよね。
0: そうなんですよ。しかもなんかこう、うん、自分は我慢して子供にっていうと子供のせいみたいな感じのところも出ちゃう可能性があると良くないから、やっぱり渦はまず自分から幸せになって周りを巻き込んでいくっていうものが
1: 本当そう。本当にそう。あのね3人家族だったら、うん、あのパーセンテージで言ったら 33.3% かける3じゃないですか、
0: うん、
1: でまあ 100% だとして、うん、でみんな暗いと笑顔ゼロなんですよ、
0: うん、
1: でも1人がお母さんがまずこの笑顔の渦を作り出したら、うん、もう3分の1のはもう家の中はもう明るくなるわけですよ、
0: うん、
1: そしたらこの渦にあと1人が伝染されたらもう過半数勝てるんで、
0: うん、
1: その家は絶対良くなるんです、明るくなるんですよ、絶対伝染するんで、
0: うんうん、
1: まずお母さんが本当にねまず一番笑える幸せだっていうね、う環境を自分で用意するっていう、
0: もう逆にもう辛い時こそ、そう辛い時こそ笑ってほしい。
1: さくらさんプロデュースします。
0: いいじゃないですか、
1: ね、
0: そう
1: 社長やります、さくらさん。
0: 社長なんて誰でもできますか。うん、我々ができるんですか。ザ社会不適合者と脳みそカマキリができるんですか。誰でもできます。
1: もうあと8分、早
0: っ。結構いいメッセージがね来てるんですけどね、
1: はいはい、
0: これはでも来週になっちゃうかな。読むだけ読んでますか。はい、結構回答に時間かかりそう、盛り上がっちゃいそう
1: です。じゃあこっちからいきますか。
0: はい、
1: お名前毎日が安全第一さん、
0: はい、
1: メッセージを見ます。直樹さん、小木さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 地元岡崎で小さな会社を経営している30代です、
0: うん、
1: 先輩から面白い番組があると勧められて、これ
0: シャープ13が何なのか、
1: シャープ13、
0: 13回目の
1: 放送をね、このラジオを聞いていたのですが、お二人の社長としての覚悟や時代を生き抜くための戦略のリアルなお話に思わず背筋が伸びました。直樹社長の攻めの姿勢と浩紀社長が語る現場単価人手のシビアな戦い、どちらも社長業のリアルが詰まっていて胸が熱くなります。毎週の放送が自分にとって最高の経営セミナーになってます。お金ください。ありがとうございます。いらっしゃいませ。

0: いや、めっちゃ嬉しいんですけど、マジで。
1: めっちゃ嬉しい。
0: 待って、もう本当にこのラジオ聞いてくれてる人いるんだ。
1: 結構、だって先輩から勧められるぐらいだから。
0: だってもう、僕らもだって誰も聞いてなくても、よしとしてますもんね。
1: そうだよ。ね、もそもそもそう思ってたもん。昼間の14時、誰が聞くんまあいいやって言って。
0: でもやっぱこうやって、一人一人の僕多分心に火をつけていくと、多分その人がそのろうそくの光を、心の光をね、誰かにまた多分灯してくれる。
1: いや、素晴らしい、この連鎖ね。
0: なんか連鎖が起きてる気がする。
1: うん。
0: 来てる、このラジオ。
1: きっかけってほんと、些細なことだから。
0: ね。
1: バタフライエフェクトみたいなもんよ。
0: ほんとにそう、うん、マジでそう。
1: バタフライエフェクト、皆さんわかりますか？
0: バタフライエフェクト難しいんで、日本語で誘惑するぞ。この番組は香取慎吾を超えた。
1: いや、全然よりわからん。よりわからん。
0: 違う違う違う違う。
1: まあ、調べてみましょう。
0: 香取慎吾の話がわかんない人は前回の放送、はい、はい、まだ聞いてください。じゃあもうちょっとこれ深読みしたいの。
1: だから深読みするとあと5分しかない。5、5、5。
0: いや、いいじゃん、もう。ダメ、ダメです。
1: これいいの？
0: 目の前のこの方が、もう、毎日が安全第一さんが、今もう、ね、大事なんで、こっち行きましょう、もう今日は。
1: はい、
0: これも次回にしましょう。
1: はい、
0: もう見てないんで。
1: 次回お願いします。
0: これ面白いんですか、これ。
1: 面白い。
0: じゃあ僕も見ないと、
1: 次のメッセージ。
0: 毎日が安全第一さん。
1: はい。ね、セミナーになってます。
0: 30代ですってことはもう我々とほぼ同い年ですからね。
1: 一緒にやりましょうよ。
0: 嬉しい嬉しい嬉しい。
1: 盛り上げましょうよ、地元岡崎。僕
0: がしかも先輩から面白い番組があるって言われてる。
1: これ嬉しいよね。
0: これが嬉しい、
1: うん、
0: そう、先輩だって僕らより上の人からさらにラジオいいよって
1: これが面白い。
0: めちゃくちゃ嬉しいんですけどねえ、
1: マジでさ、本当台本もない。
0: 本当面白い。この先輩が間違ってもゴーさんじゃないといいな。うん、そしたら一人視聴者減ったみたいになるんで。
1: 確かにな。ありがたいですね。どこでどう聞かれてるか、そのさっきの話じゃないけど、見られてわからないじゃないですか。うん、数値出てないから。
0: まあでも、この方でもあれですね。特にあれです。その、もう僕らが感謝を伝えるだけですね。
1: うん。いや、そうですよ、
0: はい、
1: 本当に経営セミナーになってますっていうことだったので。
0: いや、嬉しい。
1: 今後もそういう、でも無意識なんですよ、本当。別になんか経営セミナーとかこう仕事の話しようとか全く思ってもなくて、我々は、うんうんうん、ただなんかこの質問とか、うん、皆さんからいただいたこととかに対して答えてたらこうなってるだけだって。
0: そうそう、何も台本ないんで。
1: そう、そういう話聞きたかったらいつでもメッセージください、
0: は
1: い、
0: じゃあ、あと4分半あるんで次行きます。行きましょう。
1: はい、
0: じゃあ読んでください。
1: はい、
0: はい、
1: 直樹さん、こんきさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつもディープな放送をありがとうございます。
0: はい、
1: 先週の昨今の受注や見積もりの厳しさ、単価の現実についてのお話、非常に興味深く聞きました。フルーツと解体、扱うものは違えど、どちらも自分たちの価値を安売りしないという社長としてのプライドがあると思います。お二人が価格設定や見積もりを出す際に、ここだけは絶対に譲れない一線にしているポイントはどこですか？他社との差別化も含めて、二大社長のこだわりをぜひ聞いてみたいです。ほら、3分じゃ無理。こだわりありすぎるんだから。それで言い出したら
0: 確かにね、
1: 奥深すぎるって。
0: 確かに、
1: うん、
0: しっかりじゃあ3分でズバッといきましょうよ。
1: はい、どうぞ。
0: うーん
1: 私、相見積もり絶対負けないっていうところがありまして、我々の業界、遺品整理とか解体工事って相見積もりが必須みたいなところがあるんです。
0: なるほどね。
1: そこで何で負けないか、差別化もちろん持ってますし、誇りとプライドも持ってますし。
0: これ僕ね、ちょっとまたずれてるかもしれない。
1: うん、
0: 相見積もりとか僕取らない。
1: おー、工期自体がね、
0: うん、そう、
1: 我々取られまくるからね、業界的に、うん、
0: もうだから、うん、うん、取られてもいいんですよ。
1: あ、そう、取られてもいい、
0: 全然取られてもいいけど、うちの会社はやるのよって僕言ってます。
1: うん、
0: もうこの人とうちは付き合っていくからって言って、うん、よほどのことがない限り買えないし、うん、値下げ交渉もしたことないです。
1: うんうん、
0: あの取引先は儲けさせてやれって僕は思ってるんで、
1: うん、
0: なんで自分だけ儲けようっていうマインドがある時点で、うん、二流だって僕はスタッフたちに言ってて、
1: うん、
0: 絶対に取引先も儲けさす、うん、そのためにうちはもっと売るっていうことを言ってて、
1: うんうんうん、
0: なんでまずそこが僕が大事にしているっていうとこと、
1: うん、
0: ここだけは絶対に譲れない一線。
1: うん、値段交渉ね、私気持ちよく値段交渉してるな。笑顔で安くしてって言ってるお願い、ここまでして。でも無理があるじゃない、さすがに、
0: うんうんうん、
1: その範囲内を超えないように、お互いちゃんとビジネス上を気持ちよくの値引きの支え合いじゃん、うん、そこ助け合おうって言ってる。
0: これ深

0: 回ね、これじゃあ次回これからいきましょう。
1: そうでしょ、だから言ったじゃない、1分じゃ無理。さあ
0: 無理
1: 投げるな、さっき散々向き合おうとか言ったのに本当に。
0: さあ皆さん、今日ね夜台風が来ますけども、
1: 気をつけてくださいね、
0: はい、我々より焼肉ですね。
1: 焼肉行きましょう、
0: のんきに
1: のんきに焼肉行こうぜとか、
0: イエーイ
1: はい、ということでマジで朝からずっと一緒にいるやん、一日。
0: 本当にね、
1: 昨日もおるやん
0: ね、大好きですね、僕のこと。
1: 本当にビビるってのが持ってるし
0: え、
1: スナさんかね
0: もうじゃあ最後の歌今日なしでいきますって。俺チャギアスのラブソング聴きたかったのにな、まあ、僕が最後歌いますよ、ちょっと時間あれば。
1: はい、
0: はい、最後メッセージ、ツナさんありがとうございます。初めてメッセージします。
1: おー、嬉しい。
0: ご両親の離婚を経験されたお話を聞いて歌詞の手を止めて聞いてしまいました。ありがとうございます、お礼まで。
1: わー皆さんやっぱこういう経験あるかも、この離婚とかそういうのの。
0: いや、それで言うと本当にこの前めちゃくちゃ面白い若者に出会って、
1: ほう、
0: え、お前よくで生きてきたねって、
1: ほうほうほう、
0: よく今今日生きてるねって、うん、え、初めて、
1: ほう、
0: 手圧の話は次回します、うん、
1: これ皆さん忘れてるからね次回忘れてるからね、いい、脳みそカマキリってのだけは今日忘れないように皆さんしてください、ね、
0: しかも俺一昨日出会ったからこの熱量で喋りたかった忘れてた、ほんとに。
1: 皆さんムンムンの日6月6日よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 19時ダダカヤでございます、はい、お気軽に、
0: はい、最後にツラさん大丈夫ですよ、あなたの人生は絶対最後にあなたが勝ちますから大丈夫です。
1: はい、
0: またこのラジオ聞いてください、いつもありがとうございます。それでは皆さん、また来週、バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: Comment allez-vous?
3: Energique.
2: Tudo bem?
3: Energique. 76.3 FM Mega. It is now 3 o'clock.
4: 午後3時です。
5: ママ夢ラジオ。

0: 族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ岡崎。この番組は住まい方の文化をつくるアーキテックス株式会社の提供でお送りいたします。
1: ママ夢ラジオは全国20カ所のコミュニティ FM で、その地域に住むママがパーソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、ママと地域のあなたがつながるきっかけを作る番組です。
0: 本日のパーソナリティは名古屋市在住小学校2年生と年長の男の子のママヨッシーと、
2: 静岡県在住社会人と大学生2人の男の子のママひろちゃんこと鈴木ひろこと、
1: 愛知県在住3歳女の子のママめぐちゃんと、
3: 名古屋市在住一人娘のママなるの4名でお送りします。よろしくお願いします。
2: さてさて、今回のテーマは岡崎のアウトレット取材レポートです。イエーイ。皆さんどうだった？
3: めっちゃ楽しかったね。
2: 本当楽しかった。いいね。
3: 私ね、初めて行ったの、
2: うん、
3: 近いのに、うん、一番近いかな、もしかしたらね。一番近いんだけど初めて行って、うん、岡崎のアウトレットって、うん、ただただね、買い物する感じじゃないのね、
2: うんうんうん、
3: もうね、自然の中でもうゆったり時間が過ごす感じ。
2: 緑が多い。
3: うん、もうめちゃくちゃよくて、ちょっとしたお出かけスポットなんですよね。で、空も広くて開放感があって、うん、歩いてるだけでもほんと気持ちいいの。
2: いいね、
3: すごい場所だったよね。
0: もうね、今度は絶対子供たちを連れてもう一回行きたい。
2: お
0: めちゃめちゃ楽しかった。
1: 私も初めて行って、子供に優しいアウトレット

0: そうだなってすごく感じました。やっぱり 年齢別に遊べる場所だったりとか、うん、もう水遊びしてる子供とかもいて、めっちゃ可愛くてこれからの時期最高だなって思いました。
1: すごいね。それではここから私たちのそれぞれの推しスポットを紹介していきたいと思います。今日はノリティがお休みなので、あのノリティの感想を私からお伝えしますね。じゃあノリティの感想です。水遊びができるスペースもあって、ちょうど私たちが行った時も可愛い子供たちが遊んでいました。私も今度子供を連れて行く時はお着替えを持って行こうと思いました。そうだったんだね。
2: うん、いっぱい遊んでた？
0: うん、ピッタピタになっちゃ
1: った。あとね、そうそう、あとね、お店の推しも紹介してある。うんうん、お店の推しは2階にある3、合ってるかな？3、うん、です。商店のショーケースにあるタルトに惹かれました。
2: へえ、めっちゃ美味しい。
1: あ、そう、うん、あ、そう、流行ってるよねそんなね、うんうん、店内もおしゃれでテラス席もあり、
2: へえ、うん、
1: ショッピングの合間に少し休憩をしたりするのにぴったり。私はメロンとミックスベリーのタルトをいただきました。甘すぎずとっても美味しかったです。またみんなにランチでも行ってみたい。皆さんもぜひ覗いてくださいね。だそうです。では続いてはめぐちゃんお願いします。
0: はい、私はおいでんラボというところをしてます。
2: へー、
0: はい、取材日はこうなんとお休みで、
2: ね、見えなかったんですよ。おいでんなのにね、
0: そう行きたかったのにもう前々からチェックしてそこがいいなって
2: うん、うん、
0: そこはものづくりの体験だったりとか、うん、親子で楽しめるワークショップが開催できるコミュニティスペースなんですよ。
2: いいね。
0: 私は普段あの心と体に優しいペンタスマルシェっていうのを開催していて、そのペンタスっていうお花があるんですけど、星の形をしたそうお花があって、その花言葉がこう希望を叶うっていう意味なんですよね。
2: なんだか
0: 一人一人の個性を輝ける場所を作っていきたいなと思って、うん、でこのやっぱりママ夢ラジオの皆さんって個性豊かで、うん、いろいろそれぞれ皆さんあの個性を持っているので、うん、皆さんと全国でイベントするのが夢なんですよ。
1: いいね。
0: だから第一歩としてそういうアウトレット内にこういったスペース、うんうん、コミュニティスペースがあるのは嬉しいなと思って、おいでんスペースをあおいでんラボ選びました、
1: う
0: ん、
1: いいですね。
3: すごいね、綺麗なとこだったよね、
2: う
3: ん、
2: あの、うん、
3: 外のガラス越しにしか見れなかったんだけど、
2: うん、そう
3: でもね、ほんといいとこだったよね、
0: うん、あ、そう、イベントやりたいなって、
2: うんうんうん、いいね、うん、いいね、うん、
1: じゃあそれでは後半からもう魅力たっぷりで皆さんガンガン喋ってね、
0: うんうん、
1: まだまだ続きますよ。ではなるさんどうでした？
4: はい、私はですね、うん、ママ夢ラジオ岡崎のメンバーの中で、うん、一番食いしん坊なんです、うん、もちろんレストランですよ。
1: 大事大事、
4: はい、おすすめしたいレストランは本当たくさんあったんですけど、食べ物屋さんめちゃくちゃ多いの、
1: う
4: ん
1: う
4: ん
1: う
4: ん、とてもアウトレットとは思えないぐらいね、多かったんですけど、私のおすすめは、うん、北京本店っていうお店です。
1: おー、
4: 安城名物として知られているお店なんですが。
1: あ、そうなの？
4: そう、
1: 超有名店、
4: うん、うん、超有名、
0: 渋谷らしいです。
4: 本店はね、もうほんと並んでる。
1: あ、そう、うん、それが入ってる。
4: そう、それもしかもフードコートの中に、
1: うわーすごい。
4: そう、でもフードコートのある中にあるとは思えないぐらいの本格的な場所で、うん、これがもうね、一口食べたらもう病みつき、
1: うん、おいしい、
4: もうおいしいっていう声
1: が、うん、
4: 出ちゃうぐらいで、しっかりした味付けなんだけど、どこかね、なんか懐かしいっていう味。
1: へ
4: ー、もうね、あのじっくり説明できないんで、ぜひ皆さん行ってほしいんです
1: けど。そうだね、百聞は一見にしかず、
4: うん、またね、食べたくなる味なんで、ぜひぜひ皆さん食べてみてほしいです。
1: へー、
4: 超おすすめ。
1: あ、そう、うん、なるほどね。やっぱね、食べるとこが多いのはやっぱいいよね、うん、
0: いいですね、
5: めちゃめちゃ多かったですよ。
1: あ、そう、うん、じゃあ最後ヨシさんはどうですか？
5: はい、私はもう健康系女子代表として。
1: 健康系
5: なんで、そう、健康系なんで、そう、自分の心拍数を測定してきました、
1: うん、あの、いくつ？
5: あ、通常で異常なしっていう風に、あ、あのちゃんと時計にね表示されるんですけど、うん、そのガーミンというスマートウォッチのお店で、うんうん、その素敵な時計を腕につけて測定してもらいました。で、睡眠の質まで 測れるんです。

0: ですよ、うん、これが
1: 大事よ、ね、
0: すごいですよね、うんうんうん、でみんなでゴルフのシミュレーターで遊んで、うん、そのシミュレーターをゲットするっていう新たな夢ができました、う
1: ん
0: う
1: ん、夢だね
2: 高いんだよ、うん、めっちゃ高いんだよそのシミュレーターって
0: でも家に欲しい、あれも絶対家に欲しい、みんなでやりたい、
1: よし財布さんといけるよ、
2: いけるいける
1: いけるいけるいける
0: 夢です、もう新たな夢をゲットしました、
1: もう口にしたら原稿になるだけだからね
0: そうです
1: よね、そうか、私はね今回行けなかったんだけど、買い物だけじゃなくって体験や食べ物、ママたちもゆっくり楽しめる場所なんだって感じました。ぜひ皆さんも自分だけの楽しみ方を見つけてください。
0: それでは1曲目のご紹介です。ドライブにぴったりな爽やかな曲、お出かけしたくなる1曲です。藤井風のキラリ。

会社の皆さんとお送りするアーキテックス夢住宅のコーナーです。私たちママ夢ラジオ岡崎を応援してくださっているパートナー企業のアーキテックス株式会社様がどんな会社でどんなことに力を入れているかを今日もたくさん聞いていきたいと思っています。

0: 暮らしがしたいかってふと考えたことがあって、皆さんそんなことを考えたりしませんかね。
1: そうですよね。そんな時住む場所もいろいろ考えますよね。悩んだ時は住宅のプロアーキテックスさんに相談するのもありですよ ね。
2: ありがとうございます。まあ、私たちアーキテックス、グループの方では我々注文住宅だったり、まあ、分譲戸建て、まあ、賃貸住宅だったり、あとは中古の物件をリノベーションして住んでいただいたり、まあ、住まいに関することを総合的に手掛けている会社となっております。今の我々の部門がですね、今もともと賃貸住宅の設計の、方の担当をしておりまして、今特にディンクスの方だったりだとか、ペットを大切にされている方、また住宅を購入することだけが、まあ、正解ではないんじゃないかって思われている方に向けた、まあ、賃貸住宅のプロデュース、等をしている、部門となっております。まあ、暮らし方に合わせて、まあ、自由に住まいを選べる時代になってきていますので、まあ、そういったニーズに応えられるように動いていきたいなとは思っております。
1: 今回は名古屋市の山手の物件についてお伺いしたいと思います。こちらの物件はどんな仕様でどのような方におすすめで、アーキテックスならではのポイントなどを教えてください。
2: はい、で、まあ、こちらの山手の物件の方なんですけれども、先ほど、申し上げた通り、まあ、ディンクスの方だったりだとか、ペットと一緒にゆったりと暮らしていただけ、していただけるような、工夫で作らせていただいております。またメゾネットタイプの物件になっておりますので、まあ、賃貸住宅でありながら、まあ、戸建て感覚で暮らしていただけるようなの、暮らしもできるのも大きな特徴になっております。また大型犬、飼育の方可能になっておりまして、まあ、敷地内には共有の広場も設けておりまして、まあ、ペット、方々、も含めて心地よく過ごせるような空間づくりの方を意識しております。さらに太陽光発電、蓄電池の方を搭載しておりまして、まあ、災害時も、安心して生活できる、これからの賃貸住宅を意識した仕様になっております。また日々の暮らしの快適性にもこだわっておりまして、まだガス乾燥機、食洗機、あとリファのシャワーヘッドなど、毎日の生活が少しでも豊かになる設備、また家事の方の時短ですねにつながるの設備も入れておりまして、まあ、賃貸だから仕方ないよねっていうことじゃなくて、まあ、賃貸でもここまでできるという思いを形にした、自慢の物件になっていると思っております。
1: リファいいですね。
0: リファのシャワーヘッドがもう純正でついてるってことだもんね。
2: そうですね。
0: すごいね。
1: 素敵
0: ね。めちゃめちゃお値段高そう。
1: パンフレットを少し見せていただいたのですが、横並びのねキッチンだったり本当にすごく素敵です。メゾネットってすごくいいですね。今大型犬を飼っていらっしゃる方も多いので、大型犬 OK の賃貸物件って本当にすごいですね。それではこちらの詳しい場所や何位ランクの詳細を教えていただけますか。
3: はい、まず住所が名東区山手の3丁目にございます。で、歩くと東山線の一社駅から30分ぐらいで、ちょっと山登るので遠いんですけども、今回の物件が、6世帯に対して駐車場が8個ついてますので、まあ、車で来ていただければ全然申し分ないエリアになっております。で、周辺もすぐ裏手が公園になってたり、まあ、戸建てが立ち並んでるエリアなので、先ほどもお話ししたように、まあ、子育てとか、まあ、お子さんがいる家庭に関してはすごいいい立地かなと思っております。はい、で、周辺にはスーパーとかドラッグストアとか、あとまあ有名なハンバーグ屋さんがあったりとか、いいエリアでございます。で、内覧会自体は6月の20のあと28の土日にやってるんですけども、まあ、基本的にいつでも見れるようにはなっていて、我々社員が対応させていただきますので、まあ、ちょっとご連絡いただければと思います。で、実際に、まあ、このお家に住みたい方であったりとか、あとこれを聞いている方で、まあ、不動産持ってたりして、まあ、投資を拡大させて いきたい方とかも全然ご内覧いただければと思いますの で、もしご内覧いただきたいっていう方に関しては、まあ、我々とかこの FM 笑顔さんのインスタグラムであったり、あとちょっと我々の部署に

0: 電話がつながりますので、その電話番号だけ申し上げさせていただくと、0566-95-5753のお電話していただければ我々の部署が対応させていただきますので、ぜひたくさんの内覧希望の方々お待ちしております。
1: 駐車場もね、うん、2つ、1.2 ぐらい、1.5 ぐらいかな。
2: そうですね、それぐらいも確保されてます、
1: はい、私2台ありますっていう人は、はい、手を挙げる感じですか。
2: もう早い順ですね
1: 早い順でも 1世帯に1台はあるってことですもんね。
0: そうですね、はい、
1: であと2台分をみんなで、はい、
0: とりあえず
1: じゃんけんって感じ
2: そうですね、
1: めちゃくちゃいいですね、
3: はい、本当に、うんうん、私たちもぜひ拝見したいと思います。素敵なパートナー企業さんと一緒に今後も楽しい企画などを考えていきたいと思います。来月もアーキテックス夢住宅のコーナーをお楽しみに。ではノリティのおすすめの曲、今日は私が代読しますね。それではここで私の大好きな曲をお聴きください。散歩が気持ちいい今の季節ですが、この曲はまさに散歩中に口ずさみたくなるような一曲です。日々の見逃しがちな風景や小さな幸せを感じる心を大切にしようと思わせてくれる歌詞が大好きで、昔からよく聴いています。同世代の方は懐かしいとなったり、カラオケで歌っていた方も多いのではないでしょうか。ジュディ&マリーの散歩道。

0: んかさ散歩道聞いてたらなんか喋りたくなったんだよね、
1: うん、わちゃわちゃ
0: わちゃわちゃしたくなっちゃったね
2: 基本わちゃわちゃのチームだもんね
3: そうそうそうそうそうそうそう
0: なんかさ今日一日こう喋ってみてちょっと振り返ってみようかこのアウトレットのことね、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: そう、うんうん
1: まだね、うん、おすすめしたい曲いっぱいあったよね
4: 確かにいっぱいある、
0: うん、あそうなんかさ緑がいっぱいっていいよね
4: そうなんか歩いてるだけで本当に気持ちいい感じで、
0: そうそうそうあ散歩道じゃん
4: それこそ本当に散歩道なんですよ

0: なんかさ、あのほら噴水もあってさ、子供も遊べるとこもあって、なんかカップルでもいいし、ファミリーもそうだけどさ、あとなんか一人でプラッと行くのもいいしね。
1: 結構なんか椅子がたくさんあったんですよ、座り心地の良さそうな椅子が。
0: 木の椅子じゃないの？
1: 木の椅子じゃない、なんか高級ソファだよねあれ、
2: ベンチなんだけど、ソファーって感じね、
1: 座り心地がいい感じの
0: クッションがあるの。
1: だから割と年配の方も座って休憩してる方がいたから、なんかほのぼのっていう感じでめちゃめちゃ良かった。
0: なんかさ、昔 CM でさ、おじいちゃんとおばあちゃんがさ、洗剤の CM で手繋ぐやつあったじゃん。あれ。
2: もうね、時代が。
0: 知らんじゃろ。知らんじゃろ。でもあれ夢だよね。
1: なるほどなるほど。
0: ちょっと
1: それで絶対できますよ。あそこのアウトレットで。
0: ふかふかのとこで。
1: そう。
0: もう根が生えちゃうってさ。
2: CM ですか？
0: CM、それはね、洗剤の CM で
2: そろそろじゃあ曲が終わっちゃうかな。
0: じゃあ曲振りをお願いします、
2: は
0: い、
2: お届けした曲はジュディ&マリーの散歩道でした。
0: はい、やっぱいい曲だね。
2: うん、
0: さ、じゃあまだもうちょっとほらみんなどう、うん、行ってみて感想を、
2: うん、でも私タルトを食べたんですけど、うん、あのモンブランの、
0: モンブラン、
2: モンブランタルトを食べたんですよ。めちゃくちゃ美味しかったです。
1: いやー、美味しかったね。また行きたいね。
0: 行きましょう。モンブランっていつから好きになるんだろうね。
2: もう前から
0: 、小さい時から。
2: でも、うん。
1: 私大人になってから。
0: でしょ。
2: そう、私大人になってから。
0: でしょ。
2: うん。どうだろう、
0: 大人なんだね。
1: 味覚が大人なんだ、
2: 出てる女の子かもしれない。
0: そうか、他に何か食べた？お昼は
1: 私ね、あのそれこそナルさんと一緒に食べたんですよ、有名店の、うん、あの安城、安城飯店でしたっけ、
2: うん、あれ北京本店。
1: 北京
0: どこやねんって
1: 全然違った。それの肉味噌が、私はもうめちゃめちゃ美味しかった。
0: 肉味噌、
1: あれ、うん、トッピングして味変できるんですけど、あの途中でもうそれがもうピリッとこうスパイシーで、
0: 山椒が効いとん、
1: 山椒、唐辛子、
0: 唐辛子、
1: うん、両方かもしれない、分かんない、
2: そうだ
1: そう、でもめっちゃ美味しかった、あれがめっちゃ美味しかった。
0: じゃあみんなはじゃあ好きなものをそれぞれ食べたってこと？
2: そう、ノリティは、
1: うん、
2: ビビンバだったかな。
1: そう、ビビンバ食べてた。
2: で、それぞれみんな、でもなんとなくみんな北京本店に行っちゃった。
1: だって北京本店行ったら並ばないと食べれないから。
0: そうって言ったね。
1: そう、でもあそこだとすぐ食べれるんですよ、
2: うん、へー、時間も良かったね。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、何時頃行った？
2: めっちゃ早かったね、10時半
0: ぐら
2: い、11時ぐらい、
1: 11時ぐらいじゃないか。
0: 本当の、うん、あのいつも の, あのピークを少し避けていくのがポイントかもしれないね、うんうんうん、そうやってさ、
2: 人の方がおすすめだね。
1: でもお昼時はあの結構 混んでたんで、
0: う
1: ん、
0: あ、本当、じゃあ食べ終わったぐらいから混み出した
1: の
0: か、
1: ね、混み出した、
0: うんうん、あ、そう、じゃあそこはマストだね、
1: そう、
0: 美味しいもの食べるためにはね、
2: うん、そうだね、
1: ちょっとずらして、
0: うんうん、
1: ちょっとずらして、それがいいかもしれない、
0: 早お昼でね、
1: うん、早お昼
0: タルト食べればね、
1: そう、
2: 最高
0: 最高、モンブラン、
1: モンブランおすすめ
2: タルト食べるために、うん、ちょっと控えたもんね、昼ごはんね。
0: ナルさんが、
2: そうだよ、食いしん坊の私が
1: でも結構やっぱ広いから、うん、アウトレット、うん、こう歩き回ったら、うん、ちょうどいい、こうお腹にもちょうどいい具合になるから、
0: あ、なるほど、
1: そうそうそう、おやつはもう全然食べれます、
0: うん、
1: お昼がっつり行っても、
2: うん、
0: へえ、すごい、
2: 美味しそうなとこいっぱいだったもんね、うん、
1: いっぱいだった、
0: ぜひぜひ、なんか
1: 次回はあのひろちゃんも一緒
2: に、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ね、ぜひ、
0: 食いしん坊になる私もじゃあ、そろそろね、今回も終わっちゃうかな、
2: うん、お別れの時間となりました。
0: 寂しいね、
1: ね、待てます、
2: ね、今日もめちゃくちゃ楽しかったね、どんどんパワーアップしてママ夢ラジオ岡崎を聞いてくださった皆さんに笑顔と元気をお届け します。ママ夢ラジオ岡崎ではインスタグラムと TikTok でも取材内容を生放送でアップしてますのでフォローお願いします。
3: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ岡崎、この番組は住まい方の文化を作るアーキテックス株式会社の提供でお送りいたしました。
1: また来月6月16日火曜日午後3時にお会いしましょう。引き続き FM 笑顔をお楽しみください。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。新堀タイヤ提供、2026交通安全兵庫高校生の部最優秀賞。ラジオネーム教室の隅にいる猫さんの作品です。イヤホンで消える世界と迫る危機、安全な運転に必要な音が聞こえない状態は青切符です。2026交通安全兵庫、新堀タイヤの提供でお送りしました。

0: 離せない。
1: 中部電力からのお知らせです。災害時避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。
2: スマイル。
3: ミピ。笑容。
4: マッコイ。
2: 76.3 FM Egao. It is now 4 o'clock.
5: 午後4時です。

0: さあよしよしよしよし、さあさ
1: あ、ういじゃあそろそろやっちゃいますかね。
2: やっちゃってるんだって
3: ですですです、
1: やっちゃいますかね。
3: ですです。
2: どれがいいんだこれか。
1: うい
3: いきますか。
2: はい、はい、じゃあリーダー、
1: はい、
2: 参りましょう。
1: では皆さんお手を拝借よー。

は町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: んの今日も元気でハッピートーク。はい、皆さんこんにちは。くんちゃんの今日も元気でハッピートークの時間がやってまいりました。毎月第2火曜日夕方4時30分から30分の生放送です。はい、今日もね爽やかな日だったんですけど、今日ゲストも爽やかな素敵なゲストが来てますので、ちょっと後でご紹介したいと思います。今日は毎月先月まではテーマをね皆さんにお伝えしてたんですけど、お話がこう長くなっちゃってテーマに沿ったことが何もできないっていうのを繰り返してきたので、これからはテーマなしでトークを進めていきたいなというふうに思っています。ですので皆さん何か言いたいこととか応援メッセージとかありましたら、ぜひお送りください。メッセージ送っていただく先はですね、ファックスが 0564-55-8764 です。メールは763@fm-egao.jp です。はい、皆さんメッセージ送ってくださいね。で、今日の早速ゲストですけれども、ご紹介していきたいと思います。永山雅美さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。名前だけ言ってもね、はい、誰っていうことになっちゃうので、ね、はい、すごい方なんです。実はとっても素敵で、ちょっと雅美さんのねご紹介をさせていただきたいと思います。はい、永山雅美さんは株式会社ハートウィングの代表取締役でもあり、一般社団法人ワンダーハートの代表理事をされています。企業研修講師としての経験を経て、2019年には愛知トリエンナーレで75日間延べ約3000人のスタッフを束ねる運営ディレクターを務められました。現在は障害者アートアールブリュットを活用し、アートレンタルや販売、ノベルティの提案など多様な形で社会実装を進めています。2022年には一般社団法人ワンダーハートを設立、造形教室や作品展示、ワンダーハートギャラリーを通じて一人一人の可能性を信じ、誰もが自分らしく表現できるボーダレスな社会の実現を目指しています。こんな感じでよかったですか？
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、これまさみさんがねくれたメッセージそのものだったんですけれど、
1: プロフィールをありがとうございます。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。本当にねまさみさんめっちゃ明るくて、いつも普通の顔がもう笑顔の顔なんですけど、
1: いや嬉しいです。笑顔、はい、ここ笑顔ですね。
0: そうです、そうです。ここも笑顔のスタジオなので、はい、もうぴったりです。
1: 嬉しいです。ありがとうございます。
0: ようこそ今日来てくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日は実はね名古屋方面からねお越しいただいたということなんですけれども、はい、まず最初に嬉しいメッセージが一つ届いてますので、ちょっとご紹介しますね。
1: 嬉しい。
0: はい、くんちゃんのハッピートーク様、今日は友人のまちゃみ

0: をよろしくお願いいたします。障害者の方のお手伝いを一生懸命されている素敵な女性です。彼女の思いを届けてくださいませ。ということで、まーさんからいただいてます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当ね、まちゃみさんのメッセージみんなにお届けできたらいいなと私も思っております。はい、でまずはですね、いろいろ聞きたいことが、まあ、山ほどあったんですけど
1: 山ほど
0: とりあえずまず小さい頃ね、
1: はい、
0: まちゃみさんはどんなお子さんだったんですか？
1: そうですね、ちっちゃい頃は、うん、本当に、いつも泣いているイメージ、
0: うん、
1: でなかなかお友達ができるっていう、お友達を作ることが苦手な子供だったんですよね、うん、多分よく今から考えられないっていうふうに言われるんですけど、うん、もう本当に周りの人と一緒に何ですかね一緒に何かをやるっていうことがちょっと苦手だった子供でした。
0: うん、はい、そうなんですね。うん、でその苦手だった子からこのような子に大人になるまでの経過っていうのがあると思うんですけど、
1: はい、
0: どこでこうちょっとずつ変化していったんですか？
1: でもそうですね、小学校の時にやはりいろいろとお友達とうまくできなかったっていうのもあって、うん、なんか学校に行けなくなってしまった時期があったんです。うん、ただやはり人とのご縁っていうところで、ちょうど高学年6年生の時の担任の先生がすごく元気な女性なんですよ。うん、元気なっていうのはもういわゆるもう今だとなかなか珍しい、もうお前らみたいな感じの先生だったんですけど、うん、その先生が言った言葉、君あなたは何がしたいって言って、その時にちょっと夢があったので、その夢を、やれるよあなたならできるって言って、大丈夫って言って、もう思いっきりやりなさい、周りを気にせずやりなさいって言った、まあ、ボソボソ言った言葉に対してすごい勢いで来た時に、あ、こんな風になりたいなって思ったのはもしかしたら最初かもしれないです。
0: うん、いい先生と出会って、
1: そうですね、本当にご縁でいろいろな方たちに出会いながら、最初からこういうふうにはできなかったけれど、やっぱり中学校行ってちょっとやんちゃな時期を
0: 越えて
1: 高校に行って、またさらにやんちゃな時期を越えて、はい、でもいろいろな経験の中から今の私はもう周りの人で、まあ、子供が生まれ、結婚し子供が生まれっていう感じで、もしかしたら今の私なんですかね、元気なってよく言われる、昨日も、私を例えるとっていう話になった時に、元気で、もういつも元気で笑顔だよねで、もうそれ以上はないの
0: ないそれしかない
1: って言われた時に、ああ私はすごく幸せだなって、いろんな人の支えられて今があります。
0: 素晴らしいです。はい、この最初のプロフィールの時に企業研修講師としての経験を経てってあったんですけど、はい、まあ、まずこの企業研修講師はなりたくてなったものだったんですか？
1: いや、企業研修講師は特にやりたいと思ったことはなかったんですよ。
0: はい、
1: たまたま、自分自身の何か一こう軸が欲しい、軸というか自分の意志が強さが欲しいなと思っていた時に、いろいろなコーチングと、あと話し方はやはりプレゼンとかできるように、素敵な話をしてる人見るともうそんな痛いじゃないですか、うんうん、くんちゃんのように。
0: いや
1: だから私なりたいなって思った時に、たまたまそこの講師の今ちょっと代表な、すごく仲良くしてくださっている代表の方のところに学びに行って、うん、私は研修講師やるつもりはないんですよただ楽しい人生が歩めればいいなと思っていたら、
0: うん、来ちゃった、
1: なぜか依頼が来てしまいね、企業研修も、うん、企業研修が会社さんもありますあるし、うん、小学校とか中学校とかの、うん、出前授業で言葉の大切さを伝えるということをさせていただけるようになってしまって、うん、企業研修講師というふうに名乗ってしまったっていう
0: ことですね。なんかその出前講師で、はい、岡崎にも来られたことが、
1: そうですね、私自体は岡崎は来てないんですけど、うん、でも岡崎の学校とか、うん、本当にいろいろと全国の学校に、うん、私も行かせていただいて、今は本当にここ数年はそちらの方は裏方事業

0: にはなって、裏方で皆さんトレーナーさん支えているという形ですけど、やっぱりそれも子どもたちに伝えるっていう経験があるから、もしかしたら今の仕事にもつながってるのかなって、
1: ね、生かされてますね。
0: 全部生かされてます。
1: 素敵。あとそのね、その後にその子育てをしながらいろいろ勉強をされ、
0: うん、そうなんですよ ね、
1: そこがすごいなと思って。
0: いや本当にもう無我夢中、もちろんその時仕事もしていたし、まあ、もちろん子育てもしていたし、ただ自分って何がしたいんだ、自分は何者なんだろうっていうのをずっと考えてきたので、その何者を探すために本当勉強はしたかもしれないです。でもそれもやはり皆さんのご縁で、全てを勉強するわけではなくて、本当に必要なものを勉強させていただいたっていう感じですね。
1: ね、勉強したことがねこうやって生きて、はい、で今その障害者アートをね、
0: はい、
1: こう取り組んでらっしゃるっていうことなんですけれども、ちょっと障害者アートの話は後半でより聞きたいなとは思ってるんですけれども、まあ、なんで まずそもそもなんでこう会社を自分でね、起業しようかなって思ったんですか。
0: 起業しようとも、それもまたおかしな話なんですけど、起業もしよう、まあ、個人事業主でやっていけばいいかなと思っていたんだけれど、はい、今の障害者アート、アールブリュットっていうことに対して、作家さんたちを守る、ちゃんとした、形をしていかないといけないって思った時に、私の中に本来だったら株式会社とかって売り上げがとかいうところになると思うんですけれど、そうではなく、やっぱり彼ら彼女たちを守るためにしっかりと会社という形にしたいっていうことと、私がやれるべきことを全力でやりたいと思った時に、企業会社を起こすっていうところにつながったっていう感じですね。
1: そうなんですね、はい、でもね、会社も今2つの一応2つの会社というか
0: うな
1: ね、はい、なんかちょっとなんで2つあるのかなっていう感じなんですけど、またその辺はちょっと歌の後でお聞きしたいなというふうに思います、はい、ではここで1曲入れていきたいと思います。はい、アーティスト彩香さんで、曲名がありがとうの輪っか。

0: と彩香さんでありがとうのはでした。後半に入りたいと思います。
1: はい、
0: はい、さっきあのねちょっと話が続きになってしまったんですけれども、あの会社のねお話で株式会社ハートウィングと一般社団法人ワンダーハートのこの違いみたいなのは何でしょうか。
2: もう簡単に言うと、株式会社ハートウィングはあの社会の方にそのアール・ブリュットの作品を見ていただいて元気になっていただく社会側の応援っていうイメージですね。で、一般社団法人ワンダーハートは今作家さんだったりとか表現をしたいっていう人たちにそういう絵の描く環境づくりっていうところで、あのまあアトリエをやったりとかっていう形なので、作家さんたちにあのよりいい形にっていうところでの違いですね。この2つの違いがあります。
0: この、 あのハートウィングさんは、はい、社会に目を向けて、
2: はい、
0: 社会の皆さんにこのアール・ブリュットをどんどん知ってもらおうと。
2: そうですね、アール・ブリュットを見ることでやはり笑顔になったりとか、はい、ここと同じですよね、なんか癒されたりとか、私自身アール・ブリュットってどういう作品って言われると、皆さんに虹を見た時どんな気持ちになりますかっていうことからまず話をあのさせて、その時に誰かにあの写真を送りたいとか、なんか綺麗だな、希望になったとか、前を向くっていうイメージ、それがアール・ブリュットには力があると思っているので、私自身やはりそういった、うん、ものを社会の人たちに届けたいっていうところが強いので、
0: やっぱりあの企業としてこう成り立つには何かこうやっぱりハードル高いと思うんですけれども、どういうことを工夫されてるんですか。
2: そうですね、あのもう私一人ではうちの会社本当に私どちらも、あ、まあ、一般社団法人は理事さんたちたくさんあのいて、あの一緒にあと先生方もいらっしゃってっていう形なんですけれど、やはり株式会社ハートウィングの場合まだまだ小さな会社です。なのであのいろいろな企業様との連携協業っていう形をとにかくし、取っていって一緒にやろうっていうところを、一緒にやって一緒に社会を良くしようっていうところで、企業様との連携が一番大きく、あのやっているところ、その中でアートレンタルがあったり、あの色々とノベルティにしていただいたりっていうことをしてますね。
0: なんかね、岡崎の会社ともコラボされて。
2: そうなんです。
0: 今日も実はお土産に持ってきてくださって、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: そうですね、ありがとうかりんと。
0: あのちょっと YouTube ではの画面では、はい、ありがとうかりんとっていうね、はい、あ
2: の中田屋さんの、
0: はい、中田屋さんのかりんとがありまして、はい、この箱を開けるとこのように素敵なあのアール・ブリュットの作品のなんていうんですか、
2: 花瓶筒のパッケージですね。
0: パッケージがいろんなアートで、はい、
2: そうなんです。で、味も全部、はい、あの違うんです。
0: 味も違うんですね、これ、
2: すごい。多分ライオンさんだと和栗だったりとか、
0: 本当だ、ごまの花瓶筒だったり、
2: そうなんです、
0: きなこ花瓶筒だったり、
2: はい、
0: 抹茶花瓶筒もありますね。
2: そうなんです、いろんな味に、うん、が入っていて、そういったことで企業様とのコラボレーション、これもやはりあの真ん中に入ってくださって協業している会社さんがあって、うん、あの中田屋さんつないでくださったりとか、うん、そういった形での、はい、連携ということで出来上がっています。
0: 素敵ですか、ね、はい、一個一個ね絵が全部違うっていうのが、
2: そうなんです、
0: また可愛くて、
2: はい、もうたくさんの絵の中から選んでいただいて、うん、中田屋さん選んでいただいて、ね、あ、これはこれに合う、この味にはこの絵じゃないかっていう風で
0: ちゃんと味と、
2: そうなんです、
0: 考えて
2: くださって、
0: すごい、これはあの中田屋さんに行かないと買えないものですか。
2: そう、あの本店に行っていただく、はい、もしくはオンライン、中田屋さんのオンラインをご覧いただくと、はい、アール・ブリュット・カリンとおってありますので、ぜひ皆さんあのご覧ください、はい、ご注文ください。
0: オンラインショップでも買えるということですね、はい、はい、ありがとうございます。あとはあの他にもいろんな企業さんとコラボされてると思うんですけど、まあ、企業じゃなくてもこういう依頼があってこういうことしたよなんていうのありますか。
2: そうですね、やっぱりあとはあのこれ株式会社ではないんですけど、一般社団法人だったりとか、うん、はい。

0: 大学との連携っていう形で、例えば授業というか講義をさせていただいて、うちのメンバーも一緒に行って、大学で講義した後にもう80人90人ぐらい地元の地域の福祉施設さんと一緒に思いっきり共同作品を作るっていうことをやってとか、そういう日本福祉大学さんだったりとか、そういったとことの連携とかもご依頼いただいてやったりとか、してますね。
1: もう若い人たちもね、このエネルギーを逆にもらうみたいな感じで。
0: そうなんですよね。次世代にやっぱりつないでいかなきゃいけないと思っているので、そういったこともやらせていただいたりとか、先ほど言ってた株式会社ハトウィングに関していくと、今日ご一緒に、すいません、スカーフとか、今日私、
1: T シャツも
0: 着てるんですけど、そういった形で企業様がこういったうちの作品を使っていただいて、アルブリュットっていうのを広げてくださっているっていうことも
1: ね、私もこれ岡崎のねイオンで買いました。
0: ありがとうございます。山田屋さんというメーカーさんなんですけど、
1: そうですね、
0: なので本当にいろいろなところと連携しながら していただくと、作家たちがやっぱり作家というよりか作家のご家族が、もう本当にこのスカーブのこの翔子ちゃんのお母さんは全国暗夜してる状態です。店舗
1: 店舗回って、
0: 店舗のスタッフさんと仲良くなってくるという
1: 素敵
0: 感じで、やっぱりすごく喜んでくださってる、で親御さんもなんか笑顔なんか可能性を感じてもらったりとか、でも作家さんたちはもう別にそのために描くんではなくて、ただ淡々と好きで描くで、それがたまたま選ばれるっていうだけなんですけど、それがやっぱり一番連携としてすごくいいなと思ってます。
1: ちなみにそういう作家さんが描かれた絵を、じゃあこれはスカーフにとか、じゃあこれはバッグにとかって、そういうのはどこの誰が考えるんですか？
0: いや、もう企画とかは、こういったことをやってるというのを企業様に、こういう活動に関してで、そこから企業様が、こういったものがいいんじゃないかっていう風で、企業様主体でいろいろと考えて、その間には広告代理店さん入っていただいて、いろいろと企画を出してくださったりとかするんですけれど、基本的にうちの場合は向こうからこんなんできると、
1: お友達が来てくれましたね。同じような T シャツを着て、ありがとうございます。
0: 岡崎です。
1: 嬉しいですね。
0: 美容院、訪問美容院をやってらっしゃるんです。
1: お友達も、
0: 嬉しいですね。来てくださって嬉しい。会社というか同じ、しんくんの、そんな感じで、なのでアートレンタルを入れてくださっていて、もう本当に応援してくださったりとかしてるんです。皆さん、
1: アートレンタルっていうのはどういうことですか？
0: アートをいわゆる原画ではなくて、ちょっと複製画的なものにして、それをお客様のところに飾りに行って、でそれが3枚セットになってると1年間それを好きな時に入れて替えてもらうとか、あとこちらが入れ替えに行くっていう場合もあると、そこの中の一部が作家に著作権利用料っていう形でお支払いするので、長いこと継続的に支援という言葉は私はあまり好きじゃないんですけど、でも支援につながるという形でやってます。
1: いいですね。じゃあある意味いろんな企業さんがね、
0: そうです、
1: ちょっとレンタルしようかなって気軽くね、
0: そうなんです、
1: 取り組んでいただいている
0: っていうところも一つの、流れになってますね。
1: ありがとうございます。
0: もう岡崎、そうなんです、さっき私岡崎ついてるんですよ、
1: ご縁が深くなってますね。なんか岡崎市からもね、ちょっとお声がかかったりとか
0: ね、お話があったりとか、もう本当にいろいろなところとつながらせていただいているのがありがたくて、これも本当に全て人のご縁っていうところで、本当にありがたくて、皆さんありがたいですっていう言葉しかないですね。
1: ね、でも本当嬉しいですよね。
0: そうなんです。
1: なんかこうやってこう横にも縦にもこう奥行きがある広がりがね、見えてますよね。
0: 本当に彼ら彼女たちの作品のおかげで、私は本当に視野というかいろんな人と出会うことができているので、もう本当にいつもいつもみんなに、作家さんもそうだし。

0: ご家族関係者の方に本当にサポートされてて、なんか幸せです。
1: ね、嬉しいですよね。今また一つメッセージ来たのでちょっとご紹介したいと思います、はい、ラジオネームきょうちゃん。きょうちゃんありがとう。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: くんちゃん、ゲストのまちゃみさん、はい、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。まちゃみさんのお話を伺っていて、どんどん新しい世界に飛び込むことってとっても素敵なことだなと思いました。素直に楽しい人生を過ごせたらいいなと思うことがチャレンジのもとですね。私もどんどん飛び出していきたいです。くんちゃんのちょっとおっちょこちょいながらも穏やかで楽しい DJ ありがとうございます。毎日楽しみに、毎月楽しみにしています。これからも頑張ってね。ありがとうございます。ちょっとおっちょこちょい、確かに、
2: そうなんですね。
1: はい、そうなんです。毎回ありがとうございます。はい、ということで、まだまだね、ちょっといろいろお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、これからもね、いろいろと取り組みたいこといっぱいあるってね、ちょっと打ち合わせでもおっしゃってましたけど、はい、なんかどんなことを、例えばこう1個でも2個でもいいです、これからやりたいなってことありますか？
2: そうですね、もう一番大きな部分って、私たちが最終的にやっていかなきゃいけないことって、次世代にちゃんとつないでいく、うん、この優しくなる優しい社会っていうところを、うん、つないでいくことが一番のやっぱり今大事なことかなと思ってます。だから若い人たち、大学だとかでそういう講義させていただいたりとか、若い人たちにボランティア来ていただいたりとか、どんどん今やっていることを、なんだろうな、一緒にやれるっていう風にしていきたいっていうのが、まあ本当にやりたいことはたくさんあるんですけど、一番大きなところはやはりそこをしっかりと考えてこれから進んでいきたいなって思ってます。
1: 本当ですね、はい、あれですか、まずはじゃあ大学の方にも行ってらっしゃいますけど、はい、まあ、若い次の世代の人たちと触れ合う場みたいなのは特に何か考えたりはしてるんですか？
2: そうですね、そうですね、今本当ボランティアさんたち、ボランティアさんというかバイトさんとかにも、そういう若い学生ではないんですけど、20代の方がお手伝いしに来てくださって、どんどんそういう人たちに今やっている教室とかを、一緒に盛り上げていってもらうだったりとか、あと今週末も学芸大学さんと名古屋市の農業センターの方で、学芸大学さん主催の展示を、うちワンダーハートがお手伝いさせていただくという形なので、一個ずつなんかそういったところでつながっていくといいなって、
1: ね、あとそういう作家の皆さんがその作品を作る場を提供してるって言われてましたけど、はい、どういう感じで提供してらっしゃるんですか？
2: そうですね、月に1回障害あるない関わらず、本当にみんなが自由に描ける場という形で、市の行政の施設をお借りして31年間やらせていただいている教室があります。でそこで本当にたくさんの方、みんなが来て2時間楽しむっていう形で、本当みんなそれぞれ違うものを書いたり作ったりして、そんな場所を提供しています。
1: 31年間っていうことは、その31年前からもう
2: 先生方が、はい、やっていたものをうちが今運営は引き継いで、はい、先生方は今そのまま
1: という形 で、ね、
2: はい、やらせていただいてます。
1: そこはね、障害がある人もない人も、あと子どもたちも来たりしていいっていうことですか？
2: そうですね、関係なく皆さんが来ていただいてっていう形で、うん、はい、楽しんでいただく場をどんどん作って、うん、感動体験ができる場を作っていきたいなって思ってます。
1: それ名古屋の方ですか？
2: 長久手市になりますね、今。
1: 長久手市ですね、はい、なんか興味がある人はその長久手市のそのなんていうんですか、
2: 一般社団法人ワンダーハートのホームページ、ちょっと今すごく人数が多くなってしまっているので、見学希望の方等は一度ご連絡いただいてからっていう形になるので、ワンダーハートのホームページご覧いただけると嬉しいです。
1: はい、はい、ではもう一回ね、ワンダーハートのホームページをですね、
2: そうですね、
1: 見ていただいて、
2: はい、企業様ハートウィングのホームページ、そして一般社団、まあ、どちらか見ていただければどちらもついているのでご覧ください。
1: は
2: い、
1: では最後にもう一言、はい、皆さんにメッセージをお願いします。
2: はい、皆さん本当にありがとうございました。もう私のやっていることって本当小さな小さなことです。でも本当に周りの人たちが

0: 少しでも優しさとか何か気づき知るってことができたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ見ててください。
1: はい、今日は永山まさみさんがゲストに来てくださいました。ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: 皆さんまた来月も楽しみにしててください。
0: ありがとうございます。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Tosha.
4: 76.3 FM Megao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

計の針は午後5時を回りました。イブニングチャージ、今日6月2日火曜日のお相手は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの松井玲子です。この後午後6時45分までの生放送です。 FM 笑顔の羽スタジオからお届けしていきます。いつの間に6月っていうね、まずそんな感じなんですけれども、早々6月になってしまいましたよ皆さん。そして今日そんな6月2日どんよりしておりまして、気になるのは台風ではないでしょうかね。この後大丈夫かなとね、心配されている方もいらっしゃると思います。まずはじめにね、ちょっと台風情報をお伝えしようかと思います。台風6号、現在種子島の西北西にあって北東に進んでいます。このあと2日火曜日夕方にかけて九州南部に最接近となり、夜遅くには四国沖に進みます。そして3日水曜日にかけて太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、九州南部、四国、近畿、東海では線状降水帯が形成されて猛烈な雨となる可能性があるということです。大雨災害に厳重に警戒してください。また大雨や強風により鉄道の運行や高速道路の通行止め、飛行機の欠航など交通機関への影響が拡大する恐れがあるため、移動の予定がある方は気象情報と交通情報をこまめにご確認ください。はい、ということですけれどもね、まあ、3日にかけて東海地方もかなり影響が出てくるんではないかということで、今雨はねそれほど降っていない状態なんですけれども、時折ねちょっと強い雨が降ったりなんていう感じがしますけれども、現在は、強い雨は降っていなく風もない状態にはなっておりますが、この後ね夜にかけてまた朝方にかけて、雨が強く降ったりする場合があります。今のうちに備えできることからしていきたいと思います。さあそしてですね、15時の時点で車両待機所の開設になりました。15時午後3時の時点で車両待機所の開設がありました。台風6号接近に伴い車両待機所を開設しました。こちら車両待機所は南部市民センター分館、シビックセンター北側駐車場、また南部地域交流センターより南、社会福祉センター、そして岡崎市体育館、睦名小学校、明大公園、井田体育館、広畑小学校、稲熊総合資源ステーションリスタ稲熊、西部地域交流センター

0: 矢作館、矢作市民センター、大平市民センター、緑公園駐車場全14箇所となっています。こちら台風第6号接近に伴い車両待機場を開設しております。お車心配な方は早めのこちらにね、ご移動などしていただけたらと思います。こちら午後3時の時点で車両待機所が開設しております。まあ、詳しくは岡崎市の防災ポータル、岡崎市防災ポータルをご覧ください。またいろいろなね、台風の情報が入り次第皆様にこの番組内でもお伝えしていこうと思っております。さあ今日なんですけれども、今日実はですね、6月2日は横浜カレー記念日というのが制定されているようなんですよ。で、まあ、横浜開港にあたってこの日本にカレーの文化が入ってきたなんていうふうにも言われている、そこから記念日になったのではなんていう感じなんですけれどもね、まあ、カレーって本当にすごい料理だなって、私昨日も実はカレーいただいたんですけれども、本当にすごい料理だなと思っていて、あんまり嫌いな人って聞いたことがないなと。しかもご自宅によってね、全然違うじゃないですか、カレーの味とかいろんなものがね、じゃがいも入れる入れないとか、お肉は牛使う豚使うとか、チーズ入れるとか、まあその家のこう歴史なんていうのもあるのかななんて思って、今日のメッセージテーマはあなたのカレー物語でいきたいと思います。なんかカレーについての思い出だとか、忘れられないカレーの味だとか、何かそういうものがございましたら、ぜひぜひ皆さんメッセージお寄せください。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールの方は 763@fm-egao.jp、 そしてホームページからリクエストフォーム、こちらからね、本当に簡単にメッセージ送ることもできますから、ぜひこちらもご利用ください。現在 YouTube もライブ配信しております。ご覧いただいている方ありがとうございます。ぜひね、YouTube とそして、リスンラジオと、またいろんなものでね、二刀流三刀流でお楽しみいただくといいかなと思います。さあそれでは元気にイブニングチャージスタートしていきましょう。松井玲子のナビゲートでイブニングチャージスタートです。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。
0: さあ今日の1曲目お送りしたいと思います。まあ、今日は横浜カレー記念日ということで、ちょっと横浜にちなんだ曲、上原貴子でブルーライト横浜。

0: ジお待ちしています。あなたのカレー物語、歴史とか失敗した時のカレーとかね、変わり種カレー何でも結構です。よかったらお待ちしています。お送りした曲は上原貴子ブルーライト横浜。この後は DJ ハギーの湘南ドリームです。 DJ ハギーの湘南ドリーム、このコーナーはうなぎと和食荻野の提供でお送りします。
1: いらっしゃいませ、荻野のうな子でございます。
0: 実は喜寿のお祝いがあって家族でお祝いしたいんですが、
1: うな子にお任せください。
0: でもうちはまだ小さな子供が3人もいて結構わんぱくなのよ。
1: うな子にお任せください。
0: しかもうなぎをできれば安くみんなでお腹いっぱい食べたいんです。
1: 大丈夫、うな子にお任せください。
0: やった、やっぱり荻野で決まりだわ。岡崎市井田新町 3-8 うなぎと和食荻野、電話0564-237655、 ホームページもチェック。
1: うなぎで笑顔の花を咲かせます。うなぎと和食荻野。

0: ーさんお電話つながっておりますのでお呼びしたいと思います。ハギーさん、
1: はい、今週もよろしくお願いします。 DJ ハギーの湘南ドリームです。
0: よろしくお願いいたします。なんとなくね、台風が近づいてきてるっていうようなね情報が入りつつ、不安もありますが、今ねできる備えをねしていったらいいですよね。
1: そうですね、あのこちらはねまだ雨降ってないんですね、湘南方ね。
0: そうですか、
1: はいはい、
0: よかった。でも今夜とかまたあれかな、
1: 多分そういうことになるんですよね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: ね、あの今のうちにこうベランダとかね、ちょっとあの側溝とかちょっとその辺をね、
1: 物がね飛びやすいものあったら家の中に入れたりとか、はい、そういうこと大事ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、できればと思いますので皆さんよろしくお願いしま す。さあ今日の情報は、
1: はい、まあこういうあの台風来る時にあれなんでございますが、茅ヶ崎のサザンビーチ茅ヶ崎海水浴場、今年の夏はですね7月4日土曜日より開設いたしまして、8月31日月曜日までとなります。で時間は8時30分から17時まで、で海の家も8時30分から17時まで営業ですが、飲食のみ20時まで営業ということになっておりまして、茅ヶ崎のホームページに令和8年度サザンビーチ茅ヶ崎海水浴場について載っておりますので、ご覧になってください。であとあのバリアフリービーチを実施いたします。まあ、これあの神奈川県内初の常設のバリアフリービーチなんですけども、
0: はい、
1: バリアフリーマットの設置とか水陸両用車椅子の貸し出しとか、いろいろこういうことをやりまして、まあ、駐車場から砂浜までのアクセスが簡単になるとかですね、
0: はい、
1: アルミ製スロープの貸し出しとか、まあこうバリアフリービーチを実施するということで、こちらもですね茅ヶ崎市のホームページ、海開きについてのホームページのところ載っておりますので、ご覧になっていただければと思います。
0: はい、なんかいいですよね、そういうのをこうちゃんと、
1: そうですね、うん、毎年やってるんですけども、
0: はい、
1: うん、すごくね、見てても逆に嬉しくなっちゃったり
0: ね、あったかい気持ちに、
1: はい、
0: なりますね。
1: そうなんです、はい、ぜひ今年の夏もサザンビーチ茅ヶ崎海水浴場にご来場お待ちしておりますので、
0: はい、
1: 一応いろいろ、ルールとかね、海水浴場のルールがありますので、
0: うん、はい、
1: 守っていただいて、まあ、安全で安心な海水浴場で楽しんでいただくと、
0: はい、
1: いうことになりますので、
0: はい、
1: ご協力をお願いいたします。
0: はい、はい、
1: でトイレなんかもですね、仮設トイレとか常設トイレありますので、これについても載ってますんで、ホームページに、はい、こちらご覧になっていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、それからね、茅ヶ崎市のシンボルといえば、松井さん、もう超有名でございます。
0: しーしー
1: 茅ヶ崎

0: しょ、
1: 湘南じゃなかった、
0: 間違いじゃないんですけどね、間違いじゃないんですけど、茅ヶ崎市のシンボルといえばもう
1: 雄三
0: え、
1: 加山雄三、
0: いやいや、そうじゃなくて、あの警官、
1: あ、警官ですか、
0: うん、

0: 茅ヶ崎市のもうシンボル、サザンの曲に出てくるし、もうい
1: ろいろ島
0: そうといえば、
1: はい
0: はい、茅ヶ崎といえばあれ、
1: えどういうこと、島でしょ、
0: うん、そのお名前島っていうのは岩っていうかね、
1: いえぼしいわよ、
0: あそうそうそう、
1: それ大丈夫ですね、あ
0: そう、これが出てきたよかった、
1: あそういうことごめんなさい、えぼしいわ
0: そう茅ヶ崎のシンボル島えぼしいわでございますよね、
1: はい、
0: ね、でこのえぼしいわがですね、まあ広報茅ヶ崎にも載ってるんですけども、はい、茅ヶ崎景観資源に指定されました。
1: はい、
0: まあ、あの茅ヶ崎市内には茅ヶ崎 の、 あの文化とかシンボルになっているたくさんの魅力的な風景があるんですけども、
1: はい、
0: 茅ヶ崎景観資源、その風景を保全し活用するための制度ということで、
1: はい、
0: 今年の3月にですね、茅ヶ崎市のシンボルエボシーバを茅ヶ崎景観資源に指定となりました。もう、このコーナーでもね、いろいろ出てくるエボシーバでございますが、
1: はい
0: はい、エボシエは正式名称、これも何度も言ってますけども、ウバ島と言います。まあ、女辺に同人のローですよね、ウバ、
1: ウバ
0: 島、うん、ウバ島というのが正式な名称なんですけども、
1: はい
0: はい、これは茅ヶ崎漁港からおよそ 2.1 キロぐらいのところに位置する島なんですけど、あの周辺の島々大小50個以上ありまして、結構広いんです。東西に600メートル、南北に400メートル広がっていまして、その中で最も大きな岩が奈良時代から江戸時代まで広く使われた男性の被り物であります、烏帽子に似た形から烏帽子岩と呼ばれているということなんですね。
1: はい、
0: はい、でこの湘南風景の要する富士山とか江ノ島とか、まあ、周辺のその風景と一体感もありまして、茅ヶ崎のシンボルとしてもう必ず皆さん、ああ江ノ島だって見てる方多いと思うんですが、
1: はい
0: はい、でその他にもですね、茅ヶ崎の景観資源っていうのはこんな風景もありまして、これあんまり今まで喋ったことはないんですけども、
1: はい、
0: まあ、当然岡崎と茅ヶ崎、昔からの国道1号東海道ですよね、はい、でこの東海道茅ヶ崎国道1号行きますと、茅ヶ崎の駅から西の方、平塚の駅の方に行く途中に大きな神社がございまして、鶴峰八幡宮というのがございます、
1: はい、
0: で東海道のところ大きな鳥居があるんですが、参道になってまして、
1: はい、
0: このね松並木というのがございます、
1: はい、
0: でこれ江戸時代からずっと続いている松並木で、その長さと風格が神奈川県での有数の景観となっております。
1: へ
0: え、はい、鶴峰八幡宮という大きな神社が参道、
1: はい、
0: 東海道から曲がっていくところに大きな鳥居がありまして、そこからまっすぐ参道なんですね、はい、でそれからもう一つありますよ、ちょうど東海道その鶴峰八幡宮の参道を曲がるところに有名な、関東の富士見百景、茅ヶ崎市からの富士、歌川広重の53次 の、 名所図絵に描かれていて、
1: はい、
0: 東海道で2カ所しかない、要するに左富士、
1: はい、
0: 富士山ってどうしてもこうね、西の方に行くと右側に見えるん
1: ですけども、見えますね、
0: はい、この茅ヶ崎 の、 ところはね、ちょっと右に急カーブするところにありまして、
1: はい、
0: こう左富士って言いまして、
1: うん、
0: 南に湖と書いて南湖っていう茅ヶ崎に地名があるんですが、
1: はい、
0: 南湖の左富士ということで、これも超有名なところなんですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、こういったのが茅ヶ崎の景観資源になっていまして、
1: はい、
0: そこにエボシーワが加わった、
1: 加わったってことなんですね、
0: いうことなんです
1: ね。
0: これなかなか面積はさっきも言ったように東西に600メートル、
1: はい、
0: 南北に400メートル広がっている宇和島という島の中の一番大きな岩が烏帽子岩と、言われてるんです、はい、こんな感じでどんどんどんどんいろいろこうね、知っとくと茅ヶ崎来た時に烏帽子岩見るたびに、ああ確かに烏帽子岩をね海岸から見るといろんな島が見えてるんで。

0: い、
1: はい、これ実際に行くとですね、本当にこんな広いんだって皆さん驚かれるんですね。うん、エボシワの周遊船も出ておりますので漁港から、はい、で上陸はできないんですけどぐるっと周りね、はい、回ると逆にエボシワの向こうに富士山が見える。
0: あ、そうそう、なんかエボシワのちょうど本当に後ろに見えるんですよね。
1: そうなんです、エボシワの後ろに富士山が見えたり、はい、丹沢大山の山々とか箱根の山々とかね、で逆にこの東側は江ノ島三浦半島がよく見えると。
0: へ
1: え、逆に北の方を見ると要するにサザンビーチとかヘッドランドビーチとか茅ヶ崎の海岸が見えるということで、
0: はい、
1: なかなか海側から茅ヶ崎の海岸を見ることがなかなかない、
0: ね、確かに、
1: うん、こういうのがねすごく烏帽子岩周遊船の魅力じゃないかななんて。
0: へえ、一回乗ってみなきゃいけないわ。
1: そうなんです、これ松井さんぜひ乗っていただいて。
0: 本当ですね、周遊船ちょっと乗ったことない、ね、それは周遊船は時期とかなんかあるんですか、はい、なんて運航の時期とかっていうのはあるんですか。あ、
1: これ烏帽子岩周遊船で検索しておきますと詳細出てきますので、はい、茅ヶ崎漁港から出ております。まあ鶴瓶なんかも出てますけども、
0: うんうん
1: うん、はい、茅ヶ崎の烏帽子岩周遊船で検索しておりますと詳細が出てまいりますので、はいはい、これぜひ行っていただいて、
0: はい
1: はい、で松井さんにはどっちかというと結構海が荒れてる時は出ませんので、はい
0: はい、
1: でね結構これなんていうのかな、いろんな魚もねこの周辺いるんですよ、うん、海きれいなので当然、
0: はい、
1: 大きな魚とかねこんな魚が例えば今のところにカニがね、はい、いるとかいろいろこう新しい発見ができると思うので、
0: はい
1: はい、でこれが以前ちょっと行ったことあるんですけども茅ヶ崎市博物館で6月28日の日曜日まで企画展烏帽子岩調査隊どんな生き物が住んでいるの開催中でございますので、
0: はい、
1: はあ、ここでねああなるほどっていうのが分かってきて結構詳しくなりますよ、うん、
0: はい、
1: いかがでございましょうか。
0: はい、じゃあもういろいろ勉強したいなっていう方はちょっと企画展の方に。
1: そうなんですよ、いつか松井さんにテストしたいな
0: と。いやだ、もう本当にねテストとかね苦手で鉛筆をコロコロってやってた人なんで私。
1: ちょっともう一回テストつけ直したいと思いますので、
0: はい、はい、頑張ります
1: でもこういう感じでねまたちょっと違ったことを知ってきたり、うん、本当にあ、烏帽子岩だって見ただけじゃなくて、
0: はい、
1: あそこ宇和島っていってその大小50個の島があって、
0: はい、
1: 一番大きいのが烏帽子岩って、
0: はい、
1: 東西600m 南北400m なんですよ。
0: ね
1: え、ね、これね本当に広いんですよ。
0: 広いですよ ね、
1: そういうのを知っておくとああ見えてる、岩も見えてるわ、今島見えてるわと思うと、
0: はい、
1: やっぱちょっとこうなんか違うんじゃないかな。
0: 確かに見方が変わってくる。
1: そうなんですね、うんうんうん、そういう感じでぜひ烏帽子岩こちらに来て見るときにちょっとお勉強されていくと、
0: はい、
1: ただもう 600m 400m 覚えておくだけでも全然違うんじゃないかなと思いますので、
0: はい、
1: どうぞよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 以上でございますよ。
0: 以上ですか、他は大丈夫ですか、う
1: ん、はい、他は大丈夫です、はい、
0: ありがとうございます。
1: 台風情報お願いします
0: まあでも今ねこちらも落ち着いてはいるので、はいはい、大丈夫ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、皆さん本当にご安全にお過ごしいただきながら、はい、でもねこんなご安全にどこも行けないわって言った時にちょっとね茅ヶ崎のこと調べてみるとかね、そんな時間の使い方ねしてもらったらいいですね。
1: 最高ですね、それね。
0: でしょでしょとかじゃない、うん、
1: 最高、合格、ね、合格
0: 合格やったー、うん、合格もらいました、はい、多分
1: 合格、松井さん合格で小森くん追試、はい、
0: かなりもう本当にね点数は取れなくてもいい感じでまとめて合格もらった感じですけど、もう
1: 合格、小森くん追試です、はい、
0: ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんねお時間のある時にね茅ヶ崎のことを調べてで、はい、次

0: 回の旅行の一つのね、プログラムの中に入れていただいたらいいかななんて思います。さあじゃあ、はい、萩さん最後になりますが、はい、曲紹介そしてリスナーの皆さんにも一言お願いいたします。
1: はい、まあ本当台風近づいておりますので、あの本当に飛ばされやすいものを周りにありましたら今のうちにお家の中に入れてくださいね。はい、そして何かあったら、あの必ず FM 笑顔を聞いてください。お願いします。それでは DJ ハギーで湘南ドリームです。また来週ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: どうも。

0: 送りした曲は DJ ハギーで湘南ドリームでした。 DJ ハギーの湘南ドリーム、このコーナーはうなぎと和食荻野の提供でお送りしました。
1: いらっしゃいませ、荻野のうなこでございます。
0: 実は喜寿のお祝いがあって家族でお祝いしたいんですが、
1: うなこにお任せください。
0: でもうちはまだ小さな子供が3人もいて結構わんぱくなのよ。
1: うなこにお任せください。
0: しかもうなぎをできれば安くみんなでお腹いっぱい食べたいんです。
1: 大丈夫、うなこにお任せください。
0: やった、やっぱり荻野で決まりだわ。岡崎市井田新町 3-8 うなぎと和食荻野、電話0564-237655、 ホームページもチェック。
1: うなぎで笑顔の花を咲かせます。うなぎと和食。

時計の針は5時30分を回っています。それではここで岡崎警察署からお知らせです。狙い撃ちの空き巣急増中、下見の不審者、車に気づくにはもしかして特流かも。この特流というのは匿名流動型犯罪グループの通称です。令和8年4月頃から岡崎署管内で同一の家に何度も泥棒に入る、また不在就寝時のタイミングで泥棒に入る、日中夜間に下見を行う、またバールなどの凶器を持って集団で空き巣に入るといった特流の関与が疑われる空き巣などの被害が複数発生しています。しかも被害が高額化、高価なものが狙われています。多額の現金、また金や銀、そして高級腕時計、またはブランドバッグなど多数自宅に保管していた方が狙われているんです。対策としては、高額な現金は自宅で保管しないようにしてください。そして SNS で高級品の写真や旅行で不在にしているなどの情報発信はしないようにしてください。犯人は SNS を見ています。スマホ連動型カメラで不審者にすぐ気づける対策をしましょう。また同じ場所を何度もうろつく、またナンバープレートが圏外、そして数字や封印が不自然な車、この封印というのはナンバープレートを止めるあの銀色のものですね、こちらが不自然な車、または普段見ない人がうろつくなど、少しでも不審だなと思ったら110番通報をお願いいたします。現在岡崎署管内では特流の関与が疑われる空き巣等の被害が複数発生しています。ぜひ皆さん地域で、そして家族でそれぞれの対策をねしていただけたらと思います。実は私の知人もですね、この特流ではないかといった犯罪に実際に遭ってしまったんですね。まあ、知人がその人はご自宅にいらっしゃらなかったんですけれども、その方のご親戚のお家なんですね。でそのご親戚のお家、なんと出かけた後すぐに入ったそうなんですよ。出かけられて、で鬼会の方にはその親戚の方のお嬢様か、ちょっと息子さんか娘さんかは分かりません、お子さんがいらっしゃったそうなんですけど、そのいてもその人が、まあ家主ですね、家主が出かけたタイミングで人が入ってきて、でも2階にいたから気づかず、なんかで物音がしたんですって、バーンって、まあ、バールデガのような音だったらしいんですけども、でなんだろう、なんか音が聞こえるなぐらいだったんですけれども、まあ、多額というか、まあ、腕時計などをちょっとこう盗まれていってしまったという犯罪に知人のねご親戚の方があったなんていう話をつい最近伺い

りました。で、まあ、まずはね、本当に犯人と鉢合わせしないでよかったねっていう話だったんですけれども、もしねそこで鉢合わせになってしまうと、これもまた大変な事件になってしまったかもしれないですよね。はい、ぜひね皆さん本当に何が起こるか分かりませんので、今一度ご自宅のも周りだとか、またご自宅の金品など置いてないかどうかなどチェックしていただいて、また最近暑くなってきて夜間は窓を開けて眠られる方いらっしゃると思いますけれども、エアコンなどを活用していただいて、犯人に隙を与えない、そのような対策をぜひ皆さんしてください。以上、岡崎警察署からのお知らせでした。さあ、一曲お送りします。ヘゼカイアウォーカーでベター。

時計の針は5時38分を回っています。続いてのコーナーは笑顔でいこうまいのコーナーです。このコーナーは笑顔で活躍するさまざまな方から毎日を楽しくする情報や笑顔で過ごすためのヒントをご紹介していくコーナーです。毎週月曜日は介護のそこんとこどうなのよ、これがねめちゃめちゃ楽しいんですよ。ぜひ皆さん聞いていただきたいです。そして火曜日は第1第2第4はフリー、第3火曜日が科学三昧ラジオ、水曜日は岡崎 B 面クラブ、木曜日はアンビシャス風さんが知識のさまざまな情報をお届けしてくれます。そして金曜日は暮らしの学校の先生方をピックアップして

話を伺っています。さあ今日火曜日フリーということで、まずはね東海愛知新聞の記事、こちらをねご紹介したいと思います。本日の東海愛知新聞一面にねあった記事なんですが、豊臣兄弟等身大パネル岡崎市役所ロビーに登場、このような見出しがあります。詳しく見ていきます。 NHK 大河ドラマ豊臣兄弟出演者の等身大パネルが岡崎市役所東庁舎1階ロビーにお目見えしました。全8枚が並んでおり自由に撮影できます。こちらは6月19日まで見られるということです。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。橋場小一郎長秀役の中野大河さんと橋場筑前の神秀吉の池松壮介さん、この豊臣兄弟をはじめ徳川家康役の松下洸平さんや織田信長役の小栗旬さんらのパネルが勢ぞろいしています。また小一郎の妻千佳役の吉岡里帆さんや信長の妹お市役の宮崎葵さんといった女性陣のパネルもあるとのことです。まあ、宮崎葵さんといえば岡崎を舞台とした2006年の NHK 連続テレビ小説純情きらりで主演も務めた素敵な女優さんですね。岡崎市観光推進課によりますと、21日に岡崎市福祉会館ホールで開かれる豊臣兄弟関連トークライブの番組の PR にと NHK 名古屋放送局が対応したとのことです。ね、あの現在等身大パネルがすごいですよね。8枚並んでいるということなので、ぜひねファンの方、またあの大河ドラマファンの方でもね、ぜひ皆さんお写真撮りに行ったらいかがでしょうか。自由に撮影ができるということですので、はい、なんかちょっと素敵ですね。はい、まずは東海愛知新聞から、はい、記事をご紹介しました。さあそしてこちらもね東海愛知新聞にも掲載があるんですが、サックス侍さん、もう FM 笑顔では何度も何度も出演していただくサックス侍さんなんですけれども、なんと今ねこう観光名古屋のね方のねすごく有名になったんですよ。この間も蒲郡でもライブがあってかなりの人でにぎわっていたり、またサックス侍さんが何か演奏しているところには本当に多くの人が集まってくるんですが、なんとやってきます岡崎にも。17日岡崎にやってきます。こちらがですね、編笠姿でラクサックスを奏でるサックス侍さんのこのライブが17日午後6時から17日6月の17日午後6時から JR 岡崎駅東口の出会いの森公園で開かれます。もう FM 笑顔のスタジオからもすぐそこですからね。地元のこの商店の出店イベント出会いの岡崎駅中横丁の60回記念企画だそうです。入場無料です。また音楽パフォーマーミコアポコさんとの共演ライブでサックス侍さんは6時45分頃から登場する予定です。ただし雨天強風の時は中止になります。駅中横丁などで買い物をするとサックス侍のステッカーももらえるとのことです。なおこちらは数量限定ということです。サックス侍さんのファンの方いらっしゃいますよね。あのサックス侍さんが FM 映画のスタジオにねいらっしゃる時もやっぱりこのスタジオの前にサックス侍さんファンが集まるんですよ。

なのでこの時もねかなりの人が予想されると思いますけれども、ぜひね混み合うかと思いますが、こう押したりとかなんかそういうことないように皆さんルールマナーを守って、はい、サックス侍さんの演奏耳に傾けていただけたらなと本当に思います。17日午後6時から JR 岡崎駅東口出会いの森公園で、出会いの岡崎駅中横丁60回記念企画、こちらが開かれます。入場は無料となっています。さあ続いてなんですが、続いてはこちらの情報いきましょう。岡崎市の、ね、ホームページに、現在掲載されております。岡崎市のこの指定のゴミ袋なんですけれども、可燃ゴミについて岡崎市指定ゴミ袋以外の袋を使用できる臨時措置というのを行います。こちらはですね、岡崎市指定ゴミ袋の製造などを担うこの事業者に聞き取りをしたところ、ナフサ不足による指定ゴミ袋の製造量及び流通在庫量は大きな影響はなかったんですが、なかったんですよ。ただ今街中からゴミ袋がちょっと減ってませんか。例えば1人2袋までお願いしますとか、大きいのはなくて小さいのはあるけど大きいのが売っていないとか、そういうことが多分皆さんね、なんでなんでって思われた方がいらっしゃると思います。流通在庫量には大きな影響はなかったんですけれども、しかし中東情勢のこの不安から指定ゴミ袋の一時的な需要がさらに高まり、可燃ゴミ用の指定ゴミ袋が欠品する店舗が現在増加しています。そのためゴミ出しに関する市民の皆様の不安を解消する必要があると判断したことから、可燃ゴミに限り臨時措置を取るということです。でどんな措置かと言いますと、可燃ゴミ用の指定ゴミ袋以外の袋を使用できるようになります。ただしこのまあね、どうしてもゴミ袋が入手できずお手元にない方、緊急を要する方、その方は代わりにポリ袋を使用していただきたいんですが、条件があります。内容のこの内容物がねこう見える透明または半透明の袋、透明やまたは半透明の袋、こちらは乳白色や青色などの色付きの半透明なども対象となっています。で袋の大きさなんですが、20リットルから45リットルまでの大きさの袋でお願いします。なので小さい袋は NG です。大きいのは20リットルから45リットルの大きさでお願いいたします。ただゴミを出すとき、今度はゴミを出すときですね、袋が半透明か透明の袋を用意しました。そして次にゴミを出すときなんですが、必ず可燃ゴミと表示した上でゴミを出してください。これはポリ袋に可燃ゴミと記載した紙を貼る、またはポリ袋そのものに可燃ゴミと目立つように直接記載する、どちらかでお願いいたします。可燃ゴミって必ず分かるようにしてください。で可燃ゴミ用の指定のゴミ袋の代わりに使用できない袋は、とにかく内容の見えないもの、例えば黒色のね袋とかはダメです。そして他の自治体の指定ゴミ袋、こちらもダメです。紙袋等もダメです。また小さいレジ袋、ゴミコンビニのねお弁当などの小さいゴミ袋は使えませんので、こちらご注意ください。出せる袋は透明または半透明のもの、そして20リットルから45リットルの大きさ、まあだから指定ゴミ袋と同等のサイズですね、そちらの大きさ、そしてしっかりと貼り紙にゴミ可燃ゴミと書いていただくか、またはゴミ袋に直接可燃ゴミと大きく太字で書いて

ただく、そのようにゴミをね出していただけたらと思います。はい、ぜひね皆さんこちらの詳しくは岡崎市のホームページに詳しく掲載がありますので、そうするとあの写真付きでどのように出したらいいのかというのも写真付きで掲載されておりますので、ぜひのもちろんこちらをねご覧いただけたらと思います。あのまた臨時措置のこの期間なんですけれども、6月30日火曜日までと6月いっぱいとなっております。ただしあの欠品状況によってはまた期間延長も検討するとのことですのでね、皆さんホームページの方チェックしていただけたらと思います。岡崎市の可燃ごみについてご紹介しました。以上、笑顔でイコマイのコーナーでした。さあ一曲お送りしましょう。この季節がやってきました。アジサイの季節ですよ。実はねスタジオの前に一輪ねアジサイが咲いてるんです。スタジオの前の自販機の横に。そしていつもね来るリスナーさんがねお水あげたりお手入れしてくれてるんですよね。ありがとうございます。お送りする曲は原由子でアジサイの歌。

0: 私の誕生日のある月です。
1: あ、おめでとうございます。
0: また教えてくださいね、近くなったらまた一つ年を重ねます。カレーの話ねってそうか、カレーとね、カレーをかけてくれたのね。子供が小学校の時の夏休みにキャンプ場のバンガローを借りてキャンプをしたある年、夕ご飯はカレーライスを予定していて、火を起こして食材を切って作り始めたのですが、完成までに5割程度なったところで、にわかに黒い雲が出てきて雷を伴ったバケツをひっくり返したような雨。薪の火は消えるし、蓋のない鍋の食材は半煮え状態で冷たくなってしまいました。燃やす前の薪はびしょ濡れ。スナック菓子を食べて夜を過ごし、朝を待ちました。とっても楽しかったカレーライスキャンプでしたよ、と。でもなんかちょっとカレーに関しては残念だったけれども、なんか それすらもお子様と一緒に楽しんでいたんですよね、きっとね。生きる力じゃないですか、これこそ。どうやって今を楽しくするかみたいなね、こと多分考えられたんじゃないでしょうかね、ジフさん。そしてジフさんね、もう一つ、岡崎市役所の豊臣兄弟の等身大パネル、ねね役の浜辺美波さんのパネルはありますか、松井玲子さんのパネルは、と。作ってくださいそしたらFM 映画の前に、はい、立てたいなと思います。ちふみさん、よろしくお願いします。メッセージありがとうございました。さあ、お送りした曲は原優子で紫陽花の歌でした。この後はコマーシャルを挟んで防災お役立てコーナー、命を守ろう防災ダイアリーと続きます。この後はコマーシャルを挟んで防災お役立てコーナー、命を守ろう防災ダイアリーです。日頃の防災対策としてお役立てください。お送りした曲は原優子、紫陽花。

高山でお気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り、6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ、酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他に

0: 素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。
1: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、住宅被害、立ったままの全壊。大きな地震が起きると住宅が壊れ、震度6強や震度7の地震では住宅の倒壊による犠牲者が出ることがあります。このような自宅の中で亡くなったり大怪我をしたりする重大な事故は何としても避けたいものです。建物被害は地元市町村によって全壊、半壊、一部損壊などと判定されます。このうち全壊と認定された建物の中に実は立ったまま全壊となっているものが少なくないのです。立ったままであれば家の中に生存空間が残され、中で人が亡くなることはまずありません。住宅の耐震基準を定めた法律はその目標を、震度5強程度の中規模の地震に対してはほとんど損傷を生じないこと、震度6強から震度7程度の極めて稀にしか発生しない大規模の地震に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないこととしています。建物はたとえ全壊になろうとも立ったままで頑張ることが耐震基準の目標なのです。ところが全壊家屋の中には崩れ落ちたように大破するものがあります。このような住宅は柱の根元が腐ったりシロアリにやられたりしてスポンジのようにスカスカになっていたのです。建ててから数十年を経た古い建物ではこうした老朽化による傷みが極度に進んでいることがあります。建物の劣化をチェックして必要な補修を受けるなど健全な状態に保つように心がけましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は住宅被害、立ったままの全壊をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: 6月2日火曜日、時計の針は午後6時を回りました。お聞きの放送は 76.3MHz FM 笑顔イブニングチャージ、毎週火曜日のお相手は笑顔ナビゲーターの松井玲子です。この後6時45分までですが、ぜひぜひ皆さんお時間の許す限りお付き合いのほどお願いいたします。さあ、台風が近づいているということなんですが、先ほどね、自転車に乗られてる方が何人も何人も、多分学校帰りなのかな、一生懸命走ってましたが、やっぱりカッパをね着て、はい、走っておりましたけれども、ぜひ皆さんね、この後も十分お気をつけいただきたいなと思います。さあ、6時台なんですけども、ちょっと今日はね、ここで一つ、あの5月19日に職場体験にいらっしゃった笹目中学校の中学生なんですが、午前中はゲスト出演したんですが、午後は収録体験ということで、みんなで番組を作り上げるということをしたので、今日はね、そちらの成果をお聞きいただきたいなと思います。それではお届けします。
1: ここからの時間は職場体験に参加した安城市立笹目中学校のメンバーでお送りします。テーマは
2: 僕たち
1: 私たちの
2: 学校自慢、
1: イエーイ。
2: それでは自己紹介します。謎解き大好き本田直宏です。
1: K-POP 大好き伊比あかりです。
2: それでは早速僕たちの学校を紹介していきましょう。学校の場所はどんな場所ですか？
1: 学校は周りにたくさん畑があって、愛知県安城市にあります。
2: やっぱもうすごい畑の量だよね、あそこは。
1: たくさんありますよね。
2: まあね、学校も木に囲まれてて、すごい緑生い茂る学校。
1: いいよね、たくさん木が生えててめっちゃいいと思う。
2: うん。
1: 生徒はどんぐらいいる？
2: だいたい600人ぐらいやったかな。1学年200人ぐらいで。
1: そんぐらいだよね、多分。
2: うん、
1: クラスも30人ぐらいで、だいたい2年生だけ7クラスでって感じだよね。
2: 1年生がなんか38人ぐらいいて。
1: おー、結構多いんだね。
2: うん。じゃあそんな人数の多い学校はどんな学校ですか？
1: 先輩と後輩との関係もめっちゃ仲良くて、明るくて楽しい学校で、先生とかにもめっちゃ挨拶できて、明るい学校だよね。
2: うん、
1: 先生も面白くて、いつも笑わせてくれるから、めっちゃいい先生でばっかりだよね。
2: うん、やっぱりもうクラスごとに個性があるっていうの、それによって面白さが決まるって感じかな。
1: 確かに。
2: じゃあ一押しの先生とかいる？
1: 一押しの先生は、森陽一先生です。
2: あー、やっぱり面白いよね、人は。
1: 面白いし、優しくて、生徒のことをしっかり考えてくれてて、すごいいい先生で、去年数学を教えてくれていた先生だけど、わからない問題とかもすぐわかりやすく教えてくれるから、本当に良かったなって思います。
2: うん、やっぱりあの先生、生徒一番って感じよね。
1: じゃあ逆に一押しの先生いますか？
2: 僕はね、内川孝則先生が一押しかな。
1: 内川先生優しいよね。
2: うん。で、社会科の担任だったかね。で、やっぱり授業にユーモアがあるっていうの。
1: わかる。私も2年間連続で担任の先生をしてくれている先生なんだけど、孝則先生は森先生と一緒で、生徒のこと考えてくれて、すごいいい先生だし、

0: ゃんと良くないこととかした時はしっかり怒ってくれるし、うん、すごい2連続担任をしてくれて本当に嬉しいなって思います。じゃあ好きな給食とかはありますか？
1: 僕はキムタクご飯かな。
0: あーいいと思います、うん、私もカレーが好きで、うん、ご飯とかと混ぜる系の給食がすごい人気だと思います、
1: うん、あとは麺類とかパンとかそういう
0: ラーメンとかそういうのも人気だよね、
1: うん、ただの米じゃないぞっていう給食は本当に人気だと思う、うん、
0: あと米粉パンとかも人気だと思う、
1: うん、あれももちもちですごい、うん、
0: みんな好きな給食がたくさんあるよね。
1: うん、十人十色って感じ。
0: いつも給食はおかわりとかする？
1: 僕はあんましないかな。おかわりするじゃん。
0: いや全然普通にしないです。
1: たまにさクラスに一人ぐらいめちゃくちゃおかわりする人いない？
0: いるよね。あの新しいお皿とか持ってきて、うん、1杯分をもう一回おかわりする人とかもいて、いつもみんなでじゃんけんしてるよね。
1: あの量の給食をどの胃袋に収めてんだろう。
0: 本当にね、
1: すごい量あったの。
0: 給食の後とか体育だったらどうすんだろうね。
1: うん、でも不思議なの、その人めちゃくちゃ動けるっていうのが不思議
0: ね。男子はたくさん食べる人が多いですよね。
1: うん、
0: ちなみに部活とかは何入ってるんですか？
1: 僕はソフトテニス部やってて、まあ自慢することは声がめちゃくちゃでかいってことかな。
0: 多分いいですね。
1: 部活で一番ぐらいと思う。
0: うん、すごい。
1: じゃああかりは何の部活やってんの？
0: 私は吹奏楽部に入っています、うん、自慢できるところは挨拶とかがしっかりできて、うん、挨拶とかは部活のなんか楽器の音出しとかにも活用できるようになってるから、
1: うん、
0: とりあえず声を出すことは大事だから、歌ったり耳を成長させたりしてコンクール目指して頑張ってます。みんな面白くて、顧問の先生とかも面白いし、みんな明るくて、でも真面目に取り組むときはみんな真面目に取り組んでて、めっちゃいい部活だなって思います。
1: いいね。あ、じゃあ上下関係とかあんまないの？
0: いや、上下関係はみんな仲いいです。先輩も後輩もみんな仲良くて最高、本当に、
1: うん、
0: なんでソフトテニス部に入ったの？
1: 僕もともと硬式テニスやってて、そこからつながりで入ってた。
0: あ、そうなんだ。え、うん、部活やる前からちょっと経験してたってこと？
1: うん、ちょっと。
0: なんでテニスやってたの？
1: なんでなんだろう。
0: なんでなんだろう。なんで。
1: 僕もね、めっちゃ昔のことだから覚えてないんだよ。そこら辺。あ、じゃあ乱交流とかすごい最近多い。
0: 確かに、ささめ中学校では乱交流あって、
1: うん、
0: なんか先輩と後輩の仲めっちゃいいと思う。
1: うん、
0: そういうのがきっかけでなんかめっちゃ仲良くなる先輩とか、私も去年いたから、団って本当にいいなって思う。縦割りだから他の学年とも仲良くできるからいいよね。
1: うん、体育祭とかでも一緒に盛り上がったり
0: ね。一つの項目として応援団のやつがあるから楽しめる、
1: うん、スパ中全体が一つとなって盛り上がるみたいな。
0: いいよね。みんなどの団もめっちゃリーダーが引っ張っててめっちゃ素敵だなって思う。私も来年団長になれる立場でもあるから、なんかちょっと今年は団長を見習って応援団頑張りたいなって思います。
1: 団長になる？
0: いや、なる予定はないけど、
1: うん、
0: なんかでも今年はちょっとそういう2年生の中でのリーダーみたいなのはやってみたいなって思ってんだけど、
1: うん、
0: まあでも団長はやんないかな。
1: あ、じゃあさ、新しいクラスってどう？
0: 新しいクラスはみんな盛り上げてくれる系の人が結構多いから、授業とかでもめっちゃ先生とかとの言葉のキャッチボールみたいなのがめっちゃ楽しくて、
1: うん、
0: なんか班とかで話し合うとか、なんか友達と話し合う時とかも自然にみんなでなんか楽しく相談とかもできるし、このクラスでよかったなって思えるクラスにこれからもしたいなって思う。
1: いい目標。
0: 逆に新しいクラスどう？
1: 僕はね、いや、僕のクラスはすごい個性的な人が多くて。
0: そうなんだ。
1: まあ、みんなそれぞれがやりたいことを

0: って、うん、たまに団結して全力で楽しんでみたいなクラスかな。
1: いいね、団結できるクラスはやっぱいいなって思う。
0: うん、
1: あ、じゃあ Q くん、何
0: Q くん、
1: Q くん
0: 何だったっけ。
1: ヒンバスじゃない。
0: あ、そうだ、確かに
1: ヒンバスっていう魚のなんか、
0: うん、
1: え、なんでヒンバスになったの、
0: なんでだっけ。
1: ちょっと忘れる
0: よ、ね、一人一人が鱗のように輝くみたいな、そういう。じゃあ何なの Q くん。
1: Q くんは、あ、担任の先生の内川貴則です。
0: まんまやん。
1: そうです、そうです。あ、でもちゃんと意味はあって、
0: うん、
1: なんかみんなで団結できるみたいな感じで言葉を当てはめて、まあ無理やり、ちょっと無理やりだけど頑張って内川貴則にみんなで Q くんにしました。
0: 頭文字読むタイプ。
1: あ、そう、そういう感じで、なんか内川貴則のこと文字がなんか言葉に当てはめてくるみたいな感じで Q くんが決まった。
0: なるほど、
1: うん、新しいよね、ちょっとちょっと新しいよね、
0: まれ、うん、に見るみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: え、じゃあ担任の先生とかはどう。
0: あ、僕の担任は徳良先生っつうんだけど、
1: うん、
0: 優しくてユーモアがあって、
1: いいね。
0: 確か音楽の担任だから吹奏楽の顧問じゃん。
1: うん、そうだよ、吹奏楽部の顧問で、いつもなんかちょっとふざけたりとかしたらいつも呆れて笑ってくれるからめっちゃ最高。あ、音楽の授業前楽しかった、本当にこのクラスは疲れるって言ってました。楽しいし、本当に徳良先生来てくれたからさらに吹部が盛り上がっています。お送りしてきました、
0: 僕たち
1: 私たちの学校はどんなところ。今日はささめ中学校をご紹介しました。改めて学校のこと紹介して、うちの学校最高だよね。
0: やっぱ最高だね、
1: 本当最高。今日お送りしたのはささめ中学校2年生のイビアカリと
0: 本田直弘でした。
1: ここで私たちからのリクエスト曲です。私の大好きな TWICE でライキーです。それではお聴きくださってありがとうございました。

という曲はね、安城市立笹目中学校の生徒さんの職場体験にいらっしゃった2人の生徒さんからのリクエスト、トゥワイスのね Like、 こちらお送りしています。いや可愛らしいですよね。しかも給食ね

でやっぱカレーが好きって出てましたね。全然意図してなかったけれども今日ねカレーのね、あなたのカレー物語の中でやっぱ給食はそのままのご飯よりなんかかけたり混ぜたりするものの方が美味しいのかな。給食のカレーってなんかお家と違って特別だったよ。

そうね、メッセージ続々といただいておりますのでね、お時間がある限りちょっとご紹介していこうかなと思います。まずはラジオネーム大工とオペラのマッキーさんから、お久しぶりじゃないですか。ありがとうございます。れいこさんこんにちはって、これね、いただいたのがね、午後のね2時半ぐらいだからね、今のところ天候まだ大丈夫そうですが、明日のね未明から警報級の大雨となり、通勤時間帯がピークになるようですねと、雨が降ったらお休みでと、休みしちゃおっかななんていう風にいただきましたね。あの警報級ということ、今ね先ほど岡崎市にも暴風警報が発表されたようです。またね詳しくお天気の中で伝えていきます。さあ今日のメッセージテーマの前にゴミ袋の話ということで、先ほどお伝えしたね、あのこの指定ゴミのね不足っていう話から、土曜日にあの選定をしたので、ゴミ可燃ゴミの袋を何枚も使うことになるからどうしようかなって思っていたら、昨日岡崎市から透明なビニール袋に可燃ゴミと書いて貼り付ける、もしくは直接袋に書き込めば指定ゴミ袋と同じように出していいと発表がありましたので、早速昔買った大きい透明なビニール袋を引っ張り出してきて、葉っぱを詰め込んでちゃんと可燃ゴミと書いて今朝出しましたよというふうにいただきました。そうですよね、皆さん本当にあのね、結構ね知らなかったという方もいらっしゃると思いますので、はい、あの袋ないないないって言ってないで、あの透明でも大丈夫ですからね、はい。さあそしてね、テーマのね、あなたのカレー物語、僕が高校生の時なのでもう37年ぐらい前になりますが、友達からカレーに納豆をトッピングして食べると美味しいよと言われたのです。最初は本当と疑ってみたものの、カレーも納豆も大好きなので騙されたと思って、ある日の夕食カレーに納豆をトッピングしたんです。そしたら母親から、そんなおかしな食べ方しないでと怒られてしまいましたが、一度だけと許してもらい食べてみたところ、美味しいと、いい意味で騙されました。それ以後我が家ではカレーの時に母親から、納豆いらないのと逆にね言われるぐらいになりました。それで話はまだ続きます。それから3年後ぐらい経った僕が専門学生の時、バイト先の仲間に納豆カレー美味しいよと話したところ、絶対ありえないと思いっきり拒否されてしまったのです。まあしょうがないと思ったのですが、それから1年後ぐらい、そのバイト仲間がココイチの納豆カレー美味しいよと僕に誘ってきたんです。どうやらココイチのトッピングに納豆が追加され、それを食べたとのこと。僕が前に行った時、ありえんって言ってたじゃんと言っても、そんなこと言ったっけと全然覚えていませんでしたが、ココイチにも認められた納豆カレー、なんだか自分のことのように嬉しかったです。ちなみにポークカレーが一番納豆に合うと思いますので、ぜひ皆さんもお試しあれ。では、これからも頑張ってくださいというふうにメッセージいただきました。大工とオペラのマキさん、松井玲子も納豆カレー大好きです。なんだったら納豆カレーだけじゃなくて、納豆にオクラも入れてネバネバマシマシでいきたいです。すごい好き。ちなみにね、日曜日カレー、それこそココイチに行ったんだった。そうココイチに行ったんですけれども、なんだろうね、カレーって自宅で食べるカレーももちろん美味しいじゃないですか。でもなんかカレーって、外食のカレーって格別に美味しくないですか。それココイチだとか、金剛亭っていうとこがあるんですけどね、風呂屋さんの近くに、あそこが好きなんですよ。とかね、喫茶店のカレーでもいいですよ。ライスカレーって言うんですか、カレーがかかってなくて別に出てくるやつ、ギンギンの中に、なんて言うでしょうね、ちょっとランプみたいな形の入れ物に、あれとかすっごく美味しくないですか。でココイチ行くと結構ね、納豆トッピングしたりだとか、オクラ

トッピングしたりとか私はしますね。大工のマッキーさんと同じです。はい、いや本当にあのまだ試されてない方、そんなそんなと思われている方はぜひねお試しいただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いよろしくお願いします。おかしいね。ぜひお試しください。さあそれでは天気予報へと続いていきますね。続いては FM 笑顔天気予報です。 FM 笑顔天気予報、このコーナーはリフローレマンションの三立プレート号の提供でお送りします。

時刻は6時21分を回っています。それではここで FM 笑顔天気予報です。まずは愛知県の天気概況をお伝えします。こちらは、4時36分名古屋地方気象台発表の天気概況です。台風第6号が種子島付近を北東へ進んでいます。また前線が九州から日本の南を通り小笠原近海に伸びています。東海地方は前線や湿った空気の影響を受けています。東海地方は雨となっています。明日3日の東海地方は台風第6号や前線の影響で雨となり、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。午後は曇りや晴れとなる見込みです。続いて愛知県西部の今日明日の天気です。今夜は雨でしょう。明日は雨で暴風を伴うでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時までは 100%、 明日6時から正午までは 70%、 明日正午から夕方6時まで 10%、 明日の夕方6時から深夜0時までは0% となっています。変わって明日の気温です。明日の気温は予想最低気温は20度、日中の予想最高気温は28度の見込みです。明日の洗濯指数はゼロ、洗濯には向かないでしょう。そして紫外線指数は60ということです。さあ、そして現在発表されている注意報警報ですが、岡崎市に雷注意報が発表されています。そして現在暴風警報が発表されています。岡崎市には暴風警報、そして雷注意報が発表されています。ぜひ皆さんね、お気をつけいただきたいと思います。さあ、そして現在ですね、暴風警報の発表に伴い岡崎市災害対策本部、岡崎市対策災害対策本部も設置いたしました。また今現在できることあると思います。まだこの雨がね、それほど降っていない小康状態の時に台風の接近が予想される場合には備えが必要です。台風の前にやっておくべき対策、皆さんやっているでしょうか。まずは

家の周り、ベランダにある物干しや、そして家の外にある植木鉢、暴風警報が発表されておりますので、強風で飛ばされる恐れがあります。風や雨が強くなる前に家の中に入れておきましょう。そのような対策をとってください。そして家の中、またこちら暴風になると窓ガラスに養生テープや飛散防止フィルムなどを貼ることができます。またカーテンを閉めるなどして窓の鍵も必ず閉めてください。こちらの対策もお願いいたします。現在岡崎市には暴風警報発表されております。ぜひ皆さんこの後も天気予報やまた災害情報などチェックして安全にお過ごしください。以上この時間の天気予報でした。

FM 映画お天気予報。このコーナーはリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。さあ1曲お送りします。今日のテーマにちなんで、カンでカレーライス。

さあお聞きいただいている曲は今日のねメッセージテーマにちなんでこの曲選んでみましたが、カンのねカレーライス、この曲に寄せてメッセージいただいておりますのでご紹介します。先ほどねスタジオの前にちらっといらっしゃって、盗撮ではないな写真をね撮って帰られたヌカタのドローン屋マホピオさん、フラッと来て、あの社長のね社長のぬいぐるみさんとね、私を多分こう撮ったんじゃないかな、どっかにアップされるのかな、あれちょっとドキドキするわ、どんな顔してたんだろう私メッセージもいただいております。レイコさんお疲れいこーと、お疲れいこです、ぬかたのドローン屋マホピオです。雨でドローン仕事が延期となりましたが、その分別の仕事に追われております。明日までにいろいろやっていかないと間に合わないものが出てきました。レイコさんはいかがお過ごしでしょうか、かっこ笑いといただいております。レイコさんは放送頑張っておりますはい、レイコさんは頑張って放送しております。また今日はね、台風も近づいておりますので、台風のね情報なども皆さんにねいち早くお伝えできたらなと、はい、思っております。今の YouTube をご覧の方はね、対策本部が設置されたよというようなテロップも出ております。このようにね YouTube を通しても少しね情報の方も発表していきますので、ぜひ皆さんねチェックしていただけたらなと思います。まあ、ホピアさんのね続きのねメッセージをお読みしますね。さて今日のテーマ、あなたのカレー物語ですが、ゴロゴロジャガイモカレーが好きなので、大学生時代アパートで具が大きいカレーをよく作りました。カレーは2日目が多い

しいと言われていたので鍋に蓋をして置いておきました。2日目、さあ食べようと蓋を取ると、何やら色がカレー色ではない、もさもさした何かが表面にびっしりと、そうです、夏場だったのでカビが生えてきていたのです。食べることなくお別れすることとなってしまいました。余熱を取って冷蔵庫で保管するなんて発想はありませんでした。とろけるチーズなどの傷みやすい具材を入れる際は要注意ですね、とまほぴよさん注意喚起もしていただきました。そうなんですよね、カレーは2日目が美味しいなんですけれども、まあ、このね梅雨時期から夏場にかけては、いや2日目が美味しくてもねと思っていても、やっぱり冷蔵庫にちゃんと保管、しかもね余熱を取るということがね結構ねポイントになってくるかもしれないのでね、はい、大学生のねまほぴよさんですからね、まあそのまま置いておくこともありますよね。しかも当時の大学だったらこう冷房をなんかエアコンだって、当時ってここまで気温も高くなかったんじゃないですかきっと。でそこまでエアコンとかって、まあ外出する時なんかはエアコンも切ってお出かけになったりね、窓も閉め切ってなんていうことになると、それはそれはね、はい、もやもやとしたものがきっと彼にね幕が張っていたんじゃないかなと想像しますが、でもそれがねいい教訓となり、次からは冷蔵庫に入れるよと、そんな風に勉強されたんでしょうね。さあありがとうございます、マピオさん。先ほどね本当に一瞬だったんだけれども寄っていただいて嬉しかったです、ありがとうございました。さあ続いてうらうらくーさんからもいただきました。こんばんは。こんばんは。81歳で生涯を閉じた明治生まれのおばあちゃん、昔の人にしてはいわゆるハイカラさんで、時代的に次々と変わる生活の文化に割と躊躇なく飛びついた人でした。私の家は自営業をしていたので、ご飯の準備はほぼおばあちゃんの仕事だった。週に1回カレーを作ってくれたんだけど、子供にはカレーは辛いと思ったのか、カレーの日には漏れなくハヤシライスも作ってくれた。そしておばあちゃんはそのメニューをカレーとかハヤシとか言わずに洋食と呼んでいた。くーちゃん今日は洋食だでね、いかにも子供の空腹をくすぐるような甘い声で教えてくれた。私は子供心に洋食という呼び方がなんだかダサい気がして、カレーって言えばいいのになって思ってたんだけど、今思うと洋食という音の響きはデミグラスの香りまでも充満するようで、もしかしておばあちゃんは言葉の響きもご馳走にしていたのかなと懐かしく思います。カレー記念日でもあるなんてあんまり気にしたことないけれど、そんなことを思い出して深く息を吸った今日のテーマでありました。ではごきげんようと。もううらうらくーさんのこの言葉選びがちょっと私を感動させましたよね。え、洋食の響きがデミグラスの香りまでが充満するようでなんて、いやでも洋食っていう響きいいですよね。あえて使おうかな、私も今日は洋食よとね、そんな風にしたいです。メッセージありがとうございました。さあそして節税大王さんからもいただきました。ひらひらフリルの襟がチャーミングなお疲れ子さん、こんにちはと。こちらね、いただいた時間がね、番組始まってすぐだったんですけれども、東京は風が強くなったけどまだ雨の気配は見えませんとね。もうちょっと1時間過ぎておりますのでどうかなと思いますけれども、さてカレーもちろん好きですと。以前は激辛とかやったけどもう飽きました。かっこ笑い。どれぐらい食べたんですか今はごく普通の辛さです。我が家で作ると時はハウスバーモンドカレーの辛口をベースに、すごい、ローリエ、ナツメグ、シナモン、タイム、それにニンニクと生姜を追加してスパイシーに。普通はごく普通に、あ、具材はごく普通に豚肉、玉ねぎ、人参、じゃがいも、手持ちのキノコ類があればこれも投入、具材たっぷりの野菜カレーに仕上げますと。具材普通でもさ、スパイス普通じゃないよねこれすごい。でもこの一手間が家庭の味に

になってるんでしょうね。いや松井の家はこれは出ないな。素晴らしい節電おじさん、今度真似してちょっとやってみようかな。やってみてスパイス買ったけど一回こっきりでスパイスがめちゃめちゃ余りそうですけれどもね。はい、メッセージありがとうございました。おのちいさんからもいただいております。松井さんこんちくわーと、こんちくわ。カレー物語、辛いのがあまり得意ではなく、うちではあまり辛くないように作ってくれています。自分はコーン入りは好きなのですが、え、コーン入れるの？今そこに驚いちゃった。息子は好きではないらしく、そのため息子のいない時にはコーンが入ります。晩ご飯がカレーですと、自分と息子2人計3人の5合のお米を食べきっちゃいますよって。辛いカレー食べて汗が出てカレー臭が出てもういけないので、カレーは食べない、カレーは食べないようにしないとねと。ちょっとダジャレもいただきつつ、確かにカレーってお米の量減りますよね。なんでしょうね、あの食が増す感じ、何倍でもいけちゃいそう。あ、でもカレーにコーンか、まついはないですね我が家。はい、やっぱり特徴ありますよね、いろいろとね。続いてキョンさんからもいただいてます。こんばんは、れいこさんと。こんばんは。カレーの思い出、小学校6年のキャンプのこと。当時私たちの学校では6年生で校庭でキャンプする行事があったんです。私の食材の担当はカレー粉でも、私忘れてしまったんです。もうやばいやばいやばいやばい。しかも私たちの班は校長先生が一緒に食べることになってたんです。やばいマックスで、校庭のフェンスを乗り越えてたら1分のところに住んでいた私は抜け出して取りに帰りました。みんなは何事もなく出来上がり楽しく食べてましたが、私は安堵の気持ちで味は覚えてませんって。ごめんなさい、めっちゃ笑っちゃった私。え、すごい、校長先生も一緒に食べるカレーのね、キャンプ、カレー粉担当のきょんちゃんはカレー粉を忘れて、そりゃヤバいマックスですよ。よかったですね、学校の近くに住んでいて。どうやって抜け出したんですか？フェンス乗り越えたの？ちょっとそれも気になるけど。あ、でもよかったです。ただ味は覚えてないということで、まあ、気持ちわかるわ、焦りましたよね。でもご無事で何よりでした。メッセージありがとうございました。さあ、そして簡単亭さんからもいただいています。ありがとうございます。推しライブについて、3日間で218枚の写真撮りました。すごい。で、トークテーマについていくつか。まず1、1日3食としてカレーライスやらカレーうどん、カレーに関する食事を3日半続けて食べたことがある。2、大学生の時に一人暮らしをしていましたが、カレーを作る時はルーを半分使い、夕食で全部食べてしまいました。3、ココイチで 1300g 以上30分って食べたらタダになるって言った頃、残すのが嫌で試しに 1000g を挑戦して成功しました。でも、あ、1300g を挑戦しようとしたら米不足問題で中止になっていた。おまけに特撮ヒーローものに関してのカレーの話、ゴレンジャーの中のキレンジャーがカレー好きなのは有名な話ですが、あくまでも初代の話です。2代目は甘党ですといろいろいただいておりますが、カレーすごいね。カレーについていくつかって言ってめちゃめちゃいっぱいいただきましたけれども、食事をね、3日半続けてカレーを食べたこともある簡単てさん。カレーってでもそれぐらい飽きないってことですよ。さあね、カレーの話もしたいところなんですが、皆さんメッセージ本当にたくさんありがとうございました。ただ今台風が近づいておりますので、ちょっとね、あの最後お時間許す限り台風の備えについてお話ししようと思います。先ほどあの天気予報の時にもお伝えしましたけれども、ベランダ強風で飛ばされる恐れがありますので、植木鉢等は本当に強風になる前に今ですね、あの
お家の中に入れてください。そしてあと

0: 溝や排水溝、こちらに落ち葉やゴミが溜まっていると大変なことになりますので、ぜひね今現在掃除してください。まだね小康状態の時に本当にと掃除していただくといいかなと思います。そして強風警報も出てますので、ちょっと心配な方は窓ガラスが割れることを防ぐために窓に雨戸やシャッターがあれば下ろしてください。そして家の鍵を閉めてカーテンも閉めてください。窓ガラスに養生テープや飛散フィルムなどを貼ることもできます。ぜひこちらで対策をとってください。そして断水や停電にも備えていきましょう。台風でね停電や断水などがある場合があります。スマートフォンやモバイルバッテリーの充電必ず今のうちにしておいてください。そして懐中電灯も電池がねちゃんとあるかないか、また古くなってないかなど確認をしてください。また生活用水必要になると思います。湯船には満タンの水を張って、してください。そして飲料水などもご用意をお願いいたします。スマホなんですけれども、節電するために液晶をね暗くするなんていう対策をする、そちらもね有効になります。液晶をね暗くして最優先にこの消費電力っていうんですか、バッテリーを最も使うのが結構液晶画面だということなので、こちらね対策をしてください。また スマートフォン、アプリの通知などを切る、こちらもね節電になるそうなので、はい、こちらもね対策の一つとしてしてみてはいかがでしょうか。また避難されるようになった場合なんですけれども、水が膝まで来ている場合は避難というのは危険になります。はい、なのでそういう場合はご自宅のねちょっと2階とか上の方でね立って、待っていただきた方がいいパターンもありますので、避難をする際本当に膝まで来ている時は結構人というのは水の中で思ったように動くことができないので、こういう場合は気をつけてください。だから早めのね避難っていうのを心がけていただくことが大切となります。また現在お車の方がもうね避難車が避難できる対策が取れておりますので、そちらにねご移動の方もお願いいたします。ということで、はい、あと50秒になってまいりました。皆さんこの後も天気予報やそして、災害情報などチェックしていただけたらと思います。いこうかな、最後じゃんけん、せーの、最初はグー、じゃんけんグー。今日はガッツポーズで台風に負けないような対策をしていきたくてグーにしました。皆さんいかがでしたでしょうか。イブニングチャージ、松井玲子がお送りしてきました。この後も FM 笑顔、たくさんの番組がありますので、ぜひ皆さん FM 笑顔とともにお過ごしください。それでは最後にこの言葉でお別れしたいと思います。せーの、大塚玲子でした。バイバーイ。
1: 一般社団法人アスナロ提供、2026交通安全兵庫高校生の部優秀賞、ラジオネーム信号待ちの自転車さんの作品です。並走は友情じゃなく迷惑です。自転車が横に並んで走ると反則金の対象になりますよ。2026交通安全兵庫、一般社団法人アスナロの提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

こちら岡崎情報室。6月2日火曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお

ジャズコレ岡崎。音楽を愛するすべての人に届けたい宝物がここ岡崎にあります。それは内田治ジャズコレクション。岡崎市出身の外科医でドクタージャズと呼ばれた内田治さんが後世に残そうと長年にわたり集めた膨大なジャズ資料群です。そのコレクションにはレコード、CD、書籍、専門誌のバックナンバーのほか、歴史的にも貴重なプライベート録音のテープやミュージシャンゆかりの楽器などを所蔵。数々の名だたるジャズミュージシャンをバックアップしていた内田さんだからこそ集めることのできたジャズ文化の資料宝庫です。それを紹介しているのが岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室です。テーマごとに貴重な音源をお楽しみいただける視聴コーナーや毎日開催しているレコードコンサートなど、ゆっくりジャズをお聴きいただけるよう皆様のお越しをお待ちしています。今日はジャズピアニスト山本剛のアルバムです。ライフをご紹介します。山本剛は新潟県の出身です。小学生でピアノを始め、高校時代アートブレイキンの虜となります。日本大学在学中に19歳でプロ入り、イギリスをはじめヨーロッパ各国を回り、74年にレコードデビュー。その後ミスティが大ヒットとなり、人気ピアニストの地位を確立します。1年間ニューヨークで音楽活動、帰国後は笠井喜美子、ディジー・ガレスピー、サム・ジョーンズなど多くのミュージシャンと共演。また近年はオーディオファンとも交流。さらに山本剛トリオなどライブ活動も精力的に行っています。それでは1976年のアルバムです。ライフから Someday My Prince Will Come、 いつか王子様が、お聴きください。

山本剛のアルバムライフからサムデイマイプリンスウィルカムお聴きいただきました。続いて同じアルバムからビリーサムブルースお聴きください。

ジャズコレ岡崎、今日はジャズピアニスト山本剛のアルバムライフご紹介しました。このアルバムは岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室でもお聴きいただけます。また展示室ラウンジでは気軽にジャズを楽しんでいただけるようレコードや CD を揃えてスタッフ一同皆様をお待ちしています。ジャズコレ岡崎、来週は横田明夫のアルバムです、マイロマンスご紹介します。来週もこの時間をどうぞお楽しみに。さて明日のこの時間はコロネットからです。シビックセンター主催のコンサートイベント情報をお届けします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

か。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

0: 空の校歌。お送りしたのは岡崎市立連雀小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: 6月2日時刻は7時を回りました。ここからは福祉ふれあいフルコースの時間です。この番組は福祉への理解や情報などをフルコースメニューにして皆さんへお伝えしていきます。今日のお相手は中澤めぐむと
1: 松井玲子です。
0: よろしくお願いします。
1: ねえ、ちょっとこう天気が荒れて、
0: 台風この後今から明日の朝ぐらい、
1: そう、一応今ね暴風警報、
0: 警報なんですか、
1: うん、出てるの で対策本部も、はい、設置されましたので、まあちょっと今夜ね注意していただけたらなと。
0: うちの息子修学旅行に行っちゃいましたけど。
1: どこに？
0: 東京とか大丈夫かな、
1: 追っかけてくん感じかな。だからいつからいつまで？
0: 今日から2泊。
1: お
0: ドンピシャ
1: かもしれないよ。そうひどくならないといいですけど ね被害が ねそしたらまあ普通にね楽しめれば、ね、ただね雨の修学旅行もね、
0: うん、
1: ねまあでもそれでもいい思い出となって、うん、そんなこともあったねって言えるような
0: そうですね、
1: はい、とにかく無事に帰ってこられることを祈りつつですが、はい、今日のお客様もまた素敵なお客様です。ご紹介します。
0: はい、じゃあ紹介します。今日のゲストですね、シンガーソングライターの若菜ちゃんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。竜巻ぐらいおしゃべりが止まらないでも本当は優しい風をお届けしたい、心の目と書いてシンガーソングライター若菜です。
1: よろしくお願いします。じゃあそのおしゃべりは後ほどたっぷりとしていただいて、はい、さあ番組のお便りはこちらでお待ちしています。ファックスの方は 0564-55-8764、 メールの方は 763-fm-ega.jp でお願いします。福祉ふれあいフルコース、この番組は
0: 天然石&カラーセラピーサロンマーブルの木斉藤美咲様、心の訪問看護ステーション愛様、油そば専門店カジケン岡崎発祥寺店様、有限会社ジップオート様、特定非営利活動法人きらめき音遊空間リンリン様、株式会社ナチュラルトゥモロー様、集まれ音楽遊び隊様、市川匠様
1: の提供でお送りします。

0: 本日のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様はシンガーソングライターでご活躍中の若菜ちゃんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: こんばん。
1: こんばん若菜。若菜イエーイ
0: ね、バラバラですね。
1: すいませんね。
0: いやいやいや、まあね、はい、はい、ということでね、早速若菜ちゃんお久しぶりでございますけど、
1: あ、やっとかめぐむ、
0: やっとかめぐむやっとかめって使わないので、どんな意味かさっき若菜ちゃんに聞いたらね、
1: お久しぶりです、お久しぶりですね、
0: ちょっと流行らせますか。
1: いいですね。
0: ね、はい、はい、ということでね、シンガーソングライター若菜ちゃんですけど、
1: はい、はい、
0: どうですか、この前出たから3ヶ月ぐらいね経ってると思うんですけど。
1: そうですね、
0: だいぶね暑く夏らしくなりましたけど、
1: はい、
0: はい、
1: 今日はちょっと、うん、
0: はい、
1: 走る練習をしてですね、うん、あと、うん、ちょっとマッサージのお仕事も、歌と陸上とマッサージというまあね、ちょっと、うん、まあ、3つのことをやっているわけでございますけれども、はい、
0: うん、
1: はい、マッサージの仕事をしてきたばっかりなので、ちょっとスポーティーな感じになって申し訳ないんですけどね。
0: う
1: ん、
0: いえいえいえ、マッサージいつからやってるんですか、お仕事。
1: 5年前からやっていて、うん、
0: はい、
1: まあ、皆さんの心と体に、しかもね、うん、まあ、1対1で寄り添えるような仕事もしたいなということで、うん、アンママッサージ師の資格も取らせていただいてですね、はい、5年前から、うん、若菜でなごみんという由来の若菜ごみんという名前で、はい、マッサージサロンもやっております。
0: はい、すごいですね。マッサージしながら歌っちゃったりとかあるんですか。
1: いや、さすがに
0: 今
1: 歌わないですけどでもなんか話の流れで、はい、なんかこんな歌いいよねとか

0: いう時に思いっきりなんか、ね、熱唱しそうになっちゃって、うん、いやね、
1: はい、じゃあ今日もやってきたんですかね。
0: はい、
1: はい、お疲れのところね。はい、
0: いやでもね、うん、こうやってね、うん、あのくるくるくるくる動いてる時間がすごく、うん、あの幸せだったりするので、はい、あの私が、はい、あの皆さんに迷惑にならない嵐を巻き起こしていきたいなと思います台風だとすごい大変なんでね、うん、あでも私のおしゃべりにくるくるくるくる付き合わされてしまう人はちょっぴり大変なのかもしれないですけど、
1: いやいや 全然そんなことないですけどねはい、はい、ありがとうございます。若菜ちゃんと、ね、はい、陸上もやってるということなんですけど。
0: そうなんですよ、
1: はい、最近どんな感じなんですか。
0: 5月の、うん、
1: はい、
0: あ3月からその陸上のシーズンが始まりまして、うん、はい、まあ、3月は、駒沢、うん、それから4月は、愛知県、あ4月5月が愛知県ですね、うんうん、で5月は実はあのアジア大会が行われる瑞穂、うん、ね、パロマ瑞穂陸上競技場っていうところで走らせていただいたりとか、はい、あの今度6月も金沢で大会があるので、うん、あのそれまでちょっと体作りも頑張りながらですね、うん、あの日々トレーニングをしております、はい、であの陸上のトレーニングの一環で、うん、最近その行ける時にはですね、はい、トランポリンのまあ、教室にも行っておりまして、うん、はい、体操教室なんですけど、うん、はい、そこであのトランポリンの練習をしてですね、うん、やっぱり目が見えないとトランポリンを飛んでもその着地点が、うん、その最初にねふってこう飛んだ踏み出したところから、うん、あの前に行ったり後ろに行ったりどうしてもしちゃうじゃないですか、はい、あのバランスが取れないとね、うんうん、それをちゃんとあのその位置で着地をする真上に飛ぶというのかな、うんうん、っていうことを、まあ、覚えたりとか、うん、そうすると走る時の体幹トレーニングにもなるので、うん、はい、うん、なんかいろんな技とかもやってますけどね、あの例えば、
1: はい、
0: あの1、2、3で、うん、1、2は普通に飛んで、うん、3でこう座るとかね。
1: え、座れるの、はい、それ
0: あの足から行くと座れないかなとか、うん、はい、あの足から行くとこうガタってこうなんて崩れるみたいになっちゃうんで、うんうんうんうん、ちゃんとこう腰からっていうかね、うん、あの座るっていうことだったりとか、なんか体の使い方もそこでね、うん、学べたりするので、うん、トランポリンって私ちっちゃい頃は本当に飛んでただただ楽しかったみたいな感じだったんですけど、うん、奥が深いなって思いましたね。
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はいはい、
1: どうですか、こう今後こうどんな大会に出てこう将来どこに出たいとかあるんですか。
0: 陸上はですね、うん、あのパラリンピックに出ることをずっと夢見ておりまして、うん、はい、でも私はあの伴走者というね隣で走ってくださる方がいないと出られないとか、うん、あとはその障害の、あの区分によって、うん、あのやっぱりいろいろ変わってきたりとかするので、うん、あのちゃんとしたこう検査っていうかね国際クラスの、あのしっかりとしたこう目の検査みたいなのもしなきゃいけないっていうことで、うん、すごい海外に行ったりとか、うん、まあ、そういうこともあったんですけど、はい、でもそこでですね、うん、あの国際ランキングというものに乗るようになったので。
1: すごい、
0: はい、
1: 何位なんですか。
0: いやまだあのそんな全然上の方でもないんですけど。
1: あでもそれ順位がついてるわけですよね。
0: 順位がつくような手続きをしてきたので、
1: じゃあ今
0: 3、4、5、うんうん、まあ、大会に出たんですけど、はい、まだちょっとねあの、まあ、トップランクインはしてないんですけど、うん、でもあの、まあ、国内ではあの、うん、3位かな今。
1: おおすごい。
0: なのであの、はい、でもね、うん、日本の壁を越えていかなきゃいけないので、
1: うん、
0: あの日本のトップ選手というかすごいあの私の記録よりも2秒ぐらい上を行っているので。
1: 100m ですか。
0: 100m です。
1: 100m2 秒って結構ですよね。
0: そうですね、うん、なんであの本当にそこは越えていかなきゃいけないなって思うんですけど、うん、パラリンピックに、出ることをずっと夢見てですね、はい、あの皆さんの力を借りながら頑張っているので、うん、あの応援よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、若菜ちゃんというと、陸上と歌ですけど、
0: はい、
1: はい、 ですから僕5月の

0: 2日ですかね、行かせてもらいまして、
1: トヨタ。ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: こう、しーちゃんですか。
1: はい。
0: しーちゃんとのこう掛け合いがすごい良くて、歌ももちろん良くて、すごいね楽しいひとときで、久しぶりの方にも会えてね、いいイベントだなと思って、うん、あったかい感じがしましたね。
1: はい。あの実は、うん、そのね5月2日に共演させていただいた、はい、あのピアニストのすぐるまゆみさんと、はい、あと車検のコバックのね。小林健二さんと、はい、あのちょっとね世界中をパラダイスにするユニットを作ろうということで、うん、パラダイスハーツという名前でね、はい、あの演奏をさせていただいて、そこにね、しーちゃんも一緒にね、うん、あの演奏してもらってっていう形でやったんですけど、うん、はい、まあ、あの相変わらずしーちゃんのまるで聖子さんはあのすごくみんなからもね、大反響でございましたね。
0: はい
1: はい、あのやっぱり皆さんと歌で心の輪っかをつなぐっていうことで、あのさまざまなその福祉施設だったりとか、うん、あとは体と心を癒すそんなね、ケア的なものもですねマルシェ出していただいてですね、あのとても楽しい感じに終わりましてね、本当中澤さんもいつも応援ありがとうございます。
0: いえいえ、僕ね、うん、なんかマッサージしてもらったんですよ。木みたいのを使って、
1: あ、トーク線っていうやつですね、
0: ですかね、はいはい、こう外国のなんかあるんですよね、そういうマッサージのが、はいはいはい、うん、すごいね気持ちよくって、うん、なんか日頃のこうマラソンの疲れが取れたような気がしました。
1: そう、中澤さんも走る人ですもんね
0: そうですね。
1: いや、私中澤さんみたいに長い距離を最近走ってないから、ちょっとね、あのやっぱ 100m と 100km だと、うん、あ、100キロは走ってないか、中澤さん
0: 100キロまで行きますね、
1: うん、走りそうですけどね
0: なんかいつかやってみたいなと思ってる、
1: はい、でも、うん、あのフルマラソンとかと、はい、短い距離だとやっぱり練習方法も全然違うので、でも今だいぶあのそのね、うん、なんていうのかな、あの身体的な部分も変わってきたかなって自分では思ってるので、うん、はい、この調子で、歌って走ってどこへでも、うん、はい、頑張ります。
0: で疲れたらマッサージで、
1: はい、ね、でも自分は自分でマッサージできないんでね。
0: あ、しないんですか。
1: あの、あ、でも、うん、ここを押すといいとか、そういうこう、はいはいはい、自分でできるところは、うんうんうん、あの押したりはするんですけど、うんうん、でもやっぱなんか角度的な問題なのか、自分でやっても気持ちよくないなとか
0: でも人にこう触ってもらうって嬉しいですもんね。
1: そうね、
0: うん、
1: あのしかもそのねマッサージしてもらうだけじゃなくて、うん、やっぱりコミュニケーションも取れたりする、うん、それがあのマッサージの醍醐味なのかもしれないですね。
0: わかります。はい、はい、ですね、はい、で今度、6月20日、
1: はい、
0: これイベントがあるということなんですけど、はい、ちょっと僕ねチラシをもらってます、
1: はい、
0: これなんて言うんですか、恋するセブンティーズ、
1: はい、
0: ボリューム2、
1: はい、
0: ということで、6月20日の土曜日ですね、
1: はい、
0: はい、これあのどんなイベントになるんですか。
1: こちらはですね、うん、あの能登にあの思いを届けようというイベントでですね、
0: はい、
1: あのこのイベントで、あの先ほどお話ししたしーちゃんも出られますし、うん、はい、あのセブンティーズね、あの元気なお二人なんですけど、マミーとマーちゃんという、はい、お二人がパフォーマンスされたりとか、あと、うん、講演家の新見健志さん、あとは落語家の立川ひらりんさん、うん、あとですねあっぱれ本舗ね演出家の、美香さんがですね、このイベントを全部ですね取り仕切ってくださっているんですけれども、
0: はい、
1: その笑ってみんなでねちょっとこう、うん、あのお笑い的な感じでもありすごく感動もありっていうことで、うん、そんな、イベントで能登を応援しようと、あの私も 何回か、石川県行かせていただいたんですけれども、うん、やっぱりまだまだ復興ができてない部分もたくさんあります。だからこそ私たちもですねまたあの今年も能登にあのボランティアに行かせていただきたいなっていう思いもあるので、うん、皆さんで一緒にねあの心の輪っかをつなげながら、そして笑いながらあの一緒に応援できたらいいなっていう思いでやっているコンサートなので、うん、皆さんぜひ大笑いしに来ていただけたらと思います。
0: はい、笑って応援、能登半島ということで6月20日土曜日ですね、
1: はい、
0: 午後1時半会場の午後2時開演ということで、うん、場所がトヨタ産業文化センターショーホールということで、はい、11時半から、午後1時

0: までは多目的ホールにて、うん、リサイクルバザーがあるということで、
1: はい、
0: ね、これなんか東北のわかめとか、
1: そうそうそう、
0: ね、夢のように美味しいクリームパンとか、うん、
1: ね
0: え、ね、すごいですね。
1: 幸せとろりんちょです。
0: ねえ、はい。これボリューム1去年は若菜さん出られたんですか。
1: はい。

0: 皆さん、あの出演者さん自身が楽しんでる、はい、心から楽しんでるイベントなので、うん、あの会場中が笑いの渦に包まれていましたね。はい、あの今回も楽しめること間違いなしです。
1: じゃあちょっと腹筋が筋肉痛になる感じですね。
0: はい、そうですね。なので皆さんシックスパックにしていただいて。はい
1: ね、はい、ありがとうございます。こちらですね、申し込みお問い合わせ先です。株式会社ユートさんで 056534-0007 056534-0007 か矢野さんですね、090-1108-0598 090-1108-0598 ということで、そちらにねお問い合わせいただきたいということですけど、
0: はい、
1: 小原ちゃん、こっからまたあれですかね、夏になってくるのでイベントシーズンだったりするんですか？は
0: い、そうですね、あの、うん、6月のイベントなんですけれども、はい、あのもう一つご紹介したいものがありまして、うん、はい、こちらあの詳しくはですね、あの若い渚若菜でホームページ検索していただけるとですね、うん、掲載してあるんですけれども、あの安心ハウズさん、安心建設さんかな、うん、であの歌わせていただくということで、はい、おもてなしの家ほのかさんっていうところで、うん、あのコンサートをさせていただきますので、こちらもですね、あの情報を見て皆さんあの聞きに来ていただけたら嬉しいなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。はいね、イベントこれから目白押しだと思うんですけど、
0: はい、
1: 若菜さんどうですか、こういう歌とかの活動してて、うん、まあ、いろんな方に出会ったりとか、
0: はいはい、
1: ね、いろんなこう何ですか、経験されてきたと思うんですけど、うんうん、はい、どうですか、こう思うこととかあります？
0: いや、なんかやっぱり歌ってその言葉の壁がないんだなって、うん、私もあの最近ですね、
1: はい、
0: あの自分がコンサートをするっていうこともあったんですけど、うん、例えば人のコンサート、うん、あの夢の武道館に立ちましたっていう講演家の方のコンサートをね、はい、うん、あの東京まで、ね、武道館まで見に行ったりとか、
1: うん、
0: あとはあの長年ね続けてきたその音楽活動にあの感謝の思いを伝えたいって言ってコンサートをされたミュージシャンだったりとか、うん、本当になんか人の歌を聴くっていうことで、なんかあ、こんなに心が動くんだな歌ってっていう風に思ったのと同時に、うん、私もあの心の輪っかをつなげていきたいなって思って、なんか歌で私が発信する側ではあるんですけれども、あの人々の心の声もあの聞けたらいいなっていう風に改めて思ってます。
1: うん、はい、ありがとうございます。はい、若菜ちゃんのですねコンサート安心ハウズの方がですね詳細が届いたのでちょっとご紹介しますね。
0: はい、
1: 6月26日金曜日です。会場が午前ですね、9時半で開演、スタートが10時から、参加費が1000円ということで軽食付きということで、ご予約は安心ハウズまでということでね、ウェブで、ちょっと探していただけたらと思うんですけど、シンガーソングライター若菜盲目の歌姫コンサートということで、
0: はい、
1: 最近シンガーソングライターを推してますよね。は
0: い、あの心の瞳に映る景色を歌い続けていますっていう自己紹介をしていたら、うん、あのある方がですね、それは心の目で見るってことだ、
1: うん、
0: っていうことだからシンガーソングライターだねって言ってくださったので、
1: うん、
0: はい、あのそれを使わせていただいております。
1: うん、どうですか、で心の目ってこう、うん、どんな感じなんですか？
0: いや、なんか、うん、自分がその目で見る以外に感じた景色とかを、うん、はい、あの歌にしてきたっていう意味では、うん、すごいぴったりの、お名前をいただいたなって思ってます。
1: うん、じゃあこれからもずっとシンガーソングライター、
0: はい、だけどね、喋、うん、るのも大好きで、
1: うん、
0: マシンガントークのマシンガーソングライターになってしまいそうな感じがするんですよね。
1: いいじゃないですか。
0: はい、
1: はい、
0: シンガンからマシンガンまで対応いたしますみたいな。何を言ってるんだって感じですけどね。
1: い
0: や
1: いや、いいと思います。はい、はい、ありがとうございますね。これからもね、いろんな、うんうん、はい、活動を通してこう、はい、いろんな方を幸せにねしていっていただきたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: 若菜ちゃん、ラジオ聞いてるリスナーにこうメッセージやったらお願いしていいですか？
0: はい、皆さん、私もですね、うん、いろんなこう自分の心にある景色を歌にしてきてですね、皆さんと心の輪っかをつなげたなって思う瞬間がたくさんあります。ご縁って本当にかけがえのないものだと思っているので、私は皆さんとこれからもですね

0: 笑顔でたくさんつながっていきたいなと思っています。これからもよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いしますね、はい、わからちゃん、いろんな活動ね、頑張ってください。応援してます。
0: はい、
1: はい、以上、本日のメインディッシュ。今日はですね、はい、シンガーソングライターのわからちゃんをお招きしてお話を伺いました。
0: はい、
1: はい、松井さんどうでした？
2: わかなちゃん、メッセージが届いておりますので、 ご紹介します。いただいたのはお名前ともさんからです。中澤さん、松井さん、そして本日のゲストのわかなちゃん、こんばんはといただきました。
0: ありがとうございます。
2: もうあれから3ヶ月なんですね。3ヶ月があっという間に時は流れて、まるで先月のような感じでした。台風に負けないような今日も明るく楽しく話を聞けて、僕も元気をもらいました。20日のイベントも頑張ってくださいねといただきましたよ。
0: ありがとうございます
2: ね、本当に応援していただくと嬉しいですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: はい、そして今日は本当に若菜ちゃんがね、はい、まあ、歌はもちろん、
0: はい、
2: トークももちろん、マッサージの方もね、そして皆さんとこう、はい、ハンドを使ってコミュニケーション取ってるんだっていうこと、新たなちょっと私もね、うん、若菜ちゃんの素晴らしい一面を本当に聞くことができてよかったなと思います。いやい
0: や、ありがとうございます。
2: なんか若菜ちゃんにほぐされたらさ、心が本当にほぐされそうじゃない、うん、
0: いや、そうですかね、う
2: ん、体だけじゃなくてね、いやいや、心もほぐされそうな、そんな感じだと思います。ぜひ気になる方はね、はい、で検索してもらったらいいのかな、それも。
0: あ、はい、インスタグラムもわかなごみんという名前でもやっておりますのでは
2: い、わかなごみんでそちらも検索していただければと思います、はい、さあラストソングはこちら、わかちゃんちゃんの曲ですね。
0: はい、
2: 曲名は、
0: スカイイズザリミット、はい、皆さんのですね、頑張るやる気スイッチ、この曲でポチッとなできたら嬉しいです。
2: じゃあ今夜もポチッとなしていただきたいと思います
0: はい、
2: はい、ありがとうございました。今日のお相手は
1: 中澤めぐむと
2: 松井玲子と
0: 若菜でした。
2: でした。それではまた来週、せーの、さよなら。

0: 笑顔インフォメーション。あなたの毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる、笑顔インフォメーション。今回のご出演は、
1: 皆さんこんばんは、
2: 三河相撲人会です。
3: あーどすこいどすこい。

0: 相撲甚句会が土曜日曜の正午からお送りしている甚句バラエティ番組あーどすこいどすこいがこの6月の50回放送をもって千秋楽を迎えます。三河相撲甚句会は今後どうなりますか、金田会長。
1: はい、今後もですね、これまで通り依頼があれば歌いに出かけますし、イベントにも参加したいと思います。
2: 相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士によって土俵上で披露される七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせて
3: あーどすこいどすこい
2: と合いの手と手拍子とを入れ、お国自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。
4: 番組は FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルでアーカイブをお聞きいただけます。
1: また概要欄に三河相撲甚句会の活動を動画で紹介するべんべんチャンネルや FM 笑顔のホームページへリンクできる URL を貼ってあります。
5: べんべんチャンネルはアルファベットでべんべん BENBEN カタカナでチャンネルとネット検索してもらえばすぐに出てきます。2008年から立ち上げ、今年で18年になります。たくさんの相撲甚句を収録しておりますので、ぜひ皆さん覗いてみてください。
6: ぜひご覧ください。またあなたのご感想や三河相撲甚句会へのお便りを
1: 出演依頼も
6: FM 笑顔へお寄せください。
4: ホームページのリクエストフォーム、メール、ファクシミリでお待ちしております。
0: 三河相撲甚句会のメンバーがお送りしました相撲甚句バラエティ、
3: あーどすこいどすこい。
1: これまでお聞きいただきましてありがとうございました。
2: お名残惜しくはありますが、
6: この辺りで失礼します。
4: それでは皆様、またどこかで
3: さようなら。
7: 笑顔インフォメーション、
2: 次回もお楽しみに。

0: はい、始まりました。6月2日火曜日、 I love 岡崎ラブチュキュリアスラジオは第1第3火曜日、山本はじめが30分間生放送でお送りいたします。ありがとうございまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、台風が来ております
1: ね。綺麗にこちら側に向かってますよ。
0: はい、結構なんか、はい、

0: 情報が出てきてからかなり早かったですよね、車では。なんかいつもすごい前から行って、うん、まだしばらく大丈夫かなと思ったら、もうなんか 2日ぐらいでなんか来たようなイメージが。
1: あ、そうなんですか。
0: だいぶ前でした。
1: だいぶ、
0: いつもなら1週間以上前からなんか来てる来てるみたいなことじわじわ言ってたけど、今日早かったですね。
1: まあでもそうですよね。だから皆さん、あの、え、しかもこの時期にみたいな。
0: そうなんですかね。
1: 6月
0: ね、うん、早いですか。
1: あ、もう今感覚はもう
0: もうちょっと忘れてますね。
1: なんか、はい、台風って7月超えてからじゃない
0: ですかね。あ、ちょっとそんな感じですかね。
1: そう、まあ、一番は9月、まあ、秋になる前ぐらいかなっていう感じかなと思うんですけど、早くないですか。6月もうだよ。
0: もうですね。
1: こんな大きいの来るんだみたいな。
0: 結構はなんかスピードも速かったですからね。
1: はい、はい、
0: 気をつけて皆さん、まあ、今日から明日にかけて
1: そうですね。
0: はい、
1: まあ明日の朝、まあ、午前中までにはもう多分
0: 行っちゃうかなって感じです
1: か、ね、雨雲行っちゃうかなっていう感じですけども、
0: じゃあ学校ありそうですかね。皆さん
1: ごめんね、みんな
0: 学校あると思う、期待してたかもしれないですけどね。
1: そうなるよね。
0: うちの子もね、はい、期待してたみたいですけど、う
1: ん、でも学校楽しいから、
0: はい、楽しいですね。頑張ってください。
1: 勉強しよう。
0: はい、一応先週末ですね、ラリージャパン、
1: はいはい、
0: はい、無事終了しまして、
1: ね、
0: 天気もまあすこぶるよく、
1: はい、めちゃめちゃ暑かった
0: です。暑かったです。もうちょっと日焼け大バンバンしてます。もう、はい、ペラペラとあの皮がめくれて来ておりますが、
1: 行ったんだ、
0: はい、行ってきましたよ。はい、
1: いいな。
0: いつもあのゲストに来てもらってる山本裕太さんですね、うん、あの岡崎出身のラリードライバーさんも一応ナショナルクラス、はい、クラス優勝ということで
1: 無事、
0: はい、完走しております。
1: わあ、もうすごい。
0: はい、
1: キュリアスラジオにも出たあの方が、
0: はい、はい、ちょっと今回はね、まだ全日本のシリーズ中で、はい、しかも先週かな、うん、あの大会があり、
1: はいはい
0: はい、なおかつ、まあ、2週間後ぐらいにもラリージャパンということで、うん、はい、結構あの忙しかったので、はい、なかなかちょっとね、事前にあのゲストでね来てもらうっていうのはちょっとなかなかできなかったんですけど、いやいや、また、はい、ちょっと落ち着いたらね、またお呼びさせてもらいたいなと思ってますので、
1: でも考えてみたら今年早かったね、
0: はい、うん、そうですね、あの名古屋で大会、なんか運動の大会があるんですよね。
1: ああ、そうそうそう、
0: はい、アジア大会でしたっけ。
1: アジアパラ、
0: ああですね、はい、はい、があるので、その関係でちょっと前倒しみたいな話でしたね、うん、だから半年ぐらい、いつもなら、10月とかね、はい、
1: そうだよね、
0: 秋口だったので、今回暑い時期ということで、
1: うん、ということなんですよね、
0: はい、走りもね、多分違った走りがあったんじゃないかなとは思いますけどね。
1: そうかもね、
0: はい、うんうんうん、我々はちょっとね、機材が熱くなったりとかね、ちょっと大変だったりしましたけども。
1: あ、なるほど、
0: はい、あの暑さ対策もね、しっかりしていかなきゃいけなかったので、
1: そうですよね、
0: はい、でございましたが、
1: はい、はい、
0: またあの山本裕太さんね、ゲストでまた呼ばさせていただけたらなと思っております。
1: 本当に来ちゃうの？
0: はい、今年もね、ちょっと、はい、あの、全日本の方もね、うん、今のところ結構調子、はい、まあまあいい状況なので、
1: いや、
0: はい、今年も頑張ってもらえたらなと思います。
1: 応援していこう、みんなで、
0: は
1: い、
0: うん、長崎出身ですからね、
1: はい、
0: はい、応援していきたいと思います。はい、はい、この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号岡崎0564-55-8764、メールの方は763@fm-agao.jp、 ホームページは http://www.fm-agao.jp、 また番組様子はインターネットにてライブ中継されておりますので、よかったらご覧ください。では CM です。
2: ヘルシーラボ時和の浄化水器時和クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ、革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器時和クリスタ。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 改めまして皆さんこんばんは、

0: アイラブ岡崎ラブッチョキュリアスラジオは第1第3火曜日山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。はい、
1: はい、
0: 今日はですね、うん、また惑星のお話なんですシリーズですけども
1: 全部紹介するんだね。
0: はい、してきますよ。
1: すごい、
0: はい、順番に言い切りますので、
1: はい、
0: 水金地火木
1: 土、
0: はい、前回土曜星を指してもらいましたね、
1: はいはい、
0: 今度次は天王星でございますね。
1: あ、はい、天王星、
0: はい、第7惑星太陽系第7惑星、
1: はい
0: はい、の天王星ですね。
1: 天王星、
0: はい、一応、カタカナ名としてはウーラヌスかな。
1: ウラヌス、
0: はい、
1: はい、
0: という名前がついております。ギリシャ神話の天空神、はい、ウーラヌス
1: から来てるんですか。
0: から来てるみたいですね。
1: は
0: い、ウラヌスですね。
1: これあの、はい、セーラームーンにも出てくるん
0: ですよ。出てきますよね、はい、
1: ウラヌス強いよ。
0: 強いですか。
1: なんか強いよ、
0: は
1: い、
0: なんか一応こうなんかイメージカラーは何色なんですか。
1: イメージカラー何色だろう、はい、黄色、青、なんだろう、なんか違うかも。ウラヌスって黄色かな。黒で黄色っぽい感じだった、はい、
0: 一応ですね、まあ天王星写真ね、画像を検索してもらうと、
1: はい、
0: 結構綺麗なエメラルドブルー。
1: あ、持ってたなんか変身するなんか道具は確か青色だった、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、青色の感じ。あのまあエメラルド、まあちょっとエメラルドブルーなんで、
1: ブルー、
0: はい、ちょっとこうグリーン、まあ青緑みたいな感じですかね。
1: 青緑だったかな。そうだから、
0: はい、
1: そうか、
0: ちょっと薄いまあ緑系かなって感じがしますけどね。
1: あ、はい、その辺はちょっと
0: 画像的にはね、
1: アニメの設定はちょっと違う
0: かもしれないですよね。
1: うん、
0: はい、ちょっと特徴的には、はい、大きさはですね、地球より、結構大きいですね。はい、
1: 地球より大きい。
0: 地球より大きいです。
1: はい、
0: はい、で遠さ、まあ太陽からの距離ですね、
1: はい
0: はい、距離に関してはいつものまあ縮尺で、
1: はい、
0: 岡崎市役所を中心に太陽系、太陽を1メートル、岡崎市役所に太陽を1メートルの太陽を置いたら距離がどれくらいかみたいな話ですね、
1: はい
0: はい。まあ、土星はね、さっき言った鹿児田公園ぐらい、
1: はい、
0: まあ、シビコとか鹿児田公園あの感じですかね、はいはい。で、今回天王星はですね、岡崎公園、岡崎の辺、
1: あ、
0: またさらに、
1: はい
0: はい、またさらに遠くなります。
1: さらに遠く、はい、
0: はい、なのでちょっとね、土星までは肉眼で見えるんですけども、
1: うん、
0: 天王星はちょっと肉眼では難しいですね。
1: ああ、そのくらい遠いところに、はい、いるってことね。
0: で、大きさ的には、うん、ソフトボールぐらいが、土星だったんですけど、
1: はい、
0: ゴルフボールぐらい、
1: あ、
0: はい、地球の大きさは本当になんか1センチぐらいですから、
1: うん、
0: はい、あのパチンコ玉ぐらいですから、
1: だから
0: それに比べればあのゴルフボールもうちょっと大きい感じですね。
1: もうちょっと一回り二回り、
0: ちょっと二回りぐらい、二回り数回り、はい、
1: 数回り
0: 大きいかなっていう感じですね。ただ重さは少し軽い、まあ要するにガスが、ガスでできてますね。
1: また出たガス、
0: はい、ガスです、はい、
1: もうほとんどのこう星はガスじゃないですか。
0: はい、ガスが、お、え、のことないですけどね。今回だから、木星、土星と、はい、あのガス、ガスで続いたので、
1: そうガス、ガス、は
0: い、で
1: スカスカ、
0: ただガスとちょっと氷も混じってる感じなので。
1: あ、そういうことか、
0: はい、
1: 氷ね、
0: ガスと氷で、なんかちょっと地球よりね、はい、若干軽いんですかね。
1: ああ、そうなんだ。
0: ので、はい、
1: はいはいはい、
0: 地球の重力よりちょっと、はい、軽いの、少し少ないですね。
1: はい、
0: なので、若干体重が軽くなる感じ。
1: あ、いいですね、はい、いい場所だ。
0: 55キロの人が40後半ぐらいかな、はい、少し軽くなります。
1: いい、今、はい、目標する体重に近い、
0: はい、まあ、そうですね、まあ、はい、あとちょっとこうちょうどいいぐらいの感じですかね。
1: そう、ちょうどいい感じです。
0: はい、まあ、ただやっぱり地面がないので、
1: そう、
0: はい、地面がないですね、ガスなので。地面が多分あると思うんですけど、やっぱちょっとまだ見えないので、ガスがあるのでね、
1: はい、はい、なるほどね。
0: で、ガスの成分自体はもう、これもやっぱり、まあ、一番多いんですけど、やっぱりヘリウムとか、
1: あ、ヘリウム、
0: はい、水素とか、
1: 軽い感じだねそれ、はい、なんか
0: っていう形になるので、
1: うん、
0: あとはメタンとかですね。
1: メタン、
0: はい、
1: あ、メタン、
0: メタンガス、
1: メタンガスって吸っていいやつ、
0: はい、いや、よく燃えるやつですね。
1: あ、よく燃える感じ、
0: 水素ももちろん燃えますけども、
1: はいはい、
0: メタン

0: は、はい、あの、ね、こうこうお尻から出る、
1: あ、
0: はい、
1: あ
0: れ系、はい、
1: あれ系か、そっか、は
0: い、そっち系のやつですね。
1: そっち系は、はい、あんまり吸いたくない感じね。
0: まあなので、一応こうイメージとしてはすごい匂いです。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: へえ、ま
0: あ、よく言うあの腐った卵の、はい、匂いがするような、まあ行ったことある人はいないのでまだ。
1: なんか別にこう生物がどうのこうのじゃなくて、なんかやっぱそのガス自体はやっぱ匂いがあるんだ。
0: そうですね、まあガスなので、まあ一応硫化水素ですかね、あの、まあ、要するにあの温泉とかね、温泉地とかね、ああいう感じの、成分がガスとしてあるみたいなので、
1: ちょっとうまいこと言うけど、温泉、はい、温泉
0: あるんでしょうかね。温泉から出てきてるならわからないでもないんですけど、
1: す、ね、
0: はい、何から出てきてるかわかんないですけど、
1: はい、
0: なのでちょっとあの酸素がないのでね、
1: そこね、はい、そこだよね、
0: なかなかちょっと住むのは辛いかなと、
1: はい、はい、
0: あの、うん、なかなか、地面もないので、はい、どうしようかなっていう感じですね。
1: どうしても住める場所ないかなって探したんですけど。
0: そうですね、
1: 天王星もないか、
0: は
1: い、
0: 天王星もちょっと難しいですね。ただ1日はね、うん、まあ、あの比較的近いといっても1日が、17時間14分、ちょっと短いですね。
1: 短い、
0: はい、地球よりちょっと短い感じですかね。
1: へえ、
0: はい、ただ1年ですね、
1: はい、
0: やっぱ一番あの結構遠いじゃないですか、
1: うんうん、
0: さっき遠いってお話しましたので、
1: はい、
0: 1年がですね、
1: はい、
0: 84年あります。
1: ちょっと、
0: はい、
1: もう一生分です。私
0: 一生分です、ほぼ一生分です、ね、
1: ほぼ一生分ですけど、はい、
0: 一生で一のやっと一、太陽を一周します。
1: なんかお正月待てないんだ。
0: あの誕生日はあの来ないですね。
1: 来ないですね、はい、ずっと0歳のままみたいな。
0: そうなんです、
1: やだやだ、はい、ちょっと、
0: あとまあさらにね、遠いのでやっぱり太陽の光届きづらいので、
1: はい、
0: やっぱり寒いですね。
1: あ、寒いんだ。
0: マイナスなんですけど、うん、224度。
1: ちょ、おかしくない？
0: はい、
1: もうほんと
0: 224度って
1: どんな感じなんですか？
0: 絶対0度って237点いくつなんですよね。一番それ以上も下がらないっていう温度。
1: ああ、そういうことか、
0: はい、
1: はいはい、
0: でもそれに近いですね。
1: え、なんか、はい、バナナで釘を打てるようなイメージ、ね、
0: そう、バナナで釘打ってますね。
1: 打てる、
0: 完全に打てます。
1: 打てるやつだ、
0: はい、
1: へー、
0: その前にあの体も多分あの体でもあの釘打てるようになると思います。
1: すごい、
0: はい、粉々になりますね。
1: 粉々になる、いやー、ちょっとそこに
0: さすがにね、
1: 近づけない、
0: はい、寒いかなってとこですね。
1: 寒いね、
0: はい、で衛星はですね、
1: はい、
0: あのまあ天王星の月ですね、一応28個、
1: うん、
0: ちょっと控えめです。はい、まあ、土星とかね、木星がもう100何個とかね、はい、200近くありましたので、
1: は
0: い、まあ、それに比べて少ないですけども、結構あの名前がおしゃれだったりするんですけどね。
1: はい、
0: はい、名前、はい、あのシェイクスピアの劇に出てくるような、
1: はい、
0: ジュリエットとか。
1: え、何それ、いいじゃん。
0: はい、オフィーリアとか。
1: オフィーリア、
0: はい、
1: なんでそこに
0: 結構ねあのかっこいい名前がついてですね。
1: あ、そうなんだ、いいじゃん、はい、いいじゃん、
0: うんうんうん、一応現在発見されてるのは、28個の月が回ってるよっていう形ですかね。
1: へえ、
0: 結構本当にあの遠くてね、
1: はい、
0: なかなかまだ写真だとか、はい、まあ、一応検索すればね、結構しっかり写真いろいろ出てくるので、はい、いろんな、ちょっとさっきの薄い黄緑の感じかな、はい、緑っぽいような薄いのが出てくるので、よかったらご覧になっていただけたらと思いますけども。
1: そんな色なんだ、
0: はい、
1: なんかのイラストだとなんかほんと黄色っぽい色だったような気が
0: する。そうですね、ちょっとこう黄色、まあ、薄い黄緑みたいな形かな、
1: 薄い黄緑なんだ、はい、実際は、はい、
0: 感じですね。で、まあ、縞模様とかもあんまりちょっとこう特徴がないので、ぼやっとしてる感じですね。はい、あんまりこうなんか模様とかはあんまりちょっとイメージがなかなかないですね。
1: 確かに、なんか土星とか形とか色とかなんとなく分かるのに、
0: 縞模様だったりとかね、
1: はい、天王星って私たちぼやっとしてる、
0: はい、あんまりちょっと特徴がないので、
1: はい、
0: なかなかねイメージ、はい、湧かない人が多いかもしれないですね。
1: そうですね、
0: あとちょっとびっくりするのが、
1: はい、
0: ですね、横倒しって言うんですけど。
1: 横倒し？
0: はい、地球は、少し、 20何度あの傾いてるんですね。自転の角度ですね。
1: 自転の角度ね、
0: はい、自転が角度が、はあはあ、あの傾いてるので、うん、1年のうちにあの角度の違いで夏になったり冬になったりするじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: はい、だけど、天王星はですね、うん、真横向いてるんですね。
1: ま、
0: 横真横要するに、北極南極が地球の方に向いてるんです、まあ、太陽の方を向いてるんですずっと。
1: あー、はい、
0: 横をぐるぐるぐるぐる回りながらその回転であの太陽の周りを回ってるイメージですかね。
1: ほうほうほう、
0: はい、横倒しというかですね、軸がこっち向いてるんです。
1: ほう、はい、
0: なので、基本的に太陽の向いてる側が、
1: はい、
0: まあ仮に言うと南極、
1: はいはいはい、
0: 太陽の向いてない方が北極みたいな、
1: あ、
0: はい、状況なので、
1: 変化なしずっと
0: 北極のところは、
1: はい
0: はい、ずっと太陽見えない
1: ってことか、
0: はい、
1: え、ずっと暗いまま。
0: 暗いままですね、
1: ずっと夜なんだ、
0: はい、
1: 朝が来ないの。
0: 朝が来ないですね、
1: はい、なんかそれはそれでロマンがあるな、は
0: い、そんな形ですね。
1: わかんないけど
0: 結構だから変わった星なんですね。
1: へ、
0: まあ、なんでそうなったかっていうのは一応まあ一説によると、
1: はい、
0: まあ惑星ができた当時に、まあ、別のちょっとちっちゃい惑星がぶつかってきて、
1: うんうん、
0: あの傾きが変わっちゃったみたいなね。
1: ああ、
0: はい、
1: じゃあなんかまた衝突したら変わるかもしれない。
0: 変わるかもしれないです、はい、それはそうですね。
1: そういうもん
0: だ、はい、なので地球もうまいことちょっと斜めに何かとぶつかって、
1: はい、
0: まあ傾いたって、
1: うん、あ、そういうこと。
0: はいはい、
1: でも今
0: ちょうどよく傾いたんですよ。
1: 今がちょうどいいからね。
0: はい、そうなんですよ。
1: これ以上何も来ないでって感じだけど、はいはい、
0: そう、真っ縦になったらうん、季節なくなりますもん、
1: ね、季節なくなっちゃう、
0: はい、真っ縦になったらね、はい、さっきみたいに横倒しになったら、
1: はい
0: はい、ずっと夜だとかね、ずっと朝とかね、はい、昼間とかそういった状況になっちゃうので。
1: そういうことか、
0: はい、
1: まあ、ずっと春っていうのもいいけどな。
0: ずっと春ならいいんですけどね。
1: ずっと冬とか、はい、ずっと夏とか
0: ずっと夜とかね。
1: 夜は
0: ずっと夜、ずっと昼間とかね、はい、夜来ない。そっちも季節がないこと以前に、
1: うん、
0: はい、朝と夜がないみたいな。
1: ないっていうの
0: は、はい、
1: 夜行性の動物とか嬉しい
0: かもね、いいかもしれないですけどね。
1: ずっと元気だったみたいな感じですね、はいはい、
0: まあそんなねちょっと変わった惑星っていう形になります。
1: はい、
0: なかなかねちょっとこうね、夜空を見てもね、天王星はねちょっと見れないのでね、イメージ湧かないと思いますけど、はい、よかったら検索してみてもらうといいかなと思います。
1: はい、
0: はい、では曲いきたいと思います。
1: はい、
0: イブフューチャリングスイフロムヨルシカで風のアンセム。

0: ヘルシーラボ時和の浄化水器時和クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器時和クリスタ。
1: はい、じゃあいつものコーナー行きたいと思います。山本はじめのスペースワールド。
2: はい今日いっぱい時間取れるよ。
1: はい、結構結構

0: まれてますね。はい、はい、今日はですね、まあ5月22日に、うんうん、実施されました、はい、スターシップフライト12。
1: かっこいいな、はい、何それ、はい、
0: スターシップフライト12、12回目のですね、スターシップが、はい、まあ、実験飛行というかですかね、はい、はい、行われました。スペース X の、宇宙船ですね。
1: うんうん、
0: はい、12回目で、結構機体もですね、新しいものに変わりましてというか、
1: はい、
0: もう火星仕様と言ってますね。
1: 火星仕様、は
0: い、火星まで行けるようなもう機体をテストするということで、
1: おー、はい、
0: 結構もう今回12回目なんですけども、その前の機体は結構もうツルンツルンというか、うん、まあ、地球まで帰ってこなくてもいいだろうぐらいな装備の状況で、はいはい、まあ、もうステンレスそのままみたいな状況で、まあ、うん、地球に帰ってくる時にちょっと爆発しちゃったりとかね、
1: あら、
0: はい、ま
1: あ、
0: そういうこととか、まあ、そういったの実験を繰り返してる、はい、機体になるので、で今回はまあちょっと新しい機体ということで、一応上に乗っかってるのが、バージョン3というブロック3、まあ、火星仕様という状況で、飛ばしましたっていう形ですね、はい、これがまあスターシップという、宇宙船ですね。まあ将来的には人を乗せていく、
1: はあ、はい、
0: で実際にもう多分人的に言うと100人以上乗せれるような、
1: そんなに、
0: はい、めちゃくちゃでかい船です。
1: はあ、
0: はい、で、まあ記憶がある人はあるとは思うんですけども、うんうん、アポロですかね、
1: はいはい、
0: あれサターン5型というロケットなんですけど、月に行った、はい、うんうん、ロケットですね、はい、あれも大きいんですけど、めちゃくちゃ大きいんですけど、あれより大きいんです。
1: へえ、
0: でっかいです。
1: そんな、
0: はい、めちゃくちゃでかいです。パッと見なんかスリムなのでそんなに大きく見えないんですけども、はい、めちゃくちゃでかいです、はい、
1: スリム縦長って
0: 感じ、まあ、縦長ですね、はい、かなり細いですね。
1: 細
0: く見えるのでなんかちっちゃく見えるんですけど、他のなんかロケットを見てるとね、普通にスリムで同じぐらいの感じなんですけど、
1: うん、
0: もうそれこそさっき言っためちゃくちゃ背が高いというか、
1: は
0: い、それぐらい大きく大きいので、
1: はいはい、
0: パッと見こうなんか大きく見えないんですけども、めちゃめちゃでかいです。だから全長120メートルじゃなかったかな。
1: へえ、はい。
0: でもものすごい大きいです。だから、それを飛ばすためのロケットが、スーパーヘビーって言うんですけど、
1: ヘビー。
0: はい、うん。ロケットのエンジンがそれだけで33機ついてます。
1: 33機？
0: はい。33機ついてます。
1: はあ。
0: はい。
1: もう金かかりそう。
0: そう、H3 っていうね、日本のロケット、あれで普通にエンジン多分3つか2つぐらいじゃなかったかな。
1: 3つ、
0: はい、
1: それが、
0: まあ、それは衛星ぐらいしか、まあ、今現状ね上げてないので、
1: はい、
0: はい、まあ、さっき言った100人以上飛ばすっていう状況なので、
1: 100人以上飛ばすのと、
0: はい、だからもう33機エンジンがくっついてる。
1: 3、はい、すごい。10何倍、はい、11 倍何、はい、そんなに、
0: はい、で、まあ、とはいえお金かかるって、もちろんお金かかるとは思いますけども、
1: はいはい、
0: 将来的には、
1: はい、
0: それが、第1弾2弾ってあるんですけども、要するに飛ばす、まあ、宇宙空間まで飛ばすそのロケットがスーパーヘビーっていうブースターですね、
1: はいはい、
0: 飛ばすものが第1弾、下側についてるやつですね、
1: うんうんうん、
0: はい、でそれが要するに持ち上げて、で宇宙空間に行ったら上だけ飛んでいくみたいな感じですね、分離して。
1: ああ、なるほど、
0: はい、で上だけはスターシップってさっき言ってましたけども、それにも一応エンジンついてますけども、はい、それは全部大きなのが3つとちっちゃなのが2つだったかな、はい、でそれは宇宙空間出てからまた加速したりとかそういったものに使っていくと。
1: へ、
0: なので第1弾のその、下に側についてるエンジンが、スーパーヘビーっていう形で33機エンジンがついてて、でこれは再利用、将来的には再利用する予定です。
1: あ、再利用、
0: はいはい、はい、で今回はちょっとまあ、いろいろ、少しエンジンがね途中で止まっちゃったりとかそういったもの、うん、まあ、宇宙空間まで打ち上げはしたんですけども、うんうん、帰ってくる時にちょっといろいろ少しトラブルがあったりとかした状況で、まあ、もともとキャッチする予定ではなくて、ソフトランディングっていう形で海の上にこうとりあえず決められた位置にね来て、海の上で、まあ、ゆっくり海の中に沈んでいくみたいなね、着陸するみたいな方式の予定だったけども、うん、ちょっとまあエンジンの調子が一部悪かった部分があって、はい、ハードランニングドチャバーンと落ちちゃったんですよね。
1: あら、はい、衝撃がちょっとあった。
0: そうですね、はい、まあ、とはいえ、まあ上のスペースターシップですね、はい、宇宙船の方は無事ちゃんと空飛んで

0: でますので、はい、その目的を果たせてるっていう状況なので、まあ、将来的にはそのデータもいろいろ含めて、あの地球に戻ってきてまた再利用するために、あの箸でキャッチというかね、
1: 箸でキャッチ、はい、
0: 地上に戻ってきて、あの逆噴射して、ゆっくり、地上にある、まあ、施設で挟んで止めるみたいな、
1: 挟ん
0: で着陸させるみたいな、
1: それなんか日本から生まれた技法なのかな、はい、箸で箸みたいな、
0: はい、そんな感じですねそれをもうでも一応、はい、前々回ぐらいかな、成功はしてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、
0: はい、今回新しいエンジンだったそういったもののテストもあったので、そこまではそれそもそもなかったですけども、うん、っていう形ですね。で、スーパーヘビの打ち上げのブースターに関してはメキシコ湾に、まあ、ハードレーニングっていう形でちょっと落ちましたっていうのと、で今度は上の第2弾ですね、まあ、いろいろこう衛星をちゃんと予定通り飛ばして、
1: はい、
0: で、今度インド洋ですね、はい、インド洋、うん、まあ半周ちょっとかな、はい、アメリカから飛ばして、半周ちょっとですかね、3分の2ぐらいですかね、一周地球を回って、うん、帰ってきてインド洋にピンポイント、まあ、目的地までに、無事着水というか、はい、これも将来的にはどっかに着陸する予定なんですけども、今回そこまでじゃなくて一応、まあ、ピンポイントのここの場所の、インド洋のどこかに着水、
1: は
0: い、ちゃんとひっくり返って、逆噴射して着水っていう形ですかね、
1: へえ、
0: はい、というところまで行った、まあ一部全部全て成功ではないですけども、はい、だんだんとちょっとこういったいろんなデータを取りつつ次の、うん、まあ、13回目ですね、はい、13まで、次の予定がいつなるかわからないですけども、
1: うん、
0: はい、予定してるっていう形ですね、
1: はい、
0: ちゃんと今回大気圏突入時でもですね、ちゃんと耐えてとか、そこまで故障せずに、はい、燃え尽きず、ちゃんと耐熱耐圧がもうちゃんと機能したということで、また次のね期待なと思います。
1: 次の期待に期待したいと、うまいことを言って終わるという、
0: はい、そんな感じでございます。もう、はい、どんどんどんどん進化していきますのでね、
1: すごい、
0: はい、こういうのも YouTube でもどんどん見れますので、よかったら、はい、見てみてください。
1: はい、
0: はい、ではそろそろ時間になりましたので、これで終了いたしたいと思います。また再来週ですね、お会いしたいと思います。それではバイバイ。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y quiere todos.
4: Ni se asesorano.
3: Su ni que son ni. Mintien jie.
5: Nanajirokten san megahertz FM egao.
6: It is now 8 o'clock.
5: Gongo, hachiji desu.

0: ッチ、
1: 陽子、
2: くら子の
3: おしゃべりスクエア。
0: 皆さんこんばんは。6月2日午後8時です。サッチ、陽子、くら子のおしゃべりスクエアが始まります。この番組は毎月第1週の火曜日午後8時から8時30分まで FM 笑顔伝える力養成講座を卒業した3人のパーソナリティが

0: 感じたこと、考えたことをおしゃべりする番組です。私たちのおしゃべりにぜひリスナーの皆様も加わってください。今日のメッセージテーマは雨の日にやりたいことです。6月といえば雨。雨の日はいつも皆さん何していますか？今年の梅雨はどう過ごそうとお考えですか？新品のレインコートを買う予定はありますか？その他雨の日の思い出などでもいいですよ。メッセージはファックス番号 0564-55-8764、 メールは763@fm-egao.jp。 FM 笑顔のホームページにあるリクエストフォームからもお送りいただけます。番組は YouTube でライブ配信もしてます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで始まりました。
1: はい、
0: はい、で今日のメインパーソナリティは私サッチ、コーナー担当はは
1: い、クラコです。
0: そしてサブは
2: ヨーコです。
0: でお送りいたします。
1: はい、
0: なんか雨降ってますね。
2: はい、台風がね心配ですけども。
0: ですよね。
1: このテーマにしたから雨降ってるのかしら。
0: おっとね、台風がね被害が少ないことを本当心から祈りますね。
1: はい、
0: さてですね、それではいいかな、今日はコーナー担当に行っちゃう、先にメッセージ行く。
2: 一個じゃあ読ませてもらおうかな。
0: はい、お願いします。
2: はい、お名前自称カリスマラーメン店主さんからいただいてます、はい、私が雨の日にやってみたいことは水たまりにヘッドスライディングすることです。プロ野球の試合中雨で一時中断する中、お客様をその間少しでも楽しませようと現役時代の新庄剛志がやっていて楽しそうだなと思いつつ、自分もやってみたいと密かに思っています。笑い
1: 懐かしいね、
0: 新庄選手ね。ヘッドスライディング
2: ちょっとわかる。
0: 着替えを用意して、
2: 私も大雨の日にあの外に出てシャンプーしたいなって思ってます、
0: うん、シャワー代わり、
2: はい、ちょっとやってみたい。
0: 大胆ね余計なんかちょっと汚れそうな気もするんだけれども、
2: はい、ヘッドスライディングね、ぜひあのやっていただいて、うん、動画に収めていただいてね、ぜひ番組に送ってください。
0: ぜひぜひ。このラーメン店主さんってなんか私たち今近くにいらっしゃいそうな、
2: そうですね、
0: 感じですね。はい、ありがとうございました。それではこの辺で、はい、クラコさんコーナー行きましょうか。
1: はい、クラコのおしゃべりサイエンス。さあ今日はですね、
0: はい、
1: 何の話題にしようかと考えた結果、
0: はい、
1: 私が今一番悩んでることをみんなと考えていきたいと思います。テーマは、
0: うん、
1: 子供にスマホいつから持たせる。
0: なるほど、
1: はい、とってもね今、うん、切実に悩んでいるんですよ。
0: ほうほう。
1: でちょうどね、
0: うん、
1: 子供が男子なんですけど、
0: あ、はいはい、
1: 中学校に上がりまして、
0: ほうほう、
2: あ、
1: そうするとね、うん、スマホとか持ちたがるのよねっていうところ で、どうしようかなって今悩んでるところなんですけれども、私たちの世代って子供の頃にはスマホとかなかったじゃないですか。
0: なかったです
1: ね。それで楽しく過ごしてたんですけどね。
0: ですよね。
1: だけど今の子供たちってスマホのね使い方気をつけないと、うん、本当にスマホに中毒的なね依存をしてしまったりするじゃないですか、
0: はい、
1: でだから、うん、中学校のうちはスマホ怖いなっていう気持ちもあるんですけれども、
0: はい、
1: 一方でやっぱり子供同士の人間関係も
0: そうだね。
1: スマホを誰々くんは持っていて、でこの前遊びに行った時にスマホ持ってるみんなはグループラインに参加しようねって言って、
0: あー、それあるよね、う
1: ん、グループラインに登録し合ってたんだけど、
0: うん、
1: 自分はスマホ持ってないなーなんてね言われてしまうとですね、
0: はい、
1: あー、そろそろスマホ持たせないと、
0: うん、
1: 友達の輪に入れなかったらどうしよう。
0: あー、そっかー、
1: 悩んでるんですよ。
0: 悩ましい、
2: 悩ましい。
0: うーん、
1: スマホはそのじゃあ子供に持た

0: せるとどういう影響があるのかっていうのは、うん、まあ、結構ねやっぱり研究している人たちいっぱいいて、うんうんうんうん、ネットでも調べるといろいろ出てくるんですけれども、うん、ちょっと面白いなと思うのが、
1: はい、
0: あの東北大学の有名な教授のね、あの脳トレで有名な川島隆太さん、
1: あー、はいはいはい、ゲームにもなった、
2: ね、はい、ありましたね。
0: で高齢者向けには、うん、あんなにそのゲームで脳が活性化するって、
1: あ
0: すごい、そのゲーム推進派の川島先生が、
1: はい、
0: いや子供は別ですと、
1: あ高齢者は
0: そのなんていうかゲームとかでね脳の活性化はいいんだけども、うん、子供にスマホを持たせると、うん、脳がうまく発達しませんよっていうことを、主張されているんですよね。
1: そうなんですか。
0: でもね、もう うん、まあ、その結果もそのどう解釈するかっていうのは多分あの研究者によってだとは思うので、
1: うん、
0: でスマホも長時間使ってるからなのか、それともその使い方によるのかとか、いろいろなケースは考えられるとは思うんですけれども、
1: まあそうだね、
0: うんうん、でもその子どもの人間関係をこう構築するのに必要なアイテムだとしたら買い与えた方がそろそろいいのか、それともそのやっぱり静かなこう SNS とかに毒されない中学生の生活を守るべきなのか、
1: ねえ、
0: 結構ね切実悩んでいます。
1: わかりますね。今皆さん中学校の中学生の皆さんどのぐらいの割合で持っているんでしょうね。
0: ねえ、やっぱりその学年上がっていくごとに所有率はまあ増えていくっていうのは多分あの現実だと思うんですよね。で小学校のうちはね、やっぱり小学生だからって言って持ってない子がほとんどだったんですけれども、中学を機にスマホデビューみたいなねお家も実際多いみたいなんですよ。
3: なんか塾に行き始めたり一人で行き始めたりすると持たせるとか、
0: そうい、ね、うね、ん、連絡手段としてね、そうい う
3: 話は聞いたことありますけど、
0: ね、あの家族でもねなんか LINE とかで連絡手段としてすごく重宝するじゃないですか、だからあまあつながってると安心だなっていう部分もありますよね。
1: そうですね。私あの自分の、まあ、子供はもう30過ぎてるんですけど、ちょうど中学校に入るくらいの時に PHS などをそろそろ持ち始める、子供がね持ち始めることがあったので、はいはいはい、確かね塾に行く時に私が持ち始めた PHS を、娘に持たせて、
0: あなるほど、
1: あの、まあ、帰る時には迎えが欲しかったら電話しなさいよっていう感じで、で、まあ、帰ってきたら返してもらうっていうそういうことをしていた気がします、
0: うんうんうんうん、
1: だからもうそろそろその頃、だからもう20年ほど前ですか、
0: うん、
1: 中学生になると結構行動範囲が広くなって、それを機会にまあ持たせる、うん、形を始めたかなと、
0: うん、なるほど、ね、
1: ただ娘のものは専用のものとしては買い与えたのは多分高校に入る時だったと思います。
0: あね、やっぱりそれぐらいだとちょっとね安心できるところもあるんですよね。
3: でも私はそれで言うと、うん、中学生の時に携帯電話を与えてもらいました、う
0: ん、おお、
1: そっか、
3: はい、
1: そのぐらいの年齢なのね。そうだよ、
0: 買いすぎちゃったりしなかった、友達とかけまくったりしなかった、
1: そう、ね、
3: やっぱメールが主流だったので電話はほぼほぼしなくて、あの当時でいうパケ放題ってやつ、
1: はいはいはいはい、
3: あれで、でも本当にやっぱり当時の携帯電話なんて可愛いもんで、もメール、インターネットなんてほぼほぼつながない、うんうんうん、メールでつなぐだけ、うん、そう友達とただただメールを交換して、なんかこう画像って言っていろいろなんかインターネットをそういうので扱ってたかな、こういろんな歌詞が書いてある画像をダウンロードしたりとか、なんか着メロとか、
0: あ着メロ懐かしい、そうそ
3: うそう、今って今のスマホって知らない人とこうつながるようにできてる、
0: ね、誘導されちゃうからね
3: とか、やっぱりそうショート動画、
0: そうね、
3: あれをずっと見ちゃうとか、そういうのは全くなかったので、 本当に連絡手段として

0: ってたのが、うん、今はこれでスマホで娯楽を
1: ね、
0: そこで消費するっていう形なので、なかなか、
2: さらにどこの誰ともわからない人とも繋がっちゃうんだよね。
0: 繋がっちゃう、
1: ね、
2: これは考えものですね。確かにね、
0: 難しい、
1: 悩ましいんですよ。
2: 本当です ね、
1: ね、なんかもうちょっとね、そのシンプルで、あのスマホに移行するまで、例えばそのフルの機能があるものは高校に入ってから、
2: はいはい、
1: そのね、スマホじゃないんだけどスマホライクなことができる中間的な、ね、ものが子供向けにあったりするといいなと思うんですけれども、
0: うそう、だからといってなんかキッズ携帯とかだと多分違うんですよね中学生になると、
2: 中学生になるとね、
0: そうそうそう周りと違う、
1: そうだよね、
2: 親だけ繋がるっていうのはちょっとダメなのね。もうね、寂しいんだよね。
0: もうダメだと思う。
2: 他の友達同士で親の見えないところで、
1: ね、
2: 繋がれるというのが魅力なんでしょうね。
1: ね、そうなんです。だからね、でも本当に考えてもなかなか解決しない、あのなんていうか答えが 出ないっていうのがね、悩ましいんですけどね。
2: もうほとんど家の電話って使わないですよね。
1: あ、そういえばね、使わないです
0: よね。私家に電話引いてないですもん。
2: あ、そうなん
0: です。固定電話ないです。
2: そうなんだ。あ、でもそういうご家庭多いと思います。確かにそういうことなんだ。
1: 確かに子供たちが、家の電話の番号を覚えていない、
0: はい、そうですね、昔って覚えてましたもん ね友達の電話番号、はい、未だに言えますもん。
2: あ、そうね、そう、忘れられないよね。
0: 忘れられない、
2: よくかけた友達とか、そうね、そう、なんか生活スタイルが変わったことを実感します。
0: 確かに。
2: ってことは親御さんの悩みも変わってきてるっていう。
0: いや、だいぶ変わるでしょう ね
2: 具体的には変わってるけど、内容、心の底では変わらない。やっぱり
0: 子供に
2: 対するね、心配。
0: そう、完全にこうルールを決めて使ってる親子もいますよね。こう見るよっていう、
1: ね、あの親がいる時じゃないと、そうそうそう、目の前で使ってねとかね、
0: 部屋に持ってかないでとか、
2: なるほどね、それも一つの手だよね、方法だよね。
1: 本当ね、今すごくなんていうか、外の知らない人ともこうつながってしまうようなこうソフトもいっぱいあるし、でもうほんと小さいあのスマホでもすごい魅力的なねコンテンツが溢れてるじゃないですか。
2: そうですね、
1: だからね、子供たちって本当なんか今惑わされることが多くて大変だなっていうふうに、
0: そうですね、
1: 思ってます。
0: 法律でね禁止してくれればいいのに。
1: でも親の方がね禁止されたりしたらね、あの自分たちが耐えられないみたいなところ
2: もそれもあるね。
0: それもある、
2: うん、そう、それはあるな。
0: なくてはならないものになっちゃいました ね、
1: ね、
2: ちょっと有意義なちょっと議論が、はい、できたでしょうか。
1: はい、じゃあ、はい、曲をここで一曲紹介したいと思います。はい、こんなね今日も雨降っていますけれども、そうするとこの曲が聴きたくなります。アスカさんの始まりはいつも雨。

0: 日にやりたいことです。さあ、さっきのあの携帯の、あ、ごめんなさい、スマホのお話からメッセージをいただいてます。お名前、たけるパパ、
1: ありがとうございます。
0: 携帯のルールについて、うちの中1の息子は小5くらいから持たせています。iPhone を使っているのですが、使える時間から YouTube やアプリを見られる時間を全て管理しています。使いすぎたり朝早くから見てるような場合は、履歴やその日何時間スマホを使っていたかを見せて気をつけるように注意しています。テレビでも YouTube や Amazon プライム、 Netflix も見れるので、テレビの履歴も見れるようにしています。なるほど、ね、っていうことでした。
1: 実践しているお父さんからのコメント、ね、すごくありがたいですね。
0: しっかり管理をして持たせているという話でした。
1: そうですね、やっぱりちゃんと確認すること大事ですね。
2: 大事ですね。
0: 持たせっぱなしじゃいけないってことですよ ね。何事も責任が付きまといますね、本当に。
2: 親も大変だ。いや、でも本当に大事なことだと思います。
0: そうですね、は
2: い、ちょっと いい感じでお話をいただいてよかったですね。はい、いいコメントだと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そっか、サチ、なんか雨の日に話したいことありませんか？は
2: い、いや、私ね、雨の日にやりたいことって考えていたら、うん、雨の日になんかね、探偵になりたいなとか思ってなんか雨が降る、しかも土砂降りだと、とかくコナン君とかでも、事件が起きて、
1: あ、起こるね、
2: はい、まずですね、事件が起きちゃう、そして事件が起きたら警察に電話をしても、警察は土砂降りだから来られない、土砂崩れがありました
1: 山の中でね、
2: 山の中とかね、山荘とか多いじゃないですか、ね、はい、そうするとどうなるかというと、そこになぜかいつもね、探偵さんがいるんですよ。もう小五郎さんもいるしね、古畑任三郎もいるしみたいな感じで、まあ、刑事さんとか探偵さんが行って朝までに解決するっていうのを、もうこれが頭から離れられなくて
0: へー、面白い。
2: だってほら、雨が降るとね、その警察も来れないと同時に犯人も逃げられないんですよ。
1: ああ、なるほどね。
2: で、もし仮に一生懸命逃げたとしてもね、悪路を犯して逃げたとしても、自分が犯人だって分かっちゃうから、実況してるも同然。
0: 確かに、大体犯人はこの中にいるって言いますもんね。
2: で、それが逃げられない状況にあるっていうのは、うんうん、もう探偵小説とかドラマではありがちじゃないですか。
0: ああ、本当だ。
2: うん、まあ、要するに事件が起きちゃいけないですけど、まあ、そういうドラマのワンシーンを頭の中にどうしても描いちゃうんだよなって。
0: 雨の日は、
2: はい、で、雨が降って、降り始めた前と後では人々の状況がすごく違うんですよ。
0: へ
2: え。体が濡れている、ほら、雨が降っていない時に来たはずなのに、あなたはどうして頭が濡れて、髪の毛が濡れてるんですかとか。
1: なるほど ね。
2: あなたはなぜ傘が濡れているんですか、雨が降ってから来たんでしょみたいな、ほら、アリバイ崩れたよみたいな。
0: すっごい、さすが文学少女
2: いやいや、単にこういうものが好きだというだけなんですけどね。
0: 面白い。
2: そういうのって、雨の日ってちょっと特別な状況を作り出してくれるから、うんうんうんうん、ドラマとしては面白くなるというかね、まあ、現実にあっては嫌だなとは思いながら、だからドラマでその辺を、まあ、
1: 雨の日シーンが多いのね。
2: そうなんですね。日常をね、ドラマの中で味わっていこうというこんなのはちょっと特別すぎて、雨の日にやりたい。でも、だからこういうね、ドラマとかを一気見するのは、私、雨の日のいつものパターンですね。
1: そうね、こんな日はお家にこもって見たいなと思ってた番組を一気見、いいですね。
0: そうですね、
2: もう20年ぐらい前のドラマとかも今サブスクで見れるじゃないですか。
0: そうですね、見れますね。
2: もう古畑任三郎がね、配信始まったんです、6月から
0: あ、始まってますね。
2: はい、だからね、見ちゃうんです
1: よ。まさにいっぱいストックありそう。
2: は
1: い、
2: 第1話がそういうシーンで、犯人役はなんと、誰かご存知ですか
0: 誰だろう、誰だろう。
2: 古畑任三郎は最初に犯人分かっちゃいますからね。
0: あ、分かりますね。
2: そうか、そうか、中森明菜なんです。
0: あ、うわ、そうなんだ。
2: はい、小石川ちなみさんという、はい、コミック作家、漫画家と言っちゃダメなのよ。漫画家っていうと、ご本人小石川ちなみ先生はコミック作家ですって言い返すっていうね、
1: そういう設定なんだ。
2: はい、こだわりが

0: 幸喜さんの脚本はそういうねちょっとしたこだわりがあります。
1: あーそうなんだ。
0: いけばなの先生をいけばなと言っちゃダメなんです。フラワーアレンジメントですってこれもね山口智子さん
1: は、はいはいはい、山口智子さんのやつ、はいはいはいはい、客席で殺しちゃうやつですね。あ、
0: そうです、そうです、
1: はいはいはいはい、
0: などなど雨が降るとどうしてもこういうドラマ系にね走るサッチーでした。
2: なるほど
1: 面白い
0: さあメッセージもいただいているそうです
1: ね。はい、雨の日ミシェルさん
0: ありがとうございます。
1: サッチーさん、ヨーコさん、クラコさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 雨の日出かける用事がなければ何もしないを肯定できるので大歓迎です。取りためた映画やドラマを見たり積読本解消をします。理想は毛足の長い猫をなぜながらですが。
2: おー、あーいいね。なるほど、お家にそういうね、
0: ちょっと私と同じ匂いがするわ。
1: いいね、そっか、やっぱり映画見たりねドラマ見たり本を読んだり
0: いいですね。
1: 何もしないを肯定できるから大歓迎さあどんどん読んじゃってもいいですか。
0: はい、
1: もう一人、雨雨ふれふれさん、
0: ありがとうございます。
1: 雨の日にやりたいこと、車の洗車雨大雨のちょっと笑っちゃうの。大雨の日に車を野ざらしにしておけばちょっとした汚れもきれいさっぱり、フロントガラスの鳥の糞も自分で掃除するか雨を待つか天気予報とにらめっこしながら悩むタイプです。あれ、これって洗車って言わないですかね立派な洗車だと思います
2: ねえ、これも、ね、私もすごいわかる。
0: わかるね、
2: うん、だって雨の大雨の後って車きれいになるもんね。
1: なるなるなる、本当になりますね。
0: これ最初に言ってたようちゃんのさ、シャンプーと似てないか、
1: 似てるかな
0: へえ、じゃあついでにもう洗剤もかけておけば。
1: そうですね、そっか、車を野ざらしにしておけばちょっとした汚れもきれいさっぱり
0: いいね、雨も少しは役に立ってもらわなきゃ。そう
1: です
0: ね、
1: 本当になんか人は一人では生きてないんだなっていうのをすごく感じるメッセージです。
0: そこそこで
1: さあ、そんなメッセージも来てたんですが、はい、あけみさんからちょっと勉強になるメッセージをいただいたので紹介します。
0: はい、ありがとうございます。
1: 雨の日にやりたいこと、ひたすら眠る。雨の日に眠いのは私だけかなと思ってチャッピーに聞いたらあるあるみたいで、理由、日照時間が少ない、暗いと睡眠ホルモンのメラトニンが増えやすく眠気を感じやすくなる、気圧が下がる、雨の前後は低気圧になりやすく自律神経のバランスが変わってだるさや眠気が出ることがある。雨音の効果、一定のリズムの雨音はリラックスしやすく眠気を誘うことがある。
2: 理由あったんだ
0: ねえ。もう気圧は最近言いますね、気圧病とかね。
1: へえ、
2: そうそうそうそう、ね、頭痛がね結構上がったり下がったり激しいと発生する方がいらっしゃるっていう。
1: 雨がザーザーよりもなんか曇りの日の偏頭痛の方がひどいです。
0: ああ、それもまあ同じような感じかもしれないですね。
1: 何なんですかね。そうなんだ、
0: 眠くなるね。あ、じゃあいいんだ、眠くなっても。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ寝るのが一番ですね
2: 確かに雨降ってる時って直射日光当たってないから、
0: はい、
2: なんかちょっとそういう意味ではね快適かもしれないっていう面もありますよね。
0: あ、
2: 最近夏は暑すぎるし。
0: あ、確かにね、
1: 暑すぎる、本当に
0: 紫外線が強いよね。
1: 強い。
0: そっか、それを考えると雨の日もまた楽しみにしても良いのかなと。
2: ね、
0: ね、まあ程度によりますけれど。
2: まあそうそうそうそうそう。
1: たまには降ってほしいって思いますもんね、雨もね。
0: まあ植物はね雨が降るのを待っているっていうところありますよね。
2: ね、今年の春も随分水不足って報道されましたもんね。
1: されましたね。
2: だから災害がない程度に、はい、適度に湿り気を与えてほしいですね。
1: そう、適度に、適度にお願いしたい。ね、また蒸し暑いんですよね、ほんでね。
0: あ、そうでしたね、
1: 6月ね。
0: 何かほら、なんかこう爽やかなお話はないですか
2: でも今日は結構雨の日を肯定的に私たち捉えられた気がしますね。
1: そうですね、本当にそうだ。
0: そういうところは確かにありますね。
1: 車も綺麗になったし
0: ね、髪の毛も洗えるし、
1: そうそうそう、ね、ヘッドスライディングしたいとも思うし、うん、眠くなるのもしょうがないと分かったし、
2: まあね、出かける用事があるとね面倒なんですね。
1: そうですね、
0: 何時までにどこそこへとかね、
2: ね、
0: そう、車の運転も

0: 気をつけたいところですね。
1: 本当に本当に危ないですもんね。
0: 特にあのアンダーパスなど結構ありますのでね。
2: 岡崎市多いもんね。
0: ですね、ぜひぜひ気をつけていただきたいところですね。
1: 気をつけましょう。
0: はい、
1: はい、お送りしてきましたおしゃべりスクエア、そろそろお別れの時間となります。メッセージをお送りいただいた方々ありがとうございました。次回のおしゃべりスクエアは来月の第一火曜日7月7日七夕の午後8時にお送りいたします。テーマは、
0: はい、
1: 夏休み、
0: はい、
1: はい、サマーバケーションです。どうぞお楽しみ、お楽しみに。
2: もう夏ですか。
0: そうです、
1: もう夏です。
2: 早い
1: 早い。それでは本日のエンディング、サッチー曲紹介お願いします。
0: はい、サッチー一押しの歌手、春日井市出身の星陽子さんが5月に出した新曲愛させないでです。
1: はい、おしゃべりスクエア、パーソナリティは陽子、
2: グラコ、
0: サッチーでした。
1: それではまた来月まで。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。
1: ラーメン、つけ麺、まるまる麺。はい、皆さんこんばんは。6月2日、時刻は午後8時30分を回りました。ここからのお時間はラーメン、つけ麺、まるまる麺。お相手は岡崎市が生んだ自称カリスマラーメン店主、平山英二です。この番組は毎回素敵なゲスト、まるまる麺さんをお迎えして、理想の自分、理想の人生を目指していこうというトークバラエティ番組です。そして番組では皆様からメッセージお待ちしております。ファックス 0564-55-8764、 メールアドレス 763@fm-egao.jp、 そして番組は YouTube でライブ配信中です。YouTube チャンネル笑顔 TV、 ぜひ YouTube でご覧ください。そしてチャンネル登録もお願いします。ラーメン、つけ麺、まるまる麺、今夜も岡崎の夜を盛り上げていきたいと思います。
0: ラーメン、つけ麺、まるまる麺。この番組は株式会社 OMN の提供で

0: お送りします。
1: はい、ラーメンつけ麺丸々麺、自称カリスマラーメン店主であり、今現在 FM 笑顔で最も数字を持ってる男、平山英二です。
2: あ、なるほど。
1: そして、はい、今夜のアシスタントディレクターは先月誕生日を迎え、未だに誰のものにもなっていません、高物件男、小森弘隆さんです。
3: どうも、45歳、まだ誰のものにもなっておりません、小森弘隆です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 拍手が入りましたけど、はい、
1: はい、あ、すいません、ちょっと自称、はい、FM 笑顔で一番数字を持ってる男って言っちゃいました。
3: 言っちゃいましたね、ついに言っちゃいましたね。
1: 言っちゃいました。
3: まあ確かにそうですよ。今 YouTube の再生回数がもう、
1: ね、そうですね、
3: しますよね。
1: 4月にやったあのツバオファクトリーの、
3: はい、
1: ツバオ社長の回がなんか1170再生も。
3: そんなにいってるんですか。
1: びっくりしました。さっき見て、え、いつの間にまだなんか微妙に伸びてるんですよ。
3: 見てるんですね。
1: はい、
3: はい、
1: 最近の、うん、先月の回復屋の本田さんのやつ もなんか330再生ぐらいしてて
3: すごい、
1: なんかいまだに微妙に伸びてくるんですよ。
3: 伸びてますね。
1: はい、これちょっとあれ、やっぱこれ僕が数字を持ってる、
3: そういうことですね。そういうことですよ。
1: 本田さんやつばおさんというよりも僕かなみたいな
3: とかじゃなくってで平山さんかなという、俺から今来てるなっていうことですね。
1: そう、あとね、誕生日おめでとうございます。
3: ありがとうございます。急にも、はい、45歳まだ誰もにもなってませんって。
1: じゃあ小森さん、はい、なんか、はい、今お昼の番組で、
3: はい、
1: ダイワスーパーの社長たちがやってるじゃないですか。
3: はいはい、
1: ムンムンの日に行くとかじゃないですか。
3: いやいやいや、
1: あれ小森さん参加者じゃないですか。
3: 参加者ではないですね。
1: ないですか。
3: だから男性を募集してるとは言ってましたね。
1: あ、じゃあなんとか言いましょう。ギリギリまだ
3: ちょっとその日はちょっと忙しくて、その日時間がなくてごめんなさい。ちょっとなかなか行けなくてごめんなさい。
1: はいはい
3: はい、
1: はいはい、それでは早速ね、
3: はい、
1: 今日のゲストさんに行きたいんですけど、
3: はい、
1: 最近ね、僕やっぱりね、この番組もうすぐ2年になるんですけど、
3: はい、
1: よくね聞いてる方々、
3: うんうん、
1: それこそラーメンカリアのお客さんとか多いんですけど、
3: はい、
1: 毎回いい加減ラーメンの話を全然しないじゃないかと。
3: あれ、この番組って
1: タイトルとやってることが全然違うと。
3: あ、でもラーメンつけ麺丸々麺ですもんね。は
1: い、そう、一応まあ人にね、
3: うん、
1: スポット当ててるっていう。
3: そうね、丸々麺の方にスポット当てていたけど、
1: そう、
3: ラーメンも実は。
1: そう、だからラーメンの番組だとみんなね思ってるのに、全然ラーメンの話しないどころか、なんかサウナの社長とか岡左衛門とかね、
3: 確かに
1: 全然関係ない、
3: 関係ないね。
1: そう、でも僕は今日それをね、
3: はい、
1: 払拭しようと、今日なんとね、
3: はい、
1: 今日絶対にラーメンの話を、ね、
3: 絶対の
1: します。なぜなら、
3: はいはい、
1: 今日のゲストがですね、
3: はい、
1: なんとラーメンのね、麺に関するゲストさんなん
3: で、麺に関するゲストさん
1: なので、早速
3: ラーメンマン
1: 麺に関する、
3: 麺に関する、
1: ラーメンマンではないです、はいはい、じゃあそれではさ、今日のゲストさん、じゃあ自己紹介お願いします。
4: はい、株式会社トキメンの、はい、常務取締役丹中陽一です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: 本日のゲスト、丸々麺さん、麺というも今日はね、会社ですね、
3: 会社
1: 丸々カンパニーさん、
3: うん、
1: 会社に番組初のね、人というよりも会社に今日はスポットを当ててやっていきたいと思います。
3: このトキメンさん、
1: トキメンさん、はい、G メンじゃないです、トキメンさん。よく G メンと間違われるらしいんですけど。
3: あ、そうなんですか。あ、そうか、読み方でね、
1: 読み方で。
3: そっかそっか、はい、
1: 本日はね、株式会社トキメンの畑中常務さんに来ていただいております。
3: はい、
1: はい、
3: 畑中さんが、はい、今日はときめんさんに関することを全て教えてくださ
1: って、嫌でも今日はラーメンの話をして、
3: 嫌でも嫌じゃないですよね。そんな嫌じゃない
1: です、嫌ではないです、
3: 楽しみですよ。
1: はい、それでは早速後ほどね、話を聞いていきたいということで、曲の方に行きたいと思います、う
3: ん、はい、
1: はい、それでは本日1曲目はですね、最近日曜日刈谷市で復活した地元ホームメイド家族で「サンキュー」。

0: ットできるよ。
1: はい、お送りした曲はホームメイド家族でサンキューでした。はい、ラーメンつけ麺まるまる麺、パーソナリティ平山英二です。そして、本日のゲスト、株式会社ときめんさんから本日は、常務の畑中さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、まずではときめんさんとは、はい、会社はどんな、会社ですか。どのような思いで。
2: 製麺屋さんでございますね。
1: はい、製麺業者さんで、
2: はい、はい、まあ、ラーメン屋さんや中華料理屋さんに麺を卸させていただいている、まあ、業者となります。はい、
1: ラーメン屋さんと中華料理屋さん以外もあるんですか。
2: もう最近はまあ生パスタやっておりまして、はい、カフェだとかイタリアンレストランさんにも卸させていただいております。
1: 生パスタ、ね、結構岡崎市だとカフェがだいぶ増えてますよ、
2: ね。はい、そうですね、ありがたいこと
1: に。それでパスタの、はい、その製造の注文もたくさん入ってきているといった感じ。
2: はい、たくさんありがとうございます。はい、そこそこいただいておりますね。
1: はい、ありがとうございます。あと、はい、本社が岡崎市でよかったですか。
2: はい、岡崎に、はい、本社を構えておりまして、はい、本社工場も岡崎にございます。
1: はい、はい、あ、そうですね、先週僕も見に行かせていただいて、はい、はい、結構大きな
2: 感じ。あ、いえいえ、とんでもございません。
1: はい、そんな大きくないのかなと思ったら中入ったら意外と奥行きがあって、はい、はい、ちょっとびっくりしました。
2: はい、ありがとうございます。
1: で、あとは営業所が2カ所ほどあると聞いたんですけど、はい、どちらにありますか。
2: 一つ目が、まあ、愛知県豊橋市ですね。豊橋、はい、豊橋市で、まあ、閑静な住宅街の中に構えさせていただいておりまして、そこからは、まあ、豊橋市内、はい、東三河全域と、あと浜松の方にも行かさせていただいております。
1: はいはい、
2: そして、はい、もう一つが、まあ、四日市市ですね。
1: 三重県にまで、はい、ついに、
2: 去年ですね、去年の去年、まあ、2月に。
1: あ、じゃあまだ本当に1年ちょっ と最近ですね。
2: はい、そうなんですよ。
1: じゃあ今や三重県のここにもお客様が、
2: はい、見えるという、はい、まあ、ちょこちょこと、はい、やらさせていただいてるってとこですね。はいはい、
1: であと僕がちょっと、はい、ホームページを見て経営理念がすごいいいなと思ったんですけど、
2: はい、
1: 麺作り、人作り、信頼の輪作りというすごい素敵な経営理念があるんですけどこれは、はい、どのような思いが。
2: これは、まあ、うちの社長が、まあ、はい、達成させていただいたものなんですけども、はい、もちろんラーメン作る、はい、食に関わる人としては、はい、まあ、基本的な知識を、
1: はい、
2: 持って、まあ、人の、あ、ごめんなさい話しちゃって申し訳ないですけども麺だけじゃなくて、まあ、世の中に役立つ人になってほしいという、はい、そういった気持ちがありまして、はい、そこから、まあ、信頼を作っていこうと、はい、まあ、そういった理念となっております。
1: 麺を作りながら、はい、この人もそこで育てて、はい、そして信頼を作ることで、こうそれだけ今広がってるということですね。
2: はい、広げてる最中。
1: そうですね。
2: ですよね。
1: はい、で創業がなんと、はい、今年の5月で40周年。は
2: い、ありがたい話です。
1: すごいですね。もともとその今の岡崎市の橋目町ですよね。はい、そこでスタートした、
2: はい、
1: 今の場所で。
2: 今の場所で。はい、
1: すごい。
2: もともとは、まあ、小さな建物から始まって、
1: はい、
2: まあ

0: 徐々にお客さんが、まあ、ついてきてくださいまして、はい、少しずつ建物を増やしていったっていう形で、
1: なるほど、
0: 今の、まあ、40年経って今の形になっていったなんだっていう話ですね、はいはい
1: は
0: い、
1: そう、そうですね、今日はね気になるあれもあると思うんですけど、今日はなぜゲストでここに来ていただいたかというと、はい、なんと、
2: うん、
1: ただいま絶賛私が店主を務める、うん、ラーメンカリアの麺を実は作っていただいてるんですよ、ときめんさんに。そうなんですよ。
2: あれ、カリアさん自分で作ってんじゃん。
1: 自家製麺でしたけど、
2: はい、
1: あれ実は、はい、今年僕がちょっとね、あの病気になっちゃったじゃないですか。
2: あ、心の病、
1: いや、あのちょっとした体の病気、いや恋の病はずっと続いてるんですけどまだ治ってないですけど、あの、
2: はい、
1: 3月に僕あの手術、
2: あ、手術、はいはい、
1: して、あの、まあ、入院もと手術をしてしたじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: でそのね病気が今年の1月にね、
2: はい、
1: 発覚した時に、
2: はい、
1: もう本当にね結構限界だったんですよね、自家製麺やるのが。とにかく重たいものを持てない病気だったので。あ、
2: そうかそうか。
1: それもあって、
2: はい、
1: でもう本当に限界が来たなという時に、
2: はい、
1: どっか製麺屋さんを探してたんです。で僕が以前あの10年前それこそ岡崎で、
2: はい、
1: 藤山55というお店で働いた時に、
2: うん、
1: それ一度だけ麺の注文をし忘れちゃって、
2: はい、
1: ときめんさんに急にお願いしたことがあるんですよ、
2: うん、
1: でその縁を思い出して、あの思い切ってときめんさんにちょっと連絡をして、
2: うん、
1: ちょっと同じような麺を作れないかとお願いしたところ、
2: はい、うん、
1: まあ、何度かね試作をねしてもらって、
2: はい、
1: そうなんですよ、サンプルでね何回か作り直し、やっぱ僕もちょっとね、まあ、もうちょっとこうしてほしい、ああしてほしいという話をして、
2: はい、
1: そして、ようやくね今年の2月ぐらいでしたよね。
0: そうですね、
1: 本当にもうほぼ同じようなものができた。
2: すごくないですか、はい、へえ。
1: そっからもう体も僕もそっから楽になって、
2: はい、
1: なんとか手術まで我慢耐えれたんですよ、2ヶ月間。
2: ときめんさんが、
1: はい、
2: 平山さんを救った。
1: もう本当にそう言ってもおかしくないぐらい
2: 、うん、
1: はい、
2: すごい、麺で救えるっていうドラマがちょっと生まれましたけども、はい、
1: そうなんです。
2: はあ、そうですか。
1: まあ、そっから僕も自家製麺今もね戻そうにもやっぱちょっとね、やっぱりまだね重たいものを持っちゃいけないので。
2: なるほど、ね、
1: なので、
2: うんうん、ま
1: あ、あのちょっとねもう自家製麺を一旦やめて、
2: はい、
1: もうこれでしばらくね、ときめさんの麺ほぼね再現率がほぼ 100% ぐらい、すごい、本当にもう誰も本当に何もあの違和感ないぐらいちゃんとしてますので。
2: はあ、
1: そういうことで。
2: でもそうやって何、あのお客様によって麺のなんかこう違うのを作れるんですか。
1: 作れるんです。
2: すごく。
1: そういったこともやってるので、またね後ほどねその話を聞いていきたいんですけど、
2: はい、
1: で僕があとこの麺を作ってもらうことによって、うん、今までその製麺作業というものがなくなったので、
2: うん、
1: あの営業時間だったり増やしたんですよね。
2: あれ、
1: で僕3月に入院して退院した後に4月からそのちょっと営業時間増やしたんですよ、
2: はい、
1: で今まで休みだったとこを営業にしたんですよ、そしたらその4月が過去8年4ヶ月やって過去最高売上を出して、
2: すごい。
1: さらに先月の5月はさらに もっと売上をして、
2: はい、
1: 1ヶ月でまたその記録を塗り替えたんですよ。
2: なんと。
1: そうなんですよ。
2: ちょっとときめんさんに関わってから急に
1: そうなんです、
2: いいことずくめ。
1: そうだから僕も職人としては昨年、
2: はい、
1: もうあのまあ百名店というものを取りましたので、
2: はい、
1: もう職人としては認められたし、これからはちょっと経営の方経営者としての方に力を入れようと、はいはい、で今麺がそのね、ときめんさんがやってくれたおかげで、アルバイトスタッフでも回せるように店がなってきてる。
2: すごい、
1: いいことしかなくなっちゃう。
2: 本当ですね。
1: ということで、
2: 全てときめんさんのおかげ、
1: ときめんさんのおかげで今のところなんと僕体も楽だし、
2: 体も楽だし、
1: はい、売上を一番上げたのに一番楽でした。8年4ヶ月5ヶ月かやった中で、一番理想的な売り上げの取り方をできたということ
2: で。そういうことか、はい、頑張ればいいっていうわけじゃないんですね。
1: そうなんですよ、
2: やっぱこう人と関わることによって、
1: そう
2: 新たなこうね、
1: 本当そうなんですよ。やっぱり自分で一つ全部をやることはもう限界を感じちゃったんですよ。
2: うん、
1: でもちょっとね大変だなと、もうちょっとこの辺時間がないなってところはもう思い切ってアウトソージングしてもいいなと思いました、
2: はいはいはい、ね、
1: そういうことで、ときめんさんのそれでは、リクエスト曲に、
0: はい、
1: 行きましょう。それでは曲紹介をお願いします。
0: はい、まあ、うちの専務からの、はい、リクエストなんですけどもね、
1: はい、
0: 藤井フミヤさんの、はい、あのトゥルーラブをお願いします。
1: はい、お願いします。

0: ただいまお送りしている曲は藤井フミヤ、トゥルーラブ。本日のゲスト、ときめんの専務のリクエストですね。はい、それではこの曲に乗せてメッセージ紹介したいと思います。ラジオネーム骨密度たかしさん、お久しぶりですね。平山さんこんばんは。先月ゴールデンウィークに約1年ぶりにお店に行けて元気な姿を見れて安心しました。愛媛に来てからも YouTube で見ています。またいつか岡崎羽スタジオにも生放送見に行きます。次はお盆にお店に行けるように予定組みます。お、ありがとうございます。またぜひ羽スタジオ前にもでもお待ちしてます。はい、続いていきます。東岡崎オンエアさん、平山さんこんばんは。ラーメンつけ麺〇〇麺のアーカイブ動画1150再生超えおめでとうございます。幸男さんの、YouTube 動画を作ってる方があんなにすごい人だとびっくりしました。あと最新動画回復屋さんの回も300再生とまだまだ伸びてますね。本日は台風接近中ということで自宅でゆっくりライブ配信で見させていただきます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
0: 最後は陽子さん、トゥルーラブしてみました。そして刈谷で一番美味しいラーメン屋のイケメン店主のラジオ楽しいですねと、陽子さんからいただいております。以上メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、ラーメンつけ麺まるまる麺、平山英二です。はい、ここからは引き続き本日のゲストドキメンさんの、畑中さんに話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 先ほどね僕 の、 ね麺の話をしたんですけど、これがですね OEM というものですね、はい、OEM
1: どういうことですか。 OEM って
0: YMCA みたいなもの
1: そういうこと。なんか、OEM、なんか略かな、
0: まあ、O はオリジナル、
1: オリジナル、
0: はい、そして E は、うん、イクイップメントM はマニュアクチャラという、
1: まあ、要は土地が分からなくなっちゃ
0: った。先ほど僕がラーメン刈谷の麺を、はい、まあ、自分が作ってる麺を要は再現してほしいと言ったわけです。
1: それができるの。
0: それができるんです。だから仮に小森さんが好きなラーメン屋さんのお店の麺を、はいはい、例えばラーメン屋だとして、
1: はいはい、
0: で自分はちょっと例えばマルギンさんの麺が好きだと、ちょっとあんな麺を作れないかと言ってくれたらはい、はい、なんと作ることができます。そういうこと。
1: でも機械が作るんですよね。
0: まあ、機械が作るんですけど、はい、まあ、なんとなくね、例えば、まあ、一番いいのはねその麺が例えばあればいいんですけど、はいはい、まあ、その時にねこうちょっと例えばマルギンさんに食べに行って、あ、これか、加水率はこれで、太さは大体これで、プロなんで大体分かっちゃう。
1: 畑中さんが食べに行けばそれが再現できちゃうような感じなんですか。すごくない
0: 。まあ、でもある程度はね。
2: そうですね、
0: プロなので。
1: すごい、なんかどこのラーメン屋さん行ってもなんか技が盗めちゃうみたいな。
0: まあでもやっぱ僕とかでも結構やっぱ僕もやっぱりやってきたので、大体なんか食べたら、あ、これぐらいこの麺の加水率はこれかなとか、麺の太さ、例えば麺を切る切り刃という刃がありまして、はいはいはい、その刃に番号が振ってあるんですよね、
1: うんうん、
0: で大体この細さだはこれぐらいだな、で22番ぐらいだなとか、はあ、24番だなみたいな。例えば博多ラーメンとかだとすごい細いんで、はい、あの数字が多くなれば多くなるほど、うん、その細くなっていくんですよ。なるほど。逆に数字が低くなっていくほど太い、はあ、もう10切り刃10番を切ると、まあ、混ぜそばだったり、はい、つけ麺の麺という感じ、
1: うん、
0: そういったものもあのときめんさんが作れるということで、
1: はい、
0: で今日は実際に麺をねちょっと何個かサンプルを持ってきていただいております。
1: サンプルを持ってきた
0: よ。笑顔 TV なんで、ちょっとこのね、
1: あ、
0: チャンネルで、
1: なるほど、 YouTube チャンネルぜひ、
0: YouTube チャンネルぜひ。
1: はい、ライブ。
0: まずこれあのパスタのペンネ、
1: ペンネ、
0: ペンネの、
1: ペンネも作るんだ。
0: ペンネも作れます。
1: へ
0: え。そしてこれがちょっと太い、
2: 手もみ麺です、ね、
0: 手もみ麺、
2: はい、
1: 手もみ、うわ、おいしい。
0: 中華そばだったり、
1: うわ、茹でたい。
0: もしかしたら味噌ラーメンの麺とかね。もういいんじゃないかな。そしてこれが
2: これつけ麺ですね。
0: つけ麺の、
2: はい、早茹でのつけ麺になりますね。
1: つけ麺、
0: つけ麺ですけど、まあそこまでねめちゃくちゃ太くないので、結構ね早く茹でて、
1: はい、
0: あのね、つるしこのつけ麺、これから冷やしの冷やしラーメンとかね、ちょっと冷たいあのねつゆなんかにこの麺をね初めて食べるとまた美味しい。
1: うわ、美味しそう。
0: 小森さんのね水風呂 の、 での後にこれを水風呂出た後にこれをね
1: 食べると、
0: はい、
1: うわ、うまそう。
0: そしてこれがあのね餃子の皮です。
1: 何何、餃子の皮、
0: 餃子の皮
1: も急に麺じゃなくなったけど、
0: 麺じゃなくなった。この餃子の皮もね全国何か所かにねおろしているということなん
1: で。そうなんだ。
0: そう、
1: 餃子自体は作ってるわけじゃない、皮だけなんだよね。
0: 皮だけ
1: なん
0: だよ。 まあ、あんは大体お店でね作るところが多いと思います。
1: あ、そうかそうかそうか。あ、そういうこと。
0: これ作るのが結構大変なんですよ。
1: まあ、
0: 市販でもスーパーとかに持ってますけど、やっぱり本物なんで、製麺屋さんのやつ
1: は。はいはいはい、はい、
0: これで餃子作りもぜひ小森さんの家でも、これは個人でも買うことはできます。
2: あ、可能です。
0: あ、はい、じゃあできるんです。ぜひ。
1: へー。初めのそこに行けば買えるってこと？
0: 行けば買えます。これが先ほどのね、メニューもねこちらにありますので、工場直売で、
1: はい、
0: こういった麺だったり、餃子の皮、あとうどんのね麺なんかも買うことができますね。やっぱ岡崎市だと八丁味噌煮込みうどんとか、ね、
1: うんうんうん、
0: 皆さん好きだと思いますので、
1: 好き好き、
0: 麺をときめんさんで買って、ね、スープもついてます。八丁味噌のスープも
1: 粒
0: 付きで買えるので、ね、どっか近くでね野菜だけ買って、うん、美味しい八丁味噌のうどんとか、あとはねラーメンもね醤油とか味噌とか全部ね、
1: はい、
0: ありますので、
1: 工場に行けば出来たての麺がいただけるって、買えるってこと？
0: そうです。
1: あ、それいいですね。
0: はい、
1: じゃあもうそのままお家帰って茹でて、
0: そう
1: 食べれば、
0: そうです、ちょっとお湯沸かして、
1: 店のような
0: 店の味の麺が
1: ってことだよね、
0: 手軽に。
1: はい、そういう発想なかった。
0: はい、
1: そうか、
0: はい、
1: 岡崎にあるんですね。
0: 岡崎のね、もう今岡崎を代表する、
1: はい、
0: 製麺所さんです。結構僕の知り合いでもね、やっぱり知ってるお店も取ってるんでね、
1: あ、
0: まあ、岡崎混ぜ麺を使ってるお店だったり、
1: はい、
0: 刈谷でね、あ、刈谷安城かな、人気のね、うん、ね、ちょっと、ね、ヒントを言うとね、レンゲが立っちゃうラーメン屋さんと
1: か、あー、はいーみたいなやつね。
0: そうそうそう、
1: とかね。そうなんですか。
0: そんな感じで、はい、
1: そんな有名店まで、
0: 有名店、
1: ときめんさん、
0: そうなんですよ。岡崎のね、名店からね、
1: はい、
0: あとはね、SNS で盛り上がってる名店。
1: でもそれぞれのお店、はい、全部やっぱこだわりがあるから、それを全部叶えて、
0: そういうことです、
1: 作ってるんですか。
0: そうです。
1: めちゃめちゃ忙しいじゃないですか。
0: で配送してるという。
1: 配送もしてくださるんですか。はい、はい、
0: だからもう営業所がもう今3カ所もある。
1: あ、そうですよね。
0: は
1: あ、
0: い、はい、そういうことで今日はね、ときめんさん来ていただきましたけど、これからこの麺を通してどのような会社として活動というか思いで、
2: は
0: い、
2: やっぱりまあ業界にとってなくてはならない存在にはなっていきたいなっていうふうには思っております、はい、
0: やっぱりお客さんといえば岡崎が多いですか。はい、
2: そうですね、はい、岡崎、まあ、西三河、
0: 西三河や、
2: 東三河、も
0: うまさにね、こう地域密着という感じでやられているというのがやっぱりときめんさんのね、この経営理念にもあるような感じなんですけどね。
1: はい、あ、40年間もずっとね、
0: はい、
1: 初めて、
0: はい、
1: じゃあなんで行って
0: で決してすごいね、
1: はい、
0: めちゃくちゃいい場所ではないんですけどちょっと目立ね、ちょっと分かりにくいというかね、ちょっとね、でもそこで40年、
1: そう、はい、知る人と知るですよね、はい、これはね、はい、でちなみにこのときめんさんのときってこうどっから来てるとか、ね

0: は
1: これはまあ専務の、まあ、あの実は旧姓なんですよね、はい、時元っていいまして、そこから、はい、最初は時元製麺所っていうところから始まりまして、そこからまあその時だけ取って時麺と、
2: かっこいいですよね、時麺、
1: そして G 麺って呼ばれて
2: る、ね、G 麺ってね。でも G 麺って呼べて、多分僕ね、あの結構ね上の世代の人だったら G 麺75っていうの、うん、昔ねドラマかなんか、
0: はい、ありましたね、
2: 刑事ドラマかな、何かありました、
1: 丹波哲郎さん出てる、
2: そうそう丹波哲郎さん、多分ちょっと上の人がね多分ね G 麺だ G 麺
0: G 麺
2: 75のファンのね年上の人たちが、
0: はい、まあ、そういった方々にもファンになっていただければと思いますけど、
2: はい、
0: でもあの他にも買えるんですよね、そのこの麺っていうのは、
2: はい、
0: 時麺さんに行かなくても売ってるところはあるんですよね、は
2: い、あ、そうですね、結構岡崎だと、
1: 岡崎だとまあ JA さんですね、
2: JA さん
1: の、まあ、あの道の駅、
2: あ、
1: 藤川宿さんの、まあ、はい、直売所さんの方であったり、はいはい、まあ、あの高田の、で
0: 憩いの
1: 農園さんで出会ったりとか、
0: 近い近い
1: でありますので、
2: あ、そうですね、
1: はい、
0: 全部配送して届けているからすぐ買えますね、
2: はい
0: はい、はい、
2: まあ、本当にまさにねこのエリアにはなくてはならない存在にもう完全になっていると思いますので、
1: とんでもないです、
2: 今後もねいろんなねあの方々がね気軽に買える感じになってくるんじゃないでしょうか、
0: はい、
2: ということで本日のベスト〇〇麺さんは株式会社ときめん、常務の畑中さんでした。どうでした今日の、
1: いや緊張しますねやっぱり
2: 見てますよみんな会社の、
1: そうですね
0: 優しい笑顔が印象的ですね、
1: ありがとうございます、
2: はいはい、また今後もねラーメンカリアでも、ね、引き続き麺をお願いしたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします、
2: はい、では本日のゲストはときめんの株式会社ときめん畑中常務でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: パーソナリティは平山英二でした。そして7月、次回7月7日、
0: はいはいはい、
2: 七夕放送ということで、
0: うん、
2: ゲスト行っていいんですかねこれ。
0: 言いましょう。
2: いいんですか。
0: いいよ。
2: 来月のね七夕放送のゲストはまだね調整中。
0: 調整中じゃないよもう。
2: いいですか言っ
0: ちゃう。いいよ。
2: 来月のゲストはですね、岡崎市出身在住。モデルでタレントレースクイーンとして大活躍中の、橘花恋さんがなんと
0: すごい
2: 7年ぶりにこの FM 笑顔のスタジオにやってくれるということで、
0: あら
2: 小森さんがその時ね7年前やってたのはですよね、
0: そうですね、はい、はい、
2: どうでした、あのままでした、
0: あのままですよ、いやでも本物はもっとすごい、
2: 本物ですか、
0: 本当に綺麗です、
2: いやもう本当僕ねもうすごい楽しみなんですよ、
0: 楽しみしてて、
2: はあ、もう最終回にでもいいぐらい僕は
0: ダメダメ、
2: それ終わったら
0: ダメダメ、
2: もう 8月9月を残して最終回でもいいですもん
0: ダメダメダメ、
2: 燃え尽きますもん、
0: 燃え尽きちゃうかもしれないけどいっぱい元気もらいましょうはい、
2: はい、ということで、また次回カレンちゃんが来ます、それではまた来月お会いしましょう、一緒にじゃあさようならをお願いします。
3: Merci pour votre sourire.
4: Дякую за вашу эго.
3: Obrigado pelo seu sorriso.
4: Gülüyor yüzünüz için teşekkür ederim.
5: Eyvallah, arigato. 76.3 MHz FM 笑顔.
6: It is now 9 o'clock.
5: 午後9時です。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、サラマ
2: ッ。笑顔、シェシェ。
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。
6: 中部電力からのお知らせです。災害時、避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また、切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: Я дуже люблю.
2: Eu te amo.
1: Çok seviyorum.
3: Daisuki.
1: Daisuki. 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jawoy san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

0: 気の暮らし。
1: 台風のシーズンです。停電情報はホームページをチェック。 SNS でも情報を発信しています。避難するときは二次災害を防ぐためブレーカーをチェック。きちんと切っておきましょう。切れた電線は大変危険です。見つけたら絶対に触らず中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。中部電力です。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 静香の歌に誘われて、皆さんこんにちは、静香です。毎週木曜日午後1時から岡崎出身の歌手静香がお届けする30分間、歌と笑顔とおしゃれいっぱいでお送りいたします。ぜひお聞きください。
2: 地域の絆で三河を作る。皆さんおはようございます。 FM 笑顔パーソナリティの大島光子です。地域の絆で三河を作る。この番組は21世紀を作る会三河の活動内容や会員の方々の地域貢献の取り組み、まちづくりに対する思いをご紹介していく番組です。会員の皆様にご出演いただき、地域のためにどんな活動をしているのか、また三河地域をどんな町にしていきたいかなど語っていただきます。本日は IKK 株式会社ララシャンス岡崎迎賓館支配人でいらっしゃいます山田正史さんにお話を伺ってまいります。山田さんの登場は CM の後すぐです。地域の絆で三河を作る。この番組は NPO 法人21世紀を作る会三河の提供でお送りします。NPO 法人21世紀を作る会三河は、岡崎市を中心とする三河地域において民、産、官、学の連携、協調活動の推進をもって、保健、医療、福祉、社会教育、文化、芸術、スポーツ、情報、市民活動、観光、交通、経済の分野におけるまちづくりを推進し、健全で豊かな地域社会の実現とその活性化に寄与し、社会全体の利益に貢献することを目的に活動しています。共に育むこの街の明日、 NPO 法人21世紀を作る会三河。本日は IKK 株式会社ララシャンス岡崎迎賓館の支配人でいらっしゃいます山田正

0: 橋さんにお話を伺っていきます。山田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、まずはララシャンス岡崎迎賓館についてご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ありがとうございます。ララシャンス岡崎迎賓館が今できて9年になる、はい、あの建物になりまして、JR の岡崎駅すぐのところにある、一応メインとしては結婚式場を運営させていただいているところには、はい、あのなっております。
0: はい、JR の岡崎駅から徒歩1分
1: ですよ、ね、徒歩1分、はい、そうですね。
0: もう駅隣と言っていいでしょう、はい、ペデストリアンデッキでつながれてますよね。
1: はい、つながってます。
0: こちらで、まあ、主には結婚式場と、はい、いうことですよね。
1: はい、
0: じゃあその特徴も教えていただけますか。結婚式場としてのその施設の特徴ですね。
1: はい、ありがとうございます。だからやっぱりララシャンス岡崎迎賓館としては、はい、あの駅直結の部分があるので、ゲストの皆様のこうアクセスの良さっていう部分も、うん、あのございますし、そこに加えてこう館内に一歩入ると非日常が広がるような、ちょっとこう横のなんて言いますか、現実感があの阻害されないような場所があの非常にこう特徴にはなっているかなっていうふうには思ってます。
0: はい、あの緑が豊かというかリゾート感がありますよね。はい、たっぷりですよね。
1: はい、なので中入っていただいたら、なんか駅横っていうのを忘れられるぐらいの場所ではあるかなと思いますね。はい、
0: そうですね、もう多くの皆さんが結婚式を挙げている場所でもあるんですが、チャペルも素晴らしいですね。
1: はい、何度見ても私も
0: 開放感のある、あの天井の高さってどのくらいありました？
1: あれ約10メートルぐらい
0: ですよね。
1: はい、
0: で、本当にあの窓から光がさんさんと差し込む明るいチャペルですよね。
1: はい、そのような作りにしてます。
0: はい、そしてまあもちろん披露宴会場も素晴らしい会場なんですが、皆さんからよくお話を聞くのはお料理が美味しいと。
1: ありがとうございます。
0: いうこと、その施設の素晴らしさもなんですが、はい、お料理美味しいですよね。
1: はい、よくご好評いただくことになってるかなというふうに私たちも思ってまして、はい、
0: ええ、
1: なんかそれこそあのララシャンスの、まあ、グループ会社ではあるんですけれども、あの例えばこう富山や長崎ではあのミシュランの星を獲得した経験があったりですとか、はい、それこそあのベルリンのなんか世界大会で銀メダリストを取ったシェフもいたりとか、なんかそういう口コミで料理が美味しい式場ランキングで3年連続過去1位いただいたりとかっていうの形で、いろいろこう対外的にもあの評価はすごいいただいてるなっていうふうには思ってます。
0: ですから岡崎ももちろんなんですよね。
1: はい、あ、そうです、もちろんです。
0: そのお料理が美味しい結婚式場、
1: はい、
0: 3年連続1位、たくさんの方がその一生に一度忘れられない瞬間を作る場所なんですよね。
1: はい、
0: じゃあその他にこうララシャンス岡崎の魅力というとどんなところでしょうか。
1: あ、そうですね、こうなんて言いますか、地域の方と連携をよく取らせていただいている式場でもあるなっていうふうにあの考えてまして、
0: はい、
1: なんかそれこそこう結婚式外で言いますと、あのカフェであったりレストランだったりですとか、なんかこう会社様のパーティーだったりイベント、なんかそういったものとしての場所としてのあの利用もさせていただいている形にもなりますので、なんかこう結婚式だけの関わりではなくって、それ以外の方々とのこう関わりつながりっていうのもこう持ててるような、あのそんな式場にあのなってるかなというふうには考えてます。
0: 地域の皆さんとのつながりを大切にしている場所なんですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: 先ほどおっしゃった、まあ、企業の皆様にも使っていただけるし、カフェやレストランとしても、
1: はい、
0: このカフェとレストランはどのような形でオープンされてるんですか？
1: は、今現状で言いますと、こうご結婚式を頂戴してないタイミングだったりとかでカフェとレストランあのオープンさせていただいてまして、
0: はい、
1: レストランに関してはこう事前予約制になるんですけれども、あのカフェに関してはもう当日にお越しいただいたりとかもあのできるような、あの予約とかなくあの来れるような形は取っておりますので、ちょっとそこはまあ気兼ねなくお越しいただけるかなというふうには思ってます。
0: ではララシャンス岡崎迎賓館がそのカフェとかレストランが利用できる、まあ、利用できますよという日なら、
1: はい、
0: 予約がなくてもカフェだったら OK。
1: あ、 OK です。はい、
0: でレストランは事前に予約をしていただくと利用できると。
1: はい、
0: あの駐車場も広く取ってありますもんね。
1: あ、そうですね、7、80台ぐらい止めれる場所があるので、
0: 建物の隣に、
1: あ、そうです、
0: はい、広い駐車場もあります。はい、

0: し、何よりあの他県とかいろんなところから JR でいらした方には、うん、もう駅隣ですので、はい、いろんな方に利用していただけますよね。
1: そうですね、今後もちょっとそこをあの注力していきたいなというふうには考えています。
0: さあ、そして山田さんは今

0: 結婚式についてと、まあ、こう地域の方に向けてっていう部分がありまして、うん、まあ、式場の中で言いますと、ご結婚式をララシャンスであげたいなと興味を持っていただけるような、まあ、マーケティングのところから、はい、その営業の施策、あとはこう実際にこうお客様としてララシャンスで結婚式あげたいと思っていただいた方に向けた、まあ、プランニングのところの強化だったり、結婚式の当日施工の満足度、あのどれだけ上げれるかっていった部分をこう主には、になってます。でこう、はい、結婚式自体にまあ多くの方が一緒にあのお手伝いさせていただく形にもなってますので、そこのパートナーとの連携だったりとか、あのそういった人とのこう育成の部分とか、なんかそういったところも主にはさせていただいてます。
1: そうですか。あのララシャンス岡崎迎賓館のスタッフの皆さんって、はい、とても優しくって、うん、で誰に対しても本当にこう思いやりのある、うん、接し方をされていらっしゃるなと私は思うんですけれども、その辺やっぱり育成ですとかそういったところをご尽力されているんですね。
0: そこはあの会社自体が、あの掲げている一つに、まあ、こう自分以外はお客様と思うっていうのが一つこう行動指針としてあるので、だからこそこうスタッフもそうですし、まあ、自分以外の方にどれだけまあ大事にこう寄り添えれるかとか思えるかっていうのはなんか多分根底からあるので、うん、なんかそこがもしかするとこう感じ取っていただけてる部分になってるのかなっていうふうに思ってます。
1: そうなんですね、はい、で山田さんご自身はご出身はどちらなんでしょうか。
0: 出身は岐阜になります。
1: 岐阜県、
0: はい、
1: はい。でどうしてその IKK 株式会社に入社をされたんですか。
0: もともとはあの経営学部だったり商業系だったので、はい、どちらかというと全く違う職業に就く予定だったんですけれども、一回だけこう結婚式のアルバイトに参加したのがきっかけで、アルバイト中に結構感動して泣きまして。
1: そうなんですか。はい、どんなところにこう感動されたんでしょうかね。
0: そうですね、なんかあの挙式シーンをなんか一緒にこうアルバイト中に見させていただいた時に、なんかこうなんていうんですかね、まあ、その新郎新婦様の周りにいる方々がなんかまあ誰か一人でも欠けてたら、もしかしたらこの二人って結婚してなかったのかもしれないなとか、もしてや出会ってもなかったのかもしれないなとかってなんかいろいろ思っていったら、なんかあの結婚式っていう場がなんかすごい大げさかもしれないんですけど、なんかすごい奇跡に近い場所だなっていうなんかすごい感じた時に、なんか思わず泣いてしまったっていうような感じでしたね。
1: あ、すごい。あのそれを学生の時に感動された。
0: はい、もうそこから全く就職活動を変えて、こう結婚式場業界を見始めて、そこでたまたま IKK と出会ってっていうような形になりました。
1: そうだったんですか。で入社されて、でこの岡崎の支配人になられたのが、
0: はい、
1: まだ最近ということですよね。はい、今年に入ってから。
0: 今年の、はい、3月から赴任させていただいている状態ですね。
1: それまではさまざまなところで働いていらっしゃったということですよね。
0: はい、もともとちょっと縁あって大学の内定者期間中だったりとかで、このララシャンスの岡崎迎賓館の本当に立ち上げのタイミング、オープンの時にあの学生のアルバイトとして入らせていただいて、でそこから、4店舗別の都道府県を経験して、はい、今戻ってきてというような形になります。
1: 山田さんが今ララシャンス岡崎迎賓館にいらっしゃるというのも、なんか巡り合わせのような感じがしますよね。
0: いや、はい、私もそう思います。
1: さあではまた後半に山田さんからはいろいろとお話を伺うことにいたしまして、今日は2曲リクエストをいただいているんですが、そのうちの1曲がゆずが歌う栄光の架け橋。
0: はい、
1: 山田さんこれはどうしてなんですか。
0: はい、なんかそれこそあの私たちの IKK で、あの新入社員の時に必ず行う研修があるんですけれども、
1: はい、
0: なんか研修の最後に流れてた曲がこの曲でして、なんか自分たちとしてはなんかこの私たちのまあ同期のまあ絆だったりとか、なんかそういったまあ3日間ですかね、あの研修を過ごしてきたなんか1日の集大成、締めくくりがなんかこの曲だったので、なんかそれがちょっとこう思い出深いというか、なんかそういったものがあってちょっとリクエストさせていただきました。
1: そうですか、はい、ではお聴きいただきましょう。

0: 本日は IKK 株式会社ララシャンス岡崎迎賓館の支配人でいらっしゃいます山田正史さんからいろいろとお話を伺っています。後半も山田さんお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、ララシャンス岡崎迎賓館ですが、まあ、主には結婚式場ということで前半もご紹介いただいたんですが、そのもう一つこの地域との関わりというのをすごく大事にしていらっしゃるということで、はい、そちらのお話を伺っていきたいと思います。はい、21世紀を作る会三河の会員であり出会いの駅岡崎の会員でもいらっしゃるということですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: この出会いの駅岡崎の会員としては、まあ、どのようなことをしていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、今こう毎年様々こう季節に合わせたイベントだったりとかを行わせていただいておりまして、はい、それこそこう直近であれば4月にまあこう入園式だったり入学式だったりとか、ご家族様の新しいスタートのタイミングでもありましたので、そこにちなんで写真の撮影会っていうのをカメラマンスタッフがおりますので、なんかそのスタッフからちょっとこう写真を撮らせていただいて、データとしてお渡ししたりとか、なんかそういったことも行ってます。
0: これは出会いの駅岡崎のそのイベントの一つとして、
1: あ、そうですそうです、
0: 行ったことだったんですね。はい、でララシャンス岡崎迎賓館スタッフが写真を撮ってくれる、
1: はい、
0: 写真スタッフ、本当に素晴らしい写真を結婚式でも撮ってくださる、はい、そのスタッフの皆さんが写真を撮ると。
1: あ、はい、
0: いかがでした、お客様の様子は。
1: なんかやっぱりお越しいただくタイミングからすごい

0: しみそうにというか、なんかこうしていただいてるご家族様がいらっしゃって、で終えられた後もすごいやっぱり笑顔でご帰宅されてっていう形であったので、なんかやっぱり私たちとしてもすごいやってよかったなというか、またあのこれからもやっていきたいなっていうふうに思ってますね。
1: それがまあ直近でのイベントで、まあ、今後その季節季節というとどのようなイベントがありますでしょうかね。
0: あ、そうですね、なんかあの6月であれば、あの岡崎駅の中で行われてるあのイベントのところにも私たちもこう参画させていただいたりとか、
1: はい、
0: 夏であればちょっと夏祭りにちなんでとか、なんかああいう秋だったらハロウィン、冬だったらクリスマスにちなんでとか、なんかそういったところでちょっとこう駅 の、 あの周辺の方々だったりと か、 なんかそういった方々の地域 の、 あの企業さんともこう連携取りながら、あのいろんな方にこう利用いただけるようにとか、いろんな形でつながりが持てるようにっていうのは今行わせていただいているような、あのまただ中ではありますね。
1: まさにこう JR 岡崎駅のそのにぎわいというのをもう皆さんで一緒に作る仲間という感じですよね、
0: うん、はい、そうなってます。
1: そうですか、皆さんぜひこれからもさまざまな季節のイベントを楽しみにしていただきたいと思います、はい、そして山田さんは、まあ、今回支配人ということで岡崎にいらっしゃいました。でこの岡崎っていうのはどのような町だと思っていらっしゃいますか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 正直一番初めの1年目はなかなかこうもう社会人になるのも一苦労だったので、その時はもう多分自分の目線にって感じではあったんですけれども、なんかこうふとなんて言いますか、こうやって帰ってきて思うのは、なんかその地域の方々の温かみだったりとか、なんか横のつながりの強さだったりとか、なんかそれこそこうなんて言いますか、あのいろんな人たちが手を取り合ってこのなんか市を良くしていこうとか、なんかそういったことがなんかすごい感じられるなっていうのがようやく私もこう感じるようになりまして、なんかそこがすごい岡崎の良さでもあり、なんか自分たちとしてもララシャンスとしてもなんかそこにこうどんどん貢献できるようにあのしていきたいなっていうふうにあの非常に感じているあの状態ですね。
1: JR 岡崎駅に直結している場所で素晴らしい施設ですよね。でリゾート感も感じられる、もう別世界のような岡崎にとってはシンボル的な存在。
0: ありがとうございます。
1: ですよね。でもそこがいろんなその地域の人たちの交流の場になるっていうのは本当に素晴らしいですよね、
0: うん、そうですね。なんかやっぱり私たちも結婚式以外も含めて関わる方の人々の全ての人にやっぱりこうなんか愛されるような場所でもありたいなとも思ってますし、今こうおっしゃっていただいたみたいにこう本当に誰から見ても岡崎のシンボルだよねっていうふうになんかこう思っていただけるような、なんかそんな場所にこうしていきたいなっていうふうに思っているので、なんかそこの部分含めてなんかいろんな観点からあの地域貢献含め、あのお客様の感動創造含め、なんかやっていきたいなっていうふうにあの本当に心からあの思ってます。
1: はい、もうこれからが楽しみですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそして、ララシャンス岡崎迎賓館、こちらについてぜひ皆さんにお伝えしたいということありましたらお願いします。
0: はい、ありがとうございます。非常にやっぱり思うのが、あのこの岡崎だったりですとか三河エリアの方々って本当にこう地元愛が強くてって方が非常に多いなっていうふうに思う一方で、なかなかやっぱり結婚式をするってなるとちょっとどちらかというとあの名古屋に行こうとかっていう方々もやっぱり正直多い状態ではあるので、ただやっぱりそこの地元愛も強くて、なんかこれだけ素晴らしい場所だからこそ、なんかやっぱりできればその地元の場所であのそういったこう一生に一度の結婚式もやっていただきたいなっていう思いがあって、あの私たちもここに立てさせていただいてっていうのがあの始まりの部分では あのありますので、なんかそういった意味では結婚式としては地域に愛されるあの場所としてあり続けたいなっていうふうにも思いますし、ここでやっぱりあげたいなって思ってもらえるようなあのそんな施設作りをあのしていきたいというふうに考えてますので、そういった観点のそういった式場の見学会っていうのはあの基本的にもう毎日のように全力であの開催をしておりますので。
1: 毎日のように。
0: あ、そうです。
1: 開催されてるんですか。
0: はい、火曜日水曜日が休館日ではあるんですけれども、はい、まあ、事前に予約さえいただければそこも開けるようにしてはおりますので、はい、もう基本的にはもう毎日結婚式考えられてる方々に向けた見学会っていうのは行わせていただいておりますし、かつそこを踏まえてもう一つの先ほどからお伝え

0: させていただいたこうカフェレストランの利用だったりですとか、なんかこう会社様のこうパーティーとか、なんかそういったところも踏まえて、私たちとしてもこう地域の人にこう根付いてというか、なんか愛されるようなそんな場所でずっとあり続けたいなっていうふうに考えておりますので、ぜひそこを皆様にも思っていただけるように頑張っていきたいなというふうに考えておりますので、ぜひさまざまな形でご利用いただいて、ララシャンスの良さも見つけていただければ非常に嬉しいなというふうに思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: ぜひこの放送をお聞きの企業の皆様、パーティーですとかね
0: もう、はい、受け止まってますので、
1: はい、ぜひ行ってご利用いただきたいと思いますし、でカフェやレストランも私たち一般の人にも開放しているということで、行けばその素晴らしさが分かりますね。
0: はい、もうそのようになっていただけるように私たちも全力で、はい、
1: もうリゾート感が満載でガーデンもありますよね。
0: はい、用意させていただいてます。
1: ぜひ様々な利用方法もありますし、もちろん結婚式場としては申し分のない施設です。でスイートルームもありますよね。
0: はい、ホテルも完備させていただいているので、新郎新婦様のこう前後泊だったりですとか、はい、遠方の方や親御様にこうプレゼントとしてホテル利用される方もいらっしゃいますので、なんかそういった観点のこう安心する部分としても完備はこなせていただいてますね。
1: まあそういった施設のもう見学というのも大歓迎ということで、はい、ぜひご一報いただければ。でその山田さんはじめスタッフの皆さんがこの地域に愛されるララシャンス岡崎迎賓館でありたいとい もう本当に熱い思いが伝わってきますので、一度お出かけまたご連絡を、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: ホームページをご覧いただくと、ね、はい、お問い合わせ等も載っておりますしね、その施設の素晴らしさもご覧いただけますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、いろいろとお話を伺ってまいりました。最後に曲をお送りして、お別れしたいと思うんですが、山田さんがリクエストされた曲というのが、はい、ファンキーモンキーベイビーズのあと一つ、
0: はい、
1: これはどうしてなんですか？
0: あ、そうですね、なんかやっぱり、うん、すごい歌詞も含めいい曲だなっていうのをすごい思ってまして、なんか自分自身もこう頑張りたい時とか、
1: はい、
0: ちょっともう一踏ん張り頑張らないとなと思う時はなんかよくこういうの聞いたりとかして、ちょっとパワーをもらってっていうのがあったので、ちょっとそれで最後のちょっとリクエストとしてはさせてもらいました。
1: は
0: い、う
1: ん、では、この曲でお別れをしたいと思います。今日は IKK 株式会社ララシャンス岡崎迎賓館支配人でいらっしゃいます山田正史さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。この番組は NPO 法人21世紀を作る会三河の提供でお送りしました。それでは最後に山田さんからリクエストいただきましたファンキーモンキーベイビーズのあと一つでお別れです。この後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。皆様にとって素敵な一日になりますように。お相手は大島光子でした。それではごきげんよう。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こちら岡崎情報室。6月3日水曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。成瀬優美です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: コロネットから。シビックセンターの橋本さんにお話を伺ってまいります。橋本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今回はどんなことをご紹介いただけますか？
1: はい、本日は現在好評発売中のコンサートと近日発売するコンサートをご紹介させていただきます。まずはじめに6月21日日曜日15時開演のコンサート、シビックセンター室内楽シリーズボリューム3アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブルについてご紹介します。
0: では改めてシビックセンター室内楽シリーズとは何なのか教えていただけますか？
1: はい、このシビックセンター室内楽シリーズはコンサートホール改修工事期間限定の企画として、アンサンブル天下統一のメンバーそれぞれが共演者や演奏プログラムなどをトータルプロデュースするシリーズです。今回の第3弾で最終回となります。共演者は今回もアンサンブル天下統一が講師を務め、毎年夏に開催しているアンサンブルアカデミー出身者でビオラ奏者の栗林恵里さん、和田しおりさん、中島美優さん、山本恵里奈さんの4名をお迎えします。演奏曲は J.S. バッハ野平一郎編曲シャコンヌ4つのビオラのためのモーツァルト歌劇マテキよりドボルザーク交響曲第9番新世界より第2楽章などです。プログラムは鈴木康弘さんにご用意いただきました。誰もが知るメロディーも演奏する予定です。ビオラが奏でる美しいハーモニーをどうぞお楽しみください。
0: では改め

0: めて日時とチケット購入方法を教えてください。
1: 6月21日日曜日15時開演です。料金は一般3500円、学生25歳以下2000円、全席指定席です。会場は岡崎市赤嶺ホールです。シビックセンターではございませんのでご注意ください。チケットはシビックセンターの窓口、電話、インターネットのほか岡崎市赤嶺ホールにて好評発売中です。
0: はい、では続いてご紹介いただけるのは何でしょうか。
1: 続いては9月3日木曜日から9月6日日曜日までの4日間にわたって開催される岡崎天下一室内楽音楽祭をご紹介します。この音楽祭はシビックセンターリニューアルオープン、開館25周年、岡崎市政110周年を記念し始動します。実力派の音楽家がシビックセンターに集結し、バラエティに富んだプログラムで音楽祭を彩ります。音楽監督には岡崎市出身のチェリスト中木健二氏を迎えます。
0: ついにシビックセンターがリニューアルオープンするんですね。4日間の内容を教えていただけますか。
1: 初日の9月3日木曜日は前夜祭を開催します。時間は17時開演、会場はシビックセンター内のカフェグリーンハウスです。9月4日金曜日は音楽祭の幕開け、オープニングコンサートを開催します。中木健二氏とアンサンブルアカデミー受講経験者で結成したアンサンブルアカデミー室内オーケストラの演奏で、ハイドンのチェロ協奏曲やオーケストラ版に編曲したベートーベンの弦楽四重奏曲第15番より第3楽章などをお届けします。開演時間は18時30分です。9月5日土曜日は弦楽器が奏でる美しいメロディーを0歳から大人まで一緒に楽しめるファミリーコンサートを11時30分から開催します。そして18時からはアンサンブル天下統一のメンバー3名によるソロ演奏をご堪能いただけるコンサートを開催します。最終日の9月6日日曜日はアンサンブル天下統一によるクロージングコンサートで音楽祭の幕を閉じます。プログラムはベートーベンの弦楽三重奏曲を3曲演奏します。開演時間は15時です。他にもロビーコンサートや気軽に音楽を楽しめるシビックミュージックフェスタを開催いたします。岡崎天下一室内楽音楽祭の詳細はシビックセンターのホームページをご確認ください。生まれ変わったシビックセンターで上質な音楽に包まれながら素敵なひとときをお過ごしください。
0: 盛りだくさんな4日間の音楽祭ですね。チケット情報も教えていただけますか。
1: はい、9月3日の前夜祭のチケットは3000円自由席です。9月4日オープニングコンサート、5日ソロコンサート、6日クロージングコンサートは各コンサート一般4000円、学生2000円で全席指定席です。また9月5日のファミリーコンサートのチケットは一般2000円、子供500円です。未就学児は入場無料ですが、入場券のご予約が必要です。チケットはシビックセンターの窓口、電話、インターネットにて好評発売中です。
0: さて、それでは続いてご紹介いただけるのは何でしょうか。
1: 続いては近日発売するチケット情報です。2026年10月3日土曜日15時開演のルノーカプソンバイオリンリサイタルについてご紹介します。世界中の主要楽団や名だたる指揮者と共演しているバイオリニストルノーカプソンがコロネットに初登場します。
0: 初登場っていうのは楽しみですね。どんなプログラムなんでしょうか。
1: 演奏曲は雨の歌として知られる第1番を含むブラームス晩年のバイオリンソナタなどです。ブラームスのバイオリンソナタはピアノとバイオリン

0: が語り合うような美しい音楽で、繊細かつ上品に奏でるルノーカプソンの良さがとても感じられるプログラムになっています。
1: では改めて開催日とチケット購入方法を教えていただけますか。
0: はい、10月3日土曜日午後3時開演です。料金は一般5,500円、学生25歳以下2000円で全席指定席です。チケット発売日はクラシック会員様は6月6日土曜日9時から、ベーシック会員様は6月13日土曜日9時から、一般の方は6月13日土曜日12時からです。チケットの取り扱い場所はシビックセンターの窓口、電話、インターネット予約です。
1: はい、では最後のお知らせ何でしょうか。
0: 岡崎市シビックセンターは改修工事を行っています。大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。また現在コンサートホールのご予約は9月のご利用から可能です。会議や研修に適している集会室、音楽練習も可能なリハーサル室もご予約いただけます。ぜひご予約ください。
1: 今回もたくさんの情報をいただきまして、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: シビックセンターの橋本さんでした。明日のこの番組は子育てだよりをお送りします。それではお別れです。今日のお相手は成瀬優美でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

評価。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

0: の効果。お送りしたのは岡崎市立連雀小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: Buenos días.
1: Labas rites.
2: Dobré rano.
1: Kauta.
3: FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 安心チェック、天気の暮らし。
6: 台風のシーズンです。停電情報はホームページをチェック。SNS でも情報を発信しています。避難するときは二次災害を防ぐためブレーカーをチェック。きちんと切っておきましょう。切れた電線は大変危険です。見つけたら絶対に触らず中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。中部電力です。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、耐震診断の実際。地震の被災地に入ると様々な壊れ方をした住宅が目に入ります。屋根瓦がずり落ちた住宅や大きく傾いた建物、1階部分が潰れてその上に2階が乗った形の家などがあります。そんな被害家屋に混じってどこも破損せず無傷で残っている建物もたくさんあります。一般に新築間もない新しい家にはほとんど被害はなく、深刻な被害となっているのは古い建物です。大事なことは、我が家が一体どうなるのか、それを知っておくことです。その手がかりとなるのが耐震診断です。防災対策を立てる第一歩として、専門家による耐震診断を受けましょう。耐震診断はまず建物の外壁にクラックがあるかどうか、基礎のコンクリートに割れ目が入っているかなど外観検査から始まります。家の中では間取りが平面図通りかを確認し、壁の位置や量、壁の材質を調べます。次に床下に潜り、床下部分の劣化や傷みの具合やシロアリの被害のあるなしを調べます。さらに屋根裏に登り、雨漏りによる傷みがあるかなどを調べると同時に、柱や筋交いの位置を確認します。こうした検査を経ておよそ2週間後に検査報告書が送られてきます。添付されてくる床下や天井裏の写真なども参考になります。診断結果は安心して住み続けられるかどうかを知る上で一つの拠り所となります。耐震診断にかかる経費については助成制度を設けている自治体があります。まずお住まいの市町村役場に問い合わせた上で耐震診断を受けましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は耐震診断の実際をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Prost, Mischka.
2: Sorriso. Choyo.
3: 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。提供2026交通安全兵庫小学生の部優秀賞羽根小学校坂本春樹さんの作品です。信号機が黄色になったらこの標語を思い出してください。黄信号今出ていくの危ないよ。2026交通安全兵庫ボートレースガマ氷の提供でお送りしました。
5: 飛騨高山でお気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ、酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。